خداوند کسان را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهای از بهشت می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که کافران از متاع زود گذر دنیا بهره می گیرند و همچون چهار پایان می خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست.

0: مناصر لهم
1: و چه بسیار شهرهای که از شهر که ترا بیرون کرد نیرومندتر بودند. ما همه آنها را نابود کردیم و هیچ یافری نداشتند.

آیا کسی که دلیل روشن از سوی پروردگارش دارد همانند کسی است که زشتی اعمالش در نظرش آراسته شده و از هوای نفسشان پیروی می کنند؟

توصیف بهشت که و پرهیزگاران وعده داده شده چنین است. در آن نهرهای از آب صاف و خالص که بدبو نشده و نهرهای از شیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهای از شراب طهور که مایه لذت نوشندگان است و نهرهای از عسل مصفا است و برای آنها در آن از همه انواع میوه ها وجود دارد و از همه بالاتر آمرزش است از سوی پروردگارشان. آیا اینها همانند کسانی هستند که همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده می شوند که اندرونشان را از هم متلاشی می کنند؟

0: گروه از آنان به سخنانت گوش فرا می دهند، اما هنگامی که از نزد تو خارج می شوند و کسانی که علم و دانش به آنان بخشیده شده از روی استهزا می گویند این مرد حالا چی گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هوای نفسشون پیروی کرده اند، از این رو چیزی نمی فهمند.
1: والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
0: کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان می افزاید و روح تقوا به آنان می بخشد.

0: تراهم
1: آیا آنها یعنی کافران جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا رسد آنگاه ایمان آورند، در حالی که همکنون نشانه های آن آمده است، اما هنگامی که بیاید تذکر و ایمان آنها سود نخواهد داشت.

پس بدان که معبود جز الله نیست و برای گناه خود و مردان و زنان با ایمان استغفار کن و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می داند.

0: فأولى لهم.
1: کسانی که ایمان آوردند میگویند چرا سوره نازل نمی شود که در آن فرمان جهان باشد؟ اما هنگامی که سوره واضح و روشن نازل می گردد که در آن سخن از جنگ است، منافقان بیمار دل را می بینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته و تو نگاه می کنند. پس مرگ و نابودی برای آنان سزاوارتر است.
0: طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم.
1: ولی اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است و اگر هنگامی که فرمان جهاد قطعی می شود به خدا راست گویند و از در صدق و صفا درآیند برای آنها بهتر می باشد.
0: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم.
1: اگر از این دستورها روی گردان شوید جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید.
0: اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
1: آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خیش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است.
0: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها.
1: آیا آنها در قرآن تتبر نمی کنند یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟

0: کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است.
1: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
0: این به خاطر آن است که آنان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند گفتند ما در بعض از امور از شما پیروی میکنیم، در حالی که خداوند پنهان کاری آنان را میداند.
1: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
0: حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ بر صورت و پشت آنان میزنند و جانشان را میگیرند؟
1: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
0: این به خاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم می آورد پیروی کردند و آنچه را موجب خوشنودی اوست کراهت داشتند، از این رو خداوند اعمالشان را نابود کرد.
1: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم.
0: آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا کینه‌هایشان

0: را آشکار نمی کنند؟
1: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
0: و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان میدهیم تا آنان را با قیافه‌هایشان بشناسی، هرچند میتوانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی و خداوند اعمال شما را میداند.
1: ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو اخباركم.
0: ما همه شما را قطعا می آزماییم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند و اخبار شما را بیازماییم.

آنان که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و بعد از روشن شدن هدایت برای آنان باز و مخالفت با رسول خدا برخواستند، هرگز زیان به خدا نمی رسانند و خداوند به زودی اعمالشان را نابود می کند.

0: لهم.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اعمال خود را باطل نسازید.

0: الله لهم.
1: کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، سپس در حال کفر از دنیا رفتند، خدا هرگز آنها را نخواهد.

0: لكم
1: پس هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح ذلت بار دعوت نکنید، در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و چیز از ثواب اعمالتان را کم نمی کند.
0: انما الحیات الدنیا لعب و لهو و این تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم.
1: زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است و اگر ایمان آورید و تقوا پیش کنید پاداش ها که شما را می دهد و اموال شما را نمی طلبد.
0: این یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اضغانکم.
1: چرا که هرگاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نماید بخل می‌ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می‌سازد.

يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله

0: آره، شما همان گروه هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید. بعضی از شما بخل می ورزند و هر کس بخل ورزد نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید. و هرگاه سرپیچی کنید خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد، پس آنها مانند شما نخواهند بود و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اینا فتحنا لك فتحا مبینا،
0: ما برای تو پیروزی آشکار فراهم ساختیم.

0: حقانیت تو را ثابت نموده و نعمتش را بر تو تمام کند و براه راست هدایتت فرماید
1: و ینصرک الله نصرا عزیزا
0: و پیروزی شکست ناپذیر نصیب تو کند.

0: السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمان بر ایمانشان بیفزایند. لشکریان آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است.

هدف دیگر از آن فتح مبین این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغهای از بهشت وارد کند، که نهرها از زیر درختانش جاری است در حالی که جاودانه در آن میمانند و گناهانشان را میبخشد و این نزد خدا رستگاری بزرگی است.

0: و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد میبرند مجازات کند. آری حوادث ناگوار که برای مؤمنان انتظار میکشند تنها بر خودشان نازل میشود. خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای آنان آماده کرده و چه بد سرانجامی است.
1: ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما.
0: لشکریان آسمان ها و زمین تنها از آن خداست و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.
1: انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا.
0: به یقین ما تو را گواه بر اعمال آنها و بشارت دهنده و بین دهنده فرستادیم.

تا شما مردم و خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را بزرگ دارید و خدا را صبح و شام تسبیح گویید.

0: أزهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت تنها با خدا بیعت می نمایند و دست خدا بالای دست آنهاست. پس هر کس پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان شکسته است و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند به زودی پاداش عظیم به او خواهد داد.

بزودی باز مندگان از اعراب بادی نشین عذر تراکشی کردمی گویند. حفظ اموال و خانواده های ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر خدای بیگت را همراهی کنیم. برای ما طلب آمرزش کن. آنها به زبان خود چیزی می گویند که در بل ندارند. بگو چه کسی می تواند در برابر خداوند از شما دفاع کند؟ هرگاه زیان برای شما بخواهد و یا اگر نفع اراده کند مانی گردد. و خداوند به همه کارهایی که انجام می دهید آگاه است.

ولی شما گمان کرده اید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت و این پندار غلط در دلها که شما زینت یافته بود و گمان بد کردید و سرانجام در دام شیطان افتادید و هلاک شدید.

0: آن کس که به خدا و پیامبرش ایمان نیافته سرنوشتش دوزخ است، چرا که ما برای کافران آتش فروزان آماده کرده ایم.
1: ولله ملک السماوات والارض

مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست. هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد مجازات می کند و خداوند آمرزنده و رحیم است.

هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایم حرکت کنید، باز ماندگان حدیبیه می گویند بگذارید ما هم در پی شما بیاییم. آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند. بگو هرگز نباید به دنبال ما بیایید. این گونه خداوند از قبل گفته است. آنها به زودی می گویند شما نسبت به ما حسد می ورزید، ولی آنها جز اندکی نمی فهمند.

0: عظیما.
1: با باز مندگان از اعراب بگو به زودی از شما دعوت می شود که به سوی قوم نیرومند و جنجود بروید و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند. اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیک به شما می دهد و اگر سرپیچی نمایید همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کردید شما را با عذاب دردناک کیفر می دهد.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

بر نابینا و لنگ و بیمار گناه نیست اگر در میدان جهاد شرکت نکنند و هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید او را در باغهای از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و آن کس که سرپیچی کند او را به عذاب دردناک گرفتار می سازد.

0: خداوند از مؤمنان هنگام که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند راضی و خوشنود شد. خدا آن که را در درون دلهایشان از ایمان و صداقت نهفته بود می دانست. از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیک و عنوان پاداش نصیب آنها فرمود.
1: و مغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
0: و همچنین غنایم بسیاری که آن را به دست می آورید و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.

0: خداوند غنایم فراوان به شما وعده داده بود که آنها را به دست می آورید، ولی این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت و دست تعدی مردم یعنی دشمنان را از شما باز داشت تا نشانه که برای مؤمنان باشد و شما را برای راست هدایت کند.
1: و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها و كان الله على كل شيء قدير.
0: و نیز غنایم و فتوحات دیگر نصیبتان می کند که شما توانایی آن را ندارید، ولی قدرت خدا با آن احاطه دارد و خداوند بر همه چیز تواناست.
1: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
0: و اگر کافران در سرزمین حدیبیه با شما پیکار می کردند به زودی فرار می کردند، سپس ولی و یاوری نمی یافتند.
1: سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا.
0: این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیل نخواهی یافت.
1: و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
0: او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را از آنان در دل مکه کوتاه کرد بعد از آن که شما را بر آنها پیروز ساخت و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست.
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

0: عظیما.
1: آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از زیارت مسجد الحرام و رسیدن قربانی هایتان به قربانگاه باز داشتند و هرگاه مردان و زنان با ایمان در این میان بدون آگاهی شما زیر دست و پا از بین نمی

رفتند که از این راه ای با آر نا آگاهانه به شما می رسید. خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد. هدف این بود که خدا هر کس را می خواهد در رحمت خود وارد کند، و اگر مؤمنان و کافران در مکه از هم جدا می شدند، کافران را عذاب دردناک می کردیم.

به خاطر بیاورید هنگامی را که کافران در دلهای خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند و در مقابل خداوند آرامش و سکینه خود را بر فرستاده خیش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت و آنان از هر کس شایسته تر و اهل آن بودند و خداوند به همه چیز داناست. لقد صدق

خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه که شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنیت و در حال که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشت ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیک برای شما قرار داده است.

0: شنیدا.
1: او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد

محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدر نمو و رشد کرده که زار آن را به شگفتی وا می دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد.

0: ولی کسان از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیم داده است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

ای کسانی که ایمان آورده اید، چیز را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید و پیشین مگیرید و تقوای الهی پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست.

ای کسانی که ایمان آورده اید، صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن مگوید و داد و فریاد نزنید، آنگونه که بعض از شما در برابر بعض بلند صدا می کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی دانید.

0: عظیم.
1: آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا خالص نموده و برای آنان آمرزش و پاداش عظیم است.
0: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون.
1: ولی کسانی که ترا از پشت حجره ها بلند صدا می زنند بیشترشان نمی فهمند.
0: ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
1: اگر آنها صبر می کردند تا خود به سراغشان آیی برای آنان بهتر بود و خداوند آمرزنده و رحیم است.

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسق خبر برای شما بیاورد، در باره آن تحقیق کنید، مبادا به گروه از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.

0: و بدانید رسول خدا در میان شماست. هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند و مشقت خواهید افتاد، ولی خداوند ایمان را محبوب به شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده و به عکس کفر و فسق و گناه را منفودتان قرار داده است. کسانی که دارای این صفاتند هدایت یافتگانند.
1: فضلا من الله و نعمه والله علیم حکیم.
0: و این برای شما به عنوان فضل و نعمت از سوی خداست و خداوند دانا و حکیم است.

0: المقسطين
1: و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگر تجاوز کنند با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد و هرگاه باز گشت و زمینه صلح فراهم شد در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد.
0: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: مؤمنان برادر یک دیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید.

ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید گروه از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند. شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه زنان زنان دیگر را. شاید آنان بهتر از اینان باشند و یک دیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یک دیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که بر کس پس از ایمان نام کفر آمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند.

0: الرحیم.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مده خود را بخورد؟ با یقین همه شما از این امر کراهت دارید. تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.

ای مردان، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.

عربهای بادیه نشین گفتند ایمان آورده اید، بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسلام آورده اید. اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید چیز از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. خداوند آمرزنده مهربان است.

0: صادقون.
1: مؤمنان واقعی تنها کسان هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، سپس هرگز شک و تردید به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند. آنها راست گویانند.

0: علیم.
1: بگو آیا خدا را از ایمان خود با خبر می سازید؟ او تمام آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و خداوند از همه چیز آگاه است.

0: آنها بر تو منت می‌نهند که اسلام آوردند. بگو اسلام آوردن خود را بر من منت نگذارید، بلکه خداوند بر شما منت می‌نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است اگر در ادعای ایمان راستگو هستید.
1: ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون.
0: خداوند غیب آسمان ها و زمین را می داند و نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: قاف والقرآن المجید.
0: قاف سوگند به قرآن مجید که قیامت و رستاخیز حق است.

0: آنها تعجب کردند که پیامبر انذارگر از میان خودشان آمده و کافران گفتند این چیز عجیب است.
1: اذا متنا و کنا ترابا ذلك رجع بعید،
0: آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره به زندگی باز می کردیم؟ این باز گشته بعید است.
1: قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ،
0: ولی ما می دانیم آنچه را زمین از بدن آنها می کاهد و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است.
1: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج،
0: آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند، از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیرند.

آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده ایم و چگونه آن را به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم و هیچ شکاف و شکست در آن نیست؟

0: و زمین را گسترش دادیم و در آن کوههای عظیم و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه بهجت انگیز در آن رویاندیم.
1: تبصرتا و ذکران کل عبد منیب،
0: تا وسیله بینایی و یاد آفرین برای هر بنده توبه کار باشد.

0: حصید
1: و از آسمان آب پر برکت نازل کردیم و به وسیله آن باغ ها و دانه ها را که درو می کنند رویاندیم
0: و النخل باسقات لها طلع نضید
1: و نخل های بلند قامت که میوه های متراکم دارند
0: رزقا للعباد و احیینا به بلدتا میتا کذالک الخروج
1: همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است و به وسیله باران سرزمین مرده را زنده کردیم آره زنده شدن مردگان نیز همین گونه است
0: كذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود
1: پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس یعنی قومی که در یمامه زندگی می کردند و پیامبر به نام حنظله داشتند و قوم ثمود پیامبرشان را تکذیب کردند
0: و عاد و فرعون و اخوان لوط
1: و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط
0: و اصحاب الایکه و قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید
1: و اصحاب ایکه یعنی قوم شعیب و قوم تبع که در سرزمین یمن زندگی می کردند هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب در باره آنان تحقق یافت
0: افاعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید
1: آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم ولی آنها با این همه دلایل روشن باز در آفرینش جدید تردید دارند.

0: ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم.
1: اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید.
0: بخاطر بیاورید هنگام را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می دارند.
1: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.
0: انسان هیچ سخن را بر زبان نمی آورد مگر اینکه همان دم فرشته مراقب و آماده برای انجام مأموریت و ضبط آن است.
1: و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید.
0: و سرانجام سکرات و بی خودی در آستانه مرگ حقیقت را پیش چشم او می آورد و به انسان گفته می شود این همان چیزی است که تو از آن می گریختی.
1: و نفخ فی الصور ذلك یوم الوعید.
0: و در صور دمیده می شود آن روز روز تحقق وعده وحشتناک است.
1: و جاءت کل نفس معها سائق و شهید.
0: هر انسان وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و گواه است.
1: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
0: به او خطاب می شود تو از این صحنه و دادگاه بزرگ غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملا تیز بین است.
1: و قال قرینه هذا ما لدی عتید.
0: فرشته هم نشین او می گوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است.
1: القیا فی جهنم کل کفار عنید.
0: خداوند فرمان می دهد هر کافر متکبر لجوج را در جهنم افکنید.
1: مناع للخیر معتد مریب.
0: آن کسی که به شدت مانع خیر متجاوز و در شک و تردید است حتی دیگران را به تردید می افکند.
1: الذي جعل مع الله اله آخر فالقیاه في العذاب الشديد.
0: همان کسی که معبود دیگر با خدا قرار داده آره او را در عذاب شدید بیفکنی.
1: قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید.
0: و هم نشینش از شیاطین میگوید پروردگارا من او را به طغیان وا نداشتم لیکن او خود در گمراهی دور و دراز بود.
1: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد.
0: خداوند میگوید نزد من جدال و مخاصمت نکنید من پیشتر به شما هشدار دادم و اتمام حجت کردم.
1: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد.
0: سخن من تغییر ناپذیر است و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد.
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
0: به خاطر بیاورید روز را که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای و او میگوید آیا افزون بر این هم هست؟
1: و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید.
0: در آن روز بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می کنند و فاصله از آنان ندارد.
1: هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ.
0: این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی است که به سوی خدا باز می گردند و پیمان ها و احکام او را حفظ می کنند.
1: من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب.
0: آن کسی که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلب پر انابه در محضر او حاضر شود.
1: ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود.
0: به آنان گفته می شود به سلامت وارد بهشت شوید، امروز روز جاودانگی است.
1: لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید.
0: هرچی بخواهند در آنجا برای آنهاست و نزد ما نعمتهای بیشتری است که به فکر هیچ کس نمی رسد.
1: و کم اهل

0: محیص.
1: چه بسیار اقوام را که پیش از آنها هلاک کردیم، اقوام که از آنان قوی تر بودند و شهرها و کشورها را گشودند، آیا راه فرار از عذاب الهی وجود دارد؟
0: این فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید.
1: در این تذکری است برای آن کس که عقل دارد یا گوش دل فرا دهد در حال که حاضر باشد.
0: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
1: ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش روز یعنی شش دوران آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید.
0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
1: در برابر آنچه آنها میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور.
0: و من الليل فسبحه و ادبار السجود.
1: و در بخش از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده ها.
0: و استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب.
1: و گوش فراده و منتظر روز باش که منادی از مکان نزدیک ندا می دهد.
0: یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج.
1: روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق می شنود، آن روز روز خروج از قبر هاست.
0: اینا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر.
1: ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت تنها به سوی ماست.
0: یوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير.
1: روزی که زمین به سرعت از روی آنها شکافته می شود و از قبرها خارج می گردند و این جمع کردن برای ما آسان است.
0: نحن اعلم.

0: ما به آنچه آنها میگویند آگاه تری و تو مأمور به اجبار آنها به ایمان نیستی. پس به وسیله قرآن کسان را که از عذاب من میترسند متذکر ساز، وظیفه تو همین است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: و الذاریات ذروا.
0: سوگند به بادهایی که ابرها را به حرکت در می آورند.
1: فالحاملات وقرا.
0: سوگند به آن ابرها که بار سنگینی از باران را با خود حمل می کنند.
1: فالجاریات یسرا.
0: و سوگند به کشتی هایی که به آسانی به حرکت در می آیند.
1: فالمقسمات امرا.
0: و سوگند به فرشتگان که کارها را تقسیم می کنند.
1: انما توعدون لصادق.
0: آره سوگند به همه اینها که آنچه به شما وعده شده قطعا راست است.
1: و این الدین لواقع.
0: و بیشک رستاخیز و جزای اعمال واقع شدنی است.
1: و السماء ذات الحبک.
0: قسم به آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست.
1: انکم لفی قول مختلف.
0: که شما در باره قیامت در گفتار مختلف و گوناگونی.
1: یفک عنه من افک.
0: تنها کسی از ایمان با آن منحرف می شود که از قبول حق سرباز می زند.
1: قتل الخراصون.
0: کشته باد دروغ گویان و مرگ بر آنها.
1: الذین هم فی غمرت ساهون.
0: همانها که در جهل و غفلت فرو رفته‌اند.

0: و پیوست سؤال می کنند روز جزا چه موقعی است؟
1: یوم هم علی النار یفتنون.
0: آره، همان روزی است که آنها را بر آتش می سوزانند.
1: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
0: و گفته می شود بچشید عذاب خود را، این همون چیزی است که برای آن شتاب داشتید.
1: ان المتقین فی جنات و عیون.
0: به یقین پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه ها قرار دارند.
1: آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين.
0: و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می‌دارند، زیرا پیش از آن در سرای دنیا از نیکوکاران بودند.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
0: آنها کم از شب را می‌خوابیدند.
1: و بالاسحار هم يستغفرون.
0: و در سحرگاهان استغفار می‌کردند.
1: و فی اموالهم حق للسائل والمحروم.
0: و در اموال آنها حق برای سائل و محروم بود.
1: و فی الارض آیات للموقنین.
0: و در زمین آیات برای جویندگان یقین است.
1: و فی انفسکم افلا تبصرون.
0: و در وجود خود شما نیز آیات است، آیا نمی بینید؟
1: و فی السماء رزقكم و ما توعدون.
0: و روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود.

0: سوگند و پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است همان گونه که شما سخن میگویید.
1: هل اتاك حدیث ضیف ابراهیم المکرمین؟
0: آیا خبر مهمان های بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟
1: اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
0: در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند سلام بر تو، او گفت سلام بر شما که جمعیت ناشناخته اید.
1: فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين.
0: سپس پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه و بریان شده را برای آنها آورد.
1: فقربه الیهم قال الا تأکلون.
0: و نزدیک آنها گذارد ولی با تعجب دید دست به سوی غذا نمی برند. گفت آیا شما غذا نمی خورید؟
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.
0: فأز آنها احساس وحشت کرد، گفتند نترس، ما رسولان و فرشتگان پروردگار توییم و او را بشارت و تولد پسر دانا دادند.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: در این هنگام همسرش جلب آمد در حالی که از خوشحالی و تعجب فریاد می کشید و صورت خود زد و گفت آیا پسر خواهم آورد در حالی که پیر زن نازا هستم؟
1: قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم.
0: گفتند پروردگارت چنین گفته است و او حکیم و داناست.
2: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

افغانستان، بهار 1405، فصلی که باید نوید زندگی می داد، اما این بار با باران آغاز شد و با اندوه ادامه یافت. بارندگی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی و رویدادهایی که در مدت کوتاه زندگی هزاران خانواده را تخییر داد. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، تنها در چند هفته اخیر نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 150 تن زخمی شدند.

0: محمد جمشید صدیقی هستم، یکی از باشندگان این منطقه. سیلاب که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر است، بزرگسال هستند، موی سفید هستند، اونا را از هر کدومش پرسان میکنند این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود.
1: در همین مدت بیش از 3500 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سیلاب ها، بارندگی های شدید و لغزش کوه بیش از 20 ولایت کشور را تحت تأثیر قرار دادند.

پدیده کم سابقه نیز رخ داد. در ولایت زابل در نیمه بهار برف تا 75 سانتی متر بارید. برف که نه نشانه زیبایی بلکه نشانه از تغییرات نگران کننده اقلیم بود. درختانی که تازه شکوفه داده بودند زیر سنگینی برف شکستند. کارشناسان می گویند این رویدادها نشانه از تغییرات شدید اقلیمی است. زمستان گذشته یکی از خشک‌ترین زمستان‌ها در دو نیم دهه اخیر ثبت شده بود. اما حالا بارندگی‌های شدید و غیر قابل پیش‌بینی چهره متفاوت از طبیعت را نشان می‌دهد. افغانستان در میان کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. اما پشت این ارقام زندگی‌های پنهان است.

از چند قسمت است که از طرف دوبندی میگند، از عرق میگند و بالاخره طرف دیگه قسمت های مختلف است که از چند قسمت آمده و دمی قسمت از شروع خوشی بالاخره تا به آخر قسمت ها را تمام شد تخریب کرده، خانه را بسیار زیاد تخریب کرده، مواشی مردم زیاد تخریب کرده، مواد غذایی چیزی که مردم داشته او کلش از تخریب شده از بین رفته، دیگه خانه هایشان از بین رفته، دیگه تمام چیزی که بوده دار و ندارشون از کلش از بین رفته. بدون از یک چیز است که از انسان بچ است، خیلی کم نفر اگر دوبندش زخمی یا شده بشه دیگه تمام چیزی که داشتن، تمام مستوبودشان، باغ، زمین، خانه، چیزی که در خانه بوده تمامش کلش از بین رفته.

در گوشه دیگر مادر در میان گلولای به دنبال چیزی می‌گردد که دیگر وجود ندارد. اینجا اعداد نام دارند و هر عدد یک زندگی است.

در کنار این همه زمین نیز آرام نماند. زلزله به بزرگی 5.8 ریشتر بخشای از کشور را لرزاند. در کابل 8 عضو یک خانواده در یک لحظه جان باختند. حادثه دیگر در میان زنجیره از درد.

تقریبا ساعت 9 بجه شب بود که از شفاخانه بر ما زنگ آمدن که به فلانه شفاخانه خود را برسانیم که تعداد چیتان میگه 8 نفر هستن از پاگیتان و یک تن از خود بچه بودن زخمی هستن، میگه خود به شفاخانه برسان که از کدام دیوال چپه شدن. ما خود رساندیم به شفاخانه، دیدیم که امو 8 نفر کی بود و دو تایشان یک پدر و مادر بود، 4 تاش دختر بود و 2 تا بچه که بود یا فوت شده بودن و دیگه یک بچه خود بود و دیگه در حالت کما بود. فعلا ازش خبر داریم که خوب است و هوش آمده.

بارندگی ها نه تنها خانه ها بلکه راه ها را نیز بستند. شاهراهای مهم از جمله کابل، جلال‌آباد و سالنگ مسدود شدند. هزاران نفر در مسیرها گیر ماندند و تلاش ها برای نجات و بازگشایی همچنان ادامه داشت.

شاهرای کابل جلال آباد پرچالشتر بوده و هفتمین جاده پرخطر در سطح جهان است و سیومین جاده پرخطر در سطح آسیا است که همیشه هموطنان ما از این مسیر آسیب پذیر بودند.

0: مغری صاحب ترابی د کابل نقمان صاحب د ټولای محلات زغ خپل ټول شپه په همدغه نقطه کې وترو پر خدای نه خواسته خدای نه خواسته د موږ هوا دولت کوم ضرر نه رسیږي یا سی په تر نه رسیږي نن ورځ فضل خدای دې هیڅ تاسو نه درسته. اکثر ورونه ډیر عاجل کار لري ډیر عاجل کار لري خدای نه خواسته یعنی ډیر عاجل وي کولی شي له قسمت د تقابل لاره نه دوی استفاده وکړي له سروبینه و لاره د بدیل سته ده چې هغه سلار شي په تقابل باندې هغه داخل شي په شمالي باندې داخل د کابل شي دغه لاره د بدیل ورته شته ده.
1: نهادهای هواشناسی هشدار دادند بارندگی ها ادامه خواهد داشت، خطر سیلاب هنوز پابرجاست و این یعنی این روایت ممکن است هنوز پایان نیافته باشد. افغانستان این روزها میان امید و اندوه استاده است. مردمی که سالها با جنگ زیستند اکنون با طبیعت می جنگند، اما در میان این همه درد هنوز چیز باقی است، همدلی، دستهایی که برای کمک دراز می شوند و امید که هنوز خاموش نشده. شماره از شهروندان با امید می گویند این باران نوید سبز شدن دوباره زمین است. از دل ویرانی هنوز امید می روید.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

آمازون، بزرگترین جنگل بارانی روی زمین. این جنگل میزبان یک بردهم تمام حیوانات جهان است.

گرچه اینجا بسیار زیبا و آرام به نظر می رسد، اما حقیقت چیز دیگری است. در اینجا به اندازه تمام جهان آب سرازیر می شود. و همه ساله زمانی که این جنگل پر از آب می شود، حیوانات دو محیط مختلف با هم یک جا می شود.

آمازون به صورت غیر قابل مقایسه بزرگ است که ساحه با وسط 3.5 میلیون کیلومتر را پوشانیده است. اما تمام قسمت های آن با هم یکسان نیستند، بلکه متفاوت هستند. از جنگل های سیلاب زده قسمت های پایینی تا جنگلات قسمت های بالا. در این ساحه بزرگ، تعداد بسیار زیاد از حیوانات زندگی خود را به پیش می برند. هر صبح، شادی های شتری با سر و صدا روز را آغاز می کنند. اینها قلمرو خود را با شادی های دیگر مشخص می کنند. اما این سر و صدا یک شکارچی بسیار بزرگ را متوجه اینها می سازد. عقاب‌های هاپی بزرگترین شکارچیان پرنده روی جهان هستند و به بسیار سادگی می توانند یک شادی را با خود حمل کنند. بالهای این عقاب‌ها پهن و قوی هستند که برای اینها اجازه می دهد تا به بسیار سادگی در بین شاخه های درخت حرکت نمایند. پاهای این عقاب‌ها به اندازه بند دست یک مرد بزرگ است و مقام‌ترین پاها را نسبت به تمام عقاب‌ها دارند و به بسیار راحتی می توانند شکار خود را با خود انتقال دهند.

او برای ساختن لانه خود که بالای بلندترین درخت این جنگل موقعیت دارد، به این شاخه های درخت ضرورت دارد. اما این شاخه برای استحکام و بزرگ ساختن لانه نیست، بلکه برگ های اکثر نباتات این جنگل دارای مواد کیمیاوی و زهر می باشد. تا حیوانات این برگ ها را نخورند و این برگ ها مانند ادویه ضد حشره نیز عمل می کند و این عقاب ها از آنها به حیث اسلحه کیمیاوی استفاده می کنند. این برگ های سبز آمازون تفاوت های زیاد را می پوشاند. در قسمت های بلند این ساحه جنگلات خشک موقعیت دارد و در قسمت های پایین جنگلات سیلابی، دریاها و جهیلها وجود دارند. اکثر درختان در یک جنگل مخفی به سر می برند و برای محافظت از خود از مواد کیمیاوی استفاده می کنند. این چیزی است که شادی های پشمی با آن بسیار ضرورت دارند، به خصوص برای مبارزه با حشرات. زمانی که از خارش بدن خلاص شوند، این شادی ها برای درختان خدمت می کنند. انجیر یک غذای بسیار مغذی و مزه‌دار است که دانه های بسیار کوچک دارد.

زمانی که این میوه ها را می خورند، دانه های آنها را با خود به قسمت های مختلف جنگل حمل می کنند. به صورت غیر دیداری، درختان برای محافظت از برگهای خود مبارزه می کنند و اکثرشان با استفاده از زهر به حیوانات اجازه نمی دهند آنها را بخورند. اما در عین وقت توجه حیوانات را به خود جلب کرده تا میوه‌جاتشان را بخورند. اکثر میوه‌جات بسیار مغذی هستند و این میوه‌جات در زندگی خانوادگی اکثر حیوانات نقش مهم دارند. پرندگان نارنجی هر روز صبح بعد از خوردن میوه، نرهای این پرندگان در یک ساحه بزرگ برای نمایش دور هم جمع می شوند. هر پرنده مذکر یک شاخه خاص درخت را از آن خود می‌سازد که در زیر آن یک میدان کوچک وجود دارد. با گرفتن انرژی کافی از میوه‌جات، این پرندگان می‌توانند تمام روز را در اجرای نمایش سپری کنند. پرندگان نر بین هم می‌جنگند و کوشش می‌کنند پرندگان نر دیگر را از ساحه دور کنند.

زمانی که پرنده ماده که رنگ تاریک دارد به ساحه می رسد، پرندگان نر دفتن به زمین پایین می شوند. حالا به سر و صدای خود خاتمه داده و در یک جا ثابت می مانند. پرندگان نر به دیگران مزاحمت کرده و نمی خواهند تا آنها دل ماده را به دست بیاورند. پرنده ماده آرام مشاهده می کند. قدرت و کیفیت پرندگان نر را ارزیابی می کند. پرندگان نر برای برجسته نشان دادن خود در زیر روشنی آفتاب استاد می شوند. پرنده ماده یک پرنده نر را انتخاب کرده و می خواهد با او خانواده بسازد.

تمام درختان برای حیوانات که تخم آنها را انتقال می‌دهند، میوه‌های عادی پیشکش می‌کنند. اما اکثرشان برگ‌های پر از مواد کیمیایی دارند تا از آنها محافظت کنند. و به این ترتیب بین درختان و برگخواران یک جنگ پنهانی وجود دارد. و بیشترین مصرف کننده برگ در این جنگل مرچه‌های برگخوار هستند. شاخه های اینها در هر ثانیه تقریبا 1000 بار لرزه می کنند و به همین ترتیب برگ ها را قطع می کنند. این مرچه ها برگ های قطع شده را نمی خورند چون آنها شاید زهری باشند. در عوض آنها را با لانه های خود می برند. زمانی که از یک جای عبور می کنند، این مرچه ها رای خود را با یک مواد خاص نشانی می کنند. این مواد کیمیایی که فیرامون نام دارد، بسیار قدرتمند می باشد. بندازه قدرتمند است که هر مرچه فقط 1 میلیارد گرام را تولید می کند که این تولید بسیار زیاد می باشد. این توته های برگ 20 برابر وزن مرچه ها می باشد. مانند این است که یک انسان 1 تن وزن را بلند کند. و سوی دیگر این موجودات از لانه های خود بیشتر از 100 متر دورتر می روند. و مانند این است که یک انسان 25 کیلومتر در کوه بالا شود. در طول راه مرچه های کوچک نیز بالای این توته های برگ بالا می شوند تا این برگ ها را از دست پرازیت های پرنده محافظت کند. و این پرازیت ها یگانه خطر نیست که اینها را تهدید می کنند. بلکه یک فنگسی نیز وجود دارد که وارد بدن مرچه ها می شوند. آنها را می خورند و از بدن آنها جوانه می زنند تا به این ترتیب بتوانند مرچه های دیگر را نیز مصاب بسازند. لانه های زیرزمینی اینها بسیار بزرگ هستند و می توانند تقریباً 8 میلیون مرچه را در خود جا دهند.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: سلام، فرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجکا،
3: چالش ها،
5: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

این برگ ها را به قسمت های خاص لانه می برند، جایی که انواع دیگر مرچه ها آنها را به توته های کوچک تر مبدل می کنند. هدف تمام این زحماتشان تغذیه فنگس ها است. این مرچه ها دهاقین هستند و مرچه های کوچک از این فرم های فنگس نگهداری می کنند، چون این غذای تمام اعضای جامعه شان است. مرچه ها و فنگس ها به صورت کامل به همدیگر متکی هستند. اگر مرچه آن عده برگ ها را بیاورند که دارای مواد کیمیاوی مضر بوده و به فنگس ها ضرر می رساند، مرچه ها به بسیار زودی آن را احساس کرده و از برگ ها استفاده نمی کنند. ملکه بزرگترین این تجمع و

حاکم آنها بوده که نسبت به مرچه های کاریگر 1500 برابر بیشتر وزن دارد. تنها او می تواند تخم گذاری نماید که به انواع مختلف کاریگران مبدل می گردند. این مرچه ها همیشه مصروف هستند و برای کشت بیشتر فنگس اتاقهای دیگر می سازند و خاک این ساختمان های جدید را بیرون می کنند. مرچه ها برای جلوگیری از آوردن برگ های زهری یک طریقه خاص دارند و حیوانات دیگر برای مبارزه با این مشکل راه‌های جداگانه دارند. حیوانات تنبل برای شناختن برگ‌های قابل خوردن از طریق خاص خود استفاده می‌کنند. اما بسیار آهسته. دلیل این که چرا این حیوانات بسیار با آهستگی حرکت میکنند این است که برگهای بسیار کم انرژی را میل میکنند. به همین دلیل این حیوانات برای ذخیره کردن انرژی بیشتر بسیار آهسته حرکت میکنند. این حیوانات با کمک حس بویایی خود برگهای کم زهر و بدون زهر را پیدا میکنند و چوچه ها نیز از مادرشان میآموزند. شکارچیان با دیدن حرکت بسیار زود می تواند شکار خود را پیدا کند. اما این برای حیوانات تنبل هیچ مشکل ایجاد نمی کند چون بیشتر اوقات در خواب و استراحت به سر می برند. در لانه عقاب‌ها یک هیجان دیده می شود چون چوچه آنها از تخم برآمده است. محافظت چوچه به دوش مادر می باشد تا آنها را از شعاع سوزان آفتاب محافظت نمایند. این چوچه ها 5 ماه در این لانه باقی می ماند تا به اندازه والدین خود بزرگ شوند. در این مدت والدین برای جلوگیری از هجوم حشرات برگهای زهری درختان را به لانه می آورند. عقاب متوجه یک حرکت می شود.

شادی ها یکی از حیوانات هستند که این عقاب ها برای جوجه های خود تا چند ماه آینده می آورند. تنها بزرگترین درختان این جنگلات می تواند لانه های بزرگ این عقاب ها را تحمل کنند. و یکی از درختان مورد علاقه این پرندگان درختان جلغوزه برزیلی هستند. اینها بزرگترین درختان این جنگلات هستند و میوه های آنها نیز بسیار بزرگ هستند. وزن این میوه ها به 2 کیلو می رسد و برای این که ارتفاع درختان برزیلی به 50 متر می رسد، این میوه ها از ارتفاع بسیار بزرگ به زمین می افتند. حتی گفته می شود این میوه‌جات جان بعضی از اشخاص را نیز گرفته است. این میوه‌ها در حقیقت بسیار محکم هستند و برای مدت طولانی ما نمی‌دانستیم که کدام حیوانات می‌توانند این میوه‌ها را بشکنند. اما حالا می‌دانیم که این جوندگان دیاگوتی نام دارند. هم این جلغوزه را می‌خورند و هم در وجود آوردن درختان جدید کمک می‌کنند. این حیوانات دندانهای بسیار تیز و علاشه های قوی دارند که می توانند پوست این جلغوزه را بشکنند. اما قبل از این که جوندگان به میوه داخل این جلغوزه برسد، باید بسیار صبر و حوصله داشته باشد.

اما بسیار زود این حیوانات فراموش میکنند که جلغوزه ها را کجا دفن کرده بودند. به همین ترتیب دیاگوتی در تکثر و ازدیاد تعداد این درختان کمک میکند.

این جلغوزه ها برای جوانه زدن و بیشتر از یک سال وقت نیاز دارند. اما داستان این جلغوزه در اینجا به پایان نمی رسد. یک دسته از حیوانات دیگر نیز هستند که از این میوه‌جات استفاده می کنند. آنهایی که از انواع بقه های زهری هستند. این بقه ها زهر خود را از مورچه ها و موریانه می گیرند و آنها نیز زهر بدن خود را از برگای درختان می گیرند. بقه ها این زهر را در پوست خود ذخیره کرده و به رنگ های روشن آنها را به شکارچیان به نمایش می گذارند. بقه های ماده در کف مرطوب این جنگل تخم گذاری می کنند. بقه های نر از آنها محافظت کرده و آنها را پاک نگه می دارند. زمانی که چوچه ها از تخم می برایند، پدرشان آنها را انتقال می دهد. چوچه ها به واسطه مواد غلیظه بدن خود به پشت و پدر خود می چسبد و پدرشان آنها را یکی بعد از دیگر به داخل پوست جلغوزه برزیلی انتقال می دهد. اون خست این پوست جلغوزه را بررسی می کند تا مطمئن شود که برای چوچه ها به اندازه کافی غذا وجود دارد. در جریان چند ماه، چوچه های جوان بقه های زهری از داخل جلغوزه های برزیلی بیرون خواهند آمد. جنگل امازون برای زندگی یک جای بسیار دشوار است. در حالی که بسیار زیبا به نظر می رسد، این جنگل در اصل یک میدان بزرگ جنگ پنهانی و آشکار است که میان باشندگان این جنگل جریان دارد. شادی های شطوری باید روزانه چندین ساعت استراحت کنند تا بتوانند برگ های سخت را که میل کردن هضم کنند. شب دشواری ها و فرصت های جدید را به حیوانات این جنگل به وجود می آورد. حیوانات که در جریان روز پنهان هستند از طرف شب بیرون می شوند. و همچنان میوه‌جات زیادی نیز بر روی زمین یافت می شوند. این حیوانات کوچک چارچشمه خود را برای بیرون رفت آماده می کنند. این یک حیوان علفخوار و شبگرد است. این حیوانات با کمک حس بویایی بسیار قوی که دارند در تاریکی شب غذای خود را پیدا می کنند. اما باید با خفاش ها مبارزه کنند. چون یک میوه بزرگ توجه تمام حیوانات را به خود جلب می کند. این حیوان چارچشمه باید عجله کند وگرنه خفاش ها تمام این میوه را خواهند خورد. آنها نیز گرسنه هستند اما باید متوجه این حیوان باشند.

0: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: خبر ما سقصر چنه افغانستان سیما او نړۍ.

اما این میوه ها بسیار بزرگ هستند و زمانی که حیوان چارچشمه می رود، خفاش ها دوباره بر می گردند. اما به اندازه مصروف خوردن میوه می شوند که متوجه دوباره آمدن این حیوان نمی شوند.

آمازون جایی است که بیشتر بخشهای آن پنهان است. جایی است که درختان میوه تقدیم می کند در حالی که از برگان خود محافظت می کنند. اینجا یک جهان پر از زهر است. جایی که حیوانات و نباتات درگیر یک جنگ پنهانی هستند. اما تمام نباتات و حیوانات با یک مبارزه بسیار بزرگ روبرو هستند. آن هم هوا.

Pause. آمازون یک جنگل بارانی است و هر سال 2.5 متر باران دریافت می کند که بیشتر آن در فصلهای مرطوب می بارد. درختان و برگهای آنها در این بارانها نقش بسیار بزرگ دارند، چون نصف این بارانها توسط خود این جنگل به وجود می آید که یک رطوبت خاص را به وجود می آورد. برگها بخار تولید می کند که بعداً به ابر مبدل می شود و دوباره به شکل باران بر می گردد. این وقت برای عقاب‌ها بسیار خطرناک است. اگر چوچه‌شان تر شود، بدنش سرد شده و از بین می رود. این یکی از نقطه ضعف قوی‌ترین عقاب‌های جهان است.

باران‌ها در جنگلات آمازون و دریاهای فراوان آن تغییرات زیاد ایجاد می‌کند. دریا پر از آب می‌شود و این آب آهسته آهسته به داخل جنگل نفوذ می‌کند. و اینجاست که موجودات دو محیط جداگانه با هم یک جا می‌شوند. حیوانات محیط خشک و آبی. مورچه هایی که برگ‌ها را انتقال می‌دهند در خطر هستند. نشانه های کیمیایی آنها شسته می‌شوند. در اثر قطرات سنگین باران، نظم این مورچه ها بر هم خورده و از هم می‌پاشد و مشکل در حال بیشتر شدن است.

بلکه بلند آمدن سطح آب نیز مانع کار آنها می شود و بالاخره این گروه مورچه ها توسط سیلاب از بین می رود. زمانی که آب بیشتر بلند می شود، تمام سطح جنگل را پوشانیده و یک محیط کاملا خاص را وجود می آورد. وارسیاس اگنیاپوس یا هم سیلاب های فصلی جنگل، این سیلاب ها را به این نام یاد می کند. چون این سیلاب ها به مدت کوتاه به مثل فصل به وجود می آید. تقریباً چهارم حصه 1,000,000 کیلومتر این جنگل که 3 برابر نسبت به اتریش بزرگتر است، زیر آب شده است. این محیط به صورت کامل تغییر کرده است.

جایی که در گذشته پرندگان حرکات نمایشی انجام می دادن و حیوانات دیگر تغذیه می کردن. در اوج بارندگی، این سیلاب ها می توانند بیشتر از 20 کیلومتر در جنگل پیش برود. این آبها در اثر پلانکتین های میکروسکوپی رنگ سبز را به خود گرفته است و غذای آن اد از ماهی های کوچک را تشکیل می دهد که به اینجا می آیند. این ماهی ها در کف این جنگل برای خود لانه می سازند، جایی که در گذشته مرچه ها برگ ها را انتقال می دادند. این ماهی نر ریبولیس یک ماهی مادر را زیر نظر دارد. او نسبتاً بزرگتر است و توجه ماهی نر را بسیار به خود جلب کرده است. اما همه چیز طور نیست که به نظر می رسد. ماهی نر خود را به او می رساند، اما به خبر از این که در اقدام بزرگ گیر آمده است. این یک ماهی مادن نبود، بلکه یکی از انواع دیگر ماهی ها به نام فشیفان فتال است که شکل ماده را به خود گرفته و ماهی های نر را فریب می دهند. زمانی که آب در جنگل به پیش می رود، شکارچیان بزرگ وارد آب می شوند. زمانی که آب به قسمت‌های بلند درختان می رسد، ماتا ماتا نیز وارد آب می شود. این موجود برای شکار کردن ماهی ها طریقه خاص خود را دارد. او مانند یک کنده خشک شده چوب در کف جنگل پنهان می شود تا ماهی ها نتواند او را شناسایی کند. او در پنهان شدن به اندازه مهارت دارد که ماهی ها حتی پوست او را لمس می کند. یگانه محدودیت این شکارچی این است که باید در هوای آزاد تنفس بگیرد. به همین دلیل این حیوانات در قسمت های کم عمق این جنگل زندگی می کنند. این سنگپشت دوباره به جای خود برگشته و منتظر می‌ماند. و با بسیار عجله حمله می‌کند. اکثر ماهی ها به صورت غافلگیر کننده و بی خبر به دام می افتند.

نام برزیلی این سنگپشت که ماتاماتا است، شاید به خاطر قابلیت کشنده این حیوانات باشد. اگر این چنین باشد، یک نام بسیار مناسب است. زمانی که جنگل پر از آب می شود، برای آهسته ترین حیوانات این جنگل مشکل ساز می شود.

برای یافتن برگ ها، این حیوانات از یک درخت به درخت دیگر رفتن برایشان بسیار مشکل شده است. اما به صورت حیرت انگیز، این حیوانات بسیار خوب شنا می کنند.

اینها بسیار خوب آبازی را بلد هستند و فاصله های کم را طی می کنند. اینها بسیار آهسته آبازی می کنند. اینها می خواهند که مویای بدنشان به صورت کامل تر نشوند. اما تر شدن موهای این حیوانات به فایده این حیوانات است، چون در موهای مرطوبشان الجی رشد می کند و آنها به راحتی می توانند در بین برگ ها پنهان شوند. و زمانی که آب با شاخه های درخت بیشتر نزدیک می شود، ماهی های نر چراسین برای خود قلمروهای خاص می سازند و به بسیار زودی توجه ماهی مادر را به خود جلب می کند. مایای نر یک قسمت از آب را که در زیر شاخه درخت است احاطه می کند. این مایی ها بعد تخم گذاری در بیرون از آب شهرت خاص را دارند. این عمل تخم گذاری به یک هماهنگی و وقت گذاری بسیار عالی ضرورت دارد.

دلیل این کارشان محافظت از تخمشان است، چون در اینجا از شکارچیان آبی در امن می باشند. زمانی که تمام تخمها گذاشته شدند، ماهی های مذکر نه تنها از آنها محافظت می کنند، بلکه آنها را مرطوب نیز نگه می دارد.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت با آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

و به صورت محفوظ به آب جنگل سیلاب زده پایین می شوند. آب بیشتر بلند می شود. در آمازون سالانه بیشتر از 200 روز باران می بارد. تمام حیوانات جنگل باید با رطوبت عادت کنند.

گرچه مرچه های کاریگر توسط آب و باران از بین رفتند، اما تجمع بزرگ آنها که در زیر زمین بسر می برند، در یک جنگل پر از فنگس دور از سیلاب بسر می برند. حتی زمانی که باران مانع جمع‌آوری برگ‌ها شده است، این مرچه‌ها در لانه‌های خود به اندازه کافی فنگس دارند که بتوانند آنها را تغذیه کنند. باران باشد و یا نباشد، کار همیشه جریان دارد. انواع کوچک مرچه‌ها که به نام مینیم یاد می‌شوند، از تخم‌ها محافظت کرده و لارواها را تغذیه می‌کنند. این شهر زیرزمینی بسیار بزرگ است. در اینجا ممکن هزار بخش جداگانه وجود داشته باشد که توسط کارگران حفر شده و در آن تولیدات فنگس جریان دارد. این مرچه ها با داشتن روابط بسیار عالی خود با فنگس ها توانستند در این مبارزه کیمیایی موفق شوند. دیاگوتی ها در قسمت های بالا نزدیک به درختان جلغوزه برزیلی زندگی می کنند.

پرندگان نارنجی نیز در قسمت‌های بلند جنگل زندگی می‌کنند. جنس مذکر این پرندگان در طول سال نمایش اجرا می‌کنند، حتی در فصل‌های بارانی. این پرندگان از دیدن دیاگوتی در ساحه خود اصلاً خوش نیستند.

مانند اکثر حیوانات دیگر، شادی‌های پشمی نیز خوردن میوه را ترجیح می‌دهند، اما آن هم همیشه قابل دسترس نیست. در وقت ضرورت، این شادی‌ها شاخه‌های نازک درختان را میل می‌کنند، چون اینها کمتر زهری هستند. اما بعضی از درختان که در این وقت میوه دارند، اطرافشان با چندین هکتار زمین پوشانیده شدند. به نظر می رسد که دانه های میوه رابر در بین آب افتاده و ضایع می شود. اما حقیقت چیز دیگری است. این مایی ها که تنباکویی نام دارند در زیر این درخت زندگی می کنند. اینها با داشتن دندان ها و علاشه های قوی که می تواند میوه‌جات بسیار سخت را نیز بشکنانند، در خوردن این میوه‌جات مشکل ندارند.

این رابطه عجیب بین ماهی و درخت یک رابطه بسیار مفید است، چون این ماهی ها تمام دانه های این میوه‌جات را نمی جوند. آن دانه هایی که باقی می ماند به قسمت های دیگر جنگل منتقل می شود. زمانی که سطح آب بلند می شود، وارزی ها به صورت کامل محفوظ نیستند. چون پیرادوکو بزرگترین ماهی آمازون

افزون وارد این ساحه می شود. طول این ماهی های بزرگ به 3 متر می رسد. این ماهی ها بسیار موجودات عجیب هستند. اینها هر 10 یا 15 دقیقه بعد باید سر خود را از آب بیرون کنند، چون اینها به تنفس هوا ضرورت دارند. پیرادوکوها از جمله ماهی های شکارچی هستند.

مایه های پیرادوکوا از زمانه های بسیار قدیم در اینجا زیست دارند که از زمان دایناسورها مایه های دیگر را نشانی کرده و آنها را شکار می کردند. و در کنار پیرادوکواها یکی از انواعهای دیگر مایه‌ها نیز زندگی می‌کند که از زمان دایناسورها باقی مانده‌اند که آنها نیز در این جنگلات پر آب و سیلاب زده برای شکار می‌آیند. اینها حیوانات مختلف را شکار می‌کنند، حیوانات کوچکی که در تنه‌ها و شاخه‌های درخت زندگی می‌کنند. ماهی آراوانا که فقط یک متر طول دارد نسبت به پیرادوکوا کوچکتر هستند، اما کمتر از آنها خطرناک نیستند. باران آنها را نزدیک به شاخه‌های درختان و شکارشان می‌آورند.

سیلاب باعث فراوانی شکار برای ایراواره ها می شود، چون به مدت چندین ماه آنها به قسمت های بلند درختان دسترسی دارند. اما تمام چیزهای خوب نیز به پایان می رسند. آب دوباره کم می شود.

این زمان برای ماهی‌های جنگل بسیارک وقت خطرناک است، چون آنها با بسیار سادگی می توانند در حوض‌های کوچک و ذخایر آب گیر بیفتند، چون با گذشت هر روز و هر شب آب این جنگل کم می شود. اکثر ماهی‌ها دچار مشکل می شوند، اما در آمازون بدقسمتی یک حیوان باعث خوشبختی حیوانات دیگر می شود. و این حیوانات چارچشمه بالاخره غذای دیگری نیز برای خوردن

اما تمام مایی ها آنقدر بدبخت نیستند. زمانی که آب خشک می شود، بعضی از مایی ها در خشکه حرکت می کنند. قوه جاذبه زمین آنها را به طرف پایین جنگل می کشند.

تا به دریا برسند و زندگی خود را به پیش ببرند. با این قابلیت خاص خود، اینها زندگی خود را نجات می دهند. ماهی های دیگر نیز به کمک عضلات قوی خود خیز زده و خود را به آب می رسانند و به این ترتیب اینها نیز خود را از مرگ خطرناک نجات می دهند. و بالاخره اینها زندگی خود را در داخل آب و

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

ای بچه میگه ولی گپ از زیر بر شما میگم چیزه ما نو شدیم چیزی هم سرک نو شده خو از ما کده سرک زیاد نو شده یکان زرگ خرچه میکنیم بی از یکان گپک ها میشه در پای ما که لباس تی رقم هست یخن خاک تو رقم هست بی از او حاله اما شطور را گفتم چرا گردنت کج است ها؟ گفت کجایم راست است که گردنم راست باشه به هر حال نظریات شما گپای شما همیشه بر ما سازنده بوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام برندگان عزیز به تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم ما در ناحیه دهم شهر کابل است میره هوای امروز کابل فوق العاده گرم اما یک شمالک میدگه که مزدار میره خوادم میخوره که آدم یک تگه کیف میکنه امروز ما به خاطر یک خبر خوش و به خاطر یک سهولت بزرگ و خوب آمدیم گزارش دهیم در جای هستم که اینجا مشهور یا مسما به بلاک های هوایی است یک زمان در اینجا که می آمدی این سرک یک وضعیت داشت که تا گذشتن از اینجا مشکل بود یعنی باید صد تا مشکل می دیدی که باز از اینجا می گذشتی چی موتر می داشتی، چی بایسکل، چی موتر سایکل، چی پای پیاده بسیار وضعیت ناخوب داشت آل شکر خدا از جاده عمومی سرک از جاده عمومی یا از سرک عمومی میدان هوایی که او قسمت چهار راهی میدان هوایی بین‌المللی کابل است او قسمت و دیگهش به طرف چهار راهی شهید هنگرا وصل شده یا سرک میدان هوایی

0: میگم سلام علیکم. از چهار راهی میدان باید به طرف مکرویان چهارم میرفتی، باز پس دوباره و داخل بلاک های هوایی میرفتی. حال شکر خدا از اینجا سرک جدید وصل ساختن، البته چند قبل من دیرتر آمدم، که کلان سهولت آمده، سرک قیل شده، مستقیم به خود بلاک های هوایی. یعنی دگال نیاز نیست که برن مکرویان چهار گرده بزنن یا گرده کنن، دوباره بیاین به طرف بلاک های هوایی. سلام مادر جان، خوب هستین؟ قرار است انشالله بخیر است. تشکر. خدا کمت نکنه.
1: افتخار میکنم.
0: مایزد باش.
1: مایزد باش.
0: بسیار تشکر.
1: هر شب تا برنامه تنبینم کمی خلاصت میگم، خدا بپرای خود باید.
0: خدا کمت نکنه. دوستای تانمی بست.
1: افتخار بستی.
0: مایزد.
1: شازادی بستی. فامیل اعترامات میرسانی. سلام میگی. قربان سر.
0: مایزد باشه. قربان سر خودت مادر جان. بسیار تشکر. قربان این محبت هاش، این محبت ها را کتک کلنگ و کتک هرچی کتیجا بکنن، خلاصه کتسکواتور هم نمیشه دیجا کنده. خدا را شکر که داریم مادر مهربان، فقط تنها صدایش داشتیم. برحال حال دیگه مستقیم بلاکای هوایی از ایرا میرن، نیاز نیست که تو گرده بزنن او طرفه. و آمدیم سر بلاکای هوایی که از امو زمانهای سابق که افراد اشخاص نظامی شاید بلند رتبه یا پایین رتبه که در قوای هوایی یا در میدان هوایی کار میکردن، اگر من اشتباه میگم من معذرت میخوام، چون امو قدر معلوماتی که من دارم اونا خانه هایشان در ای بلاکا بود. ای که باز بعدها چه تغییری آمد و کیها فیلن زندگی میکنن، خب افغانای ما هستن شکر که هستن، منتها به امو خاطر بلاک های هوایی از امو زمان نامگذاری شد. اینه مثل بلاک های تای مسکن که در امو زمان ساخته شد، بلاک های مکرویان ها، فابریک خانه سازی قصبه بود که از امونجا پلیت های سیمتی را میبردن به امو بلاک ها، که اینجا هم از امو فابریک از امو زمان در امو زمان ساخته شد. همین مثال هایش بر شما بود. آمده ایم که امروز اینجا گزارش داشته باشیم برای شما، و آنچه که در این گزارش گنجانیده میشه امید میبرم که برای شما قابل قبول باشه. و گپ های زیاده در این گزارش دارم، و یک گپ دیگرم که چند تا بیننده ما گله کرده بود که فقط زیادتر کوشش بکنید که تصویر از محیط و منطقه داشته باشید. من این بچه را گفتیم دلتان جمع باشه، فوق‌العاده برای شما تصویر میگیرم.

0: میگه سلام صد سلام ای نور دیده، سلام از جانب ما هم به تو رسیده.
1: میگه دلم یک لحظه از خوبان جدا نیست، ولی صد عیب در خوبان وفا نیست.
2: این بلاکای وای خاطر می میگه که این از افسرای پیلوتای چی هست؟ اوایی
3: نظامی سابق.
2: آه نظامی سابق که خانه را برای اونها جور کرده بود.
4: یعنی روی خوشی سرک نیدیم. او وقتی که ما از جا کوچ کردیم باید سرک ساخته شد.

0: قراریس
1: جان
0: جورا صحت خوب است بخیر است کلا خوب است
1: سلامات
0: مایتون خلطه سیب آوردی کچالو
1: نه والا مادر والا چند روز میگه کچالو بیا کچالو به خاطر
0: حال جان شده
1: والا نمیدونم 220 روپیه ایرانی است
0: ایرانی است ها
1: بله
0: 220 روپیه کمک گرنگ نیست
1: والا دیگه از جلال آباد اومده 160 روپیه
0: فعلا کچالو جلال آباد است
1: ها فعلا
0: از دیگه جای نیست
1: فعلا نیست صادرات ایران فعلا روزا بند میشه دیگه
0: خب
1: دیگه چون سه وطنی میبراید دیگه
0: اینمی وطنی است
1: این ایرانی است
0: خب ایرانی است خب از او را میاید
1: از او را
0: میاید قربان سرت عالی نگفتی که مرا گفتی کچالو سیب چرا نیست بگو همیام در قیمت سیب
1: سیب از فرق نمیکن چون سیب وطنی باشه شکر خدا است
0: یک خط کچالو خال همون به قیمت سیب شده
1: ها دیگه صادرات که نباشه دیگه ارزان میشه صادرات که باشه با سیب قیمت میشه وطنی چون سیب قیمت میشه
0: نعمت راست نعمت راست ای ایرانی است دیگه
1: ایرانی است
0: از خود ما فعلا نیست نه
1: آره میاد دیگه جلال آباد امان است میاد
0: میاد دراز
1: دراز
0: ما گفتم میگی از آه اینا لو فهمیدم بگم قربان سرت
1: بخیر باش
0: حالا چی میشه ای برانی میکنی قطخش میکنی کجا میشه
1: والله دیگه

0: کچالو زیاد مردم خود دیگه چیست میخورن دیگه حفیظ جان
1: اونوش با ضرر میکنه
0: آه دیگه پرو روغن مصرف میکنه خوشحال شما از برنامه بسیار خوب زیبا والا در ایران همیشه سیلت میکنه
1: برو شکر که دعوت
0: هست بخیر باش
1: برو قربان سر چه بخیر باشی آبا چم یگان مهمان میگم میگم ما دوجه بسیار زیاد میدیم ما خیلی دعوت هستم اگر یک ویست تاثیر کرده باشه کمیاب به وطن آمده باشم خلای شکر اما یک سلسله جنجالات و مشکلات دیگه بوده ما میخواهیم اون لوحه را شما ببینیم یک دفعه که باز من اینجا گپ دارم امروز با

0: سات شنبه تر پنج شنبه در شپه و بجه لا آریانا نیوز سخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: هوایی بلاکون و عمومی سرک. این لوحه اینجا قبلا نبود دیگه.
4: این مربوط
3: به کوچاش، لوحه کوچاش است در میگا. السلام علیکم.
4: سوزاد. خوشم همیشه وقت را در تلویزیون دیدیم. امروز لایو دیدیم. تنت سلامت باشه، جان جور باشه، همیشه و همه تو تندرست و سرحال باشی.
3: اینمی کل گپایت پس بخوابه. بخاطر که شما ما باشین مهم نیستیم.
4: من مزایم نیستیم.
3: خواهش میکنم. بزرگوار هستیم. خب، خیلی تصویرت نیه همه تا همونجا باش مانده نباشی. صدای...
5: سلام اینو
3: صدای دیده. صدایت نمیه.
5: صدایت هست؟ سلام از جانب با هم به شما رسیدم.
3: تصویرت نیست صدایت هست؟
5: آه صدا بخاطر از اینکه صدای منو باشم.
3: یک دفعه دیگه هم بگو.
5: میگه سلام صد سلام اینو رو دیده. سلام از جانب ما هم به تو رسیده. قربان تشکر. خیلی خوش شدیم از دیدنت.
3: این لوحه سابق نبود جانی؟
5: لوحه سابق نبود، فعلا لوحه تازه است. لوحه آمده. این سرک تازه جوش شده به خاطر تو لوحه میشه.
3: فایده کده؟
5: فایده بسیار زیاد داره. چطور نداره؟ همه کار فایده داره. کدام کار دنیا نیست که بی فایده نیست.
3: بی شک است. اینم که کار باید قدرش بخواد.
5: بخیر سلام.
3: کاکای گل مونده نباشی.
6: سلام علیکم.
3: احترام تقدیم. مرا چکت.
6: جان جور است.
3: قراری است. هم یگان وقت میگم دمی زندگی هر چیزی که گذشت ایناله آله. ما گفتم باش اول خود کتت قصه کنیم که ایجا جایت خو نو است، ایجا نو آمدی.
6: بله
3: سابق نبودی.
6: نه نه
3: شکر کمی سرک ده ایجا جور شد.
6: شکر
3: که آله بطام جای پیدا
6: شد. جور شد اما
3: اینال آمد سر اصل گب. همین سر همی اصل گب من میایم آله. آله خانه کجاست؟ خانه کراییست. چند کرامیتی؟
6: 7000
3: چند سرایال؟
6: 6
3: 6
6: علت بلبرق کرایه ایرم

0: حال تو؟
1: امی خلاصه گپ می کل چیز می گردن خودت از دیگه. کلگی می تو را سایل داره که باش چی میاری؟ گوشت میاری، ترکاری میاری. خلاصه قطع خجور کو دیگه.
0: چی کنم دیگه؟
1: حال اینا اومدیم سر ازی که از ما چی میشه؟ ما کتت مصاحبه کردیم. یک دقیقه.
0: خیر.
1: اونجا یک تعداد وطندارایی که میبینن امی اول امی نام تا برام بگو.
0: محمد آمد.
1: آمد. کاکا آمد.
0: بله.
1: کاکا آمد.
0: آمد.
1: محمد ظاهر؟
0: نه. پدرم محمد ظاهر. محمد آمد است. خودم.
1: خودت محمد آمد.
0: بله.
1: کاکا آمد سیز. آدرس اگه گرفته باشیم من اگه آن وقت میگم کال ما اگه مثلا پنج نان نان خریده میتونیم خیر از یک دو تا دیگه با یک نفر دیگه باید بخریم یک کمک اونو گپای وطنیست نه که یک آن شنگش آدم نشان بته یک آن دست خیر داشته باشه در این شرایطی که در وطن ما شما زندگی میکنیم اقتصادای ما ضعیف است ولی باید دست یکی دیگه ما را بگیریم آدرس کاکا معلوم دار است. یکان چکر گذرتان شد
2: بله.
1: یا کس را روان کردین پیش کاکا آمد بیاین که یک مشکل کوچک شامل شد و امو هم در کجاست. از ما اینه کمی شد. خوشلو مزیدنت. این حال به من کدام امر دیگه هست بگو. مهم ایست که بتوانیم علاقل می چار کلمه گپ کرد زدیم یک چیز برات شود.
0: زنده باشه
1: اگر یک کس دست خیر داشت. بسیار تشکر. هرچند وظیفه ما کمک نیست. وظیفه ما گزارش وسیله شدن به گپ شماست.
0: خیلی بلی.
1: اما به خاطر از اینکه باز بعضی وقتا میبینیم که نیاز به این میشه که باید یک کس کمک شد. بسیار تشکر. خدا کمت نکنه.
0: خیلی بلی.
1: بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. بسیار تشکر. سلام علیکم. شما خوب است. بخیر است. کلگ جور است. شما خوب هستیم؟ خانواده همه خوب است؟ روز روزگار بخیر مگذاره؟
3: بخیر باشید
1: خوشحال شده مزیدار تا؟
3: همچنان
1: خانه در این منطقه است؟
3: خانه اسم من خطی بلاز باشید نه اینو یک توت قلعه برکت هستم یک بار آموز آمده بیدید
1: برکم خانه چی سو چکری آمده؟
3: نه همینجا سای کار ما سکت مطرم گرم در لین میدان است سینمای پانی میدان آمده
1: نیشه دیگه اگران چیز در جیب میه؟
3: خوب است شکر است
1: برم اون مقصد شد
3: مگه دلم یک لحظه از خوبان جدا نیست ولی صد عیب در خوبان وفا نیست به خوبان دل سپردن کار سخت است ز خوبان دل بریدن کار
1: سخت سرفراز باشید عالی بود با مان خداست کلگی سلام شما خوب هستید بخیر هستید قراریس انشاءالله کلگی جور است شما خوب هستید بخیر هستید
4: شما خط سربازین
1: بگیم شکر کلای فامیلی با عزت باشید خوشحال شدم از انت سرفراز باشید بخیر باشید یگان وقت دیگه خیره یگان فرمایش میتیم که داخل موتر بیا و این طرف طرف رو بچه پیشانی تا ترش نگی
5: خوبی سیز بیزیان خیلی سیز جان شما جور از بخیر است خیلی تیز شما های دیو بلاک های میانه نوی
4: بخیر باشید بزاری منطقه است
5: آه خدا بزاری
4: منطقه است
5: خیلی تیز جان شما جور از
4: دیگر این بچه های بلاک های اوی بسیار زیاد کاکه است
5: والا وار رکم کشم
4: چون ما یک چند وقت زیادی طرف رفت آمد میکنم میگم بسیار کاک هستم
5: حالا خودتون کاک هستم ما رو کاک خیلی
4: چی مانده از منطقه بلاک های اوایی انت بگو؟
5: حالا این همی سرکش جور شد دیگه این بلاک ها مانده فقط هم
4: این همه قبل دیگه جان و جور خود شکر است همه که میبینه چیزی گپ داری چقدر بدل شده همی سرک پیش خانه که قیر میشه بگو تا میزاست اگه ما بگو
5: حالا میزاست خوش کردیم دوری جمهوریت کسی در فکر منطقه نبود ولی حالا سرک بعد نام خدا سرک بین المللی شده
4: میمانم که خانه تان میاد دیگه فقط میگه بیا مو ترک تم تو پاک بشوی بیا در سرک اسای کو
5: کشی وقت نمی اومد میمان را ایدا
4: چیش خانه تان نمی اومد
5: نه خدا سرک خراب بود دیگه بعد بود دیگه کله خاک خاک پر می اومد سیس حالا میگه برام بچه‌ها گفتن ما خانه بودیم برام زنگ زد گفت بیا کافی جان اومد
4: قربان قدمایت یعنی دیگه حال عزت آبرو به جای شده
5: آه عزت آبرو حال
4: میمونا رو فینال باز آدم نقص میکنه اینا رو میمونا زیاد زیاد بدر زیاد میای بدر از مجبور هستی قصاوی بری
5: نقص ما فایده از با
4: خوش باشی
5: زنده باشی چای و نان به خدا
4: بسیار زیاد تشکر قربان قدمایت

0: بخیر باشی. تعمیری که در نقشه سرک تخریب شد تصویرش میگه دارم هنوز هم یک قسمتکش مخروبه باقی مانده. بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم از دیدن. خوشحال شدم از دیدن تا. سرفراز باشید. بسیار تشکر. بخیر باشید. قراریست انشاءالله. دیگه گمش که از امینجی اگاه وقت میگم گمش که کتیفه چه. هر قدر تعریف بکنیم کم است. یعنی واقعا تا یک قسمت خوی سرک بند بود. این سرک تو مستقیم با جاده عمومی سرک میدان وصل نبود. یک قسمت بند بود که باز دوباره به طرف سرک که به طرف مکویان چهار رفته اونجا وصل میشد.
1: اجازه
0: است. سلام باشه قیز جان. گل
2: قرار
0: است انشاءالله.
2: جور است.
0: بخیر
2: استی.
0: بیا کم پیشتر بریم مزایمت. کجا هستی و آدم؟
2: میس بخیر است. آه سینده میشاره کابل بیاده.
0: سر درکت نیست.
2: آه سینده.
0: ایچ خبر ما را نمیشی.
2: خبر نمیگیرم حافظ جان. اول سلام خدمت خودت بعد از او و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا با یک سلام خاصم بر شاد جان عزیز که در بخش تکنیک است. دیگه حافظ جان من اولت میگیرم موبایلک هایت همیشه تماس میگیرم مصروف میباشی. فکر کنم تو خب آدم کارت زیاد است. من چی برات مزایمت بکنم؟ من فکر آدم بیکار
0: مرمیال عرق ستید رقم خواه آمدم.
2: نه
0: من نکدام سلیبریتی هستم.
2: هستی؟ با پیش مو هستی
0: بابا چه سلیبریتی هستم؟
2: سلیبریتی چیری آشنا چیری مدرسی بیادر پیش مو
0: یک آدم وطنی کردگی گیره نمی مثل ما شما کلی ما یک رقم یک رقم.
3: سلام وقتی هم میگی بخیر انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال کرکت که نشر میشه تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون را بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
4: دو تیم هیچ تیم سپوست تو هاف دی 11 پلیر
5: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
0: خدا کمت نکنه قیز جان بیخی شرمنده که مانا میتانیم بسیدگی نمیتانیم.
2: خواهش میکنم
0: قیز جان کس همی سمت میدان هوایی کابل اینجا خانه تان است نی؟
2: خانه قبلا نه اینی بلاک ها بود شاید شاید جان تصویر چه داشته باشه. بعد از او رفتیم به سرک 80 متری میدان هوایی منطقه قلعه چمن یک بار آمده بودی و جمع یک گزارش در باره یک مسجد گرفته بودی.
0: چی خاطره داری از سابقه سرک؟
2: از سابقه سرک خاطره مخامی است. وقتی که ما بودیم حال خیر به امارت اسلامی را وقتی که ما بودیم اینجا امارت اسلامی نو آمده بود سرک ها خامه این سرک بند آخرش بود یعنی روی خوشی سرک نیدیم او وقتی که ما از اینجا کوچ کردیم باید سرک ساخته شد.
0: تو یک چیز نمی یک شوخی میگه ما که چی میشیم ما توشوی میشیم ما که دوست میشیم یک گپ داره او گپ دیگه طرف نه اگون که باید که من میگم از بعد جامعه اخی یک پیام داره او
2: این شوخی است که یک شوخی که اگه باش که
0: باز مرا اون طرف نبرن که چی میگه یک خوش انگور ده و خوشحال خان گرفتیم بدر ده کجا و کجا تیک تاک کردن که رفته بدر
2: حافظ جان
0: انگور بدر دوزی میکنه
2: انگور خدا نه انگور دوزی عقد از بدر
0: شوخی کردیم اثر یک دیوال گرفته بود
2: از پشت دروازه خیس کردی برا دوستا دوست داره می خواد که دز بدس شوا اینا به خصوص خودم چرا که دوستا و ازای که در خارج است همیشه میگن وای هم در وطن در ولایت مگه حافظ جان بسیار زیاد دوست داریم وقتی که دیدی همین سلامای تک تک ما را برس برسون اول به خاطر وقت کم است اما مجبوری سلامای کل شبرت میرسونم و ما گفته بودم ام
0: جان حال کدیجه رفتی قیر شد خیر ایران فکر کن سرک پیش خانه ایت است ولی سرک قیر میشه باور کن در جایی که باش من میگم مکه خوش میشه تو فکر میکنم سرک پیش خانه ایت
2: وطن ما آباد میشه بیادر حال باید هر کس خوش باشه وطن ما آباد میشه
0: بخیر باشی
2: ما وعده کرده بودم که هر وقت ببینم یک انرژی یک برد میتونم حافظ جان اینمیره از طرف ما بگی که اگه میگن دوال ما سینمیره بگی که به خاطر افتاب است میگه که بخو جگرک بیا
0: امیر خاست طرف ما تو بخور
2: ما خوردم
0: ما کجا خوردم میتونم جدی برات میگم
2: چرا من مشکل جواب بگو چرا
0: از طرف من
2: خیره امی از طرف ما باشی
0: یعنی هیچ امکان نداره
2: ای دیگه به خاطر که امیر ما با تو نگاه کرده بودم وعده کرده بودم که دوستا و عزیزا اینم به خودت تقدیم
0: خدا کمت نکنه بسیار زیاد تشکر از انرژی ما مامی بغل خشک خالی شما به من یک دنیا ارزش داره.
2: نظر پیش ما مهربان هستی. دوست داشته نیستی. مگم تو جای ازت گله دارم یکی سرک گمرک یکی هم سرک قلای خاطر دید دو جای مرا نخواستی تا که چند وقت پیش همراه رشاد جان هم آهنگی کردم خدا خیر بده دمی جان فکر کنم یاد رفته
0: بود دور نشی که چرا قم بیایی تا
2: مشکلات موی سفیدی است گفته رشاد جان ری سفید شدی فراموش شدی
0: نکشه خیلی جان بسیار زیاد تشکر تشکر از انرژی خیر باشی انشالله باز هستم گرم
2: هر جایی که باش در خدمت زنگ
0: بایزد باشی خدا خیر خوش خوشحال باشی حال دوتر رفتی یا در این نزدیک هستی
2: دمی منطقه قلای چمن هستم سرک در این سرک 80 متر هستم اونجا هستم کمی صبح زنگ دادی گفتم باید برق واره خدا برسم خدا خیر
0: بسیار زیاد تشکر بخیر باشی قضی جان بسیار بچه کل از تمیشه زنگ میزنه از هر محیط و منطقه یک تا دو تا وطندار است که یک زنگ میزنه اول ما را میگیره خبر ما را میگیره من تا یک چیز دیگر که ما باید بگویم مویی است که یک کمر او بود یک وقت در این سرک یادت است؟ یک کمر او بود در این سرک آل شکر خدا این قیر شده باز دیگه گپایم باشه در آخر گزارش باز انشاءالله هستیم.

0: ما دیگه از کجا شروع کردیم گزارش خدا؟ شما دیدین و فعلا جایی که رسیدیم. آبا چینی بلاک چند است؟
1: بلاک نو.
0: بلاک نو؟
1: آه.
0: این ما پیش بلاک نو است. نایه دوام دوایی بلاکونو مومی سرک و اینی قسمت که شما میبینین یک قسمت از پهلوی تالار چی میشم این؟ تالار توی از این قسمت سرک وصل شده به سرک عمومی کوچه وصل شده. این تا این قسمت آمدیم بسیار زیاد تغییرات آمده. من فقط تغییرات زیاد سرجگرد نزدم، گفتم که رشاد بر شما تصویر داشته باشه. این سمت هم وصل شده به قسمت کجا؟ سمت شهدا و معلولین. بسیار پاک صفا ستره. خوشم آمد. حالا شاید شما بگوین که این تغییر، من دیر وقت بعد آمدم اینجا. او زمانی که ما آمده بودم در این سرک کار جریان داشت، به امو خاطر باز این گزارش رو تهیه کردیم. گفتیم وقتی که جور شد باز هم نه این گزارش تهیه میکنیم. شما چند تا تصویر ببینیم که باز بعد از اون یک خدافزی ما مانده که ببینیم دیگه چی میداشته باشیم در این گزارش باشیم.

tarafa püştar dedim. Abi bayna her du blok acaba bir fazayı aram yaz. Sadai gunjishkako sarsabz. در کل همون فضای مکرویان اول و دو و سه و چهار همون تو یک فضا داره.

و بالاخره رسیدیم به پایان گزارش ما از ساخت سرک جدید بلاک های هوایی، یا بگویم از چهره جدید بلاک های هوایی. کمی و کاسی را به بزرگواریتان ببخشیم. هر کسی که در گذشته به وطن خدمت کرده خانش آباد، حال خدمت میکنه خانش آباد و در آینده اگر خدمت میکنه این خانه پدرش خواهد. به هر حال بیاییم که کارهایی که اگر کوچک هم نباشه او را ما بزرگ ساخت، ولی هم کار کوچک نیست، کار بزرگ است. کلان سهولت آمده برای مردمی که در می سمت زندگی میکنند. پس صدها بار شکایت هم میکردند که مثلا یک کمر او دم میشتید. برحال تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداوند یار و نگهدار همه ما شد.

0: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
1: روز آسمانی مافتاد
0: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
3: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
4: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
5: مسگران، نوآوری با کیفیت.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

لوبه تر سره شوې دا هاو د چا لوبي وی البته دوا لوبډلو په خپلو کې لوبه تر سره کړیو د نن لوبي سری د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو په برخه کې زموږ د آریانا نیوز همکارا فرناس فاریبورز راځي او دلته تاسو ته د دې اونۍ د مهمو خبرونو جزئیات له تاسو سره شریکوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه برخه هم را سره په مینه وګورئ. د ښاری راپور په برخه کې حافظ امیری له ښاره ریپورت راکوي. دا چې نن حافظ چیرته دی او له چا سره خبرې کوي. 15:09 او 15:10 تاسو په تمه اوسئ. انشاءالله د حافظ امیری ریپورټونه به وګورو چې له چا سره خبرې اترې کوي. د درمان په برخه کې دوستانو د اورتوپیدی متخصص ډاکټر حاسب الله فائق را سره ملمه ده چې نن د زنګنونو یا دردهای زانو پر دې ورسره خبرې اترې کوو چې د څه دي لڅ رامنځته کیږي، کوم وخت درد ډیر شدید کیږي او یا هم کم فارغي یا هم د عضلاتو شکېدل رامنځته کیږي. د جام په برخه کې بیا مصطفی حشمی دی ونی د مهمو خبرونو چې په دې ونی کې کوم سرټکی خبرونو یا د سرلیک لاندې راتلل هغه خبرونو له تاسو سره شریکوي. دلته هم پاتې شي. د نوې فکر په برخه کې دوستانو ښوونکي او ټولنیزه فعاله سمیا حسن زاده میلمانه ده چې د بریا پر لور د حرکت اهمیت څه دی پر دې ورسره تم کیږو خبرې لرو. تاسو هم را سره پاتې شئ او دا برخه په مینه باندې وګورئ. بله دوستانو، مو کتل چې په خبرونه کې بیا هم د ګلشنبه په ورځ باندې بیلابیلې برخې لرو، خو د ګلشنبه ورځ داسې وي تر ډېره بریا پورې چې موږ دلته څه لرو دوستانو د ونۍ مهم اړخونه راخلو، لکه د سپورټ په برخه کې، د افغانستان سیمې او نړۍ په برخه کې تر ډېره بریا ده دا درسره شریکوو. خو درمان برخه هم مه هېروئ دوستانو، که نن هم ستاسو اړیکې نشته خو زه به داسې پوښتنې وکړم ممکن چې ستاسو څه وشي دوستانو، ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي. خو د درمان په برخه کې تاسو فیسبوک پاڼې ته تللی شئ، ځکه هلته خپل کمنټونه پرېښودلی شئ. په لنډو کې کله چې موږ فیسبوک لایف ته ځو، هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې څه وکړئ دوستانو، په همغې شیبه کې تاسو خپل کمنټ د فیسبوک د صوبو زندگی فیسبوک پاڼه په خپل فیسبوک پاڼه کې سرچ کړئ، د صوبو زندگی لایف ته ورشئ او په لایف کې خپل کمنټ را سره پرېږدئ. زه به هلته ستاسو کمنټونه بیرته له ډاکټر صاحب سره شریک کړم او تر څو ستاسو هغه پوښتنه درته ځواب شي. کومې پوښتنې چې زه لرم له هغې اخوا تاسو دا پوښتنې هم ځوابیږي. نو ګورم چې ستاسو کمنټونه راغلي دي او په کمنټونو کې ستاسو څه زموږ سره شریک کړي دي، ځکه موږ نن هم تاسو ته پوسټ کړی وو او تاسو زموږ د پوسټ اړوند خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. راځم په لومړي سر کې دې کمنټ ته چې مدیحه خوشي لیکلی دی او لیکلی دی: سلام صبح وسیرا جان، نازنین خدمت شما، خیبر جان، حفیظ جان، همه همکاران، دوستا، برنده و شنونده، صبحتان مملو از خوشی ها و آرامش. تشکر از شما همچنان. مهمترین راز خوشبختی اولا قناعت در همه امور زندگی و صداقت، راستی، سعی، تلاش تا هر چی خواسته باشیم آن را به دست بیاریم و به خوشبختی برسیم. تشکر، تشکر از شما هم. مصطفی محمدی گفته که سلام بصیر جان، صبح بخیر. سلام های خاص را گفته نمیتونم به کسانی که با روان هم نکنین، بسیار جد معذرت میخوایم. و سلام به تمام همکاران تلویزیونی آریانا، خوشبختی ها نصیبتان بهترین راز خوشبختی موفقیت است، کوشش تلاش داشته باشیم. تشکر از شما آقای محمدی. محمد مصطفی هم گفتن که سلام صبح بخیر خدمت الکوزای صاحب و بصیر جان و همه کارکنان تلویزیون آریونا تقدیم است. امیدوارم همراه هوای گرم جور صحتمند باشید. و به جواب سوال گفت که بهترین راست خوشبختی، راستی و صداقت است، باید داشته باشیم تا خوش و خوشبخت باشیم. تشکر آقای فضل معروف هست شما. عبدالباقی بارز هم گفته که سلام به تمام کارمندان تلویزیون جهانی آریانا، مخصوصا تیم دوست داشتنی صبح و زندگی. تشکر از شما هم، شما هم دوست داشتنی هستین. امیدوارم حال همه ایتان خوب باشد، بخیر، سلامت. شکر، همه ما خوب هستیم. به باور من و بهترین مهمترین راز خوشبختی در زندگی داشتن آرامش درونی، امید و قناعت است. بدون شک که همه قناعت ما خودم تایید میکنم. و زمانی که به انسان بتواند با خودش، با مردم و با زندگی در صلح باشد، خوشبختی را حتی در ساده ترین لحظه های احساس می کند. تشکر از برنامه زیبایتان که همیشه موضوعات آموزنده و الهام بخش را انتخاب می کند. تشکر از شما هم. محمد زبیر رسا هم گفتن که درود سلام بر شما بصیر جان عزیز و به تمام کارمندان تلویزیون جهانی برنامه صبح زندگی. بصیر جان عزیز، مهمترین راز خوشبختی در زندگی این است که وظیفه خود را در زندگی به طریقه درست پیش ببریم، با اعتماد کامل و به خود داشته باشیم. پیام ارسالی با احترام محمد زبیر رسا.

ولایت جوزجان. تشکر از شما هم. حاجی سلیم سیفی عسکری هم گفته که سلام بصیرا جان، مهربان علی کوزای صاحب بزرگوار، حفیظ جان عزیز و همه کارکنان تلویزیون جهانی آریانا، امید که همراهی هوای گرم جور و صحتمند باشین. بهترین راز خوشبختی راستی و صداقت است که باید داشته باشیم تا خوش و خوشبخت باشیم. تشکر از شما هم. البته منصور سرورزاده هم گفتن که سلام علیکم، صبح زیبایتان بخیر باشد بصیرا جان، خدمت شما و علی کوزای صاحب محترم، امید که یک صبح بهاری شاد را آغاز کرده باشید. بصیرا جان در زندگی راز بزرگ خوشبختی داشتن آرامش درون و رابطه های خوب با آدم های کسی که قدر چیزهای ساده را بداند معمولا خوشبختتر است. تشکر از برنامه زیبایتان دکتر منصور سرورزاده. تشکر از شما هم دوستای عزیز که با ما بودین، تاییدم برنامه خود را دنبال کردین. دیره دیره مننه دوستان و چیزو مونگ سروی پاتشی را سره خدای پیل برخبه تاست روح الله باوری چو شیبی و روستا وراندی کیو گرو چه پرون لوبه چه دول تر سره شویده او ده دی ترچنگ نن کمی لوبه تاست وراندی کی لنده دمه.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. داریانا تلویزیون گرانولی دونکو، هر کله چې ستاسو تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1900 سمبول ریت 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ. د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا تلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
3: به نام و یاد خدا، بیننده های عزیز سلام و صبح روز پنجشنبه تان به خیر و مبارک باشه. امیدوارستم که امروز هم با تمامی خوبی هایش، انرژی های مثبتش آغاز کرده باشن و بیننده برنامه صبح زندگی باشن. البته سپاسگزاری میکنم از خیبر جان که اولین بخش برنامه را به معرفی گرفتن، تمامی برنامه را بر شما معرفی کردن و قرار است که این محتویاتی که ما با شما شریک کردیم در دو ساعت برنامه شما بیننده باشن و با ما همراه باشن. هم میتونن که بیننده باشن، هم میتونن که شنونده باشن. بخش های پیل بیننده بودن، رقابت های خیلی جالب و جذاب و دیدنی هستن که بر شما نشر میشه و البته جام سنوکر آریانا را هم شما میتونن که بیننده باشن، رقابت های KPL, ACL و همچنان جام جهانی

0: فیفا 2026. رقابت هایی هستند که قرار است امسال از نشر تلویزیون جهانی آریانا با شما نشر شود. میتونید بیننده باشین و از دیدنش لذت ببرین. روز پنجشنبه است، آخرین روز هفته است و ما در امروز هم از بخش ورزشی و هم از بخش اطلاعات عمومی قرار است که معلومات مختلف را با شما شریک بکنیم. البته در بخش ورزشی که همکار ما مصطفی هاشمی با شما خواهد بودن و رویدادهای ورزشی یک هفته را همراه شما شریک خواهد ساختن، ولی حالا در بخش های یک هفته هستیم و قرار است که رویدادهای یک هفته را با شما شریک بکنیم که خوشبختانه همکار خوب ما فرهناز فریدپور باز هم با ما هستن در استودیوی صبح زندگی. و اگر شما ندیدین خبرهای یک هفته را یا هم میخواین کلن اطلاعات و اتفاقات مهم یک هفته را بفهمین، این بخش با ما همراه باشین. فرجان سلام، صبحت بخیر باشه، خوش آمدی به برنامه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بسیار جان، امیدوار هستم که شما و تمام هموطنان عزیز ما که در هر گوشه و کنار از افغانستان زیبا و بیرون از افغانستان هستن وقت و زندگیشان خوش و خوب سپری شفه
0: انشالله. برم بگو کمرای گرمی چطور است؟
1: فضل خداوند گرمی در داخل خانه و در داخل دفتر حس نمیشه، ولی در بیرون فوق‌العاده گرم است.
0: خب به کارها خبر سختی ایجاد نکرده؟
1: والا ما عادت کردیم دیگه. حالا
0: خب خداوند توفیق بده برات، موفق باشی فرجان.
1: شما هم چنین.
0: از اتفاقات این هفته بر ما بگو
1: بسیره جان. اما تو که ما در کشمکش ها و تنش ها با پاکستان قرار داشتیم، در این هفته این تنش ها فروکش کرده. این موضوعات نه تنها دولت افغانستان بلکه مقام های پاکستانی هم گفتند. سفیر پاکستان در مسکو این موضوع را به یکی از خبرگزاری های روسی بیان داشته و گفته که این تنش ها در این اواخر فروکش کرده و هرچند آغازگر جنگ گفته هیچ جناحی نبوده به ویژه پاکستان، اما به خاطر کشته شدن غیر نظامی هایشان و هدف قرار گرفتنشان اونا آغازگر این جنگ بوده. در حالی که بارها دولت افغانستان این موضوع را بیان کرده و گفته که هیچگاه دولت افغانستان طرفدار جنگ نبوده و جنگ را نخواسته و آغازگر جنگ هم نبوده، اما بنابر کشته شدن افراد ملکی، بی‌خانمان شدن مردم در سرحد و شمار زیاد از ولایت ها مجبور به جواب دادن و مجبور به یک عمل بالمقابل شدن که بارها این را تاکید کردن، نه تنها دولت افغانستان بلکه یونما هم این موضوعات را مستند ساخته و در آخر گزارش را که به نشر رساندن از تلفات غیر نظامی و همچنان محدود شدن مکاتب و مانع شدن و محدود شدن کودکا از مکتب و آواره شدن شمار زیاد از مردم در کنار خط فرضی دیورند این موضوعات را گفته و این موضوعی را که سفیر پاکستان در مسکو گفته روی همین موضوع ما جزئیات داریم و گزارش داریم.
0: خب گزارش با جزئیات بیشترش با همین می.
2: سفیر پاکستان در روسیه میگوید که تنش ها میان کابل اسلام آباد کاهش یافته و دو کشور نیازمند همکاری های بیشترند. فیصل نیاز ترمیزی در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارت اسلامی و پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه های منطقی به ویژه دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم خوانده است.
3: خدا را شکر اوضاع آرام شده است. البته زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از کابل بازدید کرده و او نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. به طور خلاصه اوضاع تثبیت شده است. آینده متعلق به منطقه و پروژه کوریدور حمل و نقل شمال جنوب است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سال 2015 آغاز کرد.
2: ترمیزی افزوده که افغانستان و پاکستان پیوندهای عمیق قومی و تاریخی دارند و دو کشور باید همکاری‌های اقتصادی و روابط کاری بهتر را در اولویت قرار دهند. سفیر پاکستان همچنان تاکید کرده که اسلام آباد خواهان درگیری با افغانستان نبوده، اما به گفته او حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان این کشور را وادار به اقدام کرده است. در مقابل امارت اسلامی نیز بارها گفته که خواهان جنگ نیست و حملات هوایی پاکستان غیر نظامیان افغان را هدف قرار داده است.
4: از آغاز مذاکرات که در چین در رابطه با تنش‌های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان

0: صورت گرفته، از او آغاز تا فعلا در تنش ها از دو طرف کاهش به عمل آمده که این نتیجه از این مذاکرات هست.
1: در همین حال سلمی خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان از آنچه سیاست دوگانه پاکستان خوانده انتقاد کرده است. او در شبکه اکس نوشته که رهبران نظامی پاکستان با وجود تسهیل گفتگوها تهران و واشنگتن به تیاره های نظامی ایران اجازه دادند تا برای در امان ماندن از حملات به گونه پنهانی در پاکستان مستقر شوند و همین سیاست دوگانه را در بیش از 40 سال گذشته در افغانستان دنبال کرده است.
2: بله، گزارش با هم دیدیم در رابطه با البته مستندی که یونام آماده کرده بود. خب روی اتفاقات بعدی میایم فرج
3: جان. بصیره جان، مثل همیشه موضوع مهاجرین در افغانستان هنوز هم گرم است و گویا این معضل یک نقش بسیار عمده را برای مردم افغانستان و برای دولت افغانستان ایفا میکنه و در حال حاضر این معضل پابرجاست. برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه از پاکستان ایران همچنان ادامه داره، اما اخراج افغانها از اتحادیه اروپا به ویژه از کشورهای اروپایی هم آغاز شده و ادامه داره و شمار زیاد از کشورها مثل پولند، مثل اتریش شمار زیاد از افغانها را اخراج کردن. اما این اخراج ها در بندر تورخم بسیار زیاد قابل احساس است، به خاطر که افغانایی که برمیگردن زیاد وقت به او طرف دروازه سپری میکنن، اموالشان برشان اجازه داده نمیشه که بیارن این طرف و به خاطر سپری کردن امو روند یا پروسه که دوباره برمیگردن را روزها منتظر میمانن از طرف دولت پاکستان و این طرف همچنان وقت برمیگردن از دولت افغانستان خواستار ایجاد فرصت های شغلی هستند و همچنان سرپناه که دو مورد بسیار عمده برای مهاجرین که برمیگردن هست. اما در این هفته دولت استرالیا یک مقدار پول را که 43.8 میلیون دلار است به یک دفتر بازرس به خاطر بررسی کردن جنایت جنگی اختصاص داده که این پول برای تحقیق و به کیفر رساندن کسایی که مورد جنایت جنگی قرار گرفتن در افغانستان و کسایی که امی موارد را انجام دادن اختصاص داده شده. اما آگاهان به این باور هستند که این پول اختصاص داده شده به خاطر از اینکه تحقیق بیشتر بکنن. 39 نفر در افغانستان از سال 2005 تا 2016 مورد جنایت جنگی قرار گرفتن و قربانیان و اعضای خانوادهشان هم خواستار عدالت هستند. اما قراردادهای مهم در این هفته به امضا رسید که مقامهای بلندپای دولت افغانستان صحبت کردن، از جمله آقای برادر، و آقای برادر در صحبتاش خواستار عملی کردن تعهدات از طرف جانبهایی که در قرارداد زیدخل هستند شدن.
2: بله، در مورد این گزارش
3: بله.
2: داریم؟
3: بله روی میخوام.
2: خب بس گزارش با معلومات بیشترش ببینیم.
4: امضای قرارداد 46 میلیون دلاری برای ساخت لابراتوارهای معیاری در افغانستان. قرارداد ساخت و تجهیز کمپلکس‌های معیاری لابراتوار با ارزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین‌المللی هندی در حضور معاون اقتصادی ریاست الوزراء امضا شد. این قرارداد امروز در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت میان رئیس اداره معیار و کیفیت و نماینده شرکت هندی TCRC به امضا رسید. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از شرکت قراردادی می‌خواهد که کارهایش معیاری و مطابق قرارداد انجام دهد.
5: دا کم وسایل چی راولی دوی چی آغه پا افغانستان که دا افغانستان دا خلگو دا پار دا استیپادی اول وگردی او شای شپاپ او با کیفیت شای راولی.
4: بر اساس این قرارداد شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز کشور و نو بندر مهم افغانستان ایجاد کرده، تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
6: یاد قرار داد چې د اسلامی امارات د معیار او کیفیت اداری او TCRC شرکت ترمنز د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د 50 کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزشناک دی.
4: همچنین قرار است برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت

0: کیفیت متخصصان خارجی معرفی شوند و برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی برگزار گردد.
1: اسلام کلا نیمروز بو نصر پراهی اقینا غلام خان تورخم سپین بولدک تورغونډی حیرتان او د اداري مرکز د نساجی چرم او کاغذ لابراتوارونو په برخه کې اسلام کلا نیمروز ابو نصر پراهی غلام خان تورخم سپین بولدک حیرتان او د اداري مرکز او د تجهیزاتو په اکله په دې دریو برخو کې بشمیر تجهیزات دي.
0: از سوی دیگر روند دریافت تصدیقنامه های معتبر بین المللی کیفیت از سازمان جهانی معیارها یا ISO نیز شامل این پروژه خواهد بود.
2: بله، گزارش با هم دیدیم و تشکر فرج جان از اینکه خودت هم تشریف آوردی به برنامه و از اطلاعات مهمی یافته مرا آگاه ساختی. گفتنی پیام اگر داشته باشی ازت میشنویم.
3: بسیار جان، در پایین فقط یک موضوع را میخوایم بگوییم که ترامپ به خاطر گفتگوها و حل مشکلات خودش با ایران و همچنان موضوعات حل اسرائیل با چین سفر کرده. جزئیات بیشتر این موضوع امروز است، چون دیروز اونها سفر داشتن و چین و امیدوار هستم که تنش ها پایان پیدا بکنه
2: انشالله و باز هفته آینده روی موضوع بیشتر صحبت خواهد کردیم.
3: انشالله بخیر.
2: به خودت هم روز خوب و خوش میخواییم.
3: لطف کردین، شما هم روزتان خوش و بخیر.
2: سلامت باشی. تشکر از همراهی شما. همچنان در حال حاضر ما وقفه میگیریم و بعد از وقفه هم شما میفهمین که کدام بخش قرار است با شما شریک بکنیم. در تصویر میبینین که بخش گزارش شهری و اولین گزارش حفیظ جان بعد از وقفه با شما شریک میکنیم.

0: درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
4: با ادامه برنامه خوش آمدین و صبحتان باز هم بخیر باشه. قرار است که اولین گزارش حفیظ جان داشته باشیم، ولی قبلا یکم که تصویرش مشکل داشت، تا که تصویرش بهتر میشه ما یک بسته تصویری را در رابطه با فواید بادام میبینیم که همکارا آماده ساختن و البته در حال حاضر هم بادام خیلی تازه به بازار آمده و ای که نزدیکی اید هم هست، ما مطمئن هستم که همتون به فکر خریداریش هستن و بریم با هم یه بسته تصویر

0: Diré Pibine.
1: فواید بادام برای بدن. بادام تب گرم و خشک دارد. بنابراین مصرف آن موجب افزایش گرما و انرژی در بدن شده و رطوبت و سردی اضافی بدن را از بین می برد. از این رو مصرف بادام به کسانی که دارای سردی میده هستند توصیه می شود. در صورت که تب بدن شما گرم و خشک می باشد، بادام را در کنار مواد غذایی سرد میل کنید تا با مشکلات همچون خشکی بدن روبرو نشوید. از جمله خواص و فواید بادام می توان به جلوگیری از بیماری های قلبی، تقویت دستگاه ایمنی، مراقبت از پوست و مو، تنظیم فشار خون، جلوگیری از سرطان و کاهش وزن اشاره کرد. یکی از با اهمیت ترین فواید بادام تاثیر مثبت آن در حفظ سلامتی دندان ها می باشد. بادام نوع میان وعده بسیار مغذی به شمار می رود و عالی از ترکیبات قندی می باشد. از این رو لایه‌ای بر روی سطح دندان‌های فرد ایجاد نمی‌کند. این خاصیت بادام به دلیل وجود کلسیم و پروتئین در آن و محافظت از دندان‌ها در برابر باکتری‌های مضر که بیماری‌های پریودنتال ایجاد می‌کنند کمک می‌کند. بهتر است در بخش از رژیم غذایی خود بادام را بگنجانید و در صورتی که به لاکتوز حساسیت ندارید، شیر بادامی شیرین نشده می‌تواند جایگزین مناسب باشد. یکی دیگر از فواید بادام کمک به حفظ سلامتی معده می باشد. خوردن یک مشت بادام یا نوشیدن یک گلاس شیر بادام می تواند به دستگاه گوارش در برابر بیماری های آزاردهنده چون یبوست در افراد کمک فراوانی کند. همچنین دیگر خاصیت بادام کمک به ایجاد باکتری های سالم در روده و کمک در روند هضم غذا و نیز مقابله با بیماری های آن می باشد. برخلاف پروبیوتیک های ماست که وظیفه افزودن باکتری‌های سالم را به معده بر عهده دارند، پروبیوتیک‌های موجود در بادام غیر قابل هضم بوده و در معده باقی می‌مانند. از این رو یکی دیگر از خاصیت‌های بادام کمک به درمان زخم معده می‌باشد. در ترکیبات بادام 4% آب، 22% کربوهیدرات، 21% پروتئین و 50% چربی وجود دارد. گرچه بادام مقادیر زیاد چربی به خود اختصاص داده، اما از نظر شاخص‌های تغذیه‌ای به عنوان چربی مفید در نظر گرفته می شود. استفاده از روغن بادام در حفظ سلامتی موها طرفداران بسیاری دارد. از جمله فواید بادام وجود چربی‌های مفید ویتامین‌های B، به ویژه ریبوفلاوین، تیامین و نیاسین و همچنان ویتامین E، پروتئین، فیبر، کلسیم، مگنزیم، آهن، فسفورس، روی و فولات موجود در آن می باشد که بر حفظ سلامتی مو بسیار تاثیرگذار می باشد و همچنان چربی های غیر اشبا، پروتئین و پتاسیم موجود در بادام همگی به حفظ سلامت قلب کمک می کند. ویتامین ای یک آنتی اکسیدان موثر می باشد و خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. در حالی که مگنیزیم موجود در بادام می تواند در جلوگیری از حمله قلبی موثر باشد. بادام سرشار از مواد مغذی است که برای تکامل و سلامت مغز انسان اهمیت دارد. مصرف بادام با افزایش سطح هوش ارتباط زیاده دارد و به همین خاطر از زمانهای دور به عنوان یک غذای اصلی برای کودکان در حال رشد استفاده می شود. بعضی از مادران هر روز شیر و بادام به کودکان خود می دهند و مصرف 2 تا 3 دانه بادام در روز کافی می باشد. پس اگر می خواهید ذهن فعالی داشته باشید، در جریان روز حتما از بادام استفاده کنید.
2: خب بسته تصویری را در رابطه با فواید بادام با هم دیدیم و دیدیم که چقدر فواید زیاده داره. اما یکی از موضوعات دیگه که من میخوایم اشاره بکنم در موردشی است که در استفاده هر چیز ما باید حد تعادل در نظر بگیریم. حالا او اگر غذا می باشه، میوه می باشه، میوه خشک می باشه، میوه تازه می باشه، هر چقدر هم که مفید باشه و فایده های زیاده داشته باشه، استفاده بی‌رویه با باعث میشه که همو مواد غذایی مفید هم برای وجود ما مضر تمام شه. چون اگر ما بادام زیاد استفاده بکنیم چربی بسیار زیاد را ما وارد بدن ما میکنیم، یا هم قسم غذاهای صحی دیگه هستن که خیلی از اوقات ما متوجه نمیباشیم و این ذهنیت با خود ما داشته میباشیم که این غذا صحی است و ما میتونیم که ازش خیلی زیاد استفاده بکنیم، در حالی که ما باید تعادل برقرار بکنیم و در استفاده هر چیز باید متوجه

انرژی باشیم که وجود ما چقدر نیازمندی داره و روزانه ما چقدر میتونیم از یک مواد غذایی استفاده بکنیم تا فایده برسانه به وجود ما و ضرر نرسانه. امیدوارم که این نکات در نظر بگیرین و

0: تصاویر خیلی زیبای را از حرات باستان با هم دیده بو امیدوار استم که شما هم از دیدنش لذت برده باشن و از میوه های یادآوری کردم قبلا یکی از میوه هایی که در حال حاضر زیاد هم هست و ارزان هم هست کیوی است که منبع غنی ویتامین سی است. همکارا در رابطه هم بسته تصویری را آماده کردن با هم میبینیم.
1: چرا کیوی را میوه تعادل بدن می دانند؟ کیوی با ظاهر ساده اما محتوای غنی یکی از میوه هایی است که بدن روزانه به آن نیاز دارد. این میوه سرشار از ویتامین سی است و گونه ای که مصرف یک کیوی می تواند بخش بزرگی از نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تأمین کند و خستگی و ضعف بدن را کاهش دهد. کیوی به دلیل داشتن فایبر طبیعی نظم دستگاه گوارش را بهتر ساخته و به پاکسازی بدن کمک می کند. این میوه انتخاب مناسبی برای افرادی است که احساس سنگینی معده دارند یا می خواهند گوارش سبکتری را تجربه کنند. مواد مفید موجود در کیوی در تنظیم فشار خون نقش داشته و به سلامت قلب کمک می نماید. همچنان مصرف منظم آن باعث بهبود کیفیت خواب و آرامش بدن می شود. موضوعی که کمتر درباره این میوه گفته می شود، کیوی با کالری کم و مواد مغذی فراوان برای حفظ تناسب اندام و شادابی پوست بسیار مفید است و به طراوت چهره کمک می نماید. کیوی را می توان به صورت تازه استفاده کرد. بهترین زمان مصرف آن صبح ها یا بین وعده های غذایی است. توجه داشته باشید در مصرف بیش از حد کیوی احتمال سوزش دهان یا حساسیت در برخی افراد وجود دارد. کیوی طعم متفاوت برای زندگی متعادل.

بسته تصویری را در رابطه با فواید کیوی و ای که چه زمان بهتر است ما از کیوی استفاده کنیم را داشتیم و انشاءالله که شما هم معلومات حاصل کرده باشین در لحظات صبح یا هم در بین وعده های غذایی شما میتونین از کیوی استفاده بکنین و فوایدش هم دیدین که چقدر فواید خوب داره برای بدن شما. همچنان در کنار استفاده مواد غذایی ما باید متوجه مصرف آب ما همچنان باشیم و حالا که هوا گرم شده وجود ما بیشتر نیازمند به آب هست و کوشش کنند که یک عادت روزانه خوب را به خاطر مصرف آب داشته باشند که از 8 تا 12 گلاس حتما شما باید روزانه استفاده بکنید تا وجودتان با کمابی مواجه نشه و در کنارش شما گنسیت یا کسالت یا مشکلات دیگی را نداشته باشین. و متاسفانه که نتونستیم اولین گزارش حفیظ جان داشته باشیم چون تصویرشان اصلا بهتر نشد و انشالله که بتونیم در پایان ساعت دوم گزارش حفیظ جان داشته باشیم و شما هم میتونید که بیننده باشین بعدش. ولی تمامی گزارش های حفیظ جان دوباره در چنل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا و همچنان افغان دیلی به طور تکرار گذاشته میشه. محتویات و موضوعات مهم و جالب را انتخاب میکنه که شما میتونید بیننده باشین و اگر شما نظر خاصی داشتین میتونید که در کامنت با حفیظ جان شریک بکنن. و حالا همکارا من فکر میکنم که باز هم البته وقفه داریم و بعد از وقفه هم قرار است که بخش درمان با شما شریک بکنیم. میتونید که بیننده باشید.

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: Deportation campaign. My family lived in Iran.
4: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: بیا هم تاسو تر کله دوستانو ډیر ډیر مننه چې تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا کتلې ده او زموږ سره پاتې شوې استې درمان برخه ته بیا هم درته هر کله وایم دوستانو درمان په برخه کې مون نن د غالبته د زنګانونو د دردونو په اړه باندې خبرې ترې تر سره کوو چې څه علت کېږي چې زیاتره کسان د دردونو څخه شکایت کوي او بالخصوص بیا د زنګانونو د دردونو څخه پر همدې اړه ورتم کیږو خو ستاسو اړیکې نشو راخیستلی اړیکې کې ستونزه ده تاسو همدا شیبا کولای شئ چې د صوب زندگی فیسبوک پاڼه تلاړ شئ هغه کسان چې همدا شیبا فیسبوک لري او خپل فیسبوک پاڼه کې د صوب زندگی پاڼه سرچ کوي او هلته همدا کوم پوسټ چې تاسو ګورئ اوس د صوب زندگی له فیسبوک پاڼه هم تاسو ته لایف یا هم په ژوندۍ باندې راځو هلته تاسو کولای شئ خپل کمنټونه پرېږدئ او خپل کمنټونو تر څنګ به زه بیرته ډاکټر صاحب سره تاسو کمنټ شریک کړم چې پوښتنه مو څه ده او تاسو ځواب به درکول شي را سره په خبرونه کې هم دوستانو د اورتوپیدي متخصص ډاکټر حاسب الله فائق را سره دی او تاسو هم را سره ملتیا وکړئ پر همدې موضوع ورتم کیږو سلام ډاکټر صاحب صبحتان بخیر
1: تشکر الکوزی صاحب ګرامي سلام خدمت شما او همکارای تخنیکی او تنظیم کننده برنامه و تمام دوستایی که ما را از طریق صفحه تلویزیون آریانا مشاهده میکنید
0: بخیر سلامت باشی بخیر خواهمید دکتر صاحب
1: بخیر سلامت باشی
0: شب روز بخیر میگذره
1: کاملا زنده باشی
0: بخیر باشین بیایم البته علل و عامل درد زانو موضوع امروزی گرفتیم که میخواییم که بدانم که درد زانو چیست
1: خواه یک معلومات مختصر در مورد خود ساختمان زانو برتان میتونم باز واضح میشه که درد زانو چی وقت وجود میه و چی است زانو یکی از مفاصل بسیار عمده بسیار متحرک و بسیار مستحکم بدن انسان است که با آسانی خراب نمیشه متشکل از یک استخوان ران که قسمت نهایت سفلی ازیده مفصل سهیم میشه استخوان ساق یا تیبیا که قسمت نهایت علوی ازیده مفصل شامل میشه یعنی دو استخوانی را میسازه و یک

0: یک استخوانه که کوچکی را به نام صابونه که زانو یاد میکنن که در قسمت وسط از اینا قرار داره، ولی این استخوانها به تنهایی نمیتونه که یک مفصل باثبات بسازه. این مفصل توسط یک تعداد از لگامنت ها است که تثبیت میشه که لگامنت های اساسیش ACL, PCL, MCL و LCL است، و در کنارش ساختمان های به نام منسک داخلی و خارجی، عضلاتی که میتونه این را تثبیت بکنه مفصل به حالت ثابتش نگه بداره، مایع داخل مفصل، کپسول مفصلی و غضروف مفصلی است. اینا مهمترین ساختمانی است که در تشکل و با وجود آوردن مفصل زانو زی دخل هستند. بنابراین هر نوع تشوش، هر نوع آرزه و هر نوع تخریبی که در هر کدام از این همی ساختمان ها با وجود بیه، باعث از این میشه که مشکل در مفصل است.
1: خیلی سلام زانو رسد. تشکر دکتر صاحب. شایع ترین علت های درد زانو در سنین مختلف چیست؟
0: خب میایم خیلی از لحاظ سنین کاتگوری میکنیم. بله. در کسایی که سنشان از 40 سال زیاد است، ما و شما یک برنامه هم داشتیم، موضوع برنامه ما استیوارتریت بود. در کسایی که سنشان از 40 سال زیاد است، معمولا و شایع‌ترین دلیل درد زانو استیوارتریت است. در کنارش در کسایی که جوان ها هستند، خصوصا کسایی که ورزشکارا هستند، در نزد فوتبالیست ها، در نزد فری فایتر ها، در نزد از اینا دلایلش میتونه تروما باشد یا ضربه، صدماتی که سبب پارگی های ساختمان های داخل مفصل میشه، مثلا سبب پارگی منسک میشه، سبب تخریبات در لگامنت هایی که مفصل به اصطلاح تثبیت میکنه مثل ACL و PCL و ای ساختمان ها. در اطفال معمولا درد زانو میتونه که سه دلیل اساسی داشته باشه. یکی از دلایل اساسیش خود شوخی در اطفال است. مثلا کسایی که طفلایی که نو سر پای میشن راه میگردن، اینا معمولا بیشتر شوختر میباشن نسبت به آدمای کلانتر، و این شوخی زیاد و یا به اصطلاح فعالیت زیاد، استفاده زیاد از مفصل زانو معمولا در طرف شب سبب درد در قسمت زانویشان میشه. دوم، در اطفال موجودیت بعضی از حالت ها مثل جوینت لگزیتی و لگامنت لگزیتی است. در بعضی اطفال که باز بالاخره همه تو کلان ها میشن این مشکل پیشان میمانه، در اینا بندها و لگامنت هایی که مفاصل به اصطلاح ثبات میده اینا نرم میباشه، مثلا پیش از اینا فلت فوت موجود میباشه، قوس نرمال که در پای است، این قوس پیشان نیست، پای از اینا هموار و کامل بر روی سطح قرار میگیره، این حرکت باعث از این میشه که پیش از اینا درد زانو پیدا شه. در کنارش استخوان اطفال یک قسمت داره که از اون قسمت استخوان طولش زیاد میشه و در نتیجه سبب افزایش قد در نزد اطفال میشه. اینمی پروسه افزایش قد و پروسه زیاد شدن طول استخوان از سایه گروت پلید بعضی اوقات هم سبب درد ها میشه، ولی دلایل دیگه هم میتونه که در سنین مختلف باعث به وجود آمدن شه، و مثلا تندونایت است. تندون اونمو ساختمان هایی را میگه که در نهایت عضله قرار داره و باعث از این میشه که عضله را با استخوان وصل بسازه. التهاب از اینا خصوصا تندونایی که در اطراف مفصل زانو ارتکاز پیدا میکنن، این باعث به وجود آوردن دردهای زانو میشه. دلیل دیگهش میتونه سپتیک آرتریت باشه، نادر ولی نسبت به تمام اینمی حالتهایی را که ما نام گرفتیم خطرناکتر. سپتیک آرتریت با حالت گفته میشه که مفصل التهابی میشه و التهابش منتن است، و این معنا که یک انتان یا یک باکتریا به داخل مفصل نفوذ پیدا کرده، معمولا باکتریاهایی که اینا تقیوهی هستن، پایوجنیک هستن، اینا به داخل مفصل نفوذ پیدا میکنن و سبب به وجود آوردن التهابات سپتیک یا منتن میشن، که دلایلش میتونه که متفاوت باشه، از باعث یک عملیه جراحی باشه، از باعث یک زرق باشه، تروما از منبع خون، یا حالتهای متفاوت میتونه باشه.
1: کدام نوع درد زانو درد عضلاتی یا هم از پارگی عضلاتی است و کدام نوع از مفصل؟
0: پارگی ها در مفصل زانو دو نوع است. معمولا پارگی زمان با وجود می آید که یک حرکت خلاف رنج آف موشن مفصل انجام شود. یعنی به این معنا که مفصل زانو یک مفصلی است که حرکات تدوریش بسیار محدود است، و از جمله مفاصل است که به اصطلاح فارسی ایره به نام هنگ جاینت یاد میکنن، ما و شما ایره به اصطلاح فارسی به نام مفصل دستگیر مانند یاد میکنیم. یعنی دستگیر دروازه فقط پایین و بالا میشه، فقط باز و بسته میشه. رنج آف موشن مفصل زانوی انسان فقط فلکشن و اکستنشن است، یعنی فقط باید باز شه و بسته شه. بنان هر نوع حرکت که خلاف این امیر رنج آف موشنش با وجود بیه، باعث از این میشه که پارگی با وجود بیه. مثلا این پارگی ها میتونه که یکی در داخل مفصل باشه، ساختمان هایی که در داخل مفصل بسیار معمول در نتیجه ضربه پاره میشه، منسک های داخل مفصل است، و در کنارشون هم لگامنت هایی که گفتیم مفصل زانو را ثبات میده مثل ACL و PCL و ای ساختمان هاست، و پارگی هایی که در عضلات اطرافش به وجود میاد، این پارگی ها هم از باعث حرکت زیاد و شدید به وجود میاد. حالا ما چطور میتونیم اینا رو تفکیک بکنیم که پارگی از باعث مشکل در عضله است یا پارگی ساختمان های داخل مفصل است؟ توسط معاینات تصویربرداری ما میتونیم اینا رو مشخص بسازیم مثل امارات.

0: دکتر صاحب، شما اشاره کردین که دو نوه است. در دو نوه شاید برای مردم هم سوال پیدا شود. هر درد زانو را پارگی گفته میتونه یا خیر؟
1: نه خیر نی. هر درد زانو پارگی گفته نمیشه. چی وقت ما بیشتر مشکوک شویم که یک درد زانو نمایانگر یک پارگی یا یک تخریب جدی در داخل زانو است. زمانی که درد زانو بعد از یک تراوما با وجود میاد، مثلا یک صدمه به قسمت استخوان ساق میخوره و این باعث ازی میشه که ساق پا بسیار دفعتا حرکت میکنه به طرف خلاف جهتش حرکت میکنه. یا شما وقتی که مثلا میدوین بسیار محکم بر روی زانو میخورین، یا یک تراومای دیگه از قسمت قدام یا از قسمت پیشروی به زانو وارد میشه که باعث ازی میشه که مثلا اگر ما ایره در مفصل آرنج براتون مثال بتم، مفصل آرنج ما تا این قسمت میتونه باز شوه. حالا اگر یک صدمه بسیار محکم بیایه از این طرف و این بخوره، این نمیتونه که خلاف ازی، مثل که مثلا اگر یک صدمه از این طرف وی بخوره، این نمیتونه خطرناک باشه نسبت به این طرف. چرا؟ وقتی که یک صدمه از این طرف وی وارد میشه، این قاط میشه. ولی اگر خلاف جهت به این صدمه وارد میشه، سبب پارگی، کسرها و حالتهای متفاوت میشه. اونان زانو هم به میشکل. مثلا اگر شما صدمه به زانو دارین که از قسمت قدام یا از قسمت پیشروی میخوره و زانو نمیتونه که به طرف سر قاط شه، این میتونه سبب پارگی و مشکلات در داخل زانو شوه. این اگر شما جنبندی کنیم بعد از یک صدمه تراوما یا ترزیز در قسمت زانویتان پیدا میکنین، بیشتر مشکوک شوین به پارگی ها و مشکلات تخریبی داخل مفصل نسبت به دردهایی که به صورت مزمن و یا تدریجی سیر میکنن.
0: نقش ارثروز در دردهای مفصلی چیست؟
1: شایع ترین و اصلی ترین درد زانو، خصوصا در کسایی که سنشان بالاست، در کسایی که چاق هستند، در کسایی که نرمی مفاصل دارند، در کسایی که از مفاصل زانویشان بسیار زیاد استفاده کردن، وظایف دارند که سر پای استاد هستند، وظایف دارند که دائم نشسته با حالت چهار زانو هستند، و در کل ای اشخاص شایع‌ترین درد پیش از اینا یا شایع‌ترین درد در کل در زانو آرتروز است که اونمو نام اصطلاح طبیش ما شما سرش بس کرده بودیم استیوارتریت است و به اصطلاح عام فارسی ما ایره به نام آرتروز یاد میکنیم. چی وقتی به میان میاد؟ زمان به میان میاد که در داخل مفصل، ما یک تعریف کلی از ساختمان های داخل مفصل زانو کردم، این نهایت استخوان فیمور، هم استخوان ران رک منام گرفتم، و نهایت استخوان تیبیا که در ساق قرار داره، اینا رو به رو یکی دیگه قرار دارن، اما حرکت کردن از اینا بالا یکی دیگه باعث ازی میشه که سبب سایدگی از اینا شه. بنابراین خداوند در بدن ما غضروف مفصلی را خلق کرده که نهایات ازی ازمه پوش بکنه و در کنارش یک جوف و یک مایع لوبریکانت در بین از اینا قرار داده که در انگام حرکت سبب سایدگی از اینا نشه. هر عاملی که سبب شوه اینمی غضروف مفصلی را تخریب بکنه، این باعث به وجود آوردن آرتروز میشه که ما دلایلش پیشتر گفتیم، میتونه وزن زیاد، ورزش و یا استفاده زیاد از مفصل زانو یا غیر حالت ها باشه.
0: ورزشکارا بعضی اوقات میبینی بسیار زود از درد زانو رنج میبرد، علتایشان چیست؟
1: دو دلیل اساسی است. دلیل اول تخریب غضروف مفصلی است، از باعث استفاده شدید و از باعث استفاده نادرست. اینا معمولا پیش کیا با وجود میاد؟ دو کاتگوری، کسایی که ورزش های رزمی انجام میتن، مثلا معمول پیش تکواندو کارا از زیاد از استفاده میکنه، پیش کسایی که در مجموع ورزش هایی که لگت زدن در او موجود است نی، اینا چون با یک ضربه بسیار قوی یا با زمزک یا با یک شخص یا حداقل در جریان تمرین از استفاده میکنن، این سبب تخریب مفصل زانو میشه. و فوتبالیست ها هم چون اینا همیشه میدون، خصوصا در کسایی که فوتسال میکنن یا کسایی که مثلا در بالای یک سطح سخت اینا فوتبال میکنن، ای پیش از اینا پیدا میشه در ورزشکارا. دلیل اصلیش تخریب مفصل زانو و آرتروز است، دی دو کاتگوری است. و در ورزشکارا دلیل دیگهش تراوماست، صدمه، که اینا صدمه میبینن و این صدمه سبب پارگی های ساختمان داخل زانو، کپسول مفصلی، لگمنت ها، منسک ها، عضلات و این ساختمان ها.
0: دکتر صاحب، بسیاری کسانی هستند که میره به دکتر معاینات میکنه، تصویر برداری میکنه و از او باز تشخیص بایی میرسه که امو آب لزجی یا آب زانو میگه کم شده، علتشون چیست که او کم میشه و درد زانو مبتلا میشن؟
1: در ساختمان مفصل انسان، در مفاصلی که متحرک هستند، ما سه نوع مفصل داریم، مفاصل متحرک، نیمه متحرک، غیر متحرک. مفاصل متحرک بدن انسان به نام ساینوویال جوینت هم یاد میکنن. چرا اینا ما برش مانده؟ چون اینا محصور شده با یک غشای به نام غشای ساینوویال هستند که مداوم در

0: کردن انسان یک ماهی افراز میکنه، همین ماهی را که شما نام گرفتین ماهیش ماهی ساینوویال نام داره. با این سبب از این میشه که سطح داخل مفصل لشن بسازه و حرکات در این مفصل آسان بسازه. بعضی اوقات حالتهای التهابی و حالتهای تخریبی باعث از این میشه که این همین مایه کم افراز شود. چرا این حالت به وجود میاد؟ ببینید یک قاعده وجود دارد در بدن انسان، میگه هر جایی که التهاب است در اون ساعت تخریبات است. مثلا شما فرض بکنین یک ساعت را در نظر بگیریم که دو گروه مخالف در این ساعت بینشان جنگ است، مثلا از تمام اسلحه و سلاح و هر چیز استفاده میکنن، ولی پیروزی بین هر یکی از اینا که اتفاق میفته این بحث جداست، ولی در کنارش مثلا خانه و محیطی که در چهار اطراف اینمی سایه جنگ وجود داره یا هم تخریب میشه. مثلا سیستم دفاعی بدن انسان چی در مقابل یک عامل انتانی یا مثلا در طی یک التهاب اوتوایمیون یا در هر حالت دیگه در یک سایه التهاب به وجود میاد، این به ایمانه که در سایه التهابی یک جنگ است در داخل بدن انسان. و این غیر از این که نتیجه التهاب چی است بحث جداست، این باعث از این میشه که ساختمان های زیداخل در التهاب هم انساج و سافتیشو و هر آن چیزی که در سایه وجود داره اینا تخریب شد. بنابراین غشای ساینوویال چون مستقیما به داخل مفصل ارتباط داره، در نتیجه التهابات تخریبات به وجود میاد، فبروتیک میشه و اونمو حجراتی که افراز کننده مایع ساینوویال است اینا ممکن است تخریب شه و دیگه مایع ساینوویال به داخل مفصل افراز نشه. ولی زیاد در مثلا بعد از صدمه ها، بعد از ضربه ها و معمولا مثلا در مشکلات زانو جاین دیفیوژن موجود می باشه. اینه به این معنا که از کم بودنش کده حالت زیاد بودنش زیاد است، ولی تفاوتی که بین دانه وجود داره زیاد شدن مایع داخل مفصل یا جاینت دیفیوژن که است یک حالت حاد است دفتن به وجود میاد و مریض احساس میکنه محدودیت حرکت و پندیدگی و چیزها پیشش موجود میباشه، ولی باز کم بودن مایش که یک حالت مزمن است و تدریجی نسبتا سیر میکنه، امکان داره در طی سالها
1: دکتر سیف چیرا البته التهاب زانو را با فرسودگی زانو چی گونه تفکیف کنیم؟
0: اینا لازم و ملزوم یکی، یعنی حالتای یکی حالت ما قبل دیگریش است. یعنی زانوی انسان فرسایش پیدا نمیکنه تا زمانی که در او یک التهاب وجود نبه. یعنی ات یک ساختمان بسیار ساده، یک ساختمان بسیار به اصطلاح ظریف مثل مغز و مثل مثلا چشم و ساختمان های دیگر نیست، چون در با وجود آمدن از این ربات ها، استخوان، عضلات، چیزهای بسیار مستحکم و سخت زی دخل هستند. بنابراین هر زمانی که در این التهاب با وجود بیه نتیجه نهایی التهاب سبب فرسایش یا ساییدگی مفصل زانو میشه که اینا هم تدریجی سیر میکنن.
1: ده. کدام عادت‌های روزمره‌ای که ما شما داریم بیشتر آسیب به زانو میرسن؟
0: عادت‌های روزمره ما یک و مهمترینش در افغانستان اینمیست که ما هر وقتی که از یک پاپوش چی بود باشه، چی کرمج باشه، چی چبلی سرپایی باشه، هر چیزی که باشه وقتی که ازش استفاده میکنیم اونمو اول درست نیست. مثلا بوت ما سخت است، اگر کرمچ معمول است خوب است نسبت به حالت های دیگه. این دلیل اصلیش این همی پاپوشایی است که ما استفاده میکنیم، چی بود است کرمچ است هر چیزی که اینا درست است. یک دوم دیگه ورزش نمیکنیم. اصلا اکثریت ما ورزش نمیکنیم، یا اگر هم ورزش میکنیم ورزش به مو طریقی که باید انجام بدیم انجام نمیدیم. شما سعی کنید مثلا کسایی که میرن به جیم اونا بیشتر کمردرد و زانو درد و مشکلات مفصلی دارن نسبت به کسی که نمیره. کسایی که میرن ورزش های رزمی انجام میتن اونا بیشتر مشکلات مفصلی و کمری و چیزا دارن نسبت به کسایی که نمیره. این چرا در کشور ما وجود داره؟ به خاطر از اینکه ما اگه ورزش ها میکنیم استاندارد نمیکنیم. دلیل دیگه شیه معمولا ما کارهایی را انجام میتیم که این تایم کاری در افغانستان وجود نداره، به اصطلاح اونمو پروتکلایی که یک کارگر یا هر کسی در یک جای انجام میده پروتکلایی که از لحاظ صحی موجود است اونا مراعات نمیشه. استاد شدن دوامدار، نشستن دوامدار، کسایی که کارهای ساختمانی میکنن وسایل محافظتی زانوبند و کمربندی چیزا وجود نداره. ما بارها مثلا شاهد ازی بودیم که یک کسی بوجی های سمنت و چیزهای به اصطلاح بسیار وزمینه بالای شانه در بغل در قسمت پشت مثلا شاید در چندین منزل بالا میکنه که اینا کلش میتونه که سبب مشکلات زانو، کمر یا حتی دیگه مفاصل ساختمان های بدن انسان شد.
1: بسیار تشکر دکتر سبکی آمدی در این مورد صحبت کردیم. بخیر باشی. سلامت باشی. دوستان لطاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره یو تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکتله. لنډه د ماول د میو وروسته دوستانو د خبرونې دوام مهیروي زموږ سره پاتې شئ.

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې. بینندگان گرامی، تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با مینیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشه هموطنان عزیز. باز هم بخش جام است آخر هفته و مهمترین اتفاقات ورزشی را مثل هفته‌های گذشته انشالله یکی یکی بررسی می‌کنیم. انشالله که تا پایینی بخش با ما باشین و لذت ببرین از محتوای بسیار بسیار مهم و داغ و جذاب ورزشی. اما مسابقات سنوکر داریم، رقابت‌های فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا با مشور و هیجانش، با استرس و جذابیتش در استدیوی ورزشی تلویزیون آریانا در حال برگزاری هست. علاقمندان به سنوکر میتونن همه روز از ساعت 12 ظهر الی 5 عصر مسابقات را تماشا کنند. روز گذشته در چارچوب رقابت‌های دور گروهی سنوکر آریانا 4 مسابقه برگزار شد. مسابقات بسیار جذاب بود. من فقط نتایج بازی روز گذشته را خدمتتون میگم که محمد رضای حسینی موفق شد حریفش را در 5 فریم 4-1 ببره که حسیب عمر اکبری را شکست داد. اگر تصاویر هم بگذارن همکارا که روش صحبت کنیم. همچنان در سایر بازی ها مرید سنزای موفق شد در طول 4 فریم 4-0 حریف خودش عبدالوارث کریم را مغلوب بسازه در گروه F مسابقات. در گروه G رقابت ها محمد نادر روحانی در 5 فریم توانست با نتیجه 4-1 عمران رضایی را شکست بده و همچنان در گروه H مسابقات غلام سخی فیضی در 6 فریم حنیف رحیمی را 4-2 برد و این رقابت را به نفع خودش به پایین رسید. امروز هم فراموش نکنید که مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا مرحله ناکاوت استیج یا حسویش برگزار میشه. از ساعت 12 همکارای ما در خدمت شما ایزان هستند تا رقابت های سنوکر را به طور مستقیم و انحصاری از آریانا تقدیمتان کنیم. مسابقاتی که بین ورزشکارای با تجربه و ورزشکارای جوان زیر 17 سال و همچنان سینیرای سنوکر افغانستان برگزار میشه. بریم به دنیای کرکت. مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 روز به روز، شب به شب و هفته به هفته

تا جذاب و جذاب تر میشه. کم کم میرسیم به مراحل پایانی مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان. شما همین لحظه تصاویری از بازی سنرایزر حیدرآباد و گجرات تیتانس را میبینید که سنرایز تاس را برد. یه هم عکس تیمی یاران راشد خان که در مرکز راشد خان هست و کاپیتان جوان تیم کرکت گجرات همچنان بود. گل و راشد خان که وایس کاپیتان هست. در مسابقاتی که گل نباشه راشد خان کاپیتان اول گجرات انتخاب میشه. در رقابت هم که عملکرد بسیار خوب گجرات داشت با درخشش راشد خان موفق شدن تا حریفشان سنرایزر حیدرآباد را شکست بدن. شب گذشته هم تیم کرکت رویال چالنجر بنگلور یا همون RCB موفق شد حریف خودش کلکتا نایت رایدر یا KKR را با تفاوت 6 وکت شکست بده و برنده بازی شد. این هم بود مهمترین نتایج. امروز هم فراموش نکنید مومبای ایندیانز برابر پنجاب کینگز قرار میگیره. مسابقه ساعت 6:30 شام به وقت کابل به گونه مستقیم از آریانا تقدیمتان میشه. علاقمندان پنجاب و علاقمندان تیم خوب مومبای ایندیانز میتونن مسابقه را از آریانا بیننده باشن. فقط تلویزیون آریانا مسابقات IPL در افغانستان برتان پخش میکنه. بریم سر بزنیم به قاره سبز اروپا. مسابقات بسیار جذاب در اروپا برگزار شد. هفته بارسایی ها بود. ال کلاسیکو دیدار بسیار بسیار جذاب برگزار شده بود که تیم فوتبال بارسلونا 2-0 ریال مادرید را شکست داد و در هفته 35 مسابقه بود. ببینیم صحنه را. راشفورد پشت فریکیک هست. نفس ها در سینه حبس شده. حرکت راشفورد. یک گل تماشایی برای بارسلونا. یک گل فوق‌العاده برای بارسلونا. چی زد راشفورد؟ بازم فرصت هست برای بارسلونا. موقع برای گل دوم. این ضربه او. بوم. گل برای بارسا. فیران تورس با یک بغل پای زیبا تو به گوشه دروازه زد. خودش را برد به گوشه قلب هواداری بارسلونا. و این دیدار جذاب ال کلاسیکوی هفته 35 لالیگا با برتری 2-0 تیم فوتبال بارسلونا به پایان رسید و موقعیت‌های خوب را ریالیا از دست دادن. و واقعا که بعد از رفتن کریس رونالدو از ریال مادرید این تیم یک گلزن 100% نداره که در تمام مسابقات هوادار ریال مادرید دلشان جمع باشه که یک نفر دارن که برشان گل بزنه و بازی ها را این گونه ببره به نفع خودشان. یه موقعیت عالی که راشفورد از دست داد با پاس عالی که از سمت راست برش ارسال شده بود. راشفورد یکی از بهترین های کلاسیکو بود. بر ترتیب میگم هم جای مسی خالی بود در ترکیب بارسلونا، جای رونالدو در ترکیب ریال مادرید. چی دوران بود؟ دوران رونالدو و دوران مسی در ال کلاسیکو که حتما به خاطر دارین بزرگترین دوران فوتبالی ال کلاسیکوی تاریخ را شکل داده بودن. و این ال کلاسیکو با برتری 2-0 بارسا و قهرمانی بارسلونا در لالیگا اسپانیا و پایان رسید. روی در و دیوار کابل و بارسلونا و مادرید و چهار طرف جایی که فوتبالی هست بنویسین که بارسلونا قهرمان لالیگا اسپانیا شد امسال. اما مسابقات فوتبال هم در آسیا با جذابیت ادامه داره و هم در اروپا. رقابت هایی که در لیگ حرفه‌ای عربستان بین النصر و الهلال برگزار شد بسیار بسیار جذاب بود. رونالدو در آستانه قهرمانی بود. بریم به ریاض پایتخت عربستان و دیدار ال کلاسیکو آسیا میان الهلال و النصر. رقابتی که رسما آغاز النصر اگر این بازی را ببره قهرمان عربستان میشه. اگر مساوی کنه الهلال چانس داره. فرصت هست برای کریم بنزما. بنز بزرگ تک به تک را خراب میکنه. ببینیم اصلا آفساید نبود و جان خودم آفساید نبود. موقعیت عالیه که کریم بنزما خراب کرد. کریم بنزمایی که چنین موقعیت ها را از دست نمیده اینجا از دست داد و حسرت انزاگی باید هم اینگونه حسرت بخوره و خوشحالی بنتو. حالا زد حمله برای تیم فوتبال النصر. ببینیم موقعیت کریستیانو رونالدو. فکر کنم آفساید بود. بله آفساید رونالدو گرفتش زمینه که موقعیت از دست داد کریستیانو رونالدو ستاره 41 ساله. باز هم ارسال. فرصت هست. ضربه سر و موقعیتی که اصلا حالا محمد سیماکان. محمد گلزنی میکنه برای یاران رونالدو. حساب کار 1-0 برای تیم فوتبال
النصر. این هم ارسال عالیه که از دست رفت. حالا

تا بعد بلند صورت میر موقعیت یک اشتباه وای گل برای الهلال در 10 ثانیه باقی مانده قهرمانی النصر از دست رفت. 10 ثانیه مانده بود که النصر قهرمان شود اما چی کار کرد گلکیپر النصر؟ یک گل 5 قاط برای الهلال. ببینیم صحنه تکرار از نو که پنجه های بنتو توپ گذشت و در اون دروازه النصر جای گرفت. وای وای وای وای این توپ گل نمیشد رونالدو و النصر قهرمان میشدن در عربستان. اما گل شد. فوتبال بازی ثانیه هاست. استادیوم غرق در سکوت و چریه کریستیانو رونالدو رو دیدیم که واقعا حالتش خوب به نظر نمیرسید. بازی 1-1 مساوی به پایان میرسه. رونالدویی که در این بازی زیاد خوب بازی نکرد تعویض هم شد اما در کل 41 سال است کریستیانو رونالدو. زمانی که خوب بازی میکنه در سن 41 سالگی گل میزنه و من معمولا میگم بیارین تذکری کریستیانو رونالدو را که واقعا 41 سال است یا کمتر از او هست. خب بریم به بازی های جذاب دیگر که در اروپا برگزار شده بود. مسابقه های بسیار جذاب در لیگ برتر انگلستان آرسنال در آسانی قهرمانی سبا شب گذشته منسیتی هم برد 2 امتیازی است اختلافشان. این هم بازی حساس آرسنال است در برابر حریفش ولورهمپتون به سام البته و فرصت است برای تیم فوتبال آرسنال موقعیت هست. حالا ایبی زهبرم میزنه و توپی که با برخورد و کارنیر رفت. یکی از سخت‌ترین بازی های این فصل آرسنال بود که مدافعین و گلکیپر تیم وسام بسیار خوب کار کرده بود. بازم موقعیت زبی سر فرصت برای تیم فوتبال آرسنال و دوباره توپ برگشت دادند. تمام بازی خود آرسنال باید ببره در این فصل. 2 بازی دیگرشان باقی مونده. اگر هر دو را ببرن آرسنال قهرمان میشه. اگر یکیشان مساوی شه و سیتی 2 بازی آخرش را ببره سیتی قهرمان لیگ برتر خواهد شد. فرصت برای وسام. موقعیت تک و تک و داوید عالی کار میکنه. داوید رایا گلکیپر اسپانیایی تیم فوتبال آرسنال. چقدر خوب کار کرد اینجا داوید رایا. بازم حرکت فرصت هست موقعیت برای تیم فوتبال آرسنال. یک ضربه و گل. گل برای آرسنال. تروسارت گل زنی میکنه. گل 10 میلیون پوندی آرسنال توسط تروسارت به ثمر رسید. این 3 امتیاز 10 میلیون پوند را برای آرسنال برمغان داشت در حساب بانکی کلاب و خوشحالی آرتتا. فوق‌العاده بود. بازم موقعیت ضربه‌ای که زده میشه چیزی نمونده بسام به گل برسه. وای وای وای وای وای چی ترافیکی از اونجا. داور گل گرفته. گل برای وسام در چه ثانیه‌ای رقم خورده. استادیوم را ببینید. وای وای وای وای اشاره میکنن که فاول بوده. ببینیم که فاول بوده نبوده. این صحنه آیسته هست. داور چی خواهد گرفت؟ آیا دوباره 10 میلیون پوند به حساب آرسنال خواهد آمد یا خیر؟ ببینیم تصمیم داوری چی هست. و گل هم که پذیرفته نمیشه و آرسنال 1-0 میبره و واقعا بازی بسیار بسیار ارزشمند برای توپچی لندن بود که 2 بازی دیگهشان مانده. اگر ببرن قهرمان لیگ برتر با 2 امتیاز اختلاف نسبت به منچستر سیتی میشن. بریم یک سر بزنیم به کشور آلمان. بایر مونیخ وولفسبورگ بازی جذاب هفته 33 بوندسلیگای آلمان را با هم می‌بینیم. رقابت جذاب. فرصت هست برای وولفسبورگ و توپ جمع میکنه گلکیپر بایرن. حالا موقعیت هست برای باوارایی ها. فرصتی که از دست رفت. اف سی هالیوت میرفت که به گل برسه. بازم زدی سر خطرناک توپ را برگشت دادن. دوباره موقع برای وولفسبورگ. چقدر خوب بازی میکنه در این لحظات تیم فوتبال وولفسبورگ. اریکسن موقع از دست داد. دوباره فرصت اولیسه. یک برخورد داور چی میگیره؟ پنالتی برای بایر مونیخ. هری کین کجا زد ضربه را؟ پنالتی کجا زد هری کین؟ دوباره مایکل اولیسه. فوق العاده بود در این فصل برای بایر مونیخ. مایکل اولیسه 1 سوپر گل برای بایر مونیخ. فوق العاده زیبا. عالی تر از این نمیشد. حالا وقت تک به تک برای وولفسبورگ. تو به تیرک دروازه خورد و موقعیت از دست رفت. در نهایت 1-0 بایر مونیخ موفق شد. وولفسبورگ در هفته 33 بوندسلیگای آلمان هم شکست بزن. اما بریم به دنیای بسکتبال. 5 بازی برتر این هفته از رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا را
میبینیم و انشالله برمی

0: لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید.

همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: به بخش فکر نو خوش آمدن. در بخش سمیه حسن زاده و البته سانیه نجفی مهمانان ما هستند که فعالین اجتماعی هستند و امروز قرار است رابطه به اهمیت البته حرکت در مسیر موفقیت صحبتهایشان را داشته باشیم. سمیه جان خوش آمدن، صبحتان بخیر باشه.
1: ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم چاه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، گر طریق این بود چاه نشانم بده. سلام، صبح خیر خدمت شما بصیر جان عزیز. امیدوارم که صبح زیبایی را آغاز کرده باشین و یک سلام خاص به تمام بیننده های شبکه آریانا. سمیه حسن‌زاده هستم، خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگر در کنار شما عزیز قرار دارم.
0: ما هم خوشحال هستیم که حضورت داریم یک بار دیگه در برنامه. سمیه جان، سانیه جان شما هم خوش آمدن، صبحتان بخیر باشه.
2: تشکر. میگه که گر نگهبان من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. حافظ ملول مباش که الله اکبر است، حافظ ملول مباش که الله اکبر است. دشمن اگر قوی است، نگهبان قوی تر است. سلام به شما مجری توانمند و ارزشمند، امیدوارم که جور و ساعت من باشید و یک سلام گرم خاص و تمام بنده هایی که ما را از پرده تلویزیون آریانا میبینند.
0: سلامت باشین، خوشحال هستیم که حضورتان داریم در برنامه. سونیه جان و سمیه جان دوست هستین با هم؟ بسیار خوب. میایم روی موضوع برنامه که اهمیت حرکت در مسیر موفقیت است. سمیه جان از خودت آغاز میکنم، خوب است در رابطه به این بر ما معلومات بدی که خود اهمیت حرکت در مسیر موفقیت چیست؟
1: خب بصیر جان، گفته میتونیم که موفقیت فقط داشتن یک آرزو نیست، بلکه حرکت کردن با آرزویی است که ما میخواهیم. مثلا زمانی که ما یک آرزویی داریم، باید همیشه تلاش و انگیزه ای رو داشته باشیم که بتونیم به ما هدفی که داریم باید برسیم. خب مثلا اگر نگاهی داشته باشیم به زندگی انسان‌های موفق، آنها با یک حرکت شکست ناپذیر فقط نبودن، آنها با شکست ها، با زمانی که ترس و استرس داشتن، تونستن که به موفقیتی که خودشان خواستن رسیدن. خب پس چه خوب است که ما زمانی که می‌خوایم حرکت داشته باشیم سوی رویاهای ما، اهداف ما، چه خوب است که ما همیشه مثبت باشیم. اگر ما به خود ما بگیم که نه، مثلا من میترسم، من استرس از ما برای این کار ساخته نشدیم، این تو انگیزه باعث میشه که ما ناامید شویم و نتونیم به رویاهایی که مثلا آرزویش داریم دسترسی نمیتونیم داشته باشیم.
0: دقیقاً. و در مورد این برای ما بگیم که چطور بتونیم حرکت ما را آغاز بکنیم؟
1: خب ما میتونیم با حرکات هایی که واقعا یک انگیزه مثبت برام میشه حرکت داشته باشیم. مثلا زمانی که حرکت میکنیم به سوی موفقیت، شاید با شکست ها، با ناامیدی های زیادی رو برشیم. خب چون انسان ها جای همیشه از جایی که حرکت میکنه ثابت است، ولی اگر بخواد که به سوی موفقیت خود قدم بذاره، با مشکلات، دشواری ها روبرو میشه و اگر خودشان بتونه کنترل داشته باشن، میتونه به موفقیتی که برایشون هست ایجاد میشه و میتونه که پیشرفت داشته باشه.
0: دقیقا. سانیه جان، خیلی از اوقات میشه که ما منتظر زمان درست هستیم یا میخوایم کل چیز تکمیل باشه، همه چیز مکمل باشه، باز شروع بکنیم.

0: تو چی هده این ذهنیت درست است و آیا شروع ناقص هم میتونه که ما رو به منفعت برسانه؟
1: خیلی سوال زیبایی. مثلا ما همه انسان ها در منتظر هستیم که یک نفر ما را از این شرایط بکشه بیرون، تمام تجهیزات بر ما آماده کنه و بعد به ما بگه که بیا توی کار انجام بده. به نظر من ذهنیت کاملا اشتباه، چون هیچ کسی قرار نیست ما را از این وضعیتی که هستیم نجات بده. تنها نجات دهنده خود ما هستیم و گاهن شروع ناقص به نظر من خیلی بهتر از این که اصلا شروع نکنیم. طوری که یک ضرب المثل است که خیلی زیبا میگه که قطره قطره دریا شود. اینه میقسم اگر ما مثلا روزانه حتی اگر شده یک قدم برداریم، یک حرکت کوچیک باعث میشه ما نتایج بزرگی در آینده به خود رقم بزنیم. و حتی برای بعضی اینمی شروع ناقص هم خیلی سخت است. و یک کتابی است جیمز کلیر که خیلی زیبا در مورد شروع قدرت شروع ناقص نوشته و به نظر من حتی برای کسانی که نمیتونن شروع کنن، حتی اگر شده به ناقص، این کتاب میتونه یک شروع بسیار فوق‌العاده برایشون باشه. و اگر حتی اگر شده اینمی کتاب با خواندن اینمی کتاب یک قدم بردارین، به نظر من واقعا یک تاثیر خیلی بزرگ در زندگیتون رقم زدن.
0: بله سمیه جان، از شروع ناقص گفتم خیلی از اوقات ما ترس داریم، به همون خاطر شروع رو نمیکنیم و یکی از عواملی که همو البته ما رو نمیمونه که در مسیر منفعت ما حرکت بکنیم ترس های ماست. چطور ترس ها رو از بین ببریم؟
2: خب مثلا ما بخوایم که ترس از درون خود، ترس همیشه با ما هست چه بخوایم چه نخوایم، ولی میتونیم با تکنیک هایی که وجود داره میتونیم از ترس خود جلوگیری داشته باشیم. اگر مثلا ترس بیش از حد از ما را دور میکنه از موفقیت ما و باعث میشه که ما پیشرفت نتونیم، و چه خوب است که ما ترس از خود دور داشته باشیم. فکر نکنیم که مثلا امروزی که ما در این برنامه قرار دارم شاید ترس داشته باشم، یک چیز معمولی هست. ولی اگر ما به خود بگویم من از میترسم نمیتونم، یک استرس بسیار قوی برام ایجاد میشه و من واقعا نمیتونم. اگر ما بگویم که نه راحت است، مثلا من میتونم گپ بزنم، من میتونم که مثلا صحبت داشته باشم، ولی با این تو تکنیک ها، با این تو روش ها میتونیم که استرس خود را دورتر کنیم. اگر مثلا فشار زیاد به خود وارد کنیم، خب البته یک چیز عادی است که ما میترسیم و ترس ایجاد میشه در وجود هر انسان.
0: دقیقاً. ثانیه جان خودت برام بگو که چرا های دیگه وجود داره به خاطر موفقیت، چقدر به نظر خودت دوستای ما میتونن تاثیرگذاری خودشون باشن؟
1: خیلی موفقیت به نظر من اگر واقعا خواهان موفقیت باشیم تنها یک راه نیست. میگه که راه موفقیت خیلی زیاده، از یک مسیر نه از یک مسیر انسان اگر واقعا بخوایم میتونم موفقیت شوم. خیلی رفاقت و رفیق در مسیر موفقیت به نظر من خیلی تاثیر داره. طوری که میگه با ما نشینی ما شوی، با ماه نشینی ما شوی، با دگ نشینی سیاه شوی. اینه میتوست رفیق عادتهایش، رفتارهایش، طرز فکرش به ما تاثیر میمونه و خیلی مهم است که ما در مسیر ما کیها رفیق ماست، چون اونمونا الگویی است که ما قرار است قدم برداریم، اونمونا تاثیراتی است که ما قرار است با ذهنیت ما وارد یک جامعه شویم. پس به نظر من رفیق در مسیر موفقیت خیلی میتونه مؤثر مهم باشن.
0: دقیقاً که همه قسم است، بخوایم نخوایم رفتار و کردار و لایف استایلی که دوستای ما دارن و با کسایی که ما وقت سپری میکنیم تاثیر مستقیم روی زندگی و لایف استایل خودمون میگذاره. و چقدر خوب است که ما کسایی را انتخاب بکنیم که بر ما انگیزه بده، انرژی مثبت بده و ما را کمک بکنه که بیشتر در مسیر موفقیت ما حرکت داشته باشیم. سمیه جان خودت برام بگو که چه توصیه داری بر جوانا، بر کسایی که هنوز در مسیر هستن، البته در فکر آغاز مسیر موفقیتشان هستن و آغاز نکرده؟
2: کدام پیام خاص ندارم بسیره جان عزیز. مثلا ما بخوایم شروع کنیم، شروع ما مثلا در یک کار باشد، در علم ما باشد، در دانش ما باشد، فرق نمیکنه. مثلا گهگاهی مثلا کد خانواده میشینیم، بعض اوقات میگه که مکتب نیست، مثلا شما این تو برنامه ها میرین چه فایده؟ به نظر من از تلاش های کوچک آدم میتونه ما به موفقیت های بیشتر و بالا دستیاب شوه. و ما چه خوب است که ما زمانی که به یک کاری که میخوایم آغاز کنیم با خیلی کارهای کوچک آغاز کنیم، میتونیم به موفقیت های جاهای بیشتر برسیم. و ما از تمام جوانا ام سن سال خودم ایر میخوایم آرزو دارم که همیشه داشته باشه، همیشه به فکر موفقیتشان باشه، انگیزه شان باشه. باور کنید ما

در دشت برچی زندگی میکنیم. باور کنید دختر خانم های هستن که از ده دستشان از دکل که انگشتانشان هنر میبره، ولی چه مثلا خانوادهشان نمیمونه یا که شرایط برای زندگیشان

0: اگر باید شوه که اونا به اون موفقیت به اون چیزی که میخواید نرسه بزرگترین درد برای از اون فرد میباشه و چه خوب است که ما باید انقدر مهربان باشیم تشویق گرد داشته باشیم که زمانی که یک جای میرسیم واقعا شکرگزار باشیم که دوست ما بود یا پدر یا مادر ما بود که ما به جایگاه رسیدیم
1: دقیقا که همه قسم است و باید خانواده ها استعدادهای فرزندایشان شکوفاتر بسازه و حمایت بکنه ازشان توصیه شما را میداشته باشیم پیامتان سانیه جان
2: ما گاهن در زندگی ما خیلی کاش ها و یک روزهای زیادی داریم همه ما روزی بوده که برگشتیم به خود ما گفتیم ای کاشی کارم میکردم یک روز قرار رسی کار انجام بتم یک روزی یک نفری در یک جای خیلی زیبا به ما گفت به نظر دی یک روز و ای کاش ها یعنی هیچ وقت و روزی که شروع به انجام دادن کارهای لیست کدی او روز او یک روز میرسه پس تا ما شروع نکنیم هیچ چیز قرار نیست اتفاق بیفته
1: دقیقا و خود ما باید قدم برداریم تا بعدش تمامی تغییرات که هست یا ترسهای که هست یا مشکلات که هست یا موفقیت های که هست را ببینیم تشکر
0: نصیر جان ببخشون گفتم قد کدوم عزیز یک شعری دارم در ختم برنامه تان امیدوار هستم مورد پسند شما قرار بگیرم
1: خوب است میشه
0: گر خدا خواهد زمین همچون گلستان می شود گر خدا خواهد زمین چه همچون گلستان می شود در میان ابرهای خورشید خندان می شود بار غمهای فراوان اندک اندک می رود بار غمهای فراوان اندک اندک می رود در میان گلبرگ ها یک غنچه پنهان می شود سوز در گرمای تابستان هیاهو می کند در زمستان خانه ما گرم و از بهاران می شود گرگ در دشت و دمن پرواز از بر می کند گرگ در دشت و دمن پرواز از بر می کند یک پرنده در درون لاله زندان می شود در میان لاله زاران عشق چشمک می زند زندگی در اوج سختی سهل و آسان می شود ای خدا اگر خواهد خدا فقیری را پر از زر می کند اگر خدا خواهد فقیری را پر از زر می کند اگر خدا خواهد غلامی همچون سلطان می شود اگر خدا خواهد فقیری چون سلطان می شود
1: خیلی ممنون خیلی شعر زیبا
0: تشکر
1: از تشریف آوریتون تشکر از همراهی شما همچنان وقفه می گیریم آخرین بخش برنامه انشالله که جمعه خوب در پیش رو داشته باشین خدا نگهدارتان و ادامه برنامه رو هم با همکارم خیبر جان الکوزی دنبال بکنه
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت اطلاعات همه جاست برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
4: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 16 است.
5: دیاریانا تلویزیون گرانولی دونکو هر کله چې تاسو د تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUYUA انتخاب کړئ فریکونسي 1900 سمبول ریت 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ بیا د یاستنۍ کې کاږئ وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاږئ د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ اوس تاسو کولی شئ د آرینا تلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد. Good morning, Canada. Time to kick.

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: سلام، فرت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم، وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که

0: لغوان بیسیم څخه غوره غیزه کچوړه
1: لخبل عزیزانو سره پاړی کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 260 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی آشپزی ورزشی و برنامه ویژه اطفال آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید
4: د آریانا تلویزیون ګرانولیدونکو هر کله چې تاسو د تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږئ خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUYUA انتخاب کړئ فریکوئنسي 1900 سمبول ریټ 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ بیا د یاستنۍ کې کاږئ وروسته د نوې فریکوئنسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاږئ د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ اوس تاسو کولی شئ د آریانا تلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ
5: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.

سلام و وقت بخیر با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمده. دونالد ترامپ به چین رفت. کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهور امریکا به بیجنگ پایتخت چین سفر کرده تا با همتای چینی خود شی جینگ پینگ دیدار کند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور امریکا و دومین سفر ترامپ پس از سفرش در سال 2017 است. همزمان با این بیجنگ برای میزبانی از رئیس جمهور امریکا ترتیبات ویژه گرفته و قرار است ترامپ و شی جینگ پینگ ضمن برنامه های تشریفاتی روزهای پنجشنبه و جمعه دیدارهای رسمی داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین المللی، جنگ ایران، سرنوشت تایوان، تجارت و هوش مصنوعی از جمله مسائل است که رهبران هر دو ابرقدرت جهان روی آن بحث خواهند کرد. در برنامه امشب پیرامون همین مسئله بیشتر بحث می‌کنم با مهمانانم، هر یک آقایان سید بادادا صادق تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در

0: رسیدیو آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل و همچنان آقای عظیم آبرومند همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی که در برنامه با ما وصل هستند مهمان نظر به بس خوش آمدید. میگم صادق صاحب اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم، سفر ترامپ را به چین چگونه ارزیابی میکنه؟
1: سلام عرض ادب جناب احمدی صاحب به شما و مهمان های بسیار عزیز و محترمتان و به همه سامعین و ناظرین تلویزیون آریانا نیوز. خب ببینین طور است که یک سفر است، سفر میکنن رؤسای جمهور و وزرا و افراد و اشخاص مختلف کشورها با هم دیدار می داشته باشند، به لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاسی و این دیپلماسی های جهان است دیگه، سفرها وجود می داشته باشه. ولی ای که شما فرمودین که سفر دوم است که خود ترامپ به چین ای بار دوم است که سفر میکنه، ولی سفر اولش با سفر دوم یک اندازه تفاوت داره، به خاطر از اینکه سفر دوم ترامپ به چین در یک حالتی است که جهان انتهایی در اختشاش و ناامنی و بیباوری و مشکلات سیاسی، اقتصادی، نظامی، خصوصا اقتصادی که حالا میبینیم ترامپ بالای ایران حمله کرد با همکاری اسرائیل، در ضمن جنگ اوکراین و روسیه هم در جریان داره. وضعیت امنیتی جهان بر حالت است که آدم پیش بینی کردن نمیتوانه. ولی اگر ما یک کمک به بک‌گراند برم که مثلا این سفرها چی نتیجه خواهد داد و یا این رؤسای جمهور اگر با یکی دیگر ملاقات میکنن و او هم دو رئیس جمهوری دو کشور بزرگ و دو ابرقدرت جهانی که خصوصا حال اگر بعد از امریکا میبینیم علاوه از قدرت نظامی یک قدرت بزرگی اقتصادی آل چین است، یعنی نزدیک به امریکا یک قدرت بزرگی اقتصادی است. ولی اگر میبینیم که ملل متحد چی وقت به وجود آمد، وقتی که جنگ دوم جهانی به پایان رسید، به خاطر چی به وجود آمد؟ به خاطر صلح و امنیت و ثبات جهانی و به خاطر رشد همکاری های ممالک و به خاطر از اینکه تنازعات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و هر نوع موضوعات تاریخی که بین ممالک و بین کشورها اگر وجود داره او باید حل شوه و حل از او باید در ملل متحد صورت بگیره، تحت رهبری ملل متحد، تحت نظارت رهبری ملل متحد و همچنان زیر نظر شورای امنیت. شورای امنیت به خاطر است که امنیت جهان باید برقرار بکنه، ملل متحد به خاطر است که باید اقوام و ملت های جهان با هم نزدیک بسازه و تنش هایی که در میان از اینا هست این رو باید رفع شوه. ولی عجیبی است که بعد از به وجود آمدن ملل متحد، بعد از به وجود آمدن شورای امنیت که در او پنج عضو دائمی شورای امنیت وجود داره، میبینیم که جنگ های در منطقه صورت گیره. مثلا ما دیدیم که اسرائیل با فلسطین سالها، ده ها سال، یعنی 8 دهه شد که در اینجا جنگ وجود داره و غزه یک نمونه بسیار برازنده از اوست که در اونجا به اضافه از 60,000 طفل و زن و مرد و پیر و برنا در اونجا از بین رفتن، غزه به خاک و خون کشانده شد. پیش از او ما دیدیم که جنگ بین پاکستان و هندوستان صورت گرفت و این جنگ ها بالاخره به حدی رسید که ترس بود که حتی از قوی اتمی استفاده نکنند و کشورها به خاطر امنیت خود، به خاطر از اینکه خودشان امنیت خود حفظ کرده باشند، از خاک خود، از مردم خود، تمامیت ارضیشان، اینا دست بردن به این خاطر که باید سلاح هسته‌ای داشته باشند، سلاح اتمی داشته باشند تا در مقابل کشور مقابل که امرایش می جنگه از او باید دفاع بکنه، از کشور خود دفاع بکنه. چه ضرورت بود با پاکستان که باید سلاح اتمی داشته باشه؟ ضرورت چی بود که اسرائیل سلاح اتمی داره و یا هندوستان سلاح اتمی داره و یا اتهام بستن که عراق سلاح اتمی داره؟ بالای عراق امریکا حمله کرد و بالاخره با یک ساری گفتن که ایم ساری، ما معذرت میخوایم که در اینجا چیزی که پر چیزی آمده بودیم نبود. اینا رو هدف ما از این پی است که رفتن رئیس جمهور ترامپ به چین با وجود از اینکه بعضی موضوعات اقتصادی که شما گفتیم مثلا دو ایلان ماسک هم است یا هوانگ یک تاجر است و یک سرمایه‌دار بزرگ است، دو کمپانی بزرگ است، مالک های دو کمپانی است، در اونجا حضور دارن، بعضی موضوعات اقتصادی را مورد بحث قرار میتن، بعضی موضوعات هوش مصنوعی را مورد بحث قرار میتن. ولی به نظر ما که اساسی ترین موضوع فقط موضوع ایران است، تنگی هرمز است، مزلی جنگ است که در اینجا صورت گرفته، ولی باید از آدرس و از دروازه ملل متحد حل میشد

0: نه شی جین پینگ با ترامپ بشینه و مسائل و موضوعاتی را حل بکنه که او رب به جهان داره. اگر او قیمت هاست، اگر او اقتصاد جهان است، اگر او تروریسم جهانی است، اگر او کشت و کوکنار است، اگر او موضوعات امنیتی جهانی است، اگر موضوعات است که در جهان ما میبینیم که بی‌عدالتی به وجود می آید و یا حقوق انسان ها پایمال میشه، این همه چیزایی است که رب میگیره با ملل متحد، رب میگیره با شورای امنیت. با تاسف که دو کشور بزرگ شورای امنیت با هم میشینن موضوعات میخواین حل بکنن در حالی که ملل متحد در غوندی خیر شیشته.
1: سپاسگزارم آبرومند صاحب، شما رو به بعض خوش آمدید. میگم سفر رئیس جمهور امریکا به چین که حداقل دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به نحو در تخاصم از لحاظ تجارت و اقتصاد هم با یکدیگر قرار دارن، آیا فکر میکنین که بتانه در حال حاضر برای صلح جهانی کمک کننده باشه؟ چینی که همواره تلاش کرده در منطقه به عنوان یک میانجی در قسمت مسائل مختلف عمل کنه، در حال حاضر هم میتونه که چگونگی مشکلاتی که در آسیای غربی وجود داره بر از او بر امریکا راه های حل را پیشنهاد کنه؟ بله، متاسفانه صدای شما را نداریم آبرومند صاحب.
2: ببخشید. به نام خدا، سلام خدمت شما آقای احمدی و میمانان گرامی شما، به خصوص بینندگان عزیز برنامه ورزنده و ارجمند شما. مسئله سوال شما یک سوال خیلی حیاتی هست برای روند اقتصادی جهانی. طبعا برای رشد اقتصادی جهان دو موضوع مطرح است، یکی که میتونه از طریق جنگ بعضی کشورها رشد کنند با از طریق تسلیحات جنگی به فروش میرسه و از جانب دیگر، اما برای اقتصاد جهانی و رشد اقتصاد جهانی یک سال پایدار خیلی حیاتی است برای سرنوشت انسان ها، به خصوص که ما در این میخواییم مشخص در این رابطه گفت بزنیم که دو عبر میتونیم بگوییم فیلن دو عبر قدرت اقتصادی جهان با میخواه روی نکات مهمه سرنوشت منطقه و جهان تصمیم گیری کنند و این برخواسته از رقابت های گذشته که چین با امریکا داشته در سالیان دههای مثلا از 1960 تا 2000 چین دیگرات نبود که برای چانه‌زنی و رقابت با امریکا ایستاد شود، اما امروز در یگانه بسیار فوق‌العاده اقتصادی قرار دارد که در 100 سال جهان سیطره بر بازارهای اقتصادی جهان دارند، چه از نوعی تولید، چه از نقطه نظر فروش مواد خود و ما کالاهایی که تولید میکنند و حتی در تاثیر امریکا دارند. و این نشانه از این میبینیم، این مقدمه به خاطر مهم است که بینندگان گرامی از شما یک برشان اذعان میکنم که یک تصویر داشته باشند. 16 یعنی بگویم که اقتصاد امریکا در دستشان از 16 شخصیت مهمه با خود امرا برده، یکیش لری فینک است که رئیس بلک راک است. بلک راکی که تقریبا 2000 میلیارد دلار سرمایه را چرخ میده در جهان، 2000 میلیارد سرمایه جهانی را چرخ میده. و شرکت میتا کنه مسئله فیسبوک از که شما از این ببخشید مایکروسافت است و سایر شرکت های جهانی در این قسمت نماینده یا رئیس خود با همراه دارن. این نماینده عزیز که میخواین به یک تفاهمات اقتصادی با هم برسن، چی در بخش هوش مصنوعی و تراشه ها یا همی چپس های معروفی که هست، به خاطر چین از نایه واردات یک گاز بسیار مهمه که است که گاز هلیوم است صدمه میبینه و نه تنها چین صدمه میبینه بلکه تایوان صدمه میبینه و امریکا همچنان. قیمت از این هلیوم در بازار جهانی بلند میره و ضمن از این که مثلا 90% انرژی نفت چین از طریق تنگی هرمز داخل کشورش میشه برای تولیدات اقتصادی است. نرخ جهانی نفت در بالاتر از 107 دلار شده در بشکر که ماش بگیم و این قیمت نفت برای کشور مانند امریکا که وعده کرده قیمت های نفت در کشورشان بالا نمیره، این جانکاه هست در از مدت و صدمات

0: بسیار سنگینه برای اقتصاد امریکا وارد میکنند، در نه تنها در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت که ملموس میشه و تغییر ذهنیت در خود امریکا. خب خلاصه از این میگیریم که ما در سه نکته اساسی استراتژی که با هم یک جا شده و جلوگر میشه، تاثیرات خود امی کار یا می سفر که صورت میگیره، یک اجندای پنهان و روشن است. پس پارتی یک از یک فرمول امریکا دارد به نام از یک پیشنهاد کرده که ما میخوایم در پنج مورد، یعنی پنج بی معروف است، با چین سرکار داشته باشه و تجارت کنه. پنج بی معنیش است، یکی بوئینگ است، یکی یک تجارت بی بارد آف ترید است، دیگهش مسئله فروش امی دانی سویا است و مسئله گوشت گاو است که از طریق امریکا داخلی کشور شده و در مقابل چینایی ها یک فرمول دیگه به وجود به نام سه تی، یعنی سه حرف تی. این معنایش که مسئله تایوان مهم است، تعرف های گمرکی مهم است و مسئله از این مهم است که تکنولوژی جدید که از مورد بحث هست، مسئله گوشت مصنوعی. خب در این محدود ما میتونیم که فشارهای اقتصادی که برای امریکا آمده، تقریبا 29 میلیارد دلار امریکایی را هزینه کرده در جنگی که صورت گرفت، این همش یک جا اگر کنیم، یک نقطه دیگه هم است که 60 در حدود بیشتر نزدیک به 70 میلیارد دلار امریکایی چینی ها در رابطه با امی به اصطلاح شهرهای اقتصادی را که از طریق پاکستان میگذره سرمایه گذاری کردن. این همش با هم یک جا که ببینیم و تعهدات امریکا نسبت به اسرائیل که امروز آنها محدود میسازن، میگه ما دیگه توان از این نداریم که اسرائیل حمایت اقتصادی در از مدت و طولانی و بی سرحد کنیم، با اسرائیل خودشان باید در این جنگی که انجام میتن مصرف کنن. اینش یک جا شوه. ایران هم موفقیت بسیار عظیم در این جنگ به خاطر امی باز ما میگیم که باز به اصطلاح حفاظت از جان خود موفق برآمد و در همه تحلیل‌های تینک تانک ها یا اندیشکده های موضوع روشن میشه. اما که یک جا جمع‌آوری شده، این سفر یک سفر تاریخی حیاتی است که دو ابرقدرت با هم میشینه که در مسئله تایوان، تنگی هرمز و اقتصاد جهانی به خاطر نفت و مواد اولیه که موکودی که میاییس و الیوم است به نتایج برسنی. نتایج بیشتر ما گمان زنی میکنم که موفقیت چین دیگه بیشتر است و ترامپ میخواست که روسیه از چین جدا کن، اما در این زمانی با پیشنهاد مهم و اساسی آقای وزیر گفت بدون یک جایی روسیه و چین به این صورت به صلح تن نمیته، باید زمانت اجرایی از این در دست چین و روسیه باشه که
1: سپاسگزارم.
0: بله بفرمایید.
1: بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه.

سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ساعت 7 شب.
2: سلام، فرحت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را ای رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجکا،
3: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: مدامی بس بازم خوش آمدین مفید صاحب، شما رو به برنامه خوش آمدید. میگم چین و امریکا از جمله یک کشورهایی بودند که همواره به نحو در یک تخاصم از منظر تجارتی و اقتصادی با یکدیگر قرار داشتند. دیدیم که بارها برای یکدیگر تحریمات را وضع کردن و همواره جنگ جریان داشته، اما در حال حاضر چی چیز ترامپ را نسبت به چین علاقمند می سازه و چی موارد باعث شده که ترامپ با تیم کاریش به چین سفر کنه؟
1: با درود و مهر به شما مهمانان گران ارج و بینندگان عزیزتان، چیزی که بسیار جالب است برداشت صندوق بین المللی پول و سازمان بین المللی اقتصادی جهانی است که پیش بینی میکنن که قرار است تا سال 2030 کشور چین به مثابه بزرگترین کشور اقتصادی جهان به جای ایالات متحده آمریکا بیاید و کشور دوم هندستان شود

0: الف متر امریکا در جایگاه سوم قرار به می ترتیب کشور آلمان سوم و چهارم به با جایگاه بعدی و بدتر میره. همین مسئله باعث شده که ایالات متحده امریکا با ارزیابی کرده همیشه به طرف چین به مسابقه یک رقیب بزرگ سیاسی و اقتصادی خود بنگرد. برداشت منافع سیاسی جهانی از اینها و هم متخاصم از مسائل تایلند است، مسائل برداشت های چین از منابع اقتصادی جهان است. مناسباتی که چین داره با جهان میکنه تقریبا آهسته آهسته جای ایالات متحده امریکا را در آفریقای جنوبی، در آفریقا، در کشورهای آمریکای لاتین، همچنین در آسیا که پیدیگی میگیره. اینا مسائل هستند که ایالات متحده امریکا را به این تشویش انداخته بود که باید با چین رقابت کنه. حتی برخی از شخصیت‌ها و ارزیابی‌هایی که صورت گرفته به این باور رسیدن که گویا خود همین تازش ایالات متحده امریکا بالای وینزویلا و قطع نفت به اصطلاح کنترل نفت از او که نفت بسیار سرشار داره 3.5% نفت جهان میرسانه، ایرا میخواست که به چین زیادترین بخش میرفت، ایرا توقف به اختیار خود بگیره. همچنان انرژی دوم چین که کشور ایران بود هم یکی از عوامل جنگ هم میپنداره. با هم حال این مسئله رقابت بین از اینا همزمان جریان داره، همزمان این دو کشور مجبور هستند که به مناسبات اقتصادی و مشترک سیاسی در مسائل برخورد همگون یا تقریبا همسان داشته باشند، پیدا کنند، یعنی مشترکات با هم در مسائل جهانی سیاسی داشته باشند. از این لحاظ سفر آقای ترامپ به چین برلو عباد اقتصادیش که بیان شد من تکرار نمی کنم، در بود سیاسیش مسئله که گرچه خودش بسیار بسارت براز کرد که مسئله ایران نمیتونه باشه، ولی آقای رحمان فضلی سفیر ایران در چین تا اظهار که با نشری چین کرده گفته که یکی از مسائلی که میتونه چین نقش بسیار برازنده و برجسته داشته باشه مسائل نفوذش با ایران و ای که مسائل ایران با طرف صلح با مسائل بین امریکا و ایران یک توافق کرده که در حالت تضاد فکری قرار دارن نزدیکتر کنه. این مسائل هم از مسائلی است که در مذاکرات از اونها به طور قطع مطرح میشه. بخش های اقتصادی رو فرمودن، در بخش های سیاسی مسئله تایلند است که تایوان است که یکی از مسائل چینی فارموز میگن اونها، از دشواری هایی که بین ایالات متحده امریکا و چین وجود داره و امریکا از او دفاع میکنه و او رو به رسمیت شناخته، چین مخالف از او است و یک بود بسیار بزرگ. مسئله بعدی از این مسائل اقتصادی جنوب آسیا است که کشورهای آیسان که در اوج قرار دارن، این کشورها هم منافعشان با چین نزدیکتر میشه و ایالات متحده امریکا در تقریبا دولت تجدید جا قرار داره. مسئله بعدی که بسیار مهمه مسئله بریکس است. فردا پنجشنبه نشست وزرای خارجه بریکس در هندوستان برپا میشه و چین به مسابقه نمادی از بریکس که در اینجا نقش بسیار برجسته داشته، اعضای دیگه از مثل هندوستان و فدراتیو روسیه و آفریقای جنوبی و اتیوپیا و مصر و ایران و بالاخره در یه آخر کشور امارات متحده عربی هم به او پیوسته. این مسائل هم است و در نشست فردا بسیار احتمال داره که تمام از این کشورها به طور کل به شمول برازیل علیه جنگی که امریکا و اسرائیل علیه ایران ساختن به یک توافق برسن، اما کشور امارات متحده عربی شاید مخالفت کنه. این هم یک از مسائل است که بسیار امکان داره که در مذاکرات در تحت مذاکرات زیر سایه خود بگیره. اما به هر حال بسیار چیزی که عمده و مهم است مسائل گمارش یا گشایش امی بسیار دشواری بسیار بزرگی که در حل جنگ بین ایالات متحده امریکا و ایران است و سازشی که باید روی دشواری که وجود داره بگیرن. آقای ترامپ در لحظات آخری که مبرم آمد در این مصاحبه گفت که مسئله ایران مسئله بسیار عمده است. ما حتی سازش پرسیده شد که مسائل اقتصادی مردم امریکا چی میشن. فعلا نرخ تورم به 3.8% امریکا رسیده که بزرگترین دوران خود تعیین میکنه. 55% مردم ایالات متحده امریکا با طرف بحران اقتصادی سر دوچار شدن. نرخ بسیار بخش های مختلف پایین آمده، نرخ بهره و نرخ اسهام بسیار پایین آمده تا 6.7% هم رسید در بخش منابع. اینا مسائل بود که پرسان کردن برای آقای ترامپ گفت که برای ما اینا بی اهمیت است. چیزی که بسیار برای ما اهمیت داره این که ایران نباید به سلاح اتمی دستیابی کنه و این مسئله برای مردم آمریکا بسیار تاوان برانگیز است. حالا ببینیم که ایالات متحده آمریکا و سفری که به چین داره آیا میتونه موفق شوه که در بخش های اقتصادی البته بسیار شاید با ما توافق برسند، در مسائل سیاسی و توافق برسند. چیزی گره که بسیار باقی میمونه مسئله تایوان و مسئله ایران است که ما امیدوار هستیم در این دو بخش بتوفر سلطش
1: بسیار تشکر صادق صیب. قبل از اینکه ترامپ به چین سفر میکرد گفت که

0: ایران را باید مسئلهش را حل بکنیم، اگر قرار شود که این مسئله حل نشه ایران را نابود میکنیم. آیا فکر میکنین با همین دیدگاه در میز مذاکره با چین قرار است که ترامپ اشتراک کنه، یا در چین زمینه حل این مشکل و این قضیه وجود داره؟
1: خب ببین احمدی صاحب، تو راست که یقینا امریکا یک کشور بزرگ است، چین هم در رقابت با امریکا، در رقابت با اروپا و یا هم انگلستان و فرانسه یکی از کشورهای بسیار بزرگ است و یک نفع بسیار بزرگ از جنگ های سردی که بین افغانستان و امریکا و روسیه و آبهای گرم و موضوعات بوده، چین به بسیار آرامی خود آهسته آهسته به پویایی اقتصادی خود رساند، یعنی با کسی در جنگ واقع نشد، با وجود از اینکه اقتصادش روز به روز قوی شده میرفت، قوی نظامیش هم و جایگاه سیاسی خود هم پیدا کرد، بالای هیچ کشوری حمله نکرد، هیچ کشوری را مستعمره نساخت، هیچ نخواست که یک قدرت هژمونی در جهان باشه، بلکه خواست که یک قدرت اقتصادی در جهان بروز بکنه و این نبض درک کرد که اگر افریقا است، اگر آسیا است، اگر کشورهای مترقی و پیشرفته و یا هم ضعیف هستند، اینا ضرورت دارند که به تولید و بازار و همچنان عرضه، این همه موضوعات چین به لحاظ اقتصادی درک کرد. به اون لحاظ این یک دویش بسیار تیز کرد و بالاخره خود به نزدیکی امریکا به لحاظ اقتصادی رساند. به اینی که بعد از شکست وارسا در مقابل ناتو، یگانه کشوری که یکتاز میدان شد که امریکا بود. امریکا باید از قدرت سیاسی خود، از جایگاه خود، از اقتصاد خود، از همه قدرتی که داشت باید از او در برابری و یا در بخاطر ممالک ضعیف، بخاطر ممالک عقب مانده، بخاطر ممالک و ملتهایی که در فقر بودند، در تنگدستی بودند، در مرض بودند، یک عالم مشکلات داشتند، از جنگ ها بیرون شده بودند، یعنی میتونستن که حداقل از بعد از جنگ دوم جهانی که یک ایدیا و یک تفکر عمومی موجود بود که آلی از امپراتوری ها برآمدیم، از سلاطین برآمدیم، از مغول و چنگیز برآمدیم، آلی جنگ ها صورت نمیگیره، جنگ اول دوم جهانی مردم به قتل رساند، یک بدبختی را به وجود آورد، یک انارشی را به وجود آورد، حال جهان یک پارچه میشه، به نظم اجتماعی میره، یک نظم جهانی به وجود میاد، امنیت جهانی به وجود میاد. در روز وقتی افغانستان دید و مطالعه کرد بعد از 1945 در 1946 افغانستان هم عضویت ملل متحده با کوچکی خود در روز اتخاذ کرد و گرفت، به خاطر از اینکه میفهمید که کشور ما عقب مانده است، ما ضرورت داریم به چنین یک سازمانی که در روز عضویت داشته باشیم، با ما کمک شوه تا که ما بتانیم اوضاع اقتصادی
0: ملل متحد خود در حال حاضر چندان نقش مثبت را نمیتونه در دنیا ایفا بکنه. این قدرت ها است که به نحو تصمیم گیری میکنن در سطح کلان به خاطر هر مسئله جهانی. آیا دو قدرت که در حال حاضر زمینه مذاکره اونا مساعد شده میتونن تعداد از تنش هایی را که در منطقه و جهان وجود داره به نحو روی ازو به توافق برسن؟
1: فکر میکنم که اگه بگویم که هرگز نی، شاید مخالفت بکنین، ولی ما تاکید میکنم که هرگز نی. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اگر موضوع تایوان است، اگر موضوع ایران است، اگر موضوع مثلا اوکراین است و یا هم موضوعات وینزویلا و بعضی ممالک دیگه که فقط از راه زور، از چینل زور، از کلکین زور، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی خود بالا یک کشور باید حمله بکنی، او کشور را باید قبضه بکنی، رئیس جمهورش بندی بسازی و از منابعش استفاده بکنی، و فقط از راه زور اگر این موضوعات بخواهی که حل شود، خب با چین خود شما مشکل دارین، امریکایی ها شما که با چین مشکل دارین، چین با شما مشکل داره، روسیه با شما در اوکراین مشکل داره، اروپا که مشکل داره. شما دیدین که حال ناتو امی قدرت نظامی شایسته آیسته مزمحل شده میره، از بین رفته میره. اینا رو چگونه میتونیم که یک سازمان باشه یا یک قدرت جهانی بالاخره گپش با چوکی بشینه و مردم کل گیره جمع بکنه، کسی که مخالف است، کسی که جنگ میکنه، کسی که تشنج میکنه، کسی که میخواد از راه زور موضوعات حل بکنه، او را نه به تنهایی خود روسیه میتونه، او را نه امریکا میتونه و نه چین میتونه. بازم باید مراجعه شوه به ملل متحد، بازم مراجعه شوه

0: سازمان منشور ملل متحد و یا هم شورای امنیت تا موضوعات جهانی را به سطح جهانی یک سازمان بزرگ جهانی حل بکنه. باید امو اعاده حیثیت ملل متحد دوباره باید احیا شود و اون زمان میشه که تا این کشورها همگی رجوع بکنن به ملل متحد و از یکتازی خود بگذرن و موضوعاتی را که میخوان که حل بکنن. شما ببینین افا میخواین اگر امریکا میخواست که موضوعی بزرگ بین ایران و خودش و یا اسرائیل و یا چین حل میکرد، ضرورت چی داشت که میرفت با پاکستان باید روی میز در اسلام آباد با پاکستان میشیش و پاکستان باید موضوعات از اینا را حل میکرد؟ باز پاکستان هستی که و چین هستی که حالا میده و طرف چین باید این موضوعات را حل بکنن. چرا نمیرین به طرف امو جایگاه اصلیتان که اون ملل متحد است، او شورای امنیت است؟ شما پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت هستین. در روز گوتریش من هستی رئیس شورای ملل متحد، باید موضوعات را بروجه پیش بکنین تا که موضوعات رای حلش و کلید حلش در روز است، نه در امریکا، نه در چین و نه در روسیه.
1: سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه.

0: ادامه بس بازم خوش آمدین. آبرو منصب، ایران، چین و روسیه به نحوه در معادلات مختلف سیاسی در یک بلاک و در تفاهم قرار گرفتن و تانستن که همکاری هم با یکدیگر در مراحل مختلف داشته باشند. در حال حاضر به دیدگاه شما چین چه موارد را میتونه از جانب ایران به امریکا پیشنهاد کنه؟
1: در یک سوال خیلی جالب هست. از یک طرف در رابط ذات البینی که با کشور بین ایران و روس و چین صورت میگیره، 90% مواد خام به خصوص نفت کشور صادر میشه به چین. از این طریق بنی اقتصادی ایران وابسته به چین است. از جانب چینایا هم وابسته به ایران هستند به خاطر نفتی که از ایران وارد بازار خود میکنند به خاطر تقریبا بنیاد

energie gezet, webdriver. Jak się digiám ke bars hat me mas bei bürsche bas schnene tangiar mus bo jo dama ta jak roi digis ba khotre intiqal energi nafti ba gazi ma atto as tariq afghanistan ba bo as tariq sa barjistan pakistan ba ba ba amerika e ba bash bachi اینا نقش های این ای تفاهمات اقتصادی و نزدیک های اقتصادی منجر در این فشاری که علی ایران وارد شد منجر به نزدیکی بیشتر سیاسی و نظامی بین دو کشور شد که حمایت نظامی چین در سطح امی سفینه های فضایی خیلی خیلی مهم است که فشار بسیار زیاد برای امریکا و اسرائیل گذاشت. این از ایک ها. در ضمن از این به صورت درازمدت و استراتژیک ایران با قوت نظامی و قوت اقتصادی و همچنان علمی خود در سطوح مختلف عرض اندام کرد که قدرت منطقوی است و تأثیر گذار بالای تمام منطقه خلیج فارس وجود داره و ضمانت اجرایی پلانهای درازمدت چین برای حفظ بازارهایی که تا دامنه آفریقای شمالی میرسد این ضمانتش از طریق ایران ممکن است. اما روسیه و چین هم یک دلیل داره که نمیخواهند که بیشتر کشورها از اندام کنم نشه کشورهایی که مالک بمب اتم هستند. یک طبیعی است که یکی خطرات بزرگش جهانی داره و جانب دیگر در سایه که اونا کشورها قرار داره یک مملکت دیگه هم از اندام کنه که بمب اتم داشته باشه. یعنی یک سیاست دوگانه است. با ایش بوده سیاست دوگانه مسئله بریکس که یک مسئله خیلی مهم است و امی به سلا امی نظم جدیدی که بوجود میه که پیمان شانگهای است یا می کنفرانس هایی که در شانگهای رخ میده یه هم نماینگر از این است که ما یک پیوند جدید اقتصادی سیاسی بزرگ در پروی همکاری های نظامی میبینیم اما یا نماینگر فروپاشی نظم گذشته است و همون نظم نوین جهانی که میگفتن که یک قطبی است اینجا دارت فروپاشی است. مسئولیت از این فروپاشی را کیا بوده دارست مسئله جداگان است اما مشاهده دقیق بازارهای جهانی، سیاست جهانی و به اصطلاح قوت نظامی جهانی نشان میده که اگر قدرت که همیشه از بد به تاسیسش تا امروز اگر بر قدرت توسعه‌طلب است توسعه‌طلب اول به اصطلاح که خاکهای جان را زیر کنترل خود داشت خاکهای یعنی اقلیم نظامی و سیاسی جان را زیر کن با 800 پایگاه نظامی و 1000 در حدود 1000 میلیارد دلار بودجه نظامی که در اختیارش هست اما جان زیر نظارت خود داشت و امروز این دولت فروپاشی است و فروپاشی از این معنی از این که اون نظم حاکم جهان و نظم های جدید در حال تبدیلی هست که یک قسمت شما میتونیم که چین، روسیه، هندوستان، امریکای جنوبی و ایران و برزیل بگوییم و از جانب دیگر چیز اروپایی ها که وابسته به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا بودن اینا هم در حال با وجود که همکاری نزدید نظامی با امریکا داشتن اینا در جنگ اوکراین حالا روز به روز تنها گذاشته شده میشه چون منافع ترامپ منافع امریکا ایجاب میکنن که متمرکز به فعالیت اقتصادی نظامی در خود امریکا و ماحول امریکا داشته باشه که دکترین جدید ترامپ متحول شده و اونا میگن که ما سایه خود ماحول امریکا را و امریکای لاتین، امریکای جنوبی و مناطقی که شبان است مثلا کانادا زیر اداره و کنترل ما باشه به این خاطر به حفظ صیانت استقلال سیاسی اقتصادی امریکا ضرورت میره که بیشتر به خود فکر کنم این همه یک جا میشه و مصارف اهم و یک چیز دیگه رو باید ما خود ما منعیس افغان ها توجه کنیم که نظام سرمایه‌داری و نیولیبرالیسم هر دوی از این بیشتر شدید عمل میکنن یکیش به نظم نیولیبرالیسم تبدیل

0: شده، انفرادگرایی بسیار زیاد افراطی و از
1: بله
0: جانب در مسئله سرمایه که سرمایه گذاران اصلا اونا دیکته کننده و استبداد سرمایه در همه امور سیاسی است. این 16 شخصیت را که با خود ترامپ می برد نماینگر سرمایه های انگفت صدها میلیارد دلاری است، مثلا آقای ایلان ماسک است، دیجه پیشتر گفتم لری فینک است و امثال هم. اینا معنی از این میده که سیاست جهانی ترامپ یا امریکا منوط به بربود به اقتصاد میشه و چینایی ها در این قسمت بازی بسیار زیاد تجارب خاص دارن و
1: در پالوی
0: از مناظر
1: از ای که حالا ممکن چه پیشنهادات را چین به
0: کلمه اول شما رو نفهمیدم دوباره.
1: بله، با در نظر داشت از ای که حالا ممکن موارد را چین در رابطه به ایران بر امریکا پیشنهاد بکنه، اما با در نظر داشت وضعیت حاکم کنونی فکر میکنین که ایران که رزمیده و تلاش کرده حداقل در طول جنگ 40 روزه و پس از او در رقابت‌های نامتعارفی که بعد از آتش بس شکل گرفته اجازه بده که کشور دیگر به نیابت از او بتونه موضوعی را با رقیبش مطرح بکنه یا تصمیم بگیره؟
0: در این قسمت طبعا ایران با وجود رزمیدنش و موفقیتش در جنگ یا بهتر بگویم در دفاع از خود ضرورت و نیاز به این داره که اما فشارهای اقتصادی کاسته شود و مردم ایران از این به خاطر تحریم های بزرگ است که به فکر اقتصادی در بسیار سطوح مختلف مواجه هستند، اینا نیازمند همچه یک نیابت هستند. یعنی در سطح جهان ما نمیتونیم قدرت نظامی و سیاسی چین مثلا با ایران مقایسه کنیم و در سطح جهانی نقش بسیار عمده و اساسی را چینایی ها بازی میکنن و محسوس میشه روز بروز. با همی اشاره که شده که در تجربه تقریبا 45 سال اخیر صرف نظر از جنگ کوریا و ویتنام، چینایی ها نهایت کوشش کردن در عرصه نظامی داخل معرکه و حمایت از کشور نشان و این نشاندهی اعتماد است و از جانب دیگر طرف مقابل که امریکا باشه اینا در همه چیز دخالت داشته باشن، به او خاطر نزدیکی ذهنی ایدئولوژیک هم بین امریکا و ایران بین ایران چین و ایران دیده میشه، به خصوص سپاه پاسداران و اینا یه علاقات هستن که نقش اساسی رو بازی میکنن و اینا بیشتر خوشبین هستن که همکاری ها ادامه پیدا کنه و در این نیابت نمیتونیم بگویم خب میتونیم بگویم که در قسمت سطح جهانی نقش بازی کنن تا برای منافع ایران صدمه وارد نشه در منطقه.
1: سپاسگزارم، ادامه که این بحث پس از وقفه.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: د آریانا ټلویزیون ګرانولي دونکو، هر کله چې ستاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1980 سمبول ریت 2500 پولرایزیشن هاریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنۍ کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاږئ. د ټین چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
2: زندگی در طبیعت، چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: بدومی بس بازم خوش آمدین. مفید صاحب میخواییم که بس را جنبندی بکنم. در نهایت برایند این سفر را چگونه میتونه مرزیابی بکنیم و چه موضوعات احتمالا در اخیر این سفر میتونه به عنوان تصمیم های سرنوشت ساز تلقی شود؟
5: بدون شک در برخی از موارد اینا به توافق میرسن، بخصوص در زمینه تجارت که محک حساسی از این سفر است، اینا به توافق باید برسن. مثل خرید سنیا هست، مثل گوشت هست، مثل مواد لبنیاتشان هست، همچنان خرید تهره یا صد فروند یا تا صد فروند تهره بوینگ هست که مسافر بری هست، سرویس بوینگ هم امروز اینا رفته. و اینا مسائل هست که بین ایران و بین ایالات متحده امریکا و چین به توافق هم میرسد. اما دشواری که در این به توافق نخواهد رسید در مسئله تکساس که ایالات متحده امریکا دیگه چین برای ایالات متحده آمریکا این زمینه را فراهم نخواهد ساخت که دیگه دوباره واردات چین 25% تکس وضع کنه. همین از مسائل است که شاید به توافق برسن نرسن. اما در دو مسئله بسیار امکان داره که به توافق نرسن، و مسئله ایران است و مسئله تایوان است که چین فرموز یا تایوان با چین در یه آخر حزب جدیدی که قرار در قدرت برسه با چین یک مقدار توافق داره که خلاف میل ایالات متحده امریکا است، و ایالات متحده امریکا تلاش میکنه که مناسبات خصمانه تر بسازه تا بتانه که او در قمر همیشگی خود تایوان قرار بده. اما در مورد ایران، در مورد ایران باید خاطر نشان بسازم که در یادداشتی که از جنرال نیویورک تایم چاپ شده و خانم لیدام دلمز بوده باستاب ساخته، مصارف ایالات متحده امریکا نه 25 میلیارد بلکه 1 تریلیون دلار وضع اقتصادی و وضعیت بحرانی یا که در امریکا آمده. در این جنگ ایالات متحده امریکا تقریبا دو 1100 راکت به اصطلاح موشک قارب استفاده کرده، از موشک های تام هاوک 1100 استفاده کرده، از راکت های پاتیوت و تات خود تقریبا 75% مصرف کرده. دیگه توانای از این را هم نداره، روز سالانه 650 راکت پاتیوت و تات تولید میشه که کمپانی ها توان از اون نداره. من فکر میکنم که و در حالی که طبق گزارشی که داده شده ایران تنها از 32 مرکز انداخت راکت های سیار خود و موشک های خود 30 دانش فعلا فعال، دو تاش از بین رفته غیر فعال شده، 75% افزار جنگیش فعلا آماده است و خود آماده تر هم ساخته. در این لحاظ پافشاری ایالات متحده امریکا برای چین که ایران وادار بسازه که حداقل از تولید یا به اصطلاح استفاده سالامیز انرژی اتمی که 3.5% برش اجازه میده اونم 20 سال بعد اینمی رک بتانه به توافق برسه. ایران 3.5 سال پیش تقاضا کرده و پاکستان بین 10 تا 12 سال. اگر در این مسئله به توافق برسن دیگه مسائلش توافق خواهند رسید، مسئله 11 میلیارد تریلیون دلار پول منجمد ایران که در امریکا سرم باید بتوافق. از این لحاظ بسیار احتمال داره که ایالات متحده امریکا با چین در محل مسائل به توافق نرسن و قرار است که فردا هم نشست بریکس تازش خودسرانه غیر قانونی خلاف علمی جهانی خود بشره ایالات متحده امریکا و اسرائیل بالای ایران که از تاریخ 28 ماه فوریه شروع شد تا 8 ماه اپریل دوام پیدا کرد، ایره هم باید فردا ایره منکوب کنن و ایره یک تجاوز کار نمیپندارن که هم البته به نفع ایالات متحده امریکا نخواهد بود. در این بخش ها فکر نمیکنه به توافق برسن بره. اما در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که مناسبات های مختلفی دارن بسیار

0: بقدر انك مقدار بام بتوافق بزن.
1: بسیار تشکر. صادق سه فکر میکنین که در نهایت نتیجه این نشست بیشتر بر منافع همین دو کشور خواهد بود یا منطقه و جهان هم میتونه تاثیر پذیر از تصمیم ها شود؟
2: خب ببینین اصلا باید بالای جهان تمرکز صورت بگیرند. شما ببینین اگر از جهان بگذاریم و تنها در مورد افغانستان و پاکستان بحث بکنیم، میبینیم که نه موضوع افغانستان و پاکستان در قطر حل شد، نه در استانبول حل شد، نه در عربستان سعودی حل شد،

0: حل نشد، به نتیجه نرسیدن.
1: بله.
0: مهم این است که این کشورهای بزرگ اگر در چارچوکات ملل متحد به نام شورای امنیت یک چیزی وجود داره، مثل که میمان گرامی فرمودن که یعنی جهان عالمی را به یک قطب بزرگ دیگه تبدیل میشه، اگر او تبدیل میشه که مثلا بریکس است، شانگهای است و یا هم فرمت مسکو است و این کشورها اگر ایران است، اگر مثلا روسیه است، چین است، کره شمالی است و یا هم هندوستان است، این کشورها در آسیا و یا کشورهای در اروپا، خود امریکا اگر در درجه اول، دوم، سوم به لحاظ نظامی و اقتصادی بروز میکنن، خب باید موضوعات امنیتی جهان باید در نظر بگیرن. اگر امنیت برقرار نباشه، اگر تنش‌ها وجود داشته باشه، باز وقتی که بین دو کشوری کوچک دروازه ترخم باز نمیشه، خیلی بین از این کشورهای بزرگ تنگی هرمز چگونه باید باز شوه؟ او که اقتصاد 20% تیل جهان از اوجه میگذره، و یا با موضوعات بزرگ دیگه مثل که در اوکراین است و یا هم در افغانستان و یا هم در خاورمیانه است و یا جنگ هایی که مثلا صورت گرفت در بین اسرائیل و فلسطینی ها که اضافه از 80 سال میشه که با هم دیگر مشت گریبان هستند. این موضوعات است که اگر جنگ فروکش نسازیم، اگر موضوعات سیاسی را حل نکنیم، اگر بصیرت و عقلانیت سیاسی استفاده نکنیم، خب میتونیم که بگیم اکنامیک وار که میگن مثلا به لحاظ اقتصاد جنگی، اینا که در امریکا کمپانی ها داره و این کمپانی ها راکت تولید میکنه، طیاره تولید میکنه، به هزارها نفر در اوجه ترینینگ میبینه، او باید در اوجه مارکتینگ شوه، برای از او به عراق باید فرستاده شوند، به افغانستان بیان، به ایران حمله بکنن، این کمپانی ها باید او پیسی خود بکشن، او را باید از وزارت دفاع از او بگیرن، در شامل از اونها بسازن. این خوب بنان، این خوب یک جنگ است، یک صورت حال است در دنیا که اصلا کنترل از ممالک مثل امریکا که اهداف خودت داره تعقیب میکنه، روسیه اهداف خود را تعقیب میکنه، ایران من ایسی یک کشور کوچکی که نمیتونیم او را مقایسه بکنیم با امریکا و یا روسیه و یا حتی هندوستان، ولی میبینیم که در مقابل امریکا استادگی میکنه، ارزش های خود، از ایدئولوژی خود، از کشور خود، از مردم خود، مردمی را که امریکا فکر میکرد که شاید با حمله اول در 4 یا 5 روز مردم از درون بالاخره مظاهرات صورت بگیرن و بالای پایگاه های نظامی حمله بکنن، اینا را خل سلا بسازن، رژیم سرزبین ببرن و بالاخره اینا حاکمیت مکمل بالای تنگی هرمز و بالای ایران به دست بیارن، که نتانستن. خب اینا اولین آپشن، به تاسف بگوییم که اولین آپشن کشورهای بزرگی مثل امریکا و مثل روسیه چی است؟ او فقط جنگ است. فقط میخواین از رای زور باید و از رای فشار باید بالای از این کشورها عملیات نظامی انجام بدن تا این نبض معلوم بکنن که آیا اگر از جنگ نتانستن آلی روی میارن به طرف صلح، و به خاطر صلح باید به پاکستان هم مراجعه بکنن، به خاطر صلح باید با کشوری که رقیب اقتصادی و سیاسی شد با او باید مراجعه بکنه تا این مشکلات حل بکنن. چرا مراجعه نمیکنین به یک نظام نوین اگر میخواین که او را باید تشکیل بدین، و یا حداقل ملل متحد فعلی که اینا موضوعات شما را حل بکنن؟ اگر ای در کل ما نتانستیم موضوعات جهانی را به لحاظ تروریسم، به لحاظ نامنی، به لحاظ جنگ های فرسایشی، به خاطر نفوذ سیاسی کشورهای بزرگ، اگر ای را یک مرجع بزرگی سیاسی و اقتصادی و کمک میکنن، کل جهان با ملل متحد که کمک میکنن، اگر از اون مرجع این مسائل بزرگ جهان حل نشه، امریکا نمیتونه با تنهایی خود با چین مسائل جهان حل کنه، چین نمیتونه با کره شمالی و یا روسیه نمیتونه با غرب موضوعات خود حل بکنه. بنان یک آدرس باید پیدا بکنن تا اوجا مراجعه بکنن و مشکلات سیاسی خود و نظامی خود حل بکنن تا با پویایی اقتصادی برسیم.
1: سر تشکر آبرومند. من آخرین پرسش کوتاه اگر اشاره بکنین، آیا فکر میکنین در حال حاضر امریکا در او جایگاهی قرار داره که به مثل گذشته ها تصمیم های یک جانبه را در مورد موضوعات مختلف در دنیا اتخاذ کنه و تعقیب کنه؟ بله، متاسفانه باز هم صدای شما را نداریم.
2: بازم یک سوال عمدی را شما مطرح کردین. مطلب اساسی است که فعلا هم امریکا در سطح جهانی یک کشور خیلی خیلی مهم و عمده است، چه نقطه نظر اقتصاد، چه نقطه نظر نظامی و نفوذ فراگیر در کشورهای جهان داره، به خاطر 800 پای

0: جای نظامی و قدرت نظامی که داره از این حتی چینی های هم منیس رقیب بزرگشون از این میدانن و برشون منموس هستی مثلا در پاری روسیه در پاری کشورهای اروپایی به او خاطر تاثیر گذار است اکبر در مشکل عمده خود از این مشکل درونی خود امریکا هست که حالا یک اقتصاد فرسایشی را پیدا کرده که در حدود 70% مردمش متاثر از جنگ است، متاثر منفی از جنگ شده و بیشترشان به اصطلاح از ما تا مای دیگر یعنی زندگی خود آنقدر به طور عیار میکنن که فکر ماهای آینده را برای پسنداز زندگی و ندارن. یک فشار بسیار مهم سیاسی بالای ترامپ و همکارانش که در قصد سفید است هم می باشن. پس نگاه ما امی است که ترامپ در مذاکراتی که پیش رو داره و ای 16 شخصیت گرفته چینایی ها و امریکایی ها تقریبا در پس پرده منافع مشترک دارند. بعضی ها دنیای خارج از خودشان کدام ارزش اخلاقی ندارن، ما توقعات اخلاقی از اینا داریم، اینا توقع اینا عملکردهای اخلاقی و بشر دوستانه به این صورت ندارن، بخصوص بخصوص امریکا. در پرده ما میبینیم که اینا تعهدات اخلاقی خود هر روز
1: تشکر.
0: زیر پا میکنن. تشکر،
1: بسیار
0: زنده باشید.
1: تشکر، سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار. تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
4: حامی نشر این برنامه

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله و بعد. عرض سلام و درود و خسته نباشد دارم خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت سلامت و سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، موضوع را که ما میخواهیم با حضور ناظرین شما به عرض برسانیم عبارت است از آسیب های طلاق و راه های پیشگیری. موضوع آسیب های طلاق و راه های پیشگیری از جمله موضوعات های خیلی مهم و اساسی می باشد و همچنان از مهمترین مسائل اجتماعی و اخلاقی است که قرآن کریم و سنت نبوی با نگاه واقع بینانه و حکیمانه به آن پرداختند. اسلام طلاق را در موارد ضرورت جواز داده، اما آن را آخرین راه حل می داند، نه اولین انتخاب. زمانی که اگر خدای نخواسته مشکلی بین زن و شوهر ایجاد می شه، راه های مختلفی وجود داره، راه های زیادی وجود داره که این اختلاف بالاخره یا این بدبینی به دوستی تبدیل شوه، اختلاف به اتفاق تبدیل شوه و راه های مختلف داره. یکی خواهم نفس خودی به اصلاح زن شوهر است که اینها باید از قهر و غضب خود کنار بیان یا از خواسته های خود یک کمی تنزل بکنن و این هم یک راه حل است که میشه در میان زن شوهر امو فاصله های به اصطلاح اختلاف کمتر شود. یک رایش همیست.

عمر رای دیگرش قرآن کریم گفته ایسا که زمانی که اگر اختلاف پیدا میشه وعیزوهن، یک رایش همین نصیحت است. قرآن میگه که وقتی که اختلاف پیدا میشد باید که زن شوهر و شوهر زن اینها همدیگر وعظ بکنن، نصیحت بکنن که نکوی رای حل نیست. برای فرض که اگر زن مشکلی ایجاد میکنه شوهر برش بگه که عزیزم تو خو میفهمی که زندگی ما تو با هم گره خورده، ما تو اولاد دار هستیم، خانه دار هستیم، خانه را باید ما تو بسازیم، اگر اختلاف باشه خانه ساخته نمیشه و دیگر اگر خدای نخواسته مشکلی در موت بین موت ایجاد شود و منجر به طلاق شود، شیرازه خانواده از هم بپاشه، اولادها به سر نویش می امثال از اینها وعظ نصیحت و عیزوهن. اگر شوهر مشکل داره، همین قسم خانم میتونه که برش به اصلاح چیز بکنه، توصیه بکنه که این راه حل نیست که ما تو با هم فاصله داشته باشیم یا از هم جدا باشیم، دور باشیم، بیا که راه ها را می فاصله ها را کوتاه میسازیم. نبینن یک راش وحیزوهن، دوم وحجروهن فی المزاجع، دوم راه حلی که قرآن کریم تجویز کرده همین که اگر به اصلاح خانم مشکل داره، یگانه راه حلش همین است که هجران در میان باشد، یعنی به این معنا که شوهر یک کمی فاصله بگیره از خانم و این فاصله را خانم ها معمولا در طبیعتشان در فطرتشان همیست که فاصله ها را نمیپذیرند، یعنی همیشه خانم ها تلاش همیست که با شوهرهایشان نزدیک باشند. اگر اکثریت هم تو شده که شوهر خانم وقتی کمه که ببینه ملال است، خسته است یا خفه است، احساس ناراحتی میکنه، بینن یکی از جمله راه هایش همیست که اینجا مسئله هجران باشه. وقتی که مسئله هجران به وجود آمد در این صورت باز دیگر مشکل حل میشه و خانم خود به خود کس راضی میشه و از امو خواسته هایش یا مثلا از قهر و غضبش پایان میایه و در میان زن و شوهر یک دوستی و صمیمیت ایجاد میشه. و قرآن کریم یک کلمه دیگر وزری بوهن نگفته، اونجا دو تا تعبیر است از علما از مفسرین در ارتباط با کلمه وزری بوهن. بعضی ها این وزری بوهنه به معنای زدن گرفتن، باز بعضی تفسیرهای رو تفسیر کردن که زدن غیر مبرح باشه و مثلا دردآور نباشه و نمیفهم جراحزا نباشه، درو نباشه، امثال از اینها. بعضی ها این رو گفتن که ضرب امون معنای که ما و شما چیزی را که به نام زدن یا ضرب میگیم امون معنا رو دارم. اما تعداد از محققین میگن که نه، ضرب در اینجا به معنای بیان نهایی است، یعنی به اصطلاح بیان قاطی است که وقتی که با نصیحت نشد، با هجران نشد، برش قاطی بگه که اگر اسلام میشه خوب، اگر نمیشه ما رای خود از هم جدا میکنیم. اما ضرب به معنای بیان قاطی است، به معنای زدن نیست. چرا؟ قرآن کریم اصلا روح اسلام با زدن، با توهین، با خشونت سازگاری نداره. اما قسم پیغمبر اسلام با توهین و خشونت سازگاری نداره، روح اسلام با این سازگار نیست. اما این توجیه دوم به نظر اکثر دانشمندان معقولتر معلوم میشه که اینجا ضرب به معنای زدن نه، اگرچه عام مفسرین که ببین امور هم گرفته که ضرب در یا ضرب غیر مبرح هست و نمیفهم ضربی باشه که جراحت پیدا نکنه و امثال از این تعویلاتی به اصطلاح بسیار بعیده میکنن. نبینن بهترش هم است که اگر ضرب در یا معنای بیان قاطع بگیرین که اکثر علمای محققین اجار ضرب به معنای بیان قاطع گرفتن و این با روح اسلام و همچنان با اصطلاح با بیان قرآن نزدیکتر و سازگارتر هستند. نبینن نباید که مثلا در میان این راه های است که مثلا شما میتونین که در میان زن شوهر به جای مثلا اختلاف اتفاق ایجاد بکنین، به جای دشمنی صمیمیت ایجاد بکنین، به جای دوری وصلت ایجاد بکنین. این راه هایش است که میشه که زن شوهر با هم تفاهم بکنن و بالاخره بعد از این مسئله طلاق اگر بالفعل با این گپا نشد، باز رای دیگری که مثلا پیش از طلاق رای دیگری که وجود داره، مثلا خانواده های زن شوهر ریسفیدایشان، آدم های زینفوزشان، آدم های خیرخواهشان، اینها بشینن نصیحتشان بکنن، با این هم بشینن رای حلی را پیدا بکنن. و این دیگر رایش است که بالاخره دشمنی ها به دوستی تبدیل شوه، فاصله ها به قرب تبدیل شوه و همچنان خشونت ها به محبت تبدیل شوه. اما اگر این راه ها همش جواب نداد، پاسخ نداد، آخرین گزینه مسئله طلاق است. در ارتباط به طلاق هم یکی دیدگاه حقوقی است و یکی هم دیدگاه شرعی است. در شریعت هم است که طلاق بشه به اصطلاح مرد است، طلاق مردها در اختیار دارند و وقتی که نشد، مشکل ایجاد شد، یگانه راهی که یک مرد خود از جنجال خلاص بکنه همین مسئله طلاق است که با وسیله طلاق، طلاق پیش مرد است. بازی طلاق دو قسم است، یکی طلاق بدعی است و یکی هم طلاق سنی است. طلاق بدعی هم است که بعد از هر به اصطلاح حیض در طهر طلاق داده شود و بعد از او کسی سه طلاق جداگانه و بعد از

مدتی به اصطلاح چیز 4 ماه 3 ماه و 10 روز وقتی که بعد از این باز مسئله چیز آمد در 3 تار وقتی که طلاق داده شود قربان صورت نگیره خود دیگه خود به خود طلاق میشه و باز زن میتونه که برای با شوهر دیگری نکاح بکنه. اما طلاق بده هم نیست که در یک مجلس مثلا بگه طلاق هستی و طلاق هستی و طلاق این طلاق مغلظ شد بعد از پیسپری کردن عدت با زن میتونه که برای با کسی دیگر نکاح بکنه. اما بعضی فقهای بعضی حقوقدارا به این نظر هستن که نخیر اما قسمی که نکاح بعد به اصطلاح چه هست اما قسمی که نکاح با تفاهم است به معنا که تا زمانی که زن و شوهر هر دو راضی نباشن نکاحشان نمیشه همین قسم طلاق هم گفتن که البته این دیدگاه بعضی از حقوقدان است که اما قسمی که نکاح بدون رضایت طرفین نمیشه چون میگن این از جمله عقود لازم است عقد لازم اما عقدی را گفته میشه که طرفین عقد باید اینها با هم در به اصطلاح ایجاد و هم در فسخ باید موافق باشن هر دو در جریان باشن طرفین یک طرفه به اصطلاح عقد فسخ شده نمیتونه هر دو طرف باید راضی باشن. میگه از نکاح اگر از جمله عقود لازمه نباشه دیگه کدام عقد لازم است میگن میگه که نکاح عقود لازم است اونها به این نظر هستن که امو قسمی که نکاح با تفاهم میشه تفاهم طرفین و رضایت طرفین امو قسم میگه طلاق هم با رضایت طرفین یعنی به این معنا که اگر مرد طلاق بده و زن راضی نباشه میگه طلاق نمیشه. البته نظر بعضی حقوقدان است اما در شریعت امو است که طلاق به اصطلاح امو هارش یا رسمانش پیش مرد است و مرد اگر بالفرض آخرین گزینه است که و این کلمه طلاق یا طلاق خیلی بد چیز هم است از همین جهت یک حدیث در یک حدیث رسول الله سلام امو وخیم بودن مسئله طلاق چیز میکنه نشان میده و میگه که شیطان بالای دریا امو کرسی خدا یا چوکی خدا میمونه بعد از او کس اعوان و حواریونش جمع میشه و برای از اینا وظایف میسپاره برای یکی یک وظیفه و بعد دیگه وظیفه و بعد دیگه وظیفه باز هر کدام از اینا میرن پشت کارشون که چه قسم مردم بیرا بسازن چه قسم مردم بدین بسازن چه قسم برای مردم مشکلات ایجاد بکنن. خب بعد وقتی که شام میشه یک وقتی خاصی دارن که اینا پس جمع میشن به اطراف همین ابلیس کلان همی خدمه از یا بگیم اعوان و طرفدارا و حواریونش به دور ابلیس کلان جمع میشن و بعد از او برای از ابلیس از پیشان گزارش میگیره هر کدامش گزارش میده یکیش میگه که من فلانی را وسوسه کردم تا اینکه به دست به قتل زد یکیش میگه که من فلانی وسوسه کردم تا اینکه مثلا کافر شد یکی را میگه که مثلا من فلانی وسوسه کردم که به دزدی کرد یا هم سال از این چیزایی را هر کدامشان اینها گزارش های مختلفی را اینها چی میکنن گزارش میتن برای ابلیس کلان. خب در نتیجه یکی از اینها گزارش میده که ما کاری را که کردیم این متفاوت از کارهای دیگر است ما یک شوهر وسوسه کردم تا حدی که خانم خدا طلاق داد. در حدیث میگه که وقتی که گپ شیطان میشنه ابلیس کلان ابلیس شیطان دیگر در آغوش میگیره و از این نوازش میکنه و برای از این میگه که نعم انت نعم انت چی کار خوبی را انجام دادی چی کار زیبایی را این مت کارا را ما میخواهیم این مت کارا را میخواهیم ابلیس کلان با واسطه گزارش کاری از شیطان که ای در اثر وسوسهش بالاخره مرد خانم خدا طلاق داده خوش میشه و خیلی را نوازش میکنه. وقتی که نوازش میکنه بعد از او حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کرده که اینمت یک حالت رخ میده که کسی که بهش را طلاق میده ابلیس کلام با واسطه طلاق دادن خیلی خوش میشه. خب محدثین در ارتباط به این میفرمایند که اصلا علت چی است که زمانی که مثلا شیطان وسوسه میکنه و بالا اگه انسان غالب میشه که خانم خدا طلاق میده تنها جدایی دو شخص نیست بلکه جدایی و ایجاد دشمنی خانواده هاست و این منجر به فسادهای گوناگون میشه. از یک طرف مسئله بغض و عداوت در میان میاد از دیگر طرف دو خانواده از هم شیرازهشان میپاشه دو خانواده در مقابل همدیگر قرار میگیرن و این سبب دشمنی میشه سبب کشت و خون میشه و این کار بالاخره پیامدهای ریشه‌دار و پایداری داره که تا مدت ها که است که امو داغ و حسرتش یا مثلا سوزش از میان خانواده ها نمیره. از این لحاظ شیطان با واسطه طلاق دادن ابلیسی کلان خیلی خوش میشه. از این لحاظ در شریعت این نهایت آخرین گزینه و این مجبور در اثر مجبوریت بیش از حدی صورت میگیره که مثلا بالاخره یک آدم مجبور میشه که خانم خدا طلاق بده. لذا مسئله طلاق خیلی مسئله سخت و سنگین است که از این لحاظ پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که
چند تا حرف است که امو شوخیش هم حق

0: حقیقت است و حقیقتش خود حقیقت است، الطلاق و العتاق. یکی هم طلاق است. بینن مسئله طلاق خیلی باید خانواده عزیز خصوص شوهرها از گفتن کلمه طلاق و از این بپرهیزند و این الفاظ زیاد استفاده نکنند که نشه خدای نخواسته فکرشان نباشه و طلاق صورت بگیره و در این خانه کس یا مثلا بین زن شوهر کارهای حرام و کارهای نامشروع صورت بگیره. نبینن خیلی طلاق. اما از دیگر طرف اگر خانم‌ها خود در قدر که بگن که ما طلاق هستیم طلاق هستیم، باسی از اون کدام تأثیری نداره. یعنی تأثیری در روابط زن و شوهری، اگر خانم بار بار میگه که شوهرش میگه تو را طلاق دادم یا من طلاق هستم، این کدام تأثیری در روابط زن و شوهری نداره. البته با در صورتی که مثلا اگر شوهر مشکل داشته باشه، چی مشکلی مثلا جسمی داشته باشه، چی مشکلی مثلا فقر داشته باشه، یعنی بیکاری داشته باشه، نفقه را تامین کردن نتونه، مسکن برای خانم آماده کردن نتونه، اینها چیزایی هستن که حق یک زن بالای شوهرش است که مثلا نفقهش، مسکنش، همسال از اینها، اینها حقوقش است. اگر اینها را تامین کردن نتونه، با در اون صورت میتونه که مثلا خانم به محاکم، به مثلا ادارات قضایی مراجعه بکنه، باز اونها برای در میانشان تفریق ایجاد میکنن و یا هم به اصطلاح طلاق برشان وضع میکنن و طلاقشان حکم میکنن، حکم به طلاقشان میکنن. نبینن طلاق خیلی یک کار بد و در اسلام منفور است. از این لحاظ پیامبر اسلام ابغض المباحات گفته اید. طلاق مباح است ولی در اثر شرایط بسیار سخت و شرایط نامیمون. خب هر صورت به لحظه اماتن از مورد خط هستن تماشا میگیریم. بفرما اماتن از سوال تا مطرح بکن. بله میشنیم صدای تا. و علیکم السلام.
1: مولوی صاحب، ما خود در خانه یعنی چند سال میشه که داری سیما که در خانه شوارم بسیار بد اخلاقی میکنه در روز.
0: چند سال میشه از عروسی؟ چند سال میشه؟
1: از عروسی 15 سال.
0: 6 سال؟
1: 15 سال.
0: 15 سال خواه. 15 سال از عروسید میشه و شما اولاد دارین؟
1: آه شکر، 4 اولاد دارم.
0: خواه، اولاد ها مطمئن جوان شدن دیگه؟
1: آه، مولوی صاحب، اولاد ها جوان شده از دیده که من همراهی شوهر خود هستم.
0: خواه، این شوهر مشکل چی هست؟ چی مشکل داره؟ یعنی چی قسم به اعصاب خرابی میکنه؟ در...
1: مولوی صاحب اعصاب خرابی که بسیار اعصاب خرابی زیاد میکنه. خونی مادر اجازه ندارم، خونی پدر اجازه ندارم، پیش کس رفته نمیتونم، وانا میان هیچ اجازه مورا نمیده که نخونیم بیانی. وقتی که روز خودم ما هر چه قدر بسیار غلطی سخت رو که بسیار میکنم روز آنه مرا میده.
0: باش زنان تماشان قد شد. خب هر صورت قبل از اینکه تماس های دیگر را بگیریم امیل از یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زود زود برمیگردیم.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان جور و صحت سلامت باشین. وطن عزیز و گرامی، ما یکی از هموطن عزیز ما سوال شان ازی بود که ما 15 سال از عروسی میشود، در خانه شوهرم خیلی به تکلیف هستم، شوهرم اجازه نمیتن، نه جای خیش، نه قوم، دوست، نه همسایه، کسی دیگر و خیلی اصاب خرابی میکنه، نه چی چاره بکنم؟ چاره هم است که خب مشکلی شما هم است که یک نام سری شما گذاشته شده که خانم یا زن، خب باید تحمل بکنین دیگه. وقتی که شما خداوند خلق کرده به عنوان خانم و زن، این مشکلات باید تحمل بکنین. ولی توصیه ما برای شوهرای عزیزم است که نباید شما اعصاب خرابی بکنین در خانه تان و نباید که خانم هایتون اذیت بکنین و نباید اینقدر قیدگیر رو به اصطلاح چیز باشین، به اصطلاح سخت خوی باشین که اونها را نگذارین که به خانه خیششان برن، به خانه همسایه برن. اما قسمی که شما میخواین چکر برین، اما قسمی که شما آرزو دارین که مثلا در سیاحت باشین، با دوستا و رفیقایتان دید و داشته باشین، همه خانم ها هم به عنوان انسان همه آرزو را دارن که با هم جنسی خود، با خانم های دیگر، با همسایه هایشان، با خیش قومشان دید و دید داشته باشن، قصه بکنن، رفاقت بکنن، بشینن بینن این سختی و شدت چی معنا داره. آیا شما از خودتان یک بار متوجه شدین که همی خودتان یک آدم همتون محبوس بسازه، بندی بسازه؟ آیا به قول عامیانه که ذرهتان میترقه یا خیر، دلتان میترقه یا خیر؟ چرا این قسم به اصطلاح ظلم بالای خانم ها و سیاست را میکنین؟ نباید این ظلم صورت بگیره. چرا؟ پیغمبر خدا علیه السلام اگر شما این کار را بکنین خفه میشه. رسول الله سلام میفرمه که خیرکم خیر لاهلی، خوبترین شما کسی است که با خانوادهش رفتار نیک و رفتار خوب داشته باشه. و از همین جهت من با خانواده ام رفتار خوب دارم. اگر یک آدم خواسته باشه که رسول الله سلام خوش شوه و مشمول شفاعت پیغمبر قرار بگیره، ناگزیر باید با خانواده خود رفتار خوب داشته باشه، خصوصا با خانم خود. نبینن این کار سختگیری در اسلام معنا نداره. خب خانواده در اسلام یک پیمان مقدس است. قسمی قرآن کریم میفرماید و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، و خداوند از شما در ارتباط با خانواده هایتان پیمان مستحکم گرفته که با خانواده هایتان رفتار نیک و رفتار خوب داشته باشه، خصوصا با خانم هایتان. و قرآن میفرماید که لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. با اصلا فلسفه ازدواج چی است؟ که ازدواج چرا به اصطلاح جایز شد در اسلام؟ علت و فلسفه شمیست که یکی از جمله به اصطلاح فلسفه ها و علت های ازدواج، القای محبت و یا ایجاد محبت بین زن و شوهر می باشد. علما می فرمند که اون آنقدر محبتی که در مدت بسیار کم بین زن و شوهر ایجاد می شه، با واسطه ازدواج در هیچ رابطه دیگر چنین محبتی نمی باشد. و بنابراین طلاق زمانی رخ می دهد که این سکونت، محبت و رحمت خدا نخواسته آسیب ببینند. آسیب های طلاق خیلی زیاد است. یکی از جمله آسیب های طلاق، آسیب های روحی و روانی می باشد. که طلاق وقتی که اگر در خدای نخواسته در میان زن شوهر طلاق صورت می گیره، هم زن متضرر می شه و هم شوهر متضرر می شه. هم روح و روان زن آسیب می بینه و هم روح و روان شوهر و خانواده آسیب می بینه. اما قسمی که بسیار زن شوهر آسیب می بینه، به همین منوال خانواده ها روح و روانشان آسیب می بینه. بینن ابغض المباهات که پیغمبر گفته، به سادگی نگفته که ابغض المباهات الطلاق، بدترین مباه و غلیظترین مباه که است. درست است در اثر یک ضرورت شریعت را جواز داده، ولی بسیار کاری زیشت است، بسیار کاری بد است، خیلی باید احتیاط کرد. نبینند طلاق غالبا سبب اضطراب، افسردگی، احساس شکست، پریشانی و به اصطلاح عدم آرامش خاطر و امثال از اینها میشه. نبینان هیچگاه کوشش نکنین که نه خانم ها باید تلاش بکنن که از شوهرهایشان طلاق بگیرن، با کارهای بسیار پیش پا افتیده و با یک شکرنگی های بسیار

0: ساده و نه هم مردها کوشش بکنن که طلاق بتن. مردها اکثرش تلاش بعد طلاق نمیکنن، بدل از اینکه خب اینا پول میتن، امکانات میتن، مصرف میکنن، بسیار کمش اگر بسیار مجبور نشود دست به طلاق نمیزنن. اما خانم ها هم باید خیلی حال هوای شوهری خود داشته باشن، متوجه به اصلاح شوهرایشان باشن، ضرورت ها و مشکلات های از اونها هم درک بکنن و اینا نباید که بسیار به سادگی کوشش بکنن که پای مثلا شوهری خود به محکمه و به جاهای دیگر برای گرفتن طلاق بکشانن و این خیلی دردآور و رنجاور است. قرآن کریم به اهمیت آرامش خانواده اشاره میکند، میفرماید که لتسکنوا الیها، اصلا هدف تشکیل خانواده سکونت است، تسکین روح روان است. یک انسان وقتی که زن نداشته باشه، روحش هم پریشان میباشه، روانش هم پریشان میباشه، خاطرش هم پریشان میباشه، در از همه جوانب و از همه نواحی ای آدم تشویش می داشته باشه. اما زمانی که به اصطلاح عروسی میکنه و بالاخره که از یک صاحب خانم میشه، باز این مشکلات ها یکی بعد دیگر از بین میره، مشکلات روحیش هم کم میشه، مشکلات روانیش هم کم میشه و در نتیجه یک سکونت و آرامشی خیلی عالی به اینها دست میده. نبینن قرآن فلسفه ازدواج تسکین گفته که هم زن سکونت حاصل میکنه و هم مرد. تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته باشه، زن هم خاطرش پریشان میباشه و مرد هم پریشان میباشه. زمانی که ازدواج صورت گرفت، تسکین با وجود میآید. قرآن میگه لتسکنوا الیها و جعل بینکم ودتا و رحمه، در میان شما، در میان زن شوهر، خداوند یک مودت و رحمت و الفت و صمیمیت خاصی را القا میکنه. اما فلسفه ازدواج نی است، اما برعکس در شرایط کنونی اکثر ازدواج ها منجر به دشمنی، به طلاق، به بسرا خشونت، به زد و کن و بالاخره به جنجال ها منجر میشه که نباید چنین کار شود. اصلا هدف و فلسفه ازدواج باید انسان بفهمه که او ایجاد و القای محبت و صمیمیت و سکون و آرامش است. نباید شما سکون و آرامش خود به ناراحتی، به ناامنی، به بدبختی تبدیل بکنید. و همچنان طلاق از دیگری از جمله به اسلام مفاسد طلاقی است که اما قسمی که به اسلام بالای روح و روان زن شوهر خب قبل از اینکه حرف ما تکمیل بکنم، یک تماس داریم میگیرم و باز ان شاء الله در خدمت خواهیم بود. بفرما وطن سوال تا مطرح بکن.
1: سلام علیکم جناب استاد، خوب هستین؟ سلامت
0: بخیر، سلامت باشین، با عزت باشین، تشکر، لطف کردین، بفرمایین اگر سوال داشته باشین.
1: قربانتون استاد. مرتضی هستم از تیمنی به تماس شدیم که خب یک موضوع را مد نظر گرفتم.
0: مرتضی جان از تیمنی، خوش آمدی مرتضی عزیز به برنامه. مرتضی عزیز اگر سوالی داشته باشی قربان و تشکر از محبتت، در خدمتتون هستیم.
1: استاد این موضوعتون که دیدم، من یک دخترک دارم تقریبا 20 ساله شده دیگه به فضل کرم خداوند. ما او را قبلا نامزاد کرده بودیم در طفولیت، چون برادرها با هم گفته بودیم اگر از تو دختر باشه و بر ما بتی، اگر از تو از ما بچه بود دختر تو را میگیریم. به من یک گپ اینا نامزاد شده بودن که دختر بچه کاکایش دیگه عالمی دختر من راضی نیست و یک بار ما شیرین خوری هم کردیم و چلالشی هم کردن. آیا میتونیم که خط زیر پز بگیریم یا کدام گناه داره چه رقم؟
0: درست، تشکر. سوال دیگری دارین؟
1: تشکر استاد،
0: قربان شما. ببینین مرتضی جان از تایمنی تماس گرفتن و در ارتباط به این پرسان کردن که اکثرا معمول در کشور ما میباشه که در خورترکی و در سین طفولیت دختر و پسر با هم اینها را نامزاد میسازند، یعنی به اصطلاح بگیم شیرینی خوری میکنن و اینها را با هم نامزاد میسازند که اصلا نباید چنین کار صورت بگیره، چرا که اکثر تجربه میره نشان داده که عواقب چنین کاری مثبت نبوده بلکه منفی بوده. اکثرا دوستی هایی که فرض کردن که مثلا 10 سال قبل یک آدم با هم دو نفر با هم دوستی داشتن و دوستی ها با گذشت زمان، با مرور زمان میشکنه و دوستی ها از بین میره، بالاخره گاهن به دشمنی تبدیل میشه، گاهن به ناراحتی تبدیل میشه. بینن نباید چنین چیزی شوه. هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ شرعی هم زن و شوهر باید که اینها دارای عقل، بلوغ و تمیز و اختیار باشند. اما طفل و صبی نه عقل داره، نه تمیز داره، نه بلوغ داره و نه اختیار داره. بینن نباید که بین از اینها والدینشان یا اولیایشان اینها را با هم نامزاد بسازند. البته باز هم از لحاظ شرعی زمانی که دو تا مثلا پسر و دختر با هم در سن خردترکی و در صغورت، یعنی در صغیر بودن، در وقت طفلی اینها را اولیایشان نامزاد می سازند و بعد از اینها اگر عروسی کرده باشند یا نکرده باشند، زمانی که به سن تکلیف و بلوغ میرسند حق فسخ نکاح را دارند. مثلا یک دختر اگر راضی نیست میتونه که به صورت نکاح خود فسخ بکنه، چون پیشتر من عرض کردم براتون که اصلا عقد مثلا نکاح از جمله عقود لازمه است. این بستگی داره بر رضایت طرفین، باید طرفین راضی باشه. و در عین حال مرتضی جان سوال شنوی بود که دخترکم قبلا نامزاد بود و حالا میخواد که میگه که من به سن جوانی و تکلیف رسیده، 20 چند ساله، 21 ساله، 22 ساله دختر است، میگه که من با این آدم عروسی نمیکنم، آیا ما میتونیم که پس خطش بگیریم؟ بله، وقتی که خودش تنها شما نه، بلکه خودش مالک نفسی خود است و خودش صاحب اختیار است و میتونه که اگر بالفضل با بچه ای که مثلا نامزاد شده رضایت نداره، خوش نداره، و میتونه که مثلا بگه که من نمیگیرم و این حق شریعت برش داده، هیچ مشکلی نداره. به دلیل اینکه خب بحث مسئله نامزادی و بحث مسئله ازدواج مسئله یک روز نیست، دو روز نیست، یک ساعت و پنج ساعت و ده ساعت و سه ساعت نیست، بلکه عمر است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر و کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. بینن اگر خوشی باشه خو زندگی خیزرم بر انسان کمی میکنه، اگر ناخوشی باشه نیمی نفس خیلی سخت است سپری کردنش. بینن وقتی که دختر جوان شده میتونه که مثلا بگه که اگر خوش نیست، اگر مثلا رضایت نداره، میتونه که نکاحش فسخ بکنه و شما خطش بگیرین. اگر مثلا ببینید شما در این صورت اگر ایجاب قبول شده باشه، ایجاب قبول شده باشه خو مسئله به اصطلاح فسخ به میونه. اگر نشده باشه یک مسئله تنها لفظ دادن باشه و یک دعا و تکبیر باشه، این نامزادی است که نامزادی دیگر هیچ چیزی نیاز نداره. بگه خب نشد، تا حالی را ما میخواستیم شو خو نشد، بس نشد دیگه، دیگه نیازی به هیچ به طلاق و به هیچ پار نیست. بینن این بسیار زود ساده فسخ میشه. نبینن کوش بکنین که چنین کار را شما در زندگیتان نکنین که عواقب خوب نداره. چرا؟ هم از لحاظ شرعی مشکل داره و هم از لحاظ عرفی. تجربه من نشان داده که کسانی که در سن خردترکی اینا نامزاد شدن و عواقبشان مشکل داشته، اول خب منجر به ازدواج نشده. اگر منجر به ازدواج هم شده باشه، یک ازدواج بسیار شکسته و پاره بوده که عمو تو لنگان لنگان تا یک حدی روان می باشه. بینن چنین کار را شما نباید بکنه و دخترک وقتی که به سن بلوغ رسیده میتونه که نکاح خود فسخ بکنه. خب به هر صورت قبل از اینکه به تماس های دیگر یا به بحث اصل بحث برویم، یک وقفه کوتاه داریم. با ما باشین، زود برمیگردیم.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: توکل کردن به خدا بعد از بکار بردن عقل خود موعظه است.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که در کنار خانواده هایتان جور و صحت سلامت و سعادتمند باشین. دوستای عزیز، ما آسیب های طلاق بیان میکردیم که آسیب های خیلی فراوانی داره، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ جسمی، هم بین زن شوهر، هم بین خانواده ها، حتی آسیبش به فرزند ها هم منجر میشه که فرزندان بیشترین آسیب را میبینند در مسئله، اگر خدای نخواسته، بین زن شوهر مسئله طلاق با وجود میاد، اختلال تربیتی، کاهش اعتماد به نفس، گرایش به انحرافات که اکثرا منحرف کسانی میشن که پدر مادر، مادری خود از دست دادن، مادرشان جدا شده، یا در میان پدر مادر ناسازگاری بوده، نبینن گاهن این اعتماد به نفس یک طفل از دست میده، گاهن اختلال تربیتی با وجود میاد که تربیتی که اینها شروع کرده بودن از بین میره و اینها به سرنوشت میشن، گاهن به اصطلاح منجر به انحرافات میشه. چرا؟ زیرا که اولادها در سایه پدر مادر رشد میکنن و درست تربیه میشن. اگر پدر مادر ایجا جنجال بیاد در میانشان، یا مثلا طلاق با وجود بیاد، اما مثلا تربیه یا سیستم تربیه از بین میره و بالاخره این منجر به انحرافات میشه. اکثرا کسایی که بیرا میشن و به مثلا منحرف میشن، یک تعدادش در اثر نمی کار به کوچه و بازار برآمدن، چون تربیتگر نداشتن، مادری نبوده، پدری نبوده، و بیشترین سهم در تربیه اولادها مادر داره. وقتی که مادر نباشه طفل خراب میشه، نبینان گرایش به انحرافات از همینجا پیدا میشه. و پیامبر سلام فرمود که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیتی، هر کدام شما را هستین، یعنی مسئول هستین و در برابر زیر دستانتان مسئولیت دارین، و بزرگترین مسئولیت را والده در قبال فرزندانشان دارن. و در عین حال دیگری به اصطلاح از جمله مفسده های طلاق و هم اضرار طلاق، فروپاشی اجتماعی است. افزایش طلاق باعث تضعیف بنیان خانواده می شود، گاهن افزایش فساد اجتماعی را به بار میارند، و گاهن کاهش امنیت روانی جامعه را از بین میبرد و در اجتماع یا مثلا امنیت روانی جامعه مختل میشه و از بین میره. نبینن این مشکلات ها را داره. و در عین حال از جمله دیگر اضرار به اصطلاح طلاق، مشکلات اقتصادی است که وقتی که مثلا یک آدم با چقدر زحمت پول پیدا کرده که یک بار عروسی کرده و با در اثر به اصطلاح متقبل شدن پول انگفتی که خب ما و شما یک عروسی را اگر یک بار تصور بکنیم که از تویانه دادن تا مسئله به اصطلاح خریداری، تا مسئله لباس، تا مسئله به اصطلاح طلا و نقره، تا مسئله نان دادن مردم، چقدر مصرف داره. و اگر در نتیجه چتنها سه یا لفظ یا یک لفظ یا دو لفظ که مسئله طلاق است، ای از بین بره، چقدر دردآور است. با چه قواتی آدم کار بکنه، زحمت بکشه که اما قدر پول پیدا بکنه که با دیگر خانم بگیره، و این خانمی که به اصطلاح ای جدا شده، آیا همون طور یک شوهر باز پیدا کرده میتونه یا نمیتونه، و هایی هم جنجال است که دوباره امو قسم آدم پیدا شد یا خیلی. اگر کسی هم پیدا شد، ممکن او زندگی را که مثلا با شوهر اول داشتی با زندگی را پیدا کرده نتونه، شوهر دوم در اثر امو اختلافاتی که پیدا میشه، یا مثلا شکرنگیگاه پیدا میشه، شاید این را تعنه بزنه که تو اگر آدم می بودی مثلا شوهرت را طلاق نمیداد، یا امثال از اینها. بینن خیلی اضراری فوق العاده عالی داره، نباید که کوشش بکنین که بحث شما یا سوی تفاهم شما منجر به طلاق نشه. پس از طلاق زنان ممکن است با مشکلات معیشتی روبرو شوند، مردان نیز در دچار فشار مالی شوند، و این مشکلات ها را بالاخره ای اضرار را می داشته باشه. و همچنان از جمله اضرار طلاق، افزایش کینه و دشمنی می باشند. قرآن هشدار می دهد که ولا تنسوا الفضل بینکم، شما محبت و دوستی و صمیمیت را در میانتان فراموش نبکنید. یعنی حتی هنگام جدایی اخلاق و احترام را باید حفظ بکنید. نبینن اگر خدای نخواسته در اثر اندک غفلت یا در اثر اندک شکررنجی که اگر شما جلوی از او را نگیرین، ممکنی منجر به طلاق شوا و این طلاق اضرار شمیست که روح و روان فرد، اجتماع را، اولادها را، همه را آسیب میرسانه. و در عین حال از جمله اضرارش تضعیف ارزش های اخلاقی میباشد. طلاق های مکرر موجب عادی شدن بی‌تعهدی میشود و اعتماد از میان برداشته میشه. یک آدم یک زنه یا دو زنه طلاق داد، دیگر کسی برش به اصطلاح آماده نیست که دختر و خواهر بوده و افزایش بی‌اعتمادی در میان ایجاد میشه. همین لحظه هموطن از مروی خط هستند، تماس شان را میگیره. بفرما هموطن، سوال تا مطرح بکن.
3: هلو،
2: میشنیم صدای تانه، بفرمایید.
3: استاد سلام علیکم. خوب هستید؟
2: علیکم السلام و رحمت الله. زنده و سلامت باشین. ما خوب هستیم. امید که شما هم جور صحتمند باشین. دوستی عزیز اگر سوال داشته باشی ما میتونی که مطرح بکنی.
3: بخیر باشین استاد، ما دو سوال داشتم اگر اجازه شما باشه.
2: قربان شما. چرا نه، بفرمایید. سوال اول
3: استاد، اولین سوال که باید پرسان کنم، حکم شراب خور در اسلام چی است؟ یعنی کسایی که شراب میخورن. و سوال بعدی من این است که بعضی ها میگن که یک نفر مثلا در غیابش میگن که فلانی منافق است، یعنی منافق اصلا به کدام کس گفته میتونیم؟
2: درست. سوال دیگر ندارین؟
3: بخیر باشید،
2: تشکر از سوال خوبی شما. خب دوستی عزیز ما سوال کردن که حکم شراب خور در اسلام چیست؟ ببینین دوستای عزیزا، شراب اصل از جمله مخدرات است. مخدر یعنی تخدیر کننده و از بین برنده را گفته میشه. مواد مخدر هم باسته از این مواد مخدر میگن که عقل از بین میبره. قبل از اینکه با پاسخ بپردازم یک تماسی دیگه هم میگیریم، باز این شورا در خدمت هستیم. بفرما هموطن از روی خط صحبت بکن. بله، صدای ما رو میشنوین؟
4: بله
2: میشنویم صدای تو رو، بفرمایید.
4: سلام علیکم استاد.
2: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
4: مشتبه عبدالرحیم زای هستم استاد، از چهارراه شهید تماس گرفتیم.
2: مشتبه جان از چهارراه شهید، درست؟
4: بله.
2: بفرمایید مشتبه عزیز، اگر سوال داشته باشید در خدمت باشم.
4: استاد، کسی که می نفقه خانم خود نتونه پرداخت بکنه، خانم حق داره که طلاق بگیره؟
2: اگر نفقه را پرداخت کرده بتونه، درست؟
4: بله.
2: آه باشه، سوال دیگر داری؟
4: نه،
2: تشکر از سوال شما. باشه، با برنامه باش صحبت میکیم. خب به هر صورت دوستی عزیز ما سوال شانی بود که حکم شراب خور. گفتیم که شراب از جمله در رأس تمام موادهای مخدر قرار داره. اصلا اسلام با شراب و شراب خور جهاد اعلام کرده، مبارزه اعلام کرده، به دلیل از اینکه در واقع استفاده کردن شراب با روحیه اسلام و مسلمان ها در تضاد است. چون فلسفه وجودی اسلام حفظ عقل و صیانت عقل می باشه، اما شراب اینمی عقلی را که اسلام برش مبارزه کرده و برای عقل خیلی اهمیت قائل است، این از بین می بره. نبینن در اسلام کسانی که به اصطلاح شراب می خورن، شراب استفاده میکنن، اینها فاسق گفته میشن و 80 دوره شرعی اینها باید زده شوند. کسانی که یک بار دو بار اگر شراب میخورن و نصیحت قبول نمیکنن، باید که اینها دوره بخورن. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه اینها مورد دوره قرار گرفتن، حتی که در بعضی روایات میاد که حتی سر فرزند خود و سر اولاد خود هم این حد را جاری کردن. نبینن حکم شراب خور در اسلام هست که شراب خور یک انسانی فاسق میباشه، یک انسانی غیر متعهد می باشه، یک انسانی که به آموزه های دینی و به اساسات اسلامی پایبند نمی باشه، بناهن منافق است. اگر شراب را باز حلال بدانه، با در این صورت احتمال ازی داره که از دین برای او منحرف شو و کافر شو. اما اگر شراب را حلال ندانه و خب با وجودی که مثلا وقتی که استفاده میکنه خود گناهگار بدانه، مفاسق است، کافر نیست، ولی اگر حلال بدانه باز کافر میشه. یک سوال دیگر شما گفتن که منافق چی است؟ منافق کی را میگن؟ اکثر در عرف همیست که فلانی منافق است، بسیار منافق است، یک تعداد کسایی که با هم روبرو میشن یکام ترکیزیش بگم میگه بسیار منافق است. یا فلانی منافق است. منافق چیست؟ اصلا منافق از نفاق گرفته شده، منفقه سوراخی رفته میشه، یک به اصطلاح جاندار است و یا یک خزنده است که مثلا وقتی که آشیانه میسازه یا سوراخ میسازه برای از این دو راه جور میکنه، یک راه درآمد و یک راه برآمد. این را به نام چیزا که منفقه گفته میشه، این حیوان را یا مثل خزنده را، این را وقتی که آسیب مثلا یا چیزا که احساس خطر بکنه از یک سوراخی میدره، اگر که دشمن پشت سرش بدره از سوراخ دیگر میبره. همین قسم منافق از همی گرفته شده از این منفقه. منافق یعنی کسی که این دراه هست تک درویه میباشه، مثلا قلبش با زبانش، زبانش با قلبش در یکی نمی باشه، در تماس نمی باشه، با زبان یک چیز میگه و در قلب دیگه چیز می باشه، اینا منافق میگن. یا انسان های درویه با تو یک قسم برخورد داره، با فلانی دیگه قسم برخورد داره و برخوردهایش و حرکتهایش فرق میکنه، اینا انسان منافق میگن. اصلا این نفاق دو قسم است، یکی نفاق اعتقادی است و یکی نفاق عملی است. نفاق عملی را خود اکثر حتی اکثر مسلمان ها هم می داشته باشند، خودشان مسلمان هستند، مسلمان مخلص هستند، ولی اعمالشان اعمال منافقانه می باشه که اکثر مسلمان ها مترسند. این هم گناه داره ولی قر گناه نداره. ولی اگر کسی که منافق اعتقادی باشه، منافق اعتقادی که در ازشان عبدالله ابن ابی ابن سلول بود، این عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق بود و این یهودی بود و این در رأس تمام منافقا قرار داره که اصلا این عبدالله ابن ابی ابن سلول در دوران پیغمبر سلام بسیار کارهایی را کرده که منجر به شکست مسلمان ها شده و کوشش میکرد که مسلمان ها را از راه های مختلف آسیب برسانه، ضربه بزنه و مسلمان ها را ضعیف بسازه، که در جنگ بدر همی کار در جنگ بدر همی کار کرد و در جنگ های دیگری همی کار کرد و حتی که از یک چیز میگذره، از یک غزوه مسلمان ها برگشتند دست بالا یک چا، یک سری آب که است، مسئله مهاجر انصار را مطرح کرد. قرآن کریم در این ارتباط یک سوره مستقل که همین بحث را که است بعد از یک وقفه کوتاه انشاءالله ادامه خواهیم داد.

0: د اریانا ټلویزیون ګرانولي دونکو، هر کله چې تاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډال لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډال لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1980 سمبول ریت 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنۍ کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاږئ. د ټین چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د اریانا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید که در کنار خانواده هایتان جور و صحت سلامت باشین. یکی از دوستای ما در ارتباط با منافق پرسان که بود، در ارتباط با منافق صحبت میکردیم که منافقت در اسلام منفور است. منافقات تقریبا 12-13 صفت منافق، اگر کسی خواسته باشه که واقعا صفت منافق را بشناسه باید قرآن بخونه. 12-13 صفت از اینا در ابتدای سوره بقره ذکر است، 63 صفت از اینا در سوره توبه ذکر است که این منافقا این صفت دارن، این صفت دارن. یراؤون الناس ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا، نماز هم که میخوانن ریایی میباشه و به نماز نمیان، بسیار به سستی و تنبلی میآیند، همه کارهایشان نمایشی میباشه. اینها اعمال منافقت هستند. اما پیشتر ما بحث ما می بود که اگر نفاق نفاق عملی اعتقادی باشه باز انسان کافر میشه، که در رأس از اینها عبدالله ابن ابی ابن سلول قرار داشت که او منافق اعتقادی بود که کوشش میکرد که با بهانه های مختلف مسلمان ها را آسیب برشان وارد بکنه، ضربه بزنه و مسلمان ها را ضعیف بسازه، که حتی در میان مسلمان ها مسئله انصار و مهاجر مطرح کرد که رسول الله سلام فرمود که دعوها فانها عصبیه و عصبیت لا عصبیت فی الاسلام، دعوها فانها منتنتون، و این عصبیت را بگذارین، منافع را کارا را بگذارین که فلانی مهاجر است فلانی انصار است، این اصلا عصبیت است، عصبیت در اسلام متروک است، تعصب در اسلام نیست، تعصب قومی، تعصب مذهبی، تعصب سمتی، تعصب زبانی در اسلام وجود نداره. نبینن این چیزا را بگذارین که این بوی بدی داره، بوی بدش هم است که بالاخره اگر جلوی وزیر نگه گرفته نشوه این منجر ممکن به جنگ و به کشتار و به ایگه پاشوه. بینن این در رأس منافقای اعتقادی قرار داشت. منافق عقیده ای رفته میشه که مثلا در ظاهر خدا مسلمان به اصلاح جلوه میته، ولی در باطن کافر است، نه به خدا باور داره، نه به پیغمبر باور داره، نه به قرآن باور داره، نه به نماز باور داره، نه به روزه، نه به اصلاح به زکات، نه به حج، نه به قیامت، نه به اصلاح تقدیر خیر شر و همسال از اینا. این منافق اعتقادی گفته میشه که کافر است، که در رأس از اینا عبدالله ابن ابی ابن سلول بود. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، یک صورت مستقل به نام از اینها آمده. زمانی که منافقا میان پیش رسول الله صلی الله علیه و آله برش میگفتن که ما گواهی میتیم که تو پیغمبر هستی، والله یعلم انک لرسوله، خدا هم میگه که این پیغمبر است، ولکن والله یعلم انک، والله یعلم ان المنافقین لکاذبون، و خدا هم اینا میفهمه که پیغمبر تو پیغمبر هستی، و خدا اینا میفهمه که منافقا که میان پیش تو توصیف و تمجید میکنن و اینها منافق هستن دروغ میگن. یک صورت مستقیمی داری آمده که وقتی که عبدالله ابن ابی ابن سلول همیشه میگه که لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، وقتی که ما به مدینه بر بگردیم باز ما عزیز و ذلیل که از هم تفکیک میکنیم. ما این کسایی که مسلمان ها را نعوذ بالله اینها را ذلیل میگفت و اینها را میگفت، ما اینها را از مدینه خارج میکنیم. بینن منافقت در اسلام منفور است، جایگاه نداره. خداوند همه ما و شما را از اعمال نفاق و همچنان از اعتقادیات نفاق نجات بده. همین لحظه اگر وطن از مروی خط است تماسش را میگیریم. بفرما مادر وطن، سوال تا مطرح بکن. بله میشنوی صدای ما را؟ بله صدایتون میشنیم، بفرمایید.
1: مولوی صاحب جوړی بخیر؟
0: خیر اوسې، سلامت باندې نه کړی ودان.
1: خیر اوسې مولوی صاحب. مولوی صاحب ته پوښتنه مې درلوده.
0: وایا
1: کا وخت دی؟ او کایهان یم، کوټی څنګه نه مې زنګ وهلای مولوی صاحب.
0: نوم دې څه؟
1: کایهان یم، کوټی څنګه.
0: کایهان، کایهان د کوټی څنګه نه.
1: ډېر زیاته باندې مولوی صاحب.
0: مولوی صاحب پوښتنه،
1: مولوی صاحب یو جنې او هلک، یعنی د خپل مور پلار یا ولی چې ورته وایي، د اغنه اجازه نه پرته

0: کولی شي چا سره واده وکي، یا مثلا کڅوک او بل مور پلار مثلا کولی شي د الک یا جنید رضایت یا د خوخ پرته دغه واده باندې کا چا سره وتړي؟
1: صحیح. نور پوښتنه لري؟
0: نه خیر.
1: مننه، سلامات.

0: دیگه مثل که به اصطلاح ایره به مرمی زده باشه و کشته باشه، همه قسم به اصطلاح بدش میاد کلمه طلاق. نبینن این نباید که طلاقی قدر به اصطلاح چه شود. از همه جهت در زمان پیغمبر سلام سه طلاق یک طلاق واقع میشد در مجلس، در زمان ابوبکر صدیق همه قسم سه طلاق یک طلاق بود در یک مجلس، تا یک قسمت از به اصطلاح دوران خلافت حضرت عمر رضی الله عنه را هم سه طلاق یک طلاق بود. اما بعد از او در دوران خلافت حضرت عمر رضی الله عنه درباره طلاق بیباکی زیاد شد، هر کس خواسته و نخواسته خانمی خود طلاق میداد. حضرت عمر رضی الله عنه تغلیظا و سیاستا اعلان کرد که بعد از هر کسی که سه طلاق در یک مجلس خانمی خود طلاق میده سه طلاق واقع میشه. اصلا فقه احناف ما و شما، فقه حنفی ما و شما از امو حرف حضرت عمر، از امو به اصطلاح سیاست حضرت عمر پیروی میکنه و امو حکم سیاسی حضرت عمر را به عنوان حکم شرعی گرفته. حال در مذهب حنا احناف کسی که در یک مجلس خانم خود سه بار طلاق میده طلاق مغلظ میشه، یعنی به این معنا که یک طلاق طلاق رجعی است، دو طلاق طلاق رجعی است، اما سه طلاق طلاق مغلظ است. وقتی که طلاق مغلظ باشه به این معنا است که رابطه یا رشته زناشوهری کاملا قطع میشه، میسکله، بعد از او زن میره پیش کار خود و مرد میره پیش کار خود، تا زمانی که اگر همین زن و شوهری که با به اصطلاح با هم قبلا یک جای بودن اگر اینا خواسته باشن که دوباره ازدواج کنن، تا زن با شوهر دیگر ازدواج نکنه و او طلاق نده با شوهر اولی دیگر نکاح کردن نمیتونن. خب بر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه، تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تاولای ازال میسپارم. شب و روزی همیتان خوش، الله یار یاورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین، آمین برحمتک.
1: حامی نشر این برنامه

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: بوخو، پیش از اینکه رفیقات بیاید.
2: سوپر کولا. Share the love.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
4: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از

اوقات افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم، چطور؟ خیلی راحت، میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او ایس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتان رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

ای بچه میگه ولی گپ از زیر بر شما میگم چیز ما نو شدیم چیزی هم سرک نو شده خو از ما کده سرک زیاد نو شده یکان زرگه خرچه میکنیم بی از یکان گپک ها میشه در پای ما که لباس تی رقم هست یخن خاق تو رقم هست بی از او حال امو شطور گفتن چرا گردنت کجه هست ها؟ گفت کجایم راست است که گردنم راست باشه به هر حال نظریات شما گپای شما همیشه بر ما سازنده بوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز به تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم ما در ناحیه دهم شهر کابل هستم می‌نمیرم هوای امروز کابل فوق العاده گرم اما یک شماله که میدگه که مزدار میرو خوادم میخوره که آدم یک دگه کیف میکنه امروز ما به خاطر یک خبر خوش و به خاطر یک سهولت بزرگ و خوب آمدیم گزارش تهیه میکنم در جایی هستم که اینجا

0: مشهور یا مسما به بلاکای هوایی است. یک زمان در اینجا که میامدی این سرک یک وضعیت داشت که تا گذشتن از اینجا مشکل بود، یعنی باید صد تا مشکل میدیدی که باز از اینجا میگذشتی، چه موتر میداشتی، چه بایسکل، چه موتر سایکل، چه پای پیاده، بسیار وضعیت ناخوب داشت. آل شکر خدا از جاده عمومی سرک، از جاده عمومی یا سرک عمومی میدان هوایی که او قسمت چهارراهی میدان هوایی بین‌المللی کابل است، او قسمت و دیگهش به طرف چهارراهی شهید هنگرا وصل شده، یا سرک میدان هوایی بگویم. سلام علیکم. از چهارراهی میدان باید به طرف مکویان چهارم میرفتی، باز پس دوباره به داخل بلاک های هوایی میرفتی. حال شکر خدا از اینجا سرک جدید وصل ساختن، البته چند قبل ما دیرتر آمدم، که کلان سهولت آمده، سرک قیل شده مستقیم به خود بلاک های هوایی. یعنی دیگه نیاز نیست که برن مکویان چهار گرده بزنن یا گرده کنن، دوباره بیاین به طرف بلاک های هوایی. سلام مادر جان، خوب هستین؟ قرار است انشاءالله بخیر است. تشکر. خدا کمت نکنه.
1: افتخار میکنم.
0: بایزد باش.
1: بایزد باش.
0: بسیار تشکر.
1: هر شب تا برنامه تنبینم کمی خلاصت میگم، خدا بپرای خود باید.
0: خدا کمت نکنه. دوستای تانمی بست.
1: افتخار بستی.
0: بایزد.
1: شازادی بستی. فامیل اعترامات میرسنی. سلام میگی. قربان سر.
0: بایزد باشه. قربان سر خود مادر جان. بسیار تشکر. قربان این محبت هاش، این محبت ها را کتک کلنگ و کتک هرچی کتیجه بکنن، خلاصه کت اسکواتور هم نمیشه دیجا کنده. خدا را شکر که داریم مادر مهربان، فقط تنها صدایش داشتیم. برحال حال دیگه مستقیم بلاکای هوایی از ایرا میرن، نیاز نیست که تو گرده بزنن او طرفه. و آمدیم سر بلاکای هوایی که از اموزمان های سابق که افراد اشخاص نظامی شاید بلند رتبه یا پایین رتبه که در قوای هوایی یا در میدان هوایی کار میکردن، اگر من اشتباه میگم من معذرت میخوایم، چون همون قدر معلوماتی که من دارم اونا خانه هایشان در ای بلاک ها بود. ای که باز بعدها چه تغییر آمد و کی ها فیلن زندگی میکنن، خب افغان های ماستن شکر که هستن، منتها به امو خاطر بلاک های هوایی از امو زمان نامگذاری شد. یعنی مثل بلاک های تای مسکن که در امون زمان ساخته شد، بلاک های مکرویانا، فابریک خانه‌سازی قصبه بود که از امونجا پلیت های سیمتی را می بردن به امون بلاک ها، که اینجا هم از امون فابریکه از امون زمان در امون زمان ساخته شد. همین مثال هایش بر شما بود. آمده ایم که امروز اینم اینجا گزارش داشته باشیم برای شما، و آنچه که در این گزارش گنجانیده میشه امید میبرم که برای شما قابل قبول باشه. و گپای زیادی در این گزارش دارم، و یک گپ دیگرم که چند تا بیننده ما گله کرده بود که فقط زیادتر کوشش بکنید که تصویر از محیط و منطقه داشته باشید. ما این بچه را گفتیم دلتان جمع باشه، فوق العاده برای شما تصویر میگیرم.

0: میگه سلام صد سلام ای نور دیده، سلام از جانب ما هم به تو رسیده.
1: میگه دلم یک لحظه از خوبان جدا نیست، ولی صد عیب در خوبان وفا نیست.
2: این بلاکای و این خاطر می میگه که این از افسرهای پیلوتای چی هست؟ اوایی
3: نظامی سابق.
2: نظامی سابق که خانه را برای اونا جور کرده بود دانه.
4: یعنی روی خوشی سرک نایدیم. او وقتی که ما از جا کوچ کردیم باید سرک ساخته شد.

0: رئیس
1: جورا
0: سی جان جورا صاحب خوب است بخیر است کلا یه خوبه
1: سلامات
0: مگتون خلطه سیب آوردی
1: کچالو نه والا مادرم والا داشت چند روز میگه کچالو بیا کچالو بخاطر
0: چالو والا چالو شده
1: والا نمیدونم 200 220 روپیه ایرانی است
0: ایرانی

0: تو صد و بیست روپیه که کمک گرانگ نیست.
1: حالا دیگه از جلال آباد آمده 160 روپیه.
0: فعلاً که جلوی جلال آباد است.
1: آه فعلاً.
0: خب از دیگه جایی نیست.
1: فعلاً نیست. صادرات ایران فعلاً روزا بند میشه دیگه.
0: خب.
1: دیگه چون سه وطنی میبره دیگه.
0: اینمی وطنی است.
1: این ایرانی است.
0: خب ایرانی است. خب از او را میاد.
1: از او را میاد.
0: قربان سرت. حالی نگفتی که مرا گفتی که چالو سیب چرا نیست؟ بگو همیام در قیمت سیب
1: چرا؟ سیب از فرق نمیکنه، چون سیب وطنی باشه شکر خدا است.
0: یک خطه که چالو خالم به قیمت سیب شده.
1: ها دیگه، صادرات که نباشه دیگه ارزان میشه، صادرات که باشه با سیب قیمت میشه، وطنی چون سیب قیمت میشه.
0: نه همه ترست، همه ترست. ای ایرانی است دیگه.
1: ای ایرانی است.
0: از خود ما فعلا نیست نه.
1: آره میاد دیگه. جلال آباد امان است میاد.
0: میاد. دراز.
1: دراز
0: نه. گفتم میگی از آه اینا رو فهمیدم مگه.
1: نه دیگه.
0: قربان سرت.
1: بخیر باش.
0: حالا چی میشه ای برانی میکنی؟ قطخش میکنی؟ کچالو.
1: حالا دیگه کچالو زیاد مردم خود دیگه چس میخورن دیگه. حفیظ جان.
0: اونوش با ضرر میکنه.
1: آه دیگه روغن مصرف میکنه. خوشا شد برنامه بسیار خوب زیبا.
0: آه
1: ولاد ایران همیشه سیلت میکنه.
0: برو شکر که دعوتن است.
1: بخیر باش.
0: برو قربان سرت. بخیر باشی. بابا چه میگم مهمان میگم ما دوج بسیار زیاد میدیم. مال خیر دعوتن هستن. اگر یک ویسا تحصیل کرده باشه کامیاب به وطن آمده باشم خلای شکر. اما یک سلسله جنجالات و مشکلات دیگه بوده. ما میخوایم اون لوحه را شما ببینیم یک دفعه که باز من اینی جا گپ دارم با شما.
2: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
3: که غواره چه ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنی.
4: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
6: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
7: د آریانا تلویزیون گرانولی دونکو هر کله چې ستاسو د تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KU YUA انتخاب کړئ. فریکوئنسي 1900 سمبول ریټ 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوې فریکوئنسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ. د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
8: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
9: قبل روز آسمان نیمه افتاد
8: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: هوایی بلاکون و عمومی سرک این لوحه اینجا قبلا نبود دیگه. این مربوط به کوچاش لوحه کوچاش رسید در نگه. السلام علیکم
10: سازاد خرزیم شد همیشه وقت رو در تلویزیون ها دیدیم امروز لایف دیدیمید تنت سلامت باشه جان جور باشه همیشه وقت همه تو تندرست و سرحال باشه
0: اینمی کل گپایت پس بخوابه بخاطر شما ما باشین مهم نیست
10: من مزایم نیست
0: خواهش میکنم بزرگوار هستی خب خیلی تصویرت نیه همون تا اموجه باش مانده نباشی صدای
11: سلام اینو
0: صدای نمی آیا
11: صدای تست سلام از جانب با هم به شما رسیدم
0: تصویرت نه صدای تست
11: صدا بخاطر از اینکه صدای ما باشه
0: یک دفعه دیگه هم بگو
11: میگه سلام صد سلام اینو رو دیده سلام از جانب ما هم به تو رسیده
0: خدا کمال نکنه
11: قربان تشکر خیلی خوش شدیم از دیدنت
0: این لوا سابق نبودی جانی
11: لوا سابق نبود فعلا لوا تازه است لوا آمده این سرک تازه جور شده به او خاطر پایین لما میشته.
0: فایده کده؟
11: فایده بسیار زیاد داره، چطور نداره؟ همه کار فایده داره، کدوم کار دنیا نیست که بفایده نیست.
0: بیشکت هست. اینه مقه کار باید قدرش بخواه.
11: بخیر سلام.
0: باقای گل مانده نباشی. احترامات تقدیم. مرا
12: چکت
0: قراریست؟ همیگان وقت میگم دمی زندگی هر چیزی که گذشت. ایناله. حال ما گفتم باش اول خود کتت قصه کنیم که ایجا جایت خود نو هست. ایجا نو آمدی.
12: بله.
0: سابق نبودی.
12: نه.
0: شکر کمی سرک در ایجا جور شد. شکر. که حال بطام جای پیدا شد.
12: جور شد. اما
0: ایناله آمده سر اصل لگب. همین سر همین اصل لگب من میایم حاله. حال خانه کجاست؟ خانه کراییست؟ چند کرا میدی؟
12: 7000 رفت.
0: چند سرایال؟
12: شش. الان بله برقی کرایی ایرمی جا فدر گلتو
0: همی خلاصه گب همی کل چیز همی گردن خودت از دگر کل اگه همی تو را سایل داره که باش چی میاری؟ گوشت میاری؟ ترکاری میاری؟ خلاصه قطع خجور کدگر
12: چی کنم دگر؟
0: حال اینال آمدیم سر ازی که از ما چی میشه؟ ما کتت مصاحبه کردیم یک دقیقه
12: خیلی
0: اونوش یک تعداد وطندارایی که میبینن همی اول همی نامتا برم بگو
12: محمد آمد
0: آمد کاکا آمد
12: بله
0: کاکا آمد
12: آمد
0: محمد ظاهر
12: نه پدرم محمد ظاهر محمد آمد است خودم
0: خودت محمد آمد
12: بله
0: کاکا آمد سیست آدرس ها دیگه گرفته باشیم من اگه آن وقت میگم کالب ما اگه مثلا پنج نان خریده میتونیم خیر از یک دو تا دیگه با یک نفر دیگه باید بخریم یک کمک اون گپای وطنیست نه که یکان شنگش آدم نشان بده یکان دست خیر داشته باشه در این شرایطی که در وطن ما شما زندگی میکنیم اقتصادای ما ضعیف است ولی باید دست یکی دیگه ما را بگیریم آدرس کاکا معلوم دار است یکان چکر گذرتان شد یا کس را روان کردین پیش کاکا آمد بیاین که یک مشکل کوچک شامل شد و امو هم در کجاست از ما اینه قمه شد خوشلو مزیدنت این حال به ما کدام امر دیگه هست بگو مهم ایست که بتانیم علاقل همی چار کلمه گپ کتت زدیم یک چیزی برات شود
12: زنده باشی
0: اگر یک کس دست خیر داشت بسیار تشکر هرچند وظیفه ما کمک نیست وظیفه ما گزارش وسیله شدن به گپ شماست
12: خیلی بریم
0: اما بخاطر از این که باز بعضی وقتا میبینیم که نیاز به این میشه که باید یک کس کمک شد بسیار تشکر خدا کمت نکنه
12: خیلی بریم
0: بسیار زیاد تشکر بخیر باشیم بسیار تشکر سلام علیکم شما خوب است بخیر است کلگ جور است شما خوب استیم خانواده هم اگه خوب است باز روزگار بخیر مگذاره
13: بخیر باشیم
0: خوشحال شدیم مزیدار تا خانه در این منطقه است
13: خانه اسم ما خطی بلاز باشنده نوینو یک توت قلعه برکت هستم یک بار آموز آمده بیدیم
0: چی سو چکری آمده؟
13: نه همین یا سای کارم هست یک مطرق یاریم در لین میدان است سینمای پانی میدان هست
0: نیشد اگه اگه آن چیز در جیب میه؟
13: خوب است شکر است
0: بر امون مقصد
13: شد نگه دلم یک لحظه از خوبان جدا نیست ولی صد عیب در خوبان وفا نیست با خوبان دل سپردن کار سخت است ز خوبان دل بریدن کاری
0: سرفراز باشی عالی بود بامان خداست کلگی سلام شما خوب هستید بخیر هستید قراریست انشاءالله کلگی جور است شما خوب هستید بخیر هستید
14: شما خط
0: سرویزی میدون شکر لایف هم بگیرم باعزت باشید خوشحال شدیم از زنتا سرفراز باشید بخیر باشید یگان وقت دیگه خیره یگان فرمایش میتیم که داخل موتر بیا و این طرف رو بچه پیشانی تا ترش نگی
15: خوبی سیز بیزیان خیلی سیز جان شما جورت بخیر است خیلی تیز شما مایدی ها بلاک های میدن روی
14: بخیر باشید تزاری منطقه است
15: آه خدا مدن
14: ساعت
15: است تیز جان شما جورت
0: دیگر این بچه های بلاک های اوی بسیار زیاد کاکه است
15: والا را کن کشمان
0: چون ما یک یک چند وقت زیادی طرف رفت آمد میکنه.

0: میگم بسیار کاک هسته.
1: علا خطان کاک هست این مورا کاک هست.
0: چی مانده از منطقه بلاک های هوایی انت بزرد؟
1: علا این همی سرکش جور شد دیگه این بلاک ها مانده فقط هم.
0: این هم قبل دیگه جان و جور خودت. شکر است. همه که میبینه چیزی گپ داری؟ چکه بدل شده قدر... ام سرک پیش خانه که قیر میشه بگو تم احساس تک ما و
1: حالا می احساس خوش کردیم دوره جمهوریت کس در فکر از منطقه نبود ولی حالا سرک بعد نام خدا سرک بین المللی شده
0: میمونم که خانه تان نه دیگه فقط می بیا مو ترک تم تو پاک بشه بیا در سرک سای کو
1: کشه وقت نمی اومد میمون را ایران
0: چیش خانه تان نمی اومد
1: نه خدا سرک خراب بود دیگه بعد بود دیگه کلا خاک خاک پر می اومد سیس حالا میشه برام بچه ها گفتن و خانم بودم برام زنگ زده گفت بیا کفیز جان اومدم
0: قربان سر قربان قدمات یعنی دیگه حال عزت آبرو به جای شده
1: آه عزت آبرو حال
0: میمونا رو فینا رو باز آدم نقص میکنی اینا میمونا زیاد زیاد بدر زود میای بدر از مجبور هستی قصابی بری
1: نقص ما فایده از ما
0: خوش باشی
1: زنده باشی چای و نان به خدا
0: بسیار زیاد تشکر قربان قدمات بخیر باش تعمیری که در نقشه سرک تخریب شد تصویرش میگه دارم هنوز هم یک قسمتکش مخروبه باقی مانده بسیار زیاد تشکر خوشحال شدم از دیدن خوشحال شدم از دیدن تا سرفراز باشید بسیار تشکر بخیر باشید قراریس انشالله دیگه گمش که از امینجی اگاه وقت میگم گمش که کتیفه شد هر قدر تعریف بکنیم کم است یعنی واقعا تا یک قسمت خوی سرک بند بود این سرک تو مستقیم به جاده عمومی سرک میدان وصل نبود یک قسمت بند بود که باز دوباره به طرف سرک که به طرف مکدون چهار رفته اونجا وصل میشد
2: اجازه
0: است سلام باشه قاضی جان گل
3: بابا پیافی
0: قراری ان شاء الله جان
3: جور است
0: بخیر
3: هستی
0: بیا کم پیشتر بری مزایمت کجا هستی و آدم
3: میس بخیر است آس این بشار قبول بیاد
0: سر درکت نیست آس هیچ خبر ما را نمیگی
3: خبر نمیگیره حافظ جان اول سلام خدمت خودت بعد از او و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا و یک سلام خاصم برای شاد جان عزیز که در بخش تکنیک است دیگه حفیظ جان من اولت میگیرم موبایلک هایت همیشه تماس میگیرم مصروف میباشی فکر کنم تو خب آدم کارت زیاد است من آخ چی برات مزایمت بکنم من فکر آدم بیکار
0: نکو مرا میال عرق ستید رقم کام آمدم من نکدام سلیبریتی استم
3: هستی با پیش مو هستی
0: بابا چه سلیبریتی هستم
3: سلیبریتی چیری آشنا چیری مدرسی بیادر پیش ما
0: یک آدم وطنی کرگی گیرینی مثل ما شما کلی ما یک را تن یک را
4: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: خدا کمت نکنه قیز جان، خیلی شرمنده که ما نمیتونیم رسیدگی نمیتونیم.
2: خواهش میکنم
1: قیز جان، کس همی سمت میدان هوایی کابل اینجا خانه تان است نی؟
2: خانه قبلا نه این بلاک ها بود، شاید رشاد جان تصویر چه داشته باشه. بعد از رفتیم به سرک 80 متری میدان هوایی منطقه قلعه چمن، یک بار آمده بودی و هم یک گزارش در باره یک مسجد گرفته بودی.
1: چی خاطره داری از سابقه سرک؟
2: از سابقه سرک خاطره مخامی است. وقتی که ما بودیم آل خیر به امارت اسلامی را، وقتی که ما بودیم اینجا امارت اسلامی نوامده بود، سرک ها خامه، این سرک بند آخرش بود، یعنی روی خوشی سرک ندیدیم. وقتی که ما از اینجا کوچ کردیم باید سرک ساخته شد.

0: تو یک چیز نمی یک شوخی میگه ما که چی میشیم ما توشهی میشیم ما که دوست میشیم نه او یک گپ داره او گپ دیگه تر نه نگون گپ وای رک من میگم از بعد جامعه اخ یک پیام داره او
1: این شوخی است که یک شوخی که میگه باش که
0: باز مرا اون طرف نبرن که چی میگه یک خوش انگور ده او خوشحال

0: аз пъщ дарвоза хески, еди. Добре, дошла, дошла до раме, хуеке. Да сбадъс чава. Е, на бах с ходом. Чорок дошла, възда, да хориджа, сам еша меган. Воя, хам да ватан, да улад. Мега афизиона, бисо, зо, дозорим, вахте, гадиди, ами саломой, так, так, мора, бараш, бараш, ама бах отар, вах, камас, ама мач, бой, саломой, кол, ще върт мера, сон. Мама, гофта, бой, дома. Джон.
1: آله کدیجا رفتی قیر شد خیر ایران فکر کو سرک پیش خانه تا ولی سرک قیر میشه باور کو در جایی که باشم من میگم مگه خوش میشم فکر میکنم سرک پیش خانه
0: وطن ما آباد میشه برادر اول باید هر کس خوش باشه وطن ما آباد میشه
1: بخیر باشی
0: ما وعده کرده بودم که هر وقت ببینم یک انرژی یخ برات میتم افیجان انمی از طرف ما بگی که اگه میگن دوال ما سینه میره بگی که به خاطر افتاب است میگه که بخو جگرک بیا
1: امیر خاص طرف ما تو بخور
0: ما خوردم
1: ما خوردم میتونم جدی برات میگم
0: چرا مشکل جواب بگو چرا
1: از طرف من
0: میاد خیر امی از طرف ما بات
1: یعنی چه امکان نداره
0: ای دیگه به خاطر که امیر ما با تو نگاه کرده بودم وعده کرده بودم که دوستا و عزیزا اینم به خودت تقدیم
1: خدا کمت نکنه بسیار زیاد تشکر از انرژی ما مامی بغل خشک خالی شما به من یک دنیا ارزش داره.
0: از پیش ما مهربان هستی. دوست داشته نیستی. ما هم تو جای ازت گله دارم. یکی سرک گمرک. یکی هم سرک قلای خاطر دهی دو جای مرا نخواستی. تاک چند وقت پیش همراه رشاد جان هم آهنگی کردم. خدا خیر بده دمی جان فکر کنم یاد رفته.
1: دور نشی که چرا قم بیایی تا.
0: مشکلات موی سفیدی است. گفته رشاد جان. ری سفید شدی فراموش شدی
1: بکشه. بسیار زیاد تشکر. تشکر از انرژی. خیر باشی. انشاءالله باز هست میگرد.
0: هر جایی که باش در خدمت زنگ
1: باشی. خدا خیر. خوش خوشحال باشی. حال دوتر رفتی یا در این نزدیک هستی؟
0: دمی منطقه قلای چمن هستم. سرک در این سرک 80 متر هستم. اونجا هستم. کمی صبح زنگ زدی گفتم باید برق واره خدا برسم. خدا خیر.
1: بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. قضی جان بسیار بچه گل است همیشه زنگ میزنه از هر محیط و منطقه یک تا دو تا وطندار است که یک زنگ میزنه اول ما را میگیره خبر ما را میگیره من تا یک چیز دیگر که ما باید بگویم موی است که یک کمر او بود یک وقت در این سرک یادت است یک کمر او بود در این سرک آل شکر خدا این قیر شده باز دیگه گپایم باشه در آخر گزارش باز انشاءالله هستیم

0: ما دیگه از کجا شروع کردیم گزارش خدا؟ شما دیدین و فعلا جایی که رسیدیم. آبا چینی بلاک چند است؟
1: بلاک نو.
0: بلاک نو؟
1: آه.
0: این ما پیش بلاک نو است. نایه دوام دوایی بلاکونو می سرک و اینی قسمت که شما می بینین یک قسمت از پهلوی تالار چی میشه میکنم؟ تالار توی از این قسمت سرک وصل شده به سرک عمومی کوچه وصل شده. این تا این قسمت آمدیم بسیار زیاد تغییرات آمده. من فقط تغییرات زیاد سرجگرد نزدم، گفتم که رشاد بر شما تصویر داشته باشه. این سمت هم وصل شده به قسمت کجا؟ سمت شهدا و معلولین. بسیار پاک صفا سطره. خوشم آمد. حالا شاید شما بگوین که این تغییر، ما دیر وقت بعد آمدم اینجا. او زمانی که ما آمده بودم در این سرک کار جریان داشت، به همون خاطر باز این گزارش رو تهیه کردیم. گفتیم وقتی که جور شد باز هم نه این گزارش تهیه میکنیم. شما چند تا تصویر ببینیم که باز بعد از اون یک خدافزی ما مانده که ببینیم دیگه چی میداشته باشیم در این گزارش باشیم.

tarafa püştar dedim. Abi bayna her du blok acaba bir faza yaram yaz. Saday gunjishkako sarsabz. در کل همون فضای مکرویان اول و دو و سه و چهار همون تو یک فضا داره و بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ما از ساخت سرک جدید بلاک های هوایی یا بگویم از چهره جدید بلاک های هوایی کمی و کاسی رو به بزرگواریتان ببخشیم.

هر کسی که در گذشته به وطن خدمت کرده خانش آباد، حال خدمت میکنه خانش آباد و در آینده اگر خدمت میکنه این خانه پدرش خواهد. به هر حال بیاییم که کارهایی که اگر کوچک هم نباشه او را ما بزرگ ساخت، ولی هم کار کوچک نیست، کار بزرگ است. کلان سهولت آمده برای مردمی که در می سمت زندگی میکنند. پس ها بار شکایت هم میکردند که مثلا یک کمر او دم میشتید. برحال تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداوند یار و نگهدار همه ما شد.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: سلام با خبرهای این ساعت خوش آمدید. قرارداد تشخیص بندرهای کشور با یک شرکت هندی امضا شد. قرارداد ساخت و تشخیص کمپلکس های معیاری لابراتوار برزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین المللی هندی امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز و نو بندر مهم افغانستان ایجاد کرده، تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
1: امضای قرارداد 46 میلیون دلاری برای ساخت لابراتوارهای معیاری در افغانستان. قرارداد ساخت و تجهیز کمپلکس های معیاری لابراتوار به ارزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین المللی هندی در حضور معاون اقتصادی ریاست الوزراء امضا شد. این قرارداد امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میان رئیس اداره معیار و کیفیت و نماینده شرکت هندی TCRC به امضا رسید. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از شرکت قراردادی میخواهد که کارهایش معیاری و مطابق قرارداد انجام دهد.
2: دا کم وسایل چی راولی دوی چی آغه پا افغانستان کی دا افغانستان دا خلگو دا پار دا استفاده ولو گردی او شای شپاپ و با کیفیت شای راولی.
1: بر اساس این قرارداد شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز کشور و نو بندر مهم افغانستان ایجاد کرده، تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
3: یاد قرارداد چې د اسلامي امارات د معیار او کیفیت ادارې او TCRC شرکت ترمنځ د شپږ څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د 50 کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي، د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزشناک دی.
1: همچنین قرار است برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت متخصصان خارجی معرفی شوند و برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی برگزار گردد.
4: اسلام کلا، نمروز، بونصر پراهی، اقینا، غلامخان، تورخم، سپین بولدک، تورغونډی، حیرتان او د اداره مرکز د نساجی چرم او کاغذ لابراتوارونو په برخه کې اسلام کلا، نمروز، بونصر پراهی، غلامخان، تورخم، سپین بولدک، حیرتان او د اداره مرکز او د تجهیزاتو په اکله په دې دریو برخو کې بشمیر تجهیزات دي.
1: از سوی دیگر روند دریافت تصدیقنامه های معتبر بین المللی کیفیت از سازمان جهانی معیارها یا ISO نیز شامل این پروژه خواهد بود.
0: سفیر پاکستان در مسکو میگوید که وضعیت میان کابل و اسلام آباد اکنون آرام شده و تنش‌ها کاهش یافته است. فیصل نیاز ترمیزی همچنان مدعی

0: شده که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارات اسلامی و دولت پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه‌های منطقه‌ای از جمله دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم دانسته است.
1: سفیر پاکستان در روسیه میگوید که تنش‌ها میان کابل اسلام آباد کاهش یافته و دو کشور نیازمند همکاری‌های بیشترند. فیصل نیاز ترمیزی در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارت اسلامی و پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه‌های منطقه‌ای به ویژه دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم خوانده است.
2: خدا را شکر، اوضاع آرام شده است. البته زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، از کابل بازدید کرده و او نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. به طور خلاصه، اوضاع تثبیت شده است. آینده متعلق به منطقه و پروژه کوریدور حمل و نقل شمال جنوب است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سال 2015 آغاز کرد.
1: ترمیزی افزوده که افغانستان و پاکستان پیوندهای عمیق قومی و تاریخی دارند و دو کشور باید همکاری‌های اقتصادی و روابط کاری بهتر را در اولویت قرار دهند. سفیر پاکستان همچنان تاکید کرده که اسلام آباد خواهان درگیری با افغانستان نبوده، اما به گفته او حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان این کشور را وادار به اقدام کرده است. در مقابل امارت اسلامی نیز بارها گفته که خواهان جنگ نیست و حملات هوایی پاکستان غیر نظامیان افغان را هدف قرار داده است.
3: از آغاز مذاکرات که در چین در رابطه با تنش‌های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان صورت گرفته، از او آغاز تا فعلا در تنش‌ها از هر طرف کاهش به عمل آمده که این نتیجه از این مذاکرات هست.
1: در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، از آنچه سیاست دوگانه پاکستان خوانده انتقاد کرده است. او در شبکه اکس نوشته که رهبران نظامی پاکستان با وجود تسهیل گفتگوها، تهران و واشنگتن به تیاره‌های نظامی ایران اجازه دادند تا برای در امان ماندن از حملات به گونه پنهانی در پاکستان مستقر شوند و همین سیاست دوگانه را در بیش از 40 سال گذشته در افغانستان دنبال کرده است.
0: وزیر خارجه امارات اسلامی با نماینده ویژه تازه تعیین شده ناروی برای افغانستان درباره مسائل سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کرده و بر گسترش همکاری‌ها تاکید کرده است. بیورن هانسن نیز گفته که برای عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی نیاز به همکاری‌های بیشتر وجود دارد. همزمان وزارت داخله از دیدار این مقام ناروی با معاون این وزارت درباره همکاری‌های امنیتی و انکشافی خبر داده است.
2: وزیر خارجه امارات اسلامی امیرخان متقی با هانسن، نماینده ویژه تازه تعیین شده ناروی برای افغانستان، درباره مسائل سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کرده. به گفته وزارت خارجه، آقای متقی تاکید کرده که باید از ثبات کنونی افغانستان برای گسترش همکاری‌ها استفاده شود. وزارت خارجه همچنان گفته که نماینده ویژه ناروی با اشاره به پیشرفت‌ها در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر، بر فراهمسازی زمینه همکاری‌های بیشتر برای عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی تأکید کرده است.
4: هنسن افزود که دستاوردهای قابل توجه در افغانستان در زمینه‌های امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و برخی زمینه‌های دیگر حاصل شده و نیاز است که زمینه همکاری بیشتر با عادی‌سازی روابط با جامعه بین المللی فراهم شود. وزیر امور خارجه کشور از ناروی به خاطر روابط و همکاری مثبت با امارات اسلامی قبل و بعد از سال 2021 تشکر کرد و افزود که ما باید از ثباتی که در افغانستان به وجود آمده و تلاش‌های دولت افغانستان نهایت استفاده را نماییم.
2: همزمان این دیپلمات ناروی با محمد نبی عمری، معاون اول وزارت امور داخله، نیز دیدار کرده است. وزارت داخله میگوید که در این دیدار روی تقویت روابط دو جانبه، همکاری‌های امنیتی و انکشافی و نیز با سازی روابط با جامعه جهانی بحث شده است.
5: تا زمان که امارات اسلامی با خواسته های جهان و همی کشورهای اروپایی جواب مثبت نده، شما تغییری در پالیسی های اروپا و جهان نخواهید دید. از این بابت اگه ای توقع باشه که آمدن همچو شخصت ها تغییر پالیسی های خارجی اروپا داشته باشه و یا روابط بهتر خواهد شد، فکر نکنم که تغییری کلی بیاید. تا زمانی که تغییر در پالیسی های داخلی

0: افغانستان نامده باشه.
1: روابط امارات اسلامی و ناروی در بیش از 4 سال گذشته با فراز و نشیب همراه بوده. با این حال، ناروی در اوایل سال 2022 میزبان گفتگوهای مقامهای امارات اسلامی با دیپلمات‌های غربی و فعالان مدنی بود و دیپلمات‌های امارات اسلامی را نیز پذیرفته است.
2: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود هشدار داده است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان همچنان رو به وخامت است. این گزارش در مراسم در کابل زیر نام بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان رونمایی شد. در این گزارش آمده است که میلیون ها تن در افغانستان با فقر شدید، بیکاری و کمبود خدمات اساسی روبرو هستند. مقام های سازمان ملل میگویند که بازگشت گسترده مهاجران، خشکسالی و کاهش کمک های جهانی بحران را تشدید کرده است. در کنار این، محدودیت ها بر زنان و دختران نیز به عنوان یکی از عوامل مهم ضعف اقتصاد افغانستان یاد شده است. نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا تاکید کردند که افغانستان به جای کمک های کوتاه مدت به فرصت های کاری و توسعه پایدار نیاز دارد. سفیر ژاپن نیز به نقش زنان در پیشرفت و ساختن آینده کشور تاکید کرد.
3: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه زیر نام بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان 2024 تا 2025 هشدار داده است که با وجود رشد اندک اقتصادی، بحران فقر، بیکاری، خشکسالی و کاهش کمک‌های جهانی در افغانستان عمیق‌تر شده است. این گزارش که روز چهارشنبه در کابل رونمایی شد، نشان می‌دهد که در سال 2025 حدود 28 میلیون تن یا 3/4 جمعیت افغانستان توانایی تأمین نیازهای ابتدایی زندگی خود را ندارند.
1: انتشار این گزارش در شرایط صورت می‌گیرد که ثبات منطقه‌ای و شرایط بیرونی در حال تغییر است. تنش‌های دوامدار سرحدی و بی‌ثباتی گسترده منطقه‌ای همچنان بر شرایط اقتصادی از طریق تجارت، قیمت‌ها و رفت آمد تأثیر می‌گذارد. این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت سوخت، تورم مواد غذایی و کالاها، اختلال در مسیرهای حیاتی تجارت و احتمال بازگشت میلیون‌ها مهاجر دیگر از ایران در سال 2026 منجر شود. اینها واقعیت‌های نگران‌کننده هستند که چشم‌انداز اجتماعی اقتصادی افغانستان را در سال‌های آینده شکل خواهند داد.
3: در همین حال مسئول بخش اقتصاد توسعه و معیشت اتحادیه اروپا در کابل وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان را هشدار دهنده توصیف کرد. او همچنین از وضعیت نظام صحی افغانستان ابراز نگرانی میکند.
1: وضعیت اجتماعی اقتصادی افغانستان نگران کننده است. نشانه های هشدار دهنده زیاد وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم و نیاز به تعامل و اقدام بیشتر دارند. باید به وضعیت سکتورهای اجتماعی اشاره کنم. به ویژه دسترسی به خدمات صحی که بسیار نگران کننده است. در گزارش از عبارت نزدیک به فروپاشی سیستم صحی استفاده شده که اغراق نیست.
3: در همین حال سفیر ژاپن در کابل میگوید که مردم افغانستان همزمان با مشکلات اقتصادی، تغییرات اقلیمی و کاهش کمک‌های جهانی روبرو هستند. او افزود که محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار آینده افغانستان را آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
1: یکی از موضوعاتی که نیازمند توجه ویژه است وضعیت زنان و دختران می باشد. محدودیت های دوامدار بر آموزش و حضور آنان در زندگی اجتماعی و عمومی عمیقا نگران کننده است. هیچ کشوری نمی تواند به گونه کامل پیشرفت کند. اگر زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد با محدودیت روبرو باشند و نتوانند توانایی های خود را شکوفا سازند. آموزش بنیاد اصلی توسعه ملی است.
3: مقامات ژاپنی و اتحادیه اروپا همچنان تاکید کردند که جامعه جهانی باید با افغانستان در تعامل باقی بماند و در کنار مردم و جامعه این کشور بایستد. به گفته آنان ادامه کمک ها نیز برای حفظ امید و جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران انسانی و اقتصادی در این کشور ضروری است. مقامات ملل متحد نیز متعهد شدند که به تلاش های خود برای کمک به افغانستان و مردم آن ادامه خواهند داد.
2: کمیسیون اروپا میگوید که مقام های امارات اسلامی برای اشتراک در نشست درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت کرده و دعوتنامه به امارات اسلامی فرستاده شده است. سخنگوی این اتحادیه تاکید میکند که تعامل با حکومت کنونی صرفاً جنبه عملی دارد و به هیچ وجه به معنای برسمیت شناسی سیاسی امارات اسلامی نیست. به گفته مارکس لامرت، اتحادیه اروپا بر اساس ماموریت تعیین شده از سوی شورای اتحادیه تماس‌های عملی با افغانستان را حفظ کرده است.
4: دعوت مقام‌های امارات اسلامی به بروکسل کمیسیون اروپا اعلام کرده که مقام های امارت اسلامی را برای اشتراک در نشست درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت کرده و دعوتنامه به کابل فرستاده است. به گفته سخنگوی این اتحادیه، تعامل این نهاد با امارت اسلامی صرفا جنبه عملی دارد و به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناسی نیست.
1: این به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن نیست. همچنین اتحادیه اروپا حضور میدانی خود را حفظ کرده تا تماس‌ها را تسهیل کند، وضعیت را نظارت نماید، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک کند و به ارائه حمایت به نفع مردم افغانستان ادامه دهد.
4: سخنگوی کمیسیون اروپا تاکید دارد که این نوع تعامل عملی موضوع تازه‌ای نیست و مطابق با تصمیمات شورای اتحادیه در سال 2021 و تاکید مجددان در مارچ 2023 ادامه دارد و این چارچوب همچنان اساس تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان را تشکیل می‌دهد.
5: ولی امیدواری ها وجود دارد که این رفت آمده تا بتواند زمینه را برای آغاز گفتگوها و تعمیر روابط بیشتر اتحادیه اروپا با افغانستان و همچنین برای خدمات بشر دوستانه و پروژه های اقتصادی با افغانستان و با وجود آمدن فضای اعتماد میان اتحادیه اروپا و افغانستان خیلی مفید باشد.
4: از سوی هم یک نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا از سیاست برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در قبال مهاجران افغان انتقاد کرده و گفته است که نباید مهاجران افغان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخراج شوند.
2: استرالیا بیش از 43 میلیون دلار را برای بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اختصاص داده است. دولت استرالیا در بودجه سال 2026 و 2027 مبلغ 43.8 میلیون دلار را به دفتر بازپرس ویژه اختصاص داده است تا در مورد جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان تحقیق کند. اما آگاهان حقوقی می‌گویند که باید مرتکبین جنایت‌های جنگی در افغانستان محاکمه شوند.
4: استرالیا 43.8 میلیون دلار برای بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اختصاص داد. نیروهای ویژه استرالیایی متهم به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان بین سال‌های 2005 تا 2016 شدند. حالا استرالیا در بودجه سال 2026 و 2027 مبلغ 43.8 میلیون دلار را به دفتر بازرس ویژه اختصاص داده. نهادی که مسئول بررسی جنایت‌های احتمالی جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان است.
1: دولت فدرال در پی اتهامات مطرح شده علیه پرافتخارترین سرباز زنده استرالیا بودجه چند میلیون دلاری جدید را برای تحقیق در مورد جنایت جنگی داعش در افغانستان اعلام کرده است. این بودجه از کار مداوم دفتر بازرس ویژه که پس از تحقیقات در مورد قتل‌های غیرقانونی داعش توسط پرسنل نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان تأسیس شد حمایت خواهد کرد.
4: این گزارش شواهد معتبر از کشته شدن غیر قانونی 39 غیر نظامی یا اسیر توسط نیروهای استرالیایی منتشر کرده که دفتر بازرس ویژه با پلیس فدرال استرالیا همکاری می کند تا این جنایت را مستند کند. اما آگاهان حقوقی می گویند بودجه اختصاصی دولت استرالیا برای ادامه تحقیقات کیفری و تعقیب قضایی از طریق دفتر بازرس ویژه است، نه برای پرداخت غرامت برای قربانیان.
6: دا استرالیا دا گام مهم او مثبت اقدام دی او حق وقت اغیزمن ثابتیگی چه عملا کارونه شروع شی او مجرم محکمه ته راوستل شی. د عدالت او تاوان په مسئله که بیا هم سیاسی اراده مهم دی.
4: چند پیش پر افتخارترین سرباز استرالیا به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت شد تا تحت پیگرد قرار گیرد. رابرت اسمیت که در سال 2013 نیروی دفاعی استرالیا را ترک کرد در میدان هوایی سیدنی بازداشت شد.
2: حال هم خبرهای اقتصادی. کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان ریاست افغان گاز میگویند بخش عمده کارهای این پروژه تکمیل شده و تنها برخی آزمایش‌ها و مراحل تکنیکی باقی مانده است. این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق شده و قرار است از طریق این پایپلاین روزانه نزدیک به 1.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پارک‌های صنعتی بلخ و فابریکه کود و برق مزار شریف منتقل شود.
7: کار ساخت پروژه انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان افغان گاز می گویند تنها برخی آزمایش ها و مراحل تکنیکی این پروژه باقی مانده است. با تکمیل این پروژه گاز طبیعی از جوزجان به کارخانه های صنعتی بلخ و فابریکه کتبرق مزار شریف انتقال داده می شود.
8: د مزار په پلان چې له جوزجان ولایت خطر مزار پورې غزول سوی دی الحمدلله کارونه مکمل پای ته رسیدلی دی. یواز د سیلبرونو برخه پات ده او یو د زیدی زنګ برخه پات ده. زیدی زنګ برخه کې موږ هغه اعلان تور کړی دی په دې 6 کال کې باغ متخصصین استخدامیږي هغه برخه به هم پای ته رسیدي او د سیلبرونو برخه به ان شاء الله 6 کال موږ ډیر کوشش کړی چې پای ته رسیدي. لامدې سره موږ وتوانې چې کود برخ شرکت ته او خو ته جد ګلاسته سنور ال تصناتی پارکونه دي چې موږ د قرارداد هود ور سره لرو اغوی گاز بل همدغه پپلنس خمو تضمین کو.
7: مسئولان میگویند این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق می شود و حدود 94.5 کیلومتر طول دارد. از سوی دیگر صنعتکاران میگویند با انتقال گاز به کارخانه های تولیدی مزار شریف صنعت داخلی بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت.
9: بیرن خوب طول افغانستان که مازوت دی بلټو په ګرمولو کې استفاده کیږي چې بیا هغه وس په نګرم شي بیا نو سیخ ترې مشینري د پاسامي سره تر تیریږي او یو تولیدات مونږ ته لاس ته راکوي. خو دا ډېره ښه خبر ده که چېرته مونږ ته ګاز راکړل شي نو مازوتو تولید د مازوتو سوخت به بند شي ځکه دا خو هوا او محیط زیست هم تاوان ده.
7: از دید کارشناسان اقتصادی نیز افغانستان ظرفیت مناسب تولید برق از طریق گاز طبیعی را دارد. منابع مهمی که در کنار توسعه صنعت داخلی زمینه اشتغال برای هزاران تن را نیز فراهم خواهد کرد.
10: ما انرژی برق از کشورهای همسایه خود میگیریم و تامین میکنیم. در همچی یک وضعیت اگر قرار باشه که از منابع داخلی خود ما دولت گاز انرژی گاز برای ما تامین بکنه یک صرفه جویی خیلی خوب در مصرف انرژی و مصرف پول برای سرمایه گذار هم به میان میآید و این باعث میشه که نرخ هم کاهش بیافته.
7: پیش از این شرکت افغان گاز قرارداد تولید برق از گاز طبیعی را با شرکت بیات پاور نیز تمدید کرده است. به گفته مسئولان روزانه بیش از 600 هزار متر مکعب گاز به این شرکت ها اختصاص داده می شود تا از آن حدود 2160 میگاوات برق تولید شود.
2: چند خبره کوتاه از جهان.
1: دونالد ترامپ به چین رفت. کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهور آمریکا به پکن پایتخت چین سفر کرده تا با همتای چینی خود شی جینگ پینگ دیدار کند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا و دومین سفر ترامپ پس از سفرش در سال 2017 به چین است. همزمان با این پکن برای میزبانی از رئیس جمهور آمریکا ترتیبات ویژه‌ای گرفته و قرار است ترامپ و شی جینگ پینگ ضمن برنامه‌های تشریفاتی روزهای پنجشنبه و جمعه دیدارهای رسمی داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی جنگ ایران، سرنوشت تایوان، تجارت و هوش مصنوعی از جمله مسائلی است که رهبران هر دو ابرقدرت جهان روی آنها بحث خواهند کرد. سازمان نجات کودکان اعلام کرده است که از آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان، اسرائیل روزانه 4 کودک را در لبنان کشته یا زخمی کرده است. سازمان نجات کودکان اعلام کرده که بر رغم برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، از 27 حمل تا کنون روزانه به طور میانگین 4 کودک در حملات اسرائیل در لبنان کشته و یا زخمی شدند. این سازمان گفته است که در این دوره زمانی دست کم 22 کودک کشته و 89 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود 125,000 نفر در پناهگاه های جمعی زندگی میکنند که نزدیک به 44,000 تن آنان کودکان هستند. در همین حال وزارت صحت لبنان اعلام کرده که از آغاز آتش بس تا کنون 380 نفر کشته شدند و مجموع تلفات از زمان آغاز موج جدید درگیری ها در 12 حوت تا کنون به بیش از 2800 نفر رسیده است. در تازه ترین مورد اردوی اسرائیل در حمله هوایی به یک خانه در جنوب لبنان 6 نفر را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کرده است. این حمله در حالی انجام شده که آتش بس مورد حمایت ایالات متحده همچنان به طور رسمی برقرار است اما در عمل بارها نقض شده است. وزرای اتحادیه اروپا درباره طرح انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث گفتگو میکنند. رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته است که وزرای کشورهای اروپایی در هفته جاری در مولداوی درباره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای ثالث گفتگو خواهند کرد. آلن برست تاکید کرده افرادی که از اروپا اخراج میشوند باید تحت حمایت کنوانسیون‌های اروپایی حقوق بشر باقی بمانند. همزمان با این انتظار می‌رود وزیران اروپایی بیانیه سیاسی صادر کنند که در آن بر حق کشورها برای کنترل مرزهایشان تاکید شود. اقدامی که پس از افزایش بحث‌ها درباره نقش قوانین حقوق بشری در جلوگیری از اخراج مجرمان خارجی و پناهجویان غیرقانونی مطرح شده است. این همه در حالی است که بر اساس آمارها از سال 2017 تا 2023 هر سال بین 450 تا 500 هزار پناهجو دستور ترک این اتحادیه را دریافت کردند، اما کمتر از نیم از آنان خارج شدند.
11: حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. کرکت بود افغانستان کار عملی پروژه مجتمع بین المللی کرکت کابل را در منطقه علوخیل ناحیه 16 شهر کابل با حضور مقامات امارات اسلامی افغانستان و مسئولان ورزش کشور افتتاح کرد. این مجتمع ورزشی در پیش از 86 جریب زمین ساخته می شود و از ظرفیت میزبانی حدود 40 هزار تماشاگر را خواهد داشت. بر بنیاد معلومات کرکت بورد، این پروژه شامل یک میدان اصلی و دو میدان فرعی کرکت، میمانخانه بزرگ، اتاق‌های ویژه بازیکنان، سیستم مدرن نورپردازی برای رقابت‌های شبانه و اتاق‌های مجهز رسانه‌ای خواهد بود. همچنان یک اکادمی معیاری کرکت با 25 زمین تمرینی و یک اکادمی سرپوشیده مجهز نیز در این مجتمع ساخته می‌شود. پارکینگ، حوض آب‌بازی، سونا، مرکز صحی، تعمیر اداری، اتاق‌های جلسه و کلاب ورزشی نیز بخش از این پروژه خواهد بود. گفته می شود که پروژه یاد شده به ارزش 45 میلیون دلار بوده و ظرف 6 سال به پای اکمال خواهد رسید. میرویس اشرف رئیس بورد کرکت کشور در مراسم افتتاح این پروژه اعلام داشت که با تکمیل شدن این پروژه امید میزبانی افغانستان از رویدادهای بین‌المللی در کابل بالا می رود. مسئولان کرکت بورد توسعه زیربناهای کرکت را از اولویت‌های اساسی این اداره عنوان کرده و گفتند که کار ساخت و بازسازی میدان‌های کرکت در ولایت‌های مختلف کشور نیز ادامه خواهد یافت. به گفته مسئولان، پروژه ساخت جایگاه تماشاگران میدان نجیب‌الله ترکی به زودی آغاز می‌شود و کار بازسازی میدان کرکت خوست نیز جریان دارد. پروژه‌ای که ظرفیت این میدان را از 7000 به 15000 تماشاگر افزایش خواهد داد. در ادامه رقابت‌های جام قهرمانی سنوکر آریانا امروز با 4 دیدار دنبال شد. در بازی نخست از ساعت 12:15 بعد از ظهر امروز محمد رضا حسینی مقابل حسیب عمر اکبری قرار گرفت و در بازی دوم مرید سنزی و عبدالوارث کریمی با هم روبرو شدند و در بازی‌های سوم و چهارم محمد نادر روحانی و عمران رضایی با هم سفاری کردند و غلام سخی فیضی مقابل حنیف رحیمی قرار گرفت. قابل یادآوری است که تمام این رقابت‌ها از استودیوی ورزشی تلویزیون آریانا تولید و پخش می‌گردد. رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز با برگزاری یک دیدار ادامه یافت. در مسابقه امروز تیم‌های رویال چالنجرز بنگلور و کلکتا نایت رایدرز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان به مساف هم رفتند و این دیدار همچنان در جریان است. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم گجرات تایتانز توانست با تفاوت 82 رنز برابر حریفش به پیروزی برسد. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای لیگ برتر کرکت هند در جغرافی افغانستان به گونه زنده و انحصاری از شبکه جهانی آریانا پخش می شود. و خبر اخیر، در حساس‌ترین دیدار هفته 33 لیگ حرفه‌ای عربستان تیم‌های النصر و الهلال دربی ریاض به تساوی 1-1 رضایت دادند. النصر که تا واپسین ثانیه‌های بازی با گود محمد سیما کان از حریف سنتی خود پیش بود، در دقیقه 8 وقت‌های تلف شده با گل به خودی بازیکنش پیروزی را از دست داد تا جشن قهرمانی یاران کریستیانو رونالدو به تعویق بیفتد. شاگردان النصر در صورت پیروزی می‌توانند اختلاف خود را با الهلال به 7 امتیاز افزایش داده و قهرمانی را یک هفته مانده به پایان فصل قطعی کنند. اما اشتباه بنتو گلکیپر برازیلی النصر باعث شد الهلال از نخستین شکست فصل فرار کند. با این نتیجه النصر با 83 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند و الهلال نیز با 78 امتیاز و یک بازی کمتر شانس قهرمانی خود را حفظ کرد.
12: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: وقت فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه اتیون باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین، بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین. دو قسمتی که هست وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشید،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

بازسازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت،

Go on, boy. You nailed it.

0: Good.
1: You are good, buddy.

my God.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: بریالی کسان تل پخپل باطن کې پټ شخصیت لري.

0: بندر هر جمعه د شپې 8 بجې.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

Oh, my God.

Come on, Grizzly Bear!

سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین

0: دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه‌تون باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین، بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین. در اون قسمتی که هست وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.

Ah.

0: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هورایزنتال،

got this, Mario.

Al fondo,

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 5 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 5 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
5: او کسافدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: استاسو کولای شید دوویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کرنی. هم دا اوست دوویش تا زنگ وحی. پیادو لره دوویش خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونا پر دارتمند سیستم چارل کیگی، منگ تاسی تا پا افغانستان که تر طول پراخ نشراتی بوخ خوراندی کهو. خپل اعلانونا مکتاوز پاری او پا تجارت که مو پر مختق احساس کردی.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند عز و جل می فرماید هیچ مخلوق نیست که به غیر من پناه ببرد مگر اینکه دستش را از اسباب و ریسمان های آسمان ها و زمین کوتاه کند. پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهد.

0: با غرب موضوعات خود حل بکنند. بنان یک آدرس باید پیدا بکنند تا اوجا مراجعه بکنند و مشکلات سیاسی خود و نظامی خود حل بکنند تا با پویایی اقتصادی برسیم.
1: بسیار تشکر. آبرومنس به عنوان آخرین پرسش کوتاه اگر اشاره بکنین، آیا فکر میکنین در حال حاضر امریکا در او جایگاهی قرار داره که به مثل گذشته ها تصمیم های یک جانبه را در مورد موضوعات مختلف در دنیا اتخاذ کنه و تعقیب کنه؟ بله، متاسفانه باز هم صدای شما رو نداریم.
2: بازم یک سوال عمدی رو شما مطرح کردین. مطلب اساسی است که فعلا هم امریکا در سطح جهانی یک کشور خیلی خیلی مهم و عمده است، چه نقطه نظر اقتصاد، چه نقطه نظر نظامی و نفوذ فراگیر در کشورهای جهان داره به خاطر 800 پایگاه نظامی و قدرت نظامی که داره. از این حتی چینیایی هم منیس رقیب بزرگشون از این میدانن و برشون منموس هستی. مثلا در پاری روسیه، در پاری کشورهای اروپایی به او خاطر تحصیل گذار است. در مشکل عمده خود از این مشکل درونی خود امریکا هست که حالا یک اقتصاد فرسایشی را پیدا کرده که در حدود 70% مردمش متاثر از جنگ است، متاثر منفی از جنگ شده و بیشترشان به اصطلاح از ما تا مای دیگه، یعنی زندگی خود آنقدر به طور عیار میکنن که فکر ماهای آینده را برای پسنداز زندگی و ندارن. یک فشار بسیار مهم سیاسی بالای ترامپ و همکارانش که در قصد سفید هستن میباشن. پس نگاه ما امی است که ترامپ در مذاکراتی که پیش رو داره و این 16 شخصیت گرفته، چینایی ها و امریکایی ها تقریبا در پس پرده منافع مشترک دارن. بعضی ها دنیای خارج از خودشان کدام ارزش اخلاقی ندارن. ما توقعات اخلاقی از اینا داریم. اینا عملکردهای اخلاقی و بشر دوستانه به این صورت ندارن. بخصوص امریکا در پرده ما میبینیم که اینا تعهدات اخلاقی خود هر روز زیر پا میکنن. تشکر.
1: تشکر. سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
4: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
5: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
6: دیخ پروانه ملاتر کون که
7: دا مهم خبرونو سرتکی. دا افغانستان دا کنگل شو اشتامانی دا زادی دو غختنی دا پاکستان که دا روسی سفیر وی مسکا و کابل دا اسلامی امارت پا منزگری زنگری و بیساری عدی کلری خپل اغیز منتوب یه ثابت کرد.
8: لومړی زه غواړم ټینګار وکړم چې روسیه او افغانستان ځانګړی بې سرې اړیکې لري، ځکه چې روسیه لومړنی او یوازینی هیواد دی چې اوسنی افغان حکومت په رسمیت پیژني. زه غواړم تاسو ته دا هم یادونه وکړم چې اوسنی افغان حکومت خپل لوړ اغېزمن
7: پر سیاسي خپلواکۍ او فرمایشونو نه منلو.

اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: خوندی؟
1: در همه جا، در هر زمان،
2: با فواید و سهولت‌های چون،
1: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته‌های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله‌های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند آن که پدر و مادرش را خشنود کند خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را به خشم آورده است.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند دلها بر محبت کسی که با آنها خوبی کند و بر نفرت از کسی که با آنها بدی روا دارد سرشته شده است.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلوق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the race.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: بیام کرلس راسخ سب د ناروی شورا اندیښنې چې ګواکې 4 میلیونه افغانان د ایران او امریکا او اسرائیل د جګړې پر مهال چې الته بیکار شوی دی، الته پټ دی، دوی وایي چې دغه قربانیان نسخه ګڼل کیږي او دوی پښتنه څوک نه کوي. څه فکر کوي دا 4 میلیونه ډېر وړ

غمبی سیم ویاری چه پا افغانستان که ده 5G خدماتو لمرنه ازمایختی شبکه ده او افغانان لدیجیتالی نره سر نخلوی.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 کلامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح و طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
10: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی لکنو سوپر جاینټس د چنای سوپر کینګز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسگران با کیفیت نوښت.
10: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
0: آریانا نریوال تلویزیون ده واتر تولستر او مجهز رسنیز مرکز دلوی ورزشی پیخو پخ پراولو که ده کلونو تجربه لرون کی پا برخلیک تاکون کو شیبو که ستاسو تلپاتای ملگرائی پزر پوری او نهیری دون که شیبه. آریانا

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها. تأکید یک دیپلمات روسی بر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا امارت اسلامی کارایی خود را ثابت کرده است.
2: نخست میخواهم تأکید کنم که روسیه و افغانستان روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا روسیه نخستین و همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. همچنین میخواهم یادآوری کنم
1: تأکید بر استقلالیت سیاسی و نپذیرفتن فرمایش ها. وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد.
3: خبر اوسه تعامل د چا سره ولروی یا کوم هوک هوک آی کی مستقل یو د سی هم نه پکې راځي سمو ویل هغه مخکزي افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی د چا فرمایش.
1: رونق یافتن ساخت سبزخانه ها در بلخ. در بلخ حدود 2000 سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 گلخانه در زمستان گذشته آسیب دیده. و موافقت امریکا و چین بر ایجاد رابطه سازنده و پایدار میان دو کشور.

0: خبر هوا سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند و روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی افغانستان با وجود تحریم های شدید، مسدود بودن دارایی های ملی و محدودیت های بانکی توانسته کارایی و پایداری خود را ثابت کند. با باور این دیپلمات روسی، کشورهای دیگر نیز در آینده از این اقدام پیروی خواهند کرد. و همچنین بر اهمیت آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان تاکید کرده و آن را برای مبارزه با تروریسم و حل مشکلات مهاجران مهم دانسته است. سفیر روسیه در ادامه از تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این وضعیت باعث تلفات غیر نظامیان شده است.
1: سفیر روسیه در پاکستان گفته است که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند و روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. آلبرت خوریف در گفتگوی تاکید کرده که حکومت فعلی افغانستان با وجود تحریم های شدید، مسدود بودن سرمایه ملی و محدودیت های بانکی توانسته کارایی و پایداری خود را ثابت کند.
2: نخست می خواهم تاکید کنم که روسیه و افغانستان روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا روسیه نخستین و همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. همچنین می خواهم یادآوری کنم که حکومت کنونی افغانستان کارایی و پایداری بالای خود را ثابت کرده است، آن هم در حالی که زیر فشار شدید تحریم ها قرار دارد. دارایی های ملی افغانستان منجمد شده و محدودیت های سخت بانکی اعمال شده است.
1: این دیپلمات روسی افزوده کشورهایی که به توسعه روابط سودمند متقابل با افغانستان علاقمند باشند در آینده به سمت تعامل بیشتر با حکومت کنونی افغانستان خواهند رفت. وی همچنان به اهمیت آزادی سرمایه منجمد شده افغانستان از سوی کشورهای غربی تاکید میکند.
2: من مطمئن هستم که دیر یا زود کشورهای دیگر نیز از روسیه پیروی خواهند کرد. کشورهایی که واقعا به توسعه روابط سودمند متقابل با افغانستان علاقمند هستند، اگر کشورهای غربی دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند، حکومت کنونی افغانستان میتواند کارهای بیشتری انجام دهد و حتی موثرتر باشد. این دارایی‌ها میتواند کمک مالی بزرگی برای مبارزه با تروریسم و همچنین حل مشکلات دیگر از جمله مشکلات مربوط به مهاجران باشد.
1: آلبرت خوریف در بخش دیگری از سخنانش درباره تنش‌های میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته مسکو خواهان توقف خشونت‌های سرحدی است. وی خاطر نشان ساخته که ادامه چنین حملات پاکستان به افغانستان به سود اسلام آباد نخواهد بود.
2: ما عمیقا نگران تنش‌های کنونی میان افغانستان و پاکستان هستیم. متاسفانه این تنش‌ها باعث کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان شده است. ضروری است که هر دو طرف نهایت خویشتنداری و احتیاط را رعایت کنند تا از تکرار چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری شود. ما بارها در بیانیه‌های رسمی گفته‌ایم که اگر هر دو طرف درخواست کنند آماده میانجیگری هستیم.
1: سفیر روسیه افزوده است که مسکو از تلاش های کشورهای دیگر و شرکای منطقه‌ای برای برقراری صلح و آشتی میان افغانستان و پاکستان نیز حمایت میکند. او در این حال تاکید کرده که کاهش تنش‌ها و حرکت به سوی گفتگو و همکاری به نفع ثبات منطقه، توسعه تجارت و اجرای پروژه های مهم اقتصادی میان کشورهای منطقه خواهد بود.
0: وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد. ندا محمد ندیم این مطلب را در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان روسیه در شهر کازان بیان کرده است. آقای ندیم از روسیه خواسته تا در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و زراعتی با افغانستان همکاری کند.
3: اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان روسیه در کازان برگزار شد. در حاشیه 17 اجلاس بین المللی روسیه و جهان اسلام، اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری میان افغانستان و روسیه در شهر کازان جمهوری تاتارستان برگزار شد. این نشست بر ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی افغانستان برگزار گردید و در آن معین وزارت صنعت و تجارت روسیه و وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز حضور داشتند. هدف اصلی این نشست گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و روسیه و جذب سرمایه گذاری عنوان شده است.
4: خبر واسه تعامل ده چه سره ولا رویا کما هو کو کو آکی مستقل یو دسی هن نه بکره از جسم و لغه مخزی افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی چا په پرمایش او د چا په ارادو باندې نه چلیش وو وکیم وکیه د او کار انشاء الله په تعهد کوي چې باندې مکتوب او غوښتنه مې دا چې تاسو هم داسې نور سره په تطبیقي او عملي برخه کې په مهمو چارو کې چې اقتصاد او تجارت وزیران

سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 24 اسفند سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع

0: او مختلف پړاوونه دي په دې کې موږ سره همداسې مختلف شي.
1: وزیر تحصیلات عالی کشور در این نشست گفت که افغانستان بر اساس سیاست خارجی خود خان تعامل متوازن و مثبت با جامعه جهانی است و روابط خود را بر پای احترام متقابل ارزش های اسلامی تنظیم می کند. او تاکید کرد که توسعه روابط با روسیه بخش از این سیاست است و افزود که افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی مهم خود می تواند به مرکز اتصال اقتصادی میانه آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر مناطق تبدیل شود.
2: مسائل زراعتی، تجارتی و تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان و این دو طرف گفتگو صورت گرفته و از جانب روسیه ما خواستیم که در ارتباط با مسائل زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشد و در حوزه حمل و نقل و مسائل صحی و بهداشتی هم گفتگوهای مفید و سازنده به این دو طرف صورت گرفت.
1: مقام های افغان همچنان گفتند که افغانستان و روسیه وارد مرحله جدید از روابط شدند که زمینه را برای همکاری های سیاسی، اقتصادی و علمی گسترده تر فراهم می سازد. از سوی دیگر الکسی گورزوف معین وزارت صنعت و تجارت روسیه نیز ایجاد کمیسیون مشترک را گام مهم در راستای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانسته است.
3: اشتراک هیئت از افغانستان در نشست کازان در شرایط کنونی می تواند یک فرصت مناسب باشد، یک فرصت خوب باشد تا اینا بتانن همو مشکلاتی که برای فعلا افغانستان با کشورهای دیگی مثل پاکستان اینا دارن تا حدی بتانن این مشکلات دوجه در قسمت رای حل و در قسمت پیدا کردن یک رای مناسب دوجه تبادل نظر بکنن و میتونه یک فرصت خوب و یک فرصت مناسب برای افغانستان باشه.
1: در پایان نشست توافق شد که تیم‌های تکنیکی دو طرف برای بررسی موضوعات مهم و پیشبرد همکاری‌ها به صورت مشترک کار کنند.
4: وزارت داخله میگوید که دو سرکرده یک باند اختطافچی در کابل کشته شدند. وزارت امور داخله از بازداشت 5 تن و کشته شدن دو سرکرده اختطافچی مشهور این باند در یک عملیات به اسمهای کریم‌الله و احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده است که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل در منطقه مربوط به حوزه 17 این شهر عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شده است.
1: دو سرکرده مشهور یک باند اختطافچی در کابل کشته شدند. وزارت امور داخله از بازداشت 5 اختطافچی و کشته شدن دو سرکرده مشهور این باند در یک عملیات به اسمهای کریم‌الله و احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شد. این اقدام وزارت داخله در حال انجام می شود که در ماه‌های اخیر شمار از شهروندان در پایتخت و در شمار از ولایات از افزایش جرایم به ویژه سرقت‌های مسلحانه ابراز نگرانی داشتند. حالا برخی از پایتخت نشینان این اقدام وزارت داخله را می ستایند و خواهان افزایش اقدامات پیشگیرانه برای تامین امنیت بهتر پایتخت نشینان هستند.
5: این اقدام وزارت داخله را بسیار اقدام نیک است و ما بسیار از این اقدام استقبال میکنیم چون سرقت ها بسیار در پسانی ها از حد بالا رفته. ما و این اقدام وزارت داخله را ما بسیار سپاسگزاری میکنیم و خوشبین هستیم که دمی بخش های خود ادامه بیتر چون که امیزی سرقت ها کاهش بیافن و ما در راحت و امن زندگی کنیم.
6: ایره خو بسیار یک کار نیک کرده، کار خوب کرده. می خواهیم که از وزارت داخله ایره می خواهیم که دزدها کم شود، سرقتگری ها و در شهر ما رو می بیارد.
1: در این حال کارشناسان و آگاهان می گویند تامین امنیت شهروندان نیازمند تلاش های دوامدار و هماهنگی با نهادهای امنیتی است.
7: جرم و جنایت در یک شهر، منطقه و در کشور با پدیده های بسیار زیاد ارتباط دارد. اما موثرترینش و تاثیرگذارترینش ارتباط این پدیده با نهادهای عدلی و قضایی و عملکرد پلیس است. هر اندازه که نهادهای عدلی و قضایی مطابق قانون اصول رفتار کنند، پیگیری کنند و پلیس عملکرد خوب داشته باشه مطابق قانون، جرم و جنایت کم میشه.
1: این در حال است که آگاهان باور دارند افزایش گزمی نیروهای امنیتی و پیگیری جدی دوسیه‌های جرمی می تواند در کاهش رویدادهای جنایی و جلوگیری از سرقت‌ها نقش مهم داشته باشد.

0: ادامه خبرها پس از وقت.
1: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما. تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
2: رختیا زده را دوده نخورم، خسده هر اوراز رستوران تا نرازی، بس ده جب می اجازه نرا کهی
3: نوشی جان وریاده
2: نورا هم واچوا چوک ده چه دیر نگواری
4: دیر انترنت پا خوانه بایا افغان بی سین پا دو مشتنهای کچورو که پا پا خوانه بایا دو جی بی او پینز جی بی اضافی انترنت ورکوی دولس جی بی یا وازه شپک سو افغانه ستوره چلور سو واویا ستوره شپک ستوره یو علامت لمبر او پینز بی جی بی یا وازه نه سو نه نبی افغانه
5: افغانستان که دو فورجی تر طولو چٹکا آستر شبکه.
6: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.
7: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
0: ادامه خبرها. دور اول کنکور سال 1405 در 15 ولایت کشور آغاز شد. بر اساس اعلامیه دوره عمومی امتحانات، دور اول امتحان کنکور عمومی سال 1405 در ولایت های میدان وردک، پروان، غزنی، کنر، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوگر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزگان و غور و همچنان 5 حوزه ولایت بدخشان برگزار شده است. همزمان با این، مسئولین اداره عمومی امتحانات میگویند که تمام امتحانات جمعی را بر بنیاد شفافیت، عدالت و اعتماد با بی‌طرفی کامل برگزار نموده و نتایج آن را به گونه بسیار شفاف، قابل اعتماد و مسئول از هر گونه مداخله انسانی اعلان می‌نماید. در همین حال، عبدالباقی حقانی، رئیس عمومی اداره امتحانات، از تمامی مسئولین خواسته تا برای تنظیم بهتر، شفافیت و برگزاری مؤثر روند کنکور، سهولت‌های لازم را فراهم نموده و با اداره امتحانات همکاری همه‌جانبه داشته باشند.
8: ما رشته دلخواه اینه که کامپیوتر ساینس در بخش نرم افزار بفته که بخیر موفق شدیم درمون خدمت در برای دولت خود یا برای کشور خدمت میکنیم. بخیر گفتن و حدوداً 4 ماه بیشتر ما فرصت آمادگی نداشتیم. ما بیم 4 ماه زیاد تلاش کردیم.
9: در ولایت هرات اشتراک امسال ما 3496 نفر اشتراک کننده داریم که بیشترین بخش آن را از صنوف 12 فارغین صنوف 12 هستند که ما در روز اول حدود 1752 نفر شامل پروسه امتحان میشه و روز دوم 1744 نفر شامل این پروسه خواهد شد که در روز دوم ما بخش علوم دینی هم شامل اونها هست، بخش اختصاصی ها 14 پاسی که بر رشته های مختلف ثبت نام کردن و بخش تثبیت سوی علما هم شامل اینها خواهد بود.
0: کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان میآید. رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء در دیدار با عرفات جمال، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای افغانستان، درباره مشکلات مهاجران افغان و چگونگی مدیریت آنان گفتگو کرد. ملا عبدالواسع خادم در این دیدار بر رعایت اصول و قوانین بین المللی مهاجرت از سوی کشورهای میزبان تاکید کرده و از نهادهای بین المللی خواسته که با موارد نقض حقوق مهاجران برخورد قاطع داشته باشند. در همین حال رفعت جمال از سفر نزدیک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان خبر داده و گفته که این سفر در راستای حمایت از مهاجران افغان و جلب کمک های بین المللی انجام می شود.
10: دیدار رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء با رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان بر بنیاد اعلامیه ارگ، طی این دیدار عبدالواسی و عرفات جمال درباره مشکلات مهاجران بازگشته، افزایش همکاری‌ها برای ارائه خدمات اولیه و سفر قریب الوقوع کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان بحث کردند. رئیس دفتر ریاست الوزراء از کشورهای میزبان خواست تا حقوق مهاجران را مطابق اصول بین المللی رعایت کنند و از برخوردهای سیاسی و انتقام جویانه با مهاجران خودداری نمایند. او همچنان از نهادهای بین المللی خواسته تا کشورهایی را که حقوق مهاجران را نقض می کنند به گونه علنی مورد انتقاد قرار دهند.
11: دکتنه که در افغان کډوالو د ستونزو اجباري اخراج راستنیدونکو ته د اسانتیا برابرول او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر دراتلونکي سفر پاړه خبري وسوي. ښاغلی جمال د راستنیدونکو کډوالو د مدیریت او مهاجرینو سره د اسلامي امارت د همکاریو ستاینه وکړه او ویل افغانستان په 2015 کال کې په اجباري ډول د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره مناسب خدمات برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري هم د اسلامي امارت پامغری رسیدون که تلمرنی خدمات وړاندې کوي.
10: عرفات جمال نیز در این دیدار از نحوه مدیریت مهاجران بازگشتی توسط حکومت افغانستان قدردانی کرده و تاکید کرده که هدف از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل به افغانستان بررسی میدانی وضعیت مهاجران و گفتگو با مقام‌های افغان و پاکستانی برای فراهمسازی زمینی بازگشت عزتمندانه مهاجران افغان است. در این نشست همچنان دو طرف بر ادامه همکاری‌ها برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان و فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه تاکید کردند.
12: روند این مهاجران افغان و بازگشت کنندگانی که در کشور برای ایجاد سهولت‌های بیشتر نیاز است، اون فشارهای دیپلماتیک برای همکاری‌های بیشتر با مقامات پاکستانی و کشورهای منطقه در جهت توازن منطقه‌ای برای نظارت میدانی بیشتر سازمان ملل در روند بازگشت مهاجران باید ناظر باشد.
10: در این نشست موضوع مشکلات مهاجران افغان در گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک نیز مطرح شد. عرفات جمال تاکید کرده که دفتر سازمان ملل در کابل اسلام آباد این موضوع را با مقام‌های پاکستانی در میان گذاشته و طرف پاکستانی وعده همکاری برای کاهش مشکلات مهاجران را داده است.
0: مهاجران افغان در ایران قربانیان فراموش شده جنگ هستند. رئیس شورای مهاجران ناروی با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران گفته که آنان قربانی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند و جهان آنان را فراموش کرده است. به گفته یان ایگلند، پس از آغاز جنگ بسیاری از مهاجران افغان که در بخش ساخت و ساز و بخش‌های دیگر سرگرم کار بودند، شغل‌های خود را از دست دادند و اکنون حتی توان پرداخت کرایه خانه و تهیه نفقه خانواده‌هایشان را ندارند.
13: سایه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران بر مهاجران افغان. رئیس شورای مهاجران ناروی با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران گفته است که آنان قربانی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند و جهان آنان را فراموش کرده است. به گفته آقای ایگلند، پس از آغاز جنگ بسیاری از مهاجران افغان که در بخش ساخت و ساز و بخش‌های دیگر سرگرم کار بودند، شغل‌های خود را از دست دادند و اکنون حتی توان پرداخت کرایه خانه و تهیه نفقه خانواده‌هایشان را ندارند.
14: بیش از 4 میلیون پناهنده افغان در ایران قربانیان فراموش شده و نادیده گرفته شده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هستند. وقتی جنگ آغاز شد، شمار زیادی از افغانها شغل خود در ساخت و ساز و سایر کارهای غیر رسمی را از دست دادند. اکنون با فروپاشی درآمد و افزایش تورم روبرو اند. آنها توانایی تأمین غذا برای خانواده هایشان را ندارند.
13: او افزوده است که این شورا به هزاران خانواده نیازمند در ایران کمک رسانی کرده، اما به دلیل کاهش بودجه اکنون تنها می تواند به 1000 خانواده دیگر کمک ارائه کند. رئیس شورای مهاجران ناروی از کشورهای دیگر نیز خواسته است برای رسیدگی به بحران مهاجران افغان در ایران کمک کنند.
15: این راه حل مسئله این است که یک کمیته مشترک از UNHCR افغانستان، پاکستان، ایران و تاجیکستان ایجاد شود تا دشواری های مردم افغانستان و شهروندان که در کشور متذکر مهاجر هستند بررسی کنند و منظور بدون رفت از مشکلات دشواری ها تدابیر و امکانات لازم اتخاذ شود.
13: شماری از کسانی که از ایران به افغانستان برگشتند میخواهند که امارت اسلامی برای آنان زمینه کار را فراهم کند تا دوباره مهاجر نشوند.
16: ما از امارت اسلامی خواهش داریم که انشاءالله به تمام جوانان زمینه کار مساعد کنه که دوباره به مهاجرت روی نیاوریم و کشور خود را آباد کنیم.
13: شورای پناهندگان نروژ در حال حاضر از نروژ، سوئدن و اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت میکند، اما به گفته مسئولان نهاد وضعیت کنونی نیازمند کمک های بیشتر است.
0: نشست دو روزه وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس در دهلی نو پایتخت هند آغاز شد. در این نشست مقام های ارشد کشورهای عضو درباره نقش بریکس در تقویت همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی گفتگو می کنند. وزیر امور خارجه هند گفته است که کشورهای در حال توسعه انتظار دارند بریکس در شرایط پیچیده و پرتنش جهانی نقش مهمی در ایجاد ثبات ایفا کند. وزیر خارجه ایران گفته است که کشورهای مختلف تجربه مشترک از فشارهای یک جانبه غرب دارند و باید در برابر زورگویی در سطح جهانی موضع مشترک بگیرند. او تاکید کرده است که بریکس می تواند به یکی از ستونهای مهم در شکل دهی به نظم جهانی عادلانه و متوازن تبدیل شود. آگاهان می گویند برای افغانستان نیز این تحولات اهمیت دارد، زیرا می تواند به شکل غیر مستقیم بر تجارت، ترانزیت و همکاری های منطقه‌ای تاثیر بگذارد.
17: نشست دروزه وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس در دهلی نو پایتخت هند آغاز شد. وزیر امور خارجه هند در سخنرانی آغازین خود میگوید که کشورهای در حال توسعه انتظار دارند بریکس نقش مهمی در تامین ثبات جهانی ایفا کند.
13: ما در زمان ملاقات میکنیم که روابط بین الملل در وضعیت تغییرات گسترده قرار دارد. درگیری های جاری، بی ثباتی های اقتصادی و چالش های تجارت، فناوری و اقلیم در حال شکل دهی و چشم انداز جهانی هستند. انتظار فزاینده ای به ویژه از سوی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه وجود دارد که بریکس نقش سازنده و ثبات بخش ایفا کند. در این چارچوب گفتگوهای امروز فرصتی است تا تحولات جهانی و منطقه‌ای را بررسی کنیم و راه های عملی برای تقویت همکاری خود بیابیم.
17: این نشست در حالی برگزار می شود که تنش های سیاسی، رقابت های اقتصادی و جنگ های منطقه‌ای بر فضای روابط بین الملل سایه انداخته است. بریکس تلاش دارد نظم جهانی غرب محور را به چالش بکشد تا نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های جهانی افزایش یابد.
13: برای تقریبا همه حاضران در نشست، مقاومت در برابر زورگویی آمریکا نبرد ناشنانه است. بسیاری از ما با شکل‌های متفاوت از همین فشار و اجبار نفرت انگیز روبرو هستیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با همکاری یکدیگر روشن کنیم این گونه رفتارها باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند. ما بر این باوریم که بریکس میتواند و باید به یکی از ستون‌های اصلی در شکل دهی به نظم جهانی تبدیل شود، نظمی که عادلانه‌تر، متوازن‌تر و انسانی‌تر باشد.
17: با باور آگاهان نشست بریکس در هند نشان می‌دهد که جهان به سمت چند قطبی شدن حرکت می‌کند، اما موفقیت این روند با توانایی کشورها در مدیریت اختلافات و ایجاد همکاری واقعی بستگی دارد. آنان می‌گویند برای افغانستان نیز مهم است که از تحولات منطقه‌ای و اقتصادی به گونه استفاده کند که منافع ملی آن تقویت شود.
18: نظام قطبی که در نظر آمده ایجاد شده بود دیگر به او کنگی خود ثابت بسازد و اون نظامی که در حقیقت بریکس میخواهد او را ایجاد کنه و چند قطبی است و در پالوش هم ایجاد یک واحد پولی بریکس که تا هنوز شرایطش آمده نشده و شکستاندن انحصار دلار در حوزه نفت از جانب بریکس خودش در حقیقت اگرم گام های بسیار کلان است که انجام میشه.
17: بریکس نام گروهی به رهبری برخی از کشورهایی است که اقتصاد نوظهور در جهان دارند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی بریکس هستند. نام بریکس از حروف اول نام کشورهای عضو به زبان انگلیسی گرفته شده است. ایران هم از 2 سال پیش به صورت رسمی به عضویت این سازمان درآمده است.
0: ادامه خبرها پس از وقت بعد.
19: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند دلها بر محبت کسی که به آنها خوبی کند و بر نفرت از کسی که با آنها بدی روا دارد سرشته شد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که از یک بیوه یا فرد نیازمند مراقبت کند مانند یک مجاهد است که در راه الله می جنگد، یا مانند کسی است که تمام شب نماز می خواند و تمام روز روزه می گیرد. صحیح بخاری 53 53

0: افغان سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: ادامه خبرها. یک شفاخانه خصوصی با هماهنگی وزارت صحت عامه برنامه رایگان آموزشی برای کارمندان صحی در بخش صحت روانی را در ولایت ننگرهار راه اندازی کرد. در این برنامه با 50 تن از کارمندان صحی حوزه شرق به شمول زنان آموزش تداوی امراض روان داده می شود که پس از فراگیری صحت روانی به برگشت کنندگان و زلزله زدگان خدمات ارائه خواهند کرد.
3: در ادامه تلاش ها برای تداوی امراض روانی در ننگرهار، یک شفاخانه خصوصی با هماهنگی وزارت صحت عامه برنامه آموزشی را در بخش صحت روانی آغاز کرده است. مسئولان این شفاخانه می گویند بازگشت اجباری مهاجران از پاکستان، حوادث طبیعی، فقر و تنگ دستی از عوامل هستند که باعث افزایش شمار بیماران روانی در جامعه شده اند.
4: اقتصادی مشکلات و مهاجرتون خصوصا په دغه نږدې وخت کې جبري مهاجرتونه چې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو څخه ډېر زمونږ افغانان په جبري توګه راوویستل شو، په داخل کې بې ځایه شو، چې د طبیعي آفاتو له کبله ډېر کورونه او ډېر خلک زیانمن شولو، په داخل کې خپل کورونو څخه بې ځایه شولو، نور ګڼ رواني ټولنیز لاملونه د دې سبب کېږي چې د رواني ناروغۍ کچه
3: مسئولان ریاست صحت عامه ننگرهار این برنامه را بسیار مفید دانسته و از سایر نهادهای خصوصی نیز می‌خواهند که برای رفاه مردم برنامه‌های مشابه را برگزار کنند.
5: دغه برنامه چې د ولست جوړ کړی ده، د ولست د مفاد د ګړې د پرم جوړ کړی ده، دا یو خبر نامه ده. په دغه برنامه کې کډبلچو وي، کمیل وي، د هرې ادارې وي زمون سره په مختلفو شفاخانو کې کومک وکړي، زمونږ امدې سره ډېر مشکلات راکم شي. خصوصي سکتور د صحت دیوام د ملا تیر دی، که د خصوصي سکتور د صحت سره په څنګ کې نه وي، نور خلک یوې شمالې ته رسیدګي نه شي کولی.
3: اشتراک کنندگان نیز حملات رژیم نظامی پاکستان بر خانه های ملکی در امتداد خط فرضی دیورن را از عوامل دیگر افزایش بیماری های روانی می دانند.
6: پروسته که در پاکستان څخه د مهاجرینو جبری را ایستل دي، د غې د خانه توغندی دي په دین کونړ باندې لګیده، او داسې نور هغه طبي افتونه چې زموږ په هیواد باندې راغلي، د زلزلې دي او سیلابونه دي، دا ټول هغه څه دي چې زموږ هیوادوالو رواني روغتیا یې ډېره زیاته ټپي کړې ده.
7: دغه برنامه چې ډېر ارزښتناکه برنامه ده، ځکه زموږ تاسو په دې ټولنه کې چې ده ډېر اشد ضرورت دی دې برنامې ته.
3: این در حال است که همه روزه صدها خانواده به گونه اجباری از پاکستان به کشور برمیگردند و شمار زیادی از خانواده ها نیز به دلیل زلزله، سیلاب های اخیر و حملات رژیم نظامی پاکستان بیجا شدند، وضعیتی که به گفته کارمندان صحی سلامت روان مردم را آسیب پذیر ساخته است.
2: پس از 2 سال تلاش پیهم، یک دختر جوان در بدخشان موفق شد که 30 جزء قرآن کریم را دستنویس و کتابت کند. مرسل عطایی میگوید که برای چاپ و نشر این اثر اسلامی به حمایت مالی نیاز دارد. در همین حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان از برنامه های حمایتی برای تشویق جوانان خلاق و هنرمند در این ولایت خبر می دهد.
8: 30 جزء قرآن کریم با خط عربی از سوی این دختر جوان روی ورقای سفید دستنویس شده است. این دختر جوان میگوید عشق و علاقه او به کلام الله مجید سبب شده تا 2 سال از عمر خود را صرف کتابت آیات قرآن کند، کاری که هم اثر است و هم عبادت.
9: ما توانستم قرآن کریم را در مدت 2 سال تمام بکنم و دیگه بنابر مصروفیت هایی که داشتم نمیتونستم اکثریت وقت از طرف ریز نوشته بکنم. در یکی از مکاتب های خصوصی تدریس میکنم و در خانه هم شاگرد دارم که قرآن کریم تدریس میکنم. بنابر این من همیشه از طرف شب مینوشتم و شبی فقط 1 ورق نوشته میکردم.
8: در این مسیر طولانی پدر، مادر و برادرش مرسل را حمایت کردند. او میگوید برای چاپ این اثر هنری و اسلامی به حمایت مالی بیشتر نیاز دارد.
9: در آخری که من قرآن کریم را تمام کردم تصمیم داشتم که قرآن کریمم را به چاپ برسانم. وقتی که من به مرکز چاپ رفتم اونا به خاطر چاپ کردن 1 جلد قرآن کریم بسیار زیاد مبلغ هنگفتی را از من درخواست کردن. باز من پشیمان شدم، نخواستم که قرآن کریم را چاپ بکنم.
8: در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که همواره در کنار جوانان خلاق بودند و از تلاش ها و نوآوری آنان حمایت میکنند.
10: هر جوانی که باشد ریاست اطلاعات فرهنگ از اونا حمایت میکند، در هر عرصه، چی در عرصه های نویسندگی، در عرصه های اختراعات. چندی پیش یک جوانی موفق بدخشاری 2 اپلیکیشن اختراع کرده بود که اونم از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ حمایت شد و همچنان خواهر ما، چندین خواهرای ماست که در بدخشان نسخه های قرآن مجید را دستنویسی میکنن. ما بسیار خوشحال هم هستیم و همچنان حمایت هم میکنیم از اینها.
8: این دختر هنرمند همچنان از حکومت میخواهد که دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.
2: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان شرکت برشنا و سرپرست سفارت ایران درباره گسترش همکاری ها در بخش برق گفتگو کردند. عبدالحق همکار و علیرضا بگدیلی درباره گسترش همکاری ها در بخش برق و انرژی، فرصت های سرمایه گذاری و پروژه های مشترک گفتگو کردند. در این نشست دو طرف درباره طرح خط انتقال برق 500 کیلووات، توسعه انرژی تجدیدپذیر و فرصت های گسترده سرمایه گذاری در سکتور انرژی افغانستان نیز بحث کردند.
11: گفتگوی مقام‌های افغان و ایران درباره گسترش همکاری‌ها در بخش برق. رئیس اجرایی شرکت با سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در بخش برق و انرژی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک گفتگو کردند. در این نشست دو طرف درباره طرح خط انتقال برق 500 کیلووولت، توسعه انرژی تجدیدپذیر و فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی افغانستان بحث کردند و بر اهمیت تقویت همکاری‌های مشترک تاکید ورزیدند.
12: دومره زیات لیوالتیا او خودله سي 2500 کیلو ولټ لینونه موږ په خوا کار پر روان ده دي او تر حدوی بل وړاندې کړل سي او بل 1500 کیلو ولټ لین وغزو سي تقریبا یو محور په افغانستان کې د سي جوړ کو سي تقریبا دا گاونډي ملکونه ټول سي ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیا، پاکستان تر هند پورې د سي او محور دلته قائم سي په د برېښنا په برخه کې.
11: در این نشست عبدالحق همکار تاکید کرد که افغانستان در بخش‌های مختلف انرژی ظرفیت‌های مهم سرمایه گذاری دارد و افزایش همکاری میان کابل و تهران می‌تواند به توسعه پایدار این سکتور کمک کرده و پروژه خط 500 کیلوولت به عنوان یک گام مهم برای تسهیل تبادل انرژی میان دو کشور محسوب می‌شود.
13: یعنی افغانستان د انرژی برق ته ضرورت لري او دا کولای شي چې په زراعت کې او په صنعت کې، په معدنو کې، په ټولو برخو کې یعنی صنعتي انقلاب د سر راشي، یعنی دومره په افغانستان کې ضرورت دی او موږ کولای شو چې تقریبا د 2 منابع نه کاغه بي برق دی، کاغه د سکرو برق دی، کاغه د هوا برق دی، کاغه د سولر برق دی، کاغه د خامو تیلو برق دی، یعنی په ډیرو منابعو کې افغانستان کې پر سچ خلک سرمایه گذاري وکړي او دلته موږ انرژي برق ولرو.
11: علیرضا بگدیلی هم گفته که کشورش علاقمند به گسترش همکاری ها با افغانستان در بخش های اقتصادی، تجارتی و انرژی است و افزوده که فرصت های خوب برای همکاری در بخش انرژی تجدیدپذیر وجود دارد که می تواند همکاری های منطقه‌ای را تقویت کند. او همچنین از رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا دعوت کرد تا برای پیشبرد گفتگوهای تکنیکی و تسریع اقدامات عملی به ایران سفر کند.
2: کشت محصولات زراعتی در سبزخانه در سالهای اخیر در ولایت بلخ رونق یافته است، اما دهقانان از کمبود امکانات و افزایش قیمت کود کیمیاوی ابراز نگرانی میکنند و خواهان حمایت از سوی حکومت هستند. در همین حال مسئولان محلی میگویند در بلخ حدود 2000 سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 سبزخانه در زمستان گذشته آسیب دیده است.
14: یکی از گلخانه های بادرنگ در ولایت بلخ، محمد عباس سال هاست که مصروف کشت محصولات زراعتی در گلخانه است و مصارف زندگیش را از همین طریق برآورده می کند. نیازمندی شهروندان ولایت بلخ از طریق همین گلخانه ها تهیه می شود، اما کمبود و قیمت بلند کود کیمیاوی، کمبود امکانات از مشکلات اساسی گلخانه‌داران در ولایت بلخ گفته شده است. آنان همچنین خواهان راه اندازی برنامه های آموزشی نیز هستند.
15: گلخانه بسیار در زراعت فواید زیاد داره، از لحاظ تولید بادرنگ و بانجان رومی تقریبا ولایت بلخ تقریبا 100% خودکفاست. دیگه این گلخانه خودش به خودی خود خیلی شغل ایجاد کرده برای مردمایی که درش کار میکنن، خصوصا بخش خانم‌ها کار ایجاد میکنن، بخش که ما همکار هستن.
16: دولت خواهش می‌کنه یک کمک کود کیمیاوی، کودهای تقویتی، بازار خوب باشه، صادرات داشته باشه.
14: در همین حال مسئولان اتحادیه گلخانه‌داران در بلخ میگویند در سالهای اخیر ایجاد گلخانه‌ها افزایش چشمگیری داشته و حدود 50% رشد کرده است. به گفته مسئولان بر اثر بارندگی‌های شدید زمستان گذشته و شرایط نامناسب اقلیمی نزدیک به 120 گلخانه در این ولایت آسیب دیدند.
17: در کل سطح ولایت بلخ حدوداً 2000 گلخانه یا سبزخانه موجود است. مربوطات ولسوالی نهرشاهی و حوزه 5 تقریباً 700 یا 800 گلخانه است اینجا. دیگر به زمستان گذشته از اثر برفباری های سنگین، طوفان های شدید که شد، متاسفانه در حدود 120 گلخانه ما تخریب شد.
18: ما توانستیم که 50 گلخانه را به هر کدام امو یک دوا یا ادویه پاش یا کود پاشی بسیار معیاری چارجی که از طریق سولار چارج میشه به قسم رایگان در اختیارشان قرار بدیم. برای 50 باب گلخانه در توزیع شد.
14: بر اساس معلومات در ولایت بلخ حدود 2000 گلخانه فعالیت دارند که محصولات مختلف زراعتی در آن کشت میشوند و نقش مهم در توسعه اقتصاد خانواده ها داشته است.
2: نرخ ارزها.

0: ادامه خبرها پس از وقفه.
1: لوان بی سیم څخه غوړه غیزه کڅوړه
2: لخبل عزیزانو سره پاړی کې اوسئ. میاشتنی 900 دقیقې د افغان بی سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: بیاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
5: بل برق بدست میری که میری، میری که میری، میبینی که بیروبار و باز میری که میری، میری که میری. بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند. بر خرید میری که میری، میری که میری، میبینی که پیسه گم. تو میگی بل برقم تاویل میشه، پیسام اولا میشه.
6: بله، که تیسا پولم افغان بیسیم بل برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم یک دفعه. سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
7: جان بابا، یک تاکس تا کت فوت کافی تست کرید برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
5: تشکر.
6: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
5: چی خوب. ششته ششته بل برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و حالیم کردت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: ترامپ و شی جینگ پین بر ایجاد رابط سازنده و پایدار موافقت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پین رئیس جمهور چین بر سر

0: برقراری یک رابطه سازنده راهبردی و پایدار بین واشنگتن و بیجینگ به عنوان وضعیت جدید رابطه دو کشور توافق کردند. وزارت خارجه چین گفته است که این موقعیت راهنمایی راهبردی برای رابطه بیجینگ و واشنگتن در 3 سال آینده و فراتر از آن خواهد بود. با گفته این وزارت، شی به ترامپ گفته است که تیم‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به نتیجه کلی متوازن و مثبت دست یافتند و هر دو طرف باید تلاش کنند تا روند مثبت به دست آمده را حفظ کنند. ترامپ در این دیدار شی جین پینگ را رهبر بزرگ خوانده و بر تحکیم رابط با چین تاکید کرده است. کسانی که با اسرائیل هم دستی می کنند پاسخگو خواهند بود. وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های مبنی بر سفر مخفی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی گفته است کسانی که با اسرائیل هم دستی می کنند پاسخگو خواهند بود. وزیر خارجه ایران آنچه را که او تلاش برای تفرقه اندازی خواند نابخشودنی عنوان کرده است. از سوی هم وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور را تکذیب کرده و افزوده است که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی اساس است. بیشتر شبکه الجزیره به نقل از منابع گزارش داده بودند که نتانیاهو در جریان جنگ ایران یک سفر مخفی به امارات متحده عربی انجام داده و با رئیس این کشور دیدار کرده است. بریتانیا برای مقابله با گروه‌های وابسته به دولت‌های خارجی قانون جدیدی وضع می‌کند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفته است که لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کنند، مشخص و هدف قرار دهد. بر اساس این طرح، جرایم تازه برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایشان ایجاد شود.
1: حال هم خبرهای ورزشی.
2: رقابت های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار پیگیری شد. در چارچوب 57مین بازی از مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دو تیم رویال چالنجر بنگلور و کلکتا نایت رایدرز در حالی به مسافه هم رفتن که نماینده بنگلور

0: هندوستان 2026 دو تیم رویال چالنجر بنگلور و کلکتا نایت رایدرز در حالی به مسافه هم رفتن که نماینده بنگلور برنده قرعه شد و اقدام به توپ‌اندازی در وقت اول بازی کرد. در سوی مقابل یاران کلکتا 193 دوش را برای حریفش هدف تعیین کرد و 4 وکت خودش را از دست داد. در وقت دوم بازی تیم کرکت رویال چالنجر بنگلور نمایش درخشانی در بخش توپزنی داشت و با درخشش ویرات کوهلی هدف داده شده را تکمیل ساخت و با تفاوت 6 وکت برنده بازی شد. ویرات کوهلی موفق شد در این دیدار 105 دوش را کسب کند و بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد. امروز نیز از ساعت 6:30 شام به وقت کابل تیم‌های پنجاب کینگز و ممبئی ایندیانز به مسافه هم رفتند. گفتنی است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می‌شود. مسابقات فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا روز گذشته با انجام 4 دیدار پیگیری شد. مرحله گروهی مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا با میزبانی تلویزیون آریانا با اوج هیجان و حساسیت ادامه یافت. در دیدار نخست محمد رضا حسینی با نتیجه 4-1 در برابر حریفش به پیروزی رسید. در دومین مسابقه مرید سینزای موفق شد 4-3 فریم ها را به نفع خود در مقابل عبدالوارث کریم و اتمام برساند. سومین رقابت میان محمد نادر روحانی و عمران رضایی برگزار شد و روحانی توانست در طول 5 فریم با نتیجه 4-1 به برتری برسد و در آخرین رویارویی غلام سخی فیضی در طول 6 فریم نفسگیر با نتیجه 4-2 حنیف رحیمی را مغلوب کرد. رقابت‌های جام قهرمانی سنوکر آریانا با همکاری فدراسیون ملی سنوکر افغانستان راه اندازی شده و علاقمندان می توانند این رقابت‌ها را از طریق تلویزیون آریانا و صفحات اجتماعی آریانا اسپورت تماشا کنند. هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل روز گذشته با انجام 2 دیدار پیگیری شد. در بازی نخست هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی پایتخت کشور، تیم ولیعصر موفق شد در یک بازی نزدیک و پرگل با نتیجه خفیف 6-5 در برابر تیم قدرتمند داوودزی به پیروزی برسد و 3 امتیاز کامل این دیدار را کسب کرد. در دومین مسابقه تیم‌های افغان کلاب و جوانان همدرد در حالی به مسافه هم رفتن که در جریان وقت قانونی بازی دو تیم به تساوی پرگل 5-5 رضایت دادند و این مسابقه بعد ضربات پنالتی کشانده شد تا تکلیف تیم برنده مشخص شود. در ضربات پنالتی تیم فوتبال ساحلی افغان کلاب نمایش برتر داشت و با نتیجه 2-1 پیروز شد. گفتنی است که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل با اشتراک 7 تیم مطابق برنامه سالانه کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی شده و قرار است چهره‌های برتر با ترکیب تیم ملی فوتبال ساحلی کشور انتخاب شود.
1: وضعیت هوا.

0: تأکید بر استقلالیت سیاسی و نپذیرفتن فرمایش ها وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد.
1: خبر اوسه تعامل د چا سره ولرو یا کوم غوکه وکو پاکی مستقل یو د سی هر نه پکې راځي چې سمو ویل هغه مخکځي افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی د چا
0: رونق یافتن ساخت سبزخانه ها در بلخ. در بلخ حدود 2000 سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 گلخانه در زمستان گذشته آسیب دیدند. و موافقت آمریکا و چین بر ایجاد رابطه سازنده و پایدار میان

0: در اخیر هم تکرار سرخط مهمترین خبرها. تأکید یک دیپلمات روسی بر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا مارخ اسلامی کارایی خود را ثابت کرده است.
1: نخست میخواهم تأکید کنم که روسیه و افغانستان روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا روسیه نخستین و همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. همچنین میخواهم یادآوری کنم

0: از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins the rain.
9: داد وزر او شپگویشت هندوستان کرکت ورلی. لکنو سوپر جاینتس ده چنائی سوپر کنگز پر ولانده. سبا مازدیګر 5:30 بجه په ژوند دی او انحصاری باندې له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی
10: اکسبول هم مزه داره هم جایز

0: استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: مسکران با کیفیت نوخت.
2: سلام، فرحتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه، یا که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تأکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود. در این حال یوناما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراکنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان بیشتر حضور داشتند و یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ سال 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام بگذارد و متعهد بماند. در این برنامه در رابطه به همین موضوع صحبت میکنم. مهمانان من سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی و همچنان آقای رومان شیرزاد، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. سادات صاحب، با شما آغاز میکنیم. چین بر نتیجه محور بودن مذاکرات ارومچی تاکید میکنه، در حالی که مذاکرات ارومچی قبلا نتایج روشنی به دنبال نداشت و قرار است بار دیگر هم برگزار شود. تاکید چین را چقدر مؤثر ارزیابی میکنین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بیننده عزیز، شما در داخل و خارج کشور جناب

0: استاد و همکاران تخنیکی.
1: علیکم
0: البته
1: السلام.
0: از چین و احساسشان و تلاششان سپاسگزاری میکنیم. اگر پاکستان بخواهد واقعا که موضوع حل شود، یعنی آمادگی چین و حرکت چین قابل ستایش است، چرا که احساس مسئولیت کرده تا در رابطه با موضوع منطقه که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل یک بار سنگین دیگه بر دوش مردم منطقه بوده، از این بکاهه یا ایر دور بسازه. خب ما شما در بین دو جنگ قرار داشتیم یا داریم، یک جنگ طرف اوکراین و روسیه به یک فشار است در این منطقه، یعنی راه بازار و تجارت را بسته کرده و رونق منطقه را زیر تاثیر برده و ضعیف ساخته، و دیگه طرف هم جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل راه خاورمیانه را بسته کرده، و این طرف پاکستان با نمفهم و البته آگاهانه یا ناآگاهانه و یا دیکته شده این مشکلات بیشتر ساخته و دارد بیشتر هم میسازد. چین در اینجا به وقت متضرر شده و متضرر میشه، احساس میکنه که برنامه هایی که با پاکستان داشت در حالت ناکامی است، برنامه هایی که در افغانستان داشت میخواست خط زمینی چین بره و به طرف آسیای میانه و مثلا از طرف افغانستان بره و به خاورمیانه، این آرام آرام به فراموشی سپرده میشه. به این خاطر چین کوشش داره که مذاکرات اگر نتیجه مطلوب ندهم، بازم امو تبلیغات منفی غرب که در افغانستان دارد، افغانستان ناامن نشان میده، افغانستان لانه تروریسم و شبکه های مختلف نشان میده و این مشکلات نشان میده برای دنیا که مشکلات وجود داره، ولی چین میخواه که مشکلات ضعیف بسازه، کمرنگ بسازه و قابل حل بدانه. یعنی مثلا اگر در مذاکرات اورومچی که پاکستان شرایط دلخواه میخواهد در اوجا که مثلا او چیزایی را که پاکستان میخواهد نه به حساب شرایط وضعیت فعلی اجتماعی سیاسی اقتصادی منطقی با او شکل نیست که بله. بتانه امارت اسلامی او را برآورده بکنه، ولی خواسته های پاکستان از نگاه نظامی امکان دارد که مثلا تمام تی تی پی را به هر عنوان باشد او را در اختیار حکومت افغانستان از این سن مرز در او سن مرز اقا سلط داشته باشه که تمام تی تی پی را در اختیار حکومت پاکستان قرار داله که و جنگشان در تل و در بنو و در بلوچستان و در گوادر و در کجا و کجا جایست که اصلا حکومت افغانستان در اوجه دسترسی نداره و شرایط را که پاکستان میذاره. اما چین میخواد که وضعیت آرام آرام عادی نشان بده و قابل حل بدانه. هر دو طرف توصیه میکنه که کوشش شود در میز مذاکره بشینن صحبت بکنن و این مشکلات برش رای حل پیدا بکنن.
1: بله. خب. چقدر فکر میکنین تاثیرگذار است با توجه به این که هم منافع چین در اینجا نهفته است و اهداف را که شما توضیح دادین و همچنان یک فضای کاملا به اعتمادی بین افغانستان و پاکستان هم وجود دارد. شما پیشتر هم اشاره کردین که اگر پاکستان بخواهد، خب دیده شد که پاکستان نخواست، پس اینجا تاثیرگذاری چین چگونه ارزیابی میشه در زمینه اعتماد سازی و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان؟
0: خب اگر ما به این معنا منظور ما این است که پاکستان کدام پروژه ای که دارد از طرف غربیا و برای ناامنی آسیا پاکستان در این منطقه انتخاب کرده و پاکستانیا شرط و شرایط بسیار بلند و بالا و دلخواه خودشان میگذارند در مذاکرات، اگر نه چین علاقمندیش زیاد است و میخواد امی اختلافات کمرنگ جلوه بده و میخواد که رای حل برش پیدا بکنه، ولی متاسفانه خب پاکستان میخواد که از فشاری که فعلا در افغانستان از نگاه اقتصادی است، مثلا آمریکایی ها اینجا پولای افغانستان فریز کردن، رقابت های منطقی جریان دارد، مشکلات اقتصادی و بعض موضوعات را میخواد که وسیله بسازه، در حالی که خوب ما و شما میفهمیم در این شرایطی که فعلا قرار داریم ضررش برای پاکستان بیشتر است.
1: بله.
0: یعنی
1: بله.
0: دوام جنگ، دوام فشار اقتصادی، به اصطلاح نارسیدن به مسائل سیاسی و جهانی و منطقی، این کلش به ضرر پاکستان است.
1: دشکر.
0: یک دلار در مقابل پول افغانی پایین آمده میره، به اصطلاح افغانی ارزشش بالا میره، ولی برعکسش کلدار پاکستانی بالا رفته میره و ارزش خود از دست داده میره. پس معلوم میشه که بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث اجتماعی به ضرر پاکستان است و پاکستان است که این ضرر را باید بکشد و این را تحمل بکنه، نه افغانستان.
1: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. مذاکرات ارومچی را چقدر مثبت می توان ارزیابی کرد با توجه به یک

0: دوری که برگزار شد، حالا قرار است بازم دور دیگه این مذاکرات را بفته و انتظار چین هم این است که این مذاکرات بالاخره باید منتهی و منتج شود به یک سازوکار عملی بین افغانستان و پاکستان.
1: تشکر آقای عدی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل الله صدق الله العظیم. آقای عدی به شما و آقای سید قریب الله آقا صاحب و بندگان تلویزیونی آریانا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: علیکم السلام.
1: آیت کریمه را که ما خواندم طبعا در بین مسلمان است، حتی غیر مسلمان هم خداوند مخاطب می‌سازد که اگر اونا میلان به صلح داشته باشند تو هم میلان باید داشته باشی رسول خدا، ای صحابه، ای مسلمان ها. و اگر در این گفتگوها اونا از نفاق و منافقت کار گیرند تو به خدای خودت توکل بکن، چرا که خدا با توسته و این جنح للسلم فجنح لها و توکل الله.
0: بله.
1: از نفاق و منافقت اونا نترس، چرا که خدا با توست. ما در گفتگوهای اولی ارومچی هم توسط کشوری دوست چین یعنی مطمئن بودیم که به یک نتیجه خواهد رسید. واقعی متقی هم اشاره کرد که فقط شاید یک کمی کم و توم مشکلات تکنیکی بوده، ولی مذاکرات دور اولی ارومچی خیلی بخوبی به پیش رفت و دولت افغانستان که متمثل در امارات اسلامی است و هم مذاکره و یادداشتهای خود با طرف پاکستانی محاول ساخت و طرف پاکستان هم یادداشتهایی که داشت با هیئت ما و شما محاول ساخت.
0: بله.
1: ولی متاسفانه چون حکومت فعلی پاکستان حکومت منتخب و قانونی نیست، یک حکومت کودتایی است و میخواد که در عرصه خیلی کم پروژه بزرگ غرب را در منطقه انجام بده، چین متوجه همچون مسائل است. چین یعنی به خوبی درک میکنه که در امید دنیا چی میگذره و غرب چی میخواد، از جنگ ایران چی میخواد، جنگ افغانستان و پاکستان چی میخواد، جنگ بین ایران و دولت‌های عربی چی میخواد. با این چیزا چین خوب به دماغ سرد این مسائل میخواد که حل بکنه.
0: بله.
1: امی سبب بود که چین میخواست که مذاکراتی که بین افغانستان و پاکستان انجام میشه به یک تیر دو هدف بزنه. یک هدفی که پاکستان از امو غلامی که به غرب داره، امو وفاداری که به غرب داره، یا مثلا امو پروژه‌ای را که از غرب میگیره از او کمی او را چیز کنه، یعنی عقب نشینی کنه پاکستان. دومی است که امریکا هم نتانه که در یک وقت دو جبهه را، یعنی مثلا درگیری دو جبهه چین یا دوستای چین در جنگ باشن. و اینمی چیز است که در ارومچی بین افغانستان و پاکستان گفتگوها انجام شد. عالم که پاکستان و اسحاق دار در هفته گذشته گفت که پاکستان طرف انزوا میره و ما میخواییم که پاکستان از انزوا بکشیم. لیکن یک ملاحظه دیگه است که گپ و سخن ما، دولت ما، چند های دیپلماسی ما با مردمایی که صلاحیت ندارن شاید اونقدر نتیجه نبتن.
0: بله.
1: ما میخواییم که در گفتگاه آینده ارومچی نظامیان پاکستان، ایسای و استخباراتشان قرار داشته باشه تا که باید نتیجه برسیم و هم توسط کشور چین که بالای پاکستان اثرم داره، نفوذم داره. به این خاطر ما میگیم که صحیح است که مردم پاکستان با ما صلح هم میخوان، تجارت هم میخوان، رفت آمد هم میخوان. همه حتی جماعت های سیاسی پاکستان مذهبی همیش با مردم افغانستان کدام مشکلی نداره. مشکلی ما با یک حلقه خبیث گفته میتونیم که در پاکستان است که او پروژه های خارج پیاده میکنه، با اونا ما مشکل داریم و اونایی هستند که هم صلح بلغت میزنن، ام گفتگوها را، ام روابط عمیق اسلامی و همپذیری یکی دیگر را.
0: بله، سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.

0: مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت های زیل مستفید شوید: ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت معاشات، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکی تان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم، آسان، سریع و مطمئن.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح و طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې سبا مازیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري باندې آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزاداره هم جایزه داره. محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسگران با کیفیت نوښت.
14: په ادامه بس بازم خوش آمدید. سادات صاحب، تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داره و چین با میانجیگری و کاملا با یک ذهن شفاف همونطور که شیرزاد صاحب گفتن میخواه همین مسئله را حل بکنه. اینجا دو تا مشکل وجود داره. اگر چین هم به دنبال اون یک تیر و دو هدف است، اینجا دو تا مشکل هم در برابر همین اقدام چین وجود داره. یک مشکل اساسی نبود اعتماد است که نمیتوان بر همان نظامیانی که گفته میشه که تصمیم گیرنده اونها هستند، صلح را، مذاکرات را سبوتاژ میکنن، به بنبست میبرن، به شکست مواجه میکنن و بالاخره اهداف را که دارن و پروژه هایی را که دارن میخوان دنبال بکنن. در برابر چنین یک حلقه وقت مواجه هستین و اعتماد نمیشه، یک بحث اعتماد و بحث دیگر هم بحث خواست هاست، خواست هایی که پاکستان داره. خب یک نشست، دو نشست، سه نشست در کشورهای مختلف صورت میگیره. حالا اینم نشستی است که به ادامه نشست قبلی در ارومچی. چگونه میتوان در اینجا تغییر آورد و معادله را تغییر داد که هم فضای اعتماد به وجود بیاید و هم خواست ها تغییر بکنه؟ آیا ممکن است؟
15: خب ببین، میدان مبارزه و حکومتداری، میدان سیاست، میدان حوصله است، میدان صبر است، استقامت، استراتژی است که چطور میتونی برای رسیدن بر اهدافت مبارزه بکنی. مثلا بیشتر از 20 سال میشه یا تقریبا که بحث شانگهای و بریکس روی زبان ها است و یه مجری اصلی از این برنامه را میفهمیم که چین است. میخوای این برنامه را تعقیب بکنه و تطبیق بکنه تا بتونه خود یا آسیا را در مقابل اروپا و آمریکا به جای برسانه که بتونه آسیا یک قاره است و بیشترین جمعیت جهان در این زندگی میکنه، حدوداً 4 میلیارد، یا خودش تصمیم گیرنده خود باشد تا این که به اصطلاح وابسته باشد با مسائل سیاست آمریکا و اروپا. پس به این خاطر چینایی ها اگر کامیاب شوه یا ناکام شوه یا نتیجه ای کارشان بته یا نته، نمیخواد که تمام قضاها را از اوجا ترامپ دیکته کنه پاکستان که برو تو جنگ کو، باز ما میایم صلح میکنه، مثل که صلح کردم در هندوستان، مثل که صلح کردم بین آذربایجان و ارمنستان، باز میره امتیاز چه میگیره، یک برای خود کریدور جور میکنه، زنگزور را میخواد میگه بگیرم اینا اینجا ما خود صلح آورده امتیاز، اول جنگ شروع میکنه، بعد از جنگ شروع کرد بعد میره در پای امتیاز میشه. حالا مثلا در مقابل هندوستان پاکستان تحریک کرد، از پاکستان امروز امتیاز میخواهد که پایگاه بده یا در جنگ با ایران ما را حمایه بکو، یا خلاصه بعضی موضوعات دیگه. یعنی مثلا پاکستان امیرم یک غنیمت میدانه که وقتی افغانستان را بمبارد میکنه یا فشار سر افغانستان میاره، آمریکایی‌ها هیچ عکس العمل نشان نمیده. اما پاکستانیا، چینایا چندین بار یه حرکت ویتو کرده. پس معلوم میشه که چینایا در تلاش پیدا کردن یک استقلال اقتصادی و سیاسی منطقه است. حالا مثلا خودشان متاثر هستن، مثل از این که مثلا در علیه چینایا تایوان تحریک میکنه، کوریای جنوبی را تحریک میکنه در اون منطقه که قبلا مناقشات داشته چین و ژاپن، اونا را تحریک میکنه و تشویق میکنه که در منطقه کارهای بکنه، یا پاکستان در گرو خود گرفته از نگاه قرض و قرضداری توسط مستقیم و غیر مستقیم توسط عربا و خودشان زیر فشار قرار میده. اما با این چیزا خب با کشورهای ضعیف که اقتصادشان خراب است، مشکلات سیاسی داره، احتمال داره تن بده، ولی چینایا با این چیزا تن نمیده، مبارزه میکنه. و یکی از مو رای از این مبارزه ای که نشان بده که نقش چین در منطقه چی بوده و چی است، دمی بحث افغانستان و پاکستان است که اینا رو وادار میسازه که بیاین جلسه میکنیم. در کجا؟ در اولومچی. اولومچی یعنی منظور این نیست که یه خیلی یک موقعیت با معنا سازمان ملل است، ولی تاثیرگذاری از این است که چینایی ها هم علاقه داره که تا در قضیه منطقه نقش داشته باشه و رسانه های بین المللی در روی ازو بحث بکنه که چینایی ها در قضای منطقه به تفاوت نیست. به این خاطر بحث که توقع میره باید چینایی ها تلاششان رو بیشتر بکنن، خسته نشوند، مبارزه بکنن، جلوی زمی بیشتر شدن تشنج منطقه رو بگیرن، جلوی توطئه ها و دسیسه های رو بگیرن. ببین پاکستان با چینایی ها یک قرارداد داره به نام سیپک. او قرارداد آمریکایی ها با بسیار مهارت مهار ساخته، یعنی توقف داد. او رای گوادر بود که مثلا از او میخواست استفاده بکنه. چینایی ها تمام سرمایه گذاری خود بود بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر از این مصارف کرد سرکای پاکستان و بعض جاها تیار آماده گیره، ولی آمریکایی ها نمیخواه که او مسیر باز شود. بازم چینایی ها حال تلاش دارن که از طریق قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان بیای به افغانستان و از افغانستان باز دوباره مسیر پیدا بکنه بره اون طرف ایران و ترکیه و اروپا. در اینجا آمریکایی ها در تلاش همی است که چطور بتونه جلوی بزرگترین اقتصاد دنیا که چین مثلا جاگزین اقتصاد آمریکا میشد ایره بگیره. و این اگر کامیاب شود، این پروژه کامیاب شود، دیگه هژمونی آمریکا در منطقه از بین میره. حالا آمریکایی‌ها با چیزی که مهار ساخته پروژه های رقیبای خود او چی از دلار است و اینجا یا تلاش دارن که بدیل دلار را پیدا بکنن، بدیل قدرت نظامی آمریکا را پیدا بکنن، مثل که در مسائل ایران خود شاید مستقیم نه اما تا جایی

0: که بدیل دلار را پیدا بکنند، بدیل قدرت نظامی آمریکا را پیدا بکنند، مثل که در مسائل ایران. خب شاید مستقیم نه، اما تا جایی که دیده میشد چینایا و روسا در برابر اسرائیل و اروپا و آمریکا قرار گرفتن و اگر در جنگ مستقیم داخل نشدن، در بحث سازمان ملل متحد و شورای امنیت رای از اونا رو ویتو کردن و بعض موضوعات شان مثلا از نگاه استخباراتی یا از نگاه فضایی کنترل و مراقبت و همکاری کردن. پس معلوم میشه که چینایا در رابطه با قضایا بی‌تفاوت هم نیست، خسته هم نمیشه و میدان سیاست و مبارزه میدان نیست که آدم باید خسته شد.
1: تشکر میکنم شیرزاد صاحب. اینجا سناریویی که وجود داره، افغانستان پاکستان، تنش در کابل، خواست ها هم معلوم، افغانستان حاضر به گفتگو و مذاکره، خواست ها و شروط هم روشن، پاکستان هم گاه حاضر به مذاکره نی، گاه از صلاحیت و اختیار کامل برخوردار نی و گاه هم خواست ها غیر مشروع و غیر منطقی. وقتی چین در چنین میانه میخواه میانجیگری بکنه با چنین دو طرفه که گفته شد، ما بر شما گفتم، اینجا فکر میکنن چین با نگاه بلندتری هم در سطح جهان که به خاطر رقیب خودش داره چقدر میتونه این موازی را نزدیک بکنه؟ آیا ممکن است یا نه؟
2: بله، و چین اگر کار نبکنن می چین میدانه که اگر پاکستان از طرف غرب و آمریکا و حتی اسرائیلی که اعلان نکرده که ما به خلاف مردم افغانستان هستیم، لیکن ترس اسرائیل از آینده مصداق من حدیثی که سيأتي عليكم زمان يقاتل فيها المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله تعالى هذا يهودي ورائي فاقتله. يهودا ميدانا كي باوجود كي افغانا امروز كدام مشكل با يهودا خو ندارا يعني بذكري ولينا ميدانا كي در جهان اسلام يغانا كشور مردمي كي امريكا را بزانو دارا ورده و شوروی را بزانو دارا ورده شاید دولت بنی صهیون هم بزانو در می آورند، ولیکن نمیشه نمیگیره. چرا که یک چیز را که آدم یک چیز را که دوست داره او را نمیشه نمیگیره که اما محبتش رسوانه شوه، و آدمی که یک چیز را از پیشش میترسه او را نمیشه نمیگیره. وقتی که ما نمی جن میگیریم، ما میگیم جن میترسیم از جن. گپ در اینجاست که ما ای تو فکر میکنیم والله اعلم پاکستان فقط اجنده و اسرائیل و امریکا را در افغانستان پیاده میکنه.
1: خب پس چین در اینجا چی کار کرده میتونه و چی ابزار فشار در
2: اینجا او چیزی که مشترک بین ما و چین است، اسرائیل از اسلامی بودن افغانستان هم ترس داره و از اقتصادی بودن و کیمیاوی بودن و اتمی بودن و هیدروژنی بودن چین که یک کشور بزرگ جهان است از اون بیم داره. اسرائیل میگن که ید علیا یادی مافوق اسرائیل باشد بالای دنیا، او ماسونیزم عالمی که میگه ترامپ خو یک ورقه خوش که در دست اسرائیل است. و دیروزم که با ایران گپ میزد ترامپ گفت ما با آقای نتانیاهو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما با او زنگ زدم خبرش کردم که ما با ایران گفتگوها دارم. چی معنی داره؟ ای امریکا در دست اسرائیل است یا اسرائیل در دست امریکا است؟ و ای که خود ترامپ مثل یک توشو پیپر واره به دست نتانیاهو در منطقه استعمال شد، همین تو پاکستان هم به دست غرب مثل یک توشو پیپر واره استعمال میشه. یکی از سرکردگان پنتاگون میگه پاکستان یک زنی هست که امریکا نمیخواد که او را به نکاح بگیره حتی، لیکن از پیش استفاده میکنه. این خیلی کلام بزرگ است، پاکستان هیچ واکنش نشان نداد. و دیگه دیگه که حیات امریکایی که به اسلام آباد آمده بود با سگهای امریکایی آقای عاصم منیرم تلاشی شد در کشور خودش و اسحاق دارم تلاشی شد و شباشم اینا خیلی کدام حیثیت برای اونا ماندن. ما اینجا میگیم که پاکستانی هم باید به خود یک شخصیت قائل شون.
1: کدام پاکستانی؟
2: اما پاکستانی امیال مردمی که میخوان که ما مسلمان هستیم و ما سران پاکستان هستیم و اردوی پاکستان هستیم و بمبی اتم داریم، لیکن شخصیت هایتان بسک چه قسم تو در اسلام آباد تلاشی میشی؟ یه عیب هست به خدا. تو در کشور خود که میزبان هستی، در خانه خود، در میمان خانه خود تو تلاشی میشی، خیلی تو چی حیثیت داری؟
1: بله، خوب... پرسش امین است، خب اینم درستن
2: آخای عدیب، ای خوبتر به پاکستان نبود که به مسلمان ها به برادر بزرگ خود، اونم میگه ما برادر بزرگ هستیم، برادر بزرگ ما هستیم که هم شوروی را شکست دادیم، در وقتش هم ناتو را تو کی خود بنگلادش هم شکست خوردی، ای کاش تو فاتح می بودی که ما تو رو

0: برادری بزرگ میگفتم اگر خیر است می تو برادری بزرگ بیام و برادری تا خوانجام بتنی این میاری دولت اسلامی افغانستان دا افغانستان یک دولت حاکم است که مسلمان است بلد. چرا کمکش نمیکنی؟ چرا به رسمیتش نمیشناسی؟ با بجایزی که به رسمیت بشناسی او را بعدم لغت میزنی، مخالفین شده اوجه تقویه میکنی، جنگای نیابتی را انجام میدی. خیر است امی امارت سمی با مو کمی و کاستی که داره نسبتا امن آورده، حکومت اسلامی هست، چرا مشکل چی داری؟ با مردم تو رویه خوب میکنه. امروز امارت سمی یک پاکستانی را در بمبارمان خود یا در حمله های پهبات های هوایی و درون دیگه نکشته، لیکن شما تقریبا چندین حمله را گفتین که پاکستان انجام داده و قربانیش مردم ملکی شده.
1: بله بله، خب پاکستان همین که شما تعریف میکنین، پاکستان همین است. خواست ما را به عنوان کشور همسایه و دوست و برادر و مسلمان نپذیرفت، کشورهای دیگر میانجیگری کردن نپذیرفت. امروز که چین میخواه میانجیگری بکنه و اینجا خط فاصل را کم بکنه و بالاخره اعتماد سازی بکنه و امیدوار هم هست که باید این نشست ها و گفتگوها به نتیجه برسه، ما نقش چین را میخواهیم ارزیابی بکنیم که چین، خب همه کشور، قطر، استانبول، عربستان سعودی، حالا چین با چنین یک حلقه‌ای که در اینجا مواجه است که خواستهایش هم معلوم است و پروژه هم معلوم است و بالاخره کارکردها و سیاست ها همه معلوم، از چه ابزار فشار میتونه کار بگیره، از چه راه و راهکار میتونن کار بگیرن تا که بالاخره بتونن به نتیجه برسن در خصوص افغانستان؟
0: آقای ادیب در گفتگوی بیشتر ما پیشتر برد گفتم که چین دو هدف داره، یکی که منطقه باید آرام باشه،
1: بله،
0: دست غرب از اینجا قطع باشه، در این منطقه تا نشانه باشه. چین یک پلان بزرگ اقتصادی در جهان داره، یعنی مثلا شاید یک سال دو سال چین یک سوپر پاور عالمی اقتصادی باشه و هستم، بله. فقط اعلان نشده،
1: بله.
0: چین هست، چین گپ نمیزنه، عملا یک کار را می انجام میده،
1: بله.
0: چین میفهمه اگر پاکستان یک لعبه، یک بازیچه در دست غرب باشه، چین نمیتونه ما هدف بزرگ اقتصادی دنبال بکنه. با همین خاطر میکنه که پاکستان باید یک با اداره باشه، پاکستان باید با افغانستان هم جور باشه، با هندوستان حتی که حریف کلاسیکال و استراتژیک شاسورم چی باشه، و حتی هند و پاکستان چین هم که کم کم با یک دیگر رقابتی مثبت دارن، اونا میخوان که در منطقه دست غرب باید قطع شه. این یک دو هدف است.
1: بله بله، اما پاکستان که همین هدف را به چالش میکشه. سپاسگزار هستم، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم پس از وقفه کوتاه.

جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
0: It's a massive.
6: Here begins the rain.
7: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې سبا مازیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان
8: امپریال کانتیننتا کاخ سلطنتی افغانستان
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
10: مسکران با کیفیت نوښت
11: په ادامه بحث بازم خوش آمدید سادات صاحب از کجا می توان به نشست بعدی یارمچی امیدوار بود و خوشبین بود
12: خب البته ما قبلا هم یادآور شدیم پروژه چین کوشش میکند که پروژه های متعددی که داشته و تلاش کرده به اسم مختلف یک پروژه کمربند یک راه پروژه بود که میخواستی را کامیاب بسازه و این منطقه را در حلقه خود داشته باشه و به هر شکل ممکن بتانه ای را گسترش بده یعنی چین در تلاش از به هر عنوان مختلف میخواهد که راه را برای از چین به طرف اروپا و سایر کشورهای خاورمیانه از طریق افغانستان باز بکنه و خود ناگزیر و مکلف میدانه که پروژه را کامیاب بکنه و پروژه های متعدد داشته از نگاه اقتصادی چین بحث عمومی یا اساسیش خب حالا میفهمیم که چین یک اقتصاد خیلی قوی و کلان داشته و داره و از نگاه نظامی قدرت دفاعی دارد از نگاه نیرو جمعیت بزرگترین جمعیت دنیا را دارد ولی یک چیزی را که وارا متاثر ساخته همین باز نبودن راهشان طرف کشورهای دیگه مثلا خاورمیانه و آسیای میانه و مثلا اروپا و بعضی کشورها اگر این باز شود
11: از چه طریق مسدود است افغانستان که مشکل نداره
12: خب ببینین که ما شما وقت هر زمانی که ما خواستیم ایرا باز شود مثلا پیشتر گفتم برنامه یک کمربند یک راه چند سال میشه که سر زبان ها هست در روی کاغذ ترسیم شده بودجه برش تخصیص داده شده چرا باز نمیشه
11: خب چه کسی چالش هست؟
12: پروژه ای که با سیپک با پاکستان داشت وقت امریکایی ها در اینجا حضور داشت و فکر میکردن که اگر امریکایی ها در اینجا باشه ما میتونیم از طریق پاکستان رو پروژه رو کامیاب بکنیم پاکستان هم نمان امریکایی ها نمیمانه به هیچ صورت که چینایی ها به اقتدار خود برسه حتی حساسیت داشتن در رابطه با بیلانس تجارتی یعنی بیلانس تجارتی امریکایی ها با چینایی ها منفی بود چون صادرات چین با امریکا بیشتر شده بود اما صادرات امریکا با چین کمتر بود یعنی بیلانسشان غیر متوازن بود به او خاطر اساسیت امریکا همی بود که نباید به چین دیگه بیشتر از اجازه داده شود و اگر افغانستان امن شود مشکلات حل شود این بیلانس با اصطلاح کمر امریکا را میشکنانه از نگاه اقتصادی
11: بله.
12: دیگه معادله از بین میرد حتی تبادله جنس با جنس میشد اصلا موضوع دلار از بین میره میرد ایران نفت خام در خط آهن بار میکند اگر در 24 ساعت یا 48 ساعت نتانه در 72 ساعت احتمال داره که به چین برسن وقتی که مواد خام از ایران یا خاورمیانه کشورهای عربی به چین برسد دیگه برای آمریکایی ها چیزی نمیماند اینجا راه باز میشد خوب. افغانستان بندرگاه میشد یک میلیارد و 300 میلیون جمعیت هند است یک میلیارد و 300 یا بیشتر از این جمعیت چین است یعنی 4 میلیارد مردم تجارتش از دست آمریکایی ها رها میشه خلاص میشه از به این خاطر خوب. افغانستان نمیماند که چارهای اقتصادی شه و وضعیت نرمال شه
11: از چه طریقی نمیمانند در اینجا پاکستان
12: نه چند جای داره یکیش پاکستان است یک خوب. بخشش پاکستان است مثلا روابط پاکستان هند همیشه در دولت کشمکش و تشنج است نمیخواد که راه پاکستان با هندوستان و افغانستان باز شود اگر این راه باز شود خب هندوستان میاد افغانستان از افغانستان میره به طرف آسیای میانه بازم میره خاورمیانه این طرف میاد به جای از اینکه مثلا ما را طعنه یا خواست آمریکایی‌ها بگه ما میدان های بگرام

0: استفاده نظامی میکنه. اگر وضعیت آرام شد ما از میدان هوایی بگرام باعث یک پایگاه تجارتی کلان نه دوبای افغانستان استفاده میکنیم، رای زمینی افغانستان، هرات و مزار.
1: بس به اصطلاح پاکستان یک مهره شد در اینجا که میتونه نقش خود داشته
0: کاملاً
1: باشه. حالا چین که از نشست ارومچی، آیا نشست ارومچی یک فرصت برای چین است تا که بتونه جلوی همین مشکلات بگیره؟ پرسش اصلی ما همین است که چین در اینجا با همین مشکل وقت مواجه میشه که پاکستان هست، از چه راهی میتونه بالاخره بر این چالش غلبه حاصل بکنه؟
0: خب البته گپ قبلا هم ما یادآور شدیم یا دوستان یادآور میشن که یکی از ابزار فشار یا وسیله ناامنی و مشکلات و چالش ها پاکستان هم است، ولی در پشت حقیقی حاصل موضوعی که قابل انکار دیگه نیست و کسی که هیچ از چوکات سیاست پای خود فراتر گذاشته به حقیقت رسیده ترامپ است که میگه من تحمل ازیرا ندارم که هیچ دنیای دیگه باشد و اونا به خواسته های خود برسد خلاف خواسته های آمریکا، اقتصاد آمریکا صدمه نبیند. اولویت ما اقتصاد آمریکاست. خدا کنه که مردم ایران 90 میلیون از بین میره، خدا کنه 220 میلیون جمعیت پاکستان از گشنگی فقر هلاک میشه، خدا کنه که 40 میلیون جمعیت افغانستان 47 سال جنگ سپری کرده در حالت فقر باشه، یا کشورهای دیگه مثل هندوچین و کشورهای آسیای میانه. در همه موضوعاتی که فعلا مانع است و دردسرساز است، در پشت از آمریکایی‌ها علنی استفاده است و پاکستان و اسرائیل و کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه هم ابزار و وسیله است. خب ما می‌بینیم که در سازمان ملل متحد جلسه میشه بر افغانستان که افغانستان باید قضیه سیاسیش مورد بررسی یا توجه یوناما قرار بگیره تا مؤسسات دیگر در رابطه با افغانستان توجه داشته باشه. بجای از این که کشورها همکاری بکنن این برای 5 سال یا 3 سال وظیفه یوناما را تمدید بکنه، زمانش میگه برای 3 ماه. چرا برای 3 ماه؟ به خاطر کیج فشار آمریکایی ها نظر به پلان و استراتژی شان تعیین شده که ما 3 ماه بعد باید در ناامنی از این منطقه چه باید کار بکنیم. پس این چیزا با ما بیشتر تعلق داره که چطور ما میتونیم چالش ها را به فرصت تبدیل بکنیم، مشکلات را کم بکنیم، خود ما را، کشورهای منطقه را، آسیا را متحد یک مشت بسازیم، پاکستان را وادار بسازیم. مثل که آیه قرآن عظیمشان استاد یادآور شد، اگر مگه دو کس جنگ کرد یکیش اگر قانع نشد برو طرف امو آدمی که ملامت نیست، یعنی در مظلومیت قرار گرفته، مثل مردم افغانستان. حالا ما با پاکستان چه مشکل داریم؟ ما با کشورهای دیگه چه مشکل داشتیم؟ ما در طول 40 سال یا 47 سال بالای شوروی حمله کردیم، بالای آمریکا حمله کردیم، بالای پاکستان حمله کردیم، با هیچ کشور حمله، همه کشورها سر ما به اصطلاح در خاک و سرزمین ما تجاوز کرد. پس به این خاطر ما باید این انگیزه را خلق بکنیم، مثل که در یک دوران خاتمی در رئیس جمهور ایران بود بحثای متحد شدن مطرح میکرد که بیاین امت اسلامی یک جای شود، بحث مذهبی از بین برود، بحث قومی و منطقی و زبانی از بین برود، ما متحد شویم. و دیدیم که ما و شما اون نتایج مطلوب به دست ما میامد، ولی امو وقتم تفتیحگرای از یا خصوصا جنگای رسانه‌ای و جنگ روانی از و رونق گرفت و امروز هم متاسفانه بعضی کشورها از اون متاثر است.
1: سپاسگزارم شهرزاد صاحب. ارومچی آیا فرصت برای چین است یا برای افغانستان یا با پاکستان؟
2: در قدم اول گفتمان سیاسی در چین و گفتمان صلح و میانجیگری چین بین افغانستان و پاکستان برای پاکستان است،
1: با منفعت پاکستان.
2: بله بله، با منفعت هم است، لیکن یک شاید فرصت اخیر برای پاکستان باشه. شاید افغانستان بعد از این تصمیم بگیره که دور پنجمی گفتگو میشه، اگر این نتیجه نده شاید افغانستان باید متفاوت فکر بکنه، شاید راهای دیگره، گزینه‌های دیگره زیر دست داشته باشه. ویتون اسم میگه از خاموشی طوفان باید بی خبر نباشه، ما مردمی طوفانی هستیم.
1: بله،
2: حوصله افغان تا یک حد است و پاکستان هر دور مردم ما را، حکومت ما را به چالش میکشه و صبر ما را آزمایش میکنه. شاید یک روز در مو آتیشی که خودش افروخته بسوزه. یعنی پاکستان باید از تجربه های یک قرن گذشته، جنگ با انگلیسای اول و جنگ با روسا و جنگ با ناتو و جنگ با خودش، الان آقای محمود خان چکزای برش هشدار میده که این آتش از شما بازی نکنین با افغانا. ای ما میگیم ما صدای ما بالای پاکستان به ما

0: مردمای اصیل پاکستان است، مردمش سیاسیونش که اونا فشار بیارن بالای چند تا نظامیایی که شاید خیلی وقتشان کم مانده باشه. پاکستان حتما در تغییر است، این نه مردم پاکستان، نه کشورهای منطقه، نه افغانستان و نه احزاب سیاسی پاکستان، هیچ کدام از اونا دیگه صبر و حوصله ای را نداره که می چند تا نظامی و چند تا پروژه در پاکستان حاکم باشند. عمران خان در زندان است، مولانا ادریس یعنی کشته شد دمی یک هفته گذشته، علما کشته میشه. مردم خوب فهمیده که این گیم یا این بازی را کی انجام میده. حتما من به یقین گفته میتونم که حکومت در حال تغییر است. با مخاطر میگیم که ما هم کمی صبر داشته باشیم. دولت ما مثل که آقا صاحب کمی اشاره کرد و اون ما دنبال میکنیم که دولت ما از افغانایی که در داخل کشور هستند ایج هستند، سیاسیون هستند و جزء دولت نیستند، و یا سیاسیونی وطن دوست و دین دوست ما در خارج کشور هستند، رفتن یا مهاجر هستند یا دمی کشمکش و خروج رفتن، اونا را در اعتماد بگیرن در یک شورای حتی ولو که غیر رسمی باشه تحت خود قیادت امر سامی، اونا را در اعتماد بگیرن. حتی آقای کرزی دین روز یک گپی را زدن درباره امو جلسه ای که بین قبایل ما در کنر شد و قبایل او طرف دیورین، او یک کمی تشکیک و شبهه را از خود چیز کرد، ابراز کرد که خدا نخواسته نشوه که در پشت سری همچو تفاهمات مرزی را گفته نمیتونیم، امی خط ظالمانه فرضی ISI باشه، چرا که رئیس ISPR این را تایید کرد. از طرف ما کدام گپ سخن نیست، لیکن ما باید در او کمنت داشته باشیم، لیکن ما کاملا میدانیم که دولت ما میدانه که حساسیت ها چیستن و اینه می تو یک ضرورت با یک شورای وطنی است. اگر ملیش هم نگویم، وطنی و اسلامی و همگانو که با امارت اسلامی در امور استراتژیکی داخلی و خارجی و بالخصوص در برای پاکستان مشوره بتن.
1: تشکر
0: میکنم. یک رای حل میدانیم.
1: ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
2: نوش جان، رایگان است.
1: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
0: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بس سه ماهانه با همان قیمت قبلی 2GB و 5GB اینترنت اضافی میدهد. 12GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح و طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، اگر بالاخره با وجود همه تلاش هایی که صورت میگیره، هم از طرف افغانستان حسن نیت نشان داده شده، تمکین صورت گرفته، گذشت و حوصله و صبر صورت گرفته، هم از طرف کشورهای مختلف بار بار خواسته شده که باید تنش ها پایان پیدا بکنه و آخرین مرحله که حالا ارومچی است و چین در اینجا پادر میانی میکنه، اگر فرض بر این بگیرم که باز هم پاکستان با همان یک دندگی سابق روان است و بالاخره این نتیجه، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه و یا به بنبست میره و به شکست، فکر میکنین ادامه تنش ها بین افغانستان و پاکستان چقدر میتونه برای منطقه مشکل ساز باشه؟
2: کاملا خطرناک است. پاکستان یک قدرت اتمی، یک قدرت نظامی کلان است. اقدامات را که تال را انجام داده پاکستان ظالمانه بوده، به اصطلاح غیر عادلانه بوده و مناطق را که بمبارد کرده، متاسفانه ما از بیشتر صدمه دیدیم. یعنی مردمی که در این جنگ دخیل نیستن، مثلا فکر که حدوداً بین 800 تا 1000 نفر ما کشته و زخمی دادیم در این جنگ نابرابر و ناخواسته و تحمیلی که از طرف پاکستان سر ما تحمیل شده و پاکستان گهگاه به شوق ازیره میگیرند و سیاست مدارا و نظامیاش میگه که ما حرکت را که در مقابل هند انجام دادیم شاید در مقابل افغانستان هم انجام بدیم. پس بر ما لازم است که ما چطور میتونیم جهان متوجه از این ظلم و بیعدالتی پاکستان بسازیم که پاکستان از قدرت خود استفاده سو و ظالمانه میکنه. مثلا
1: یعنی جهان متوجه چون این چیزی نیست در حالی که خود پاکستان را ایجاد میکنه.
2: پاکستان برای ما بهانه را پیدا کرده، برای ما پاکستان دنیا را متوجه ساخته، میگه اینجا تروریسم و دهشت افغانی و گروپا و اصطلاحات استعمال میکنه، با نمایندگی ما در میزای بین المللی صحبت میکنه، ما در مشکل یا چالش یا بنبست به رسمیت شناختن هستیم، میز سازمان ملل متحد یا تریبیون شورای امنیت در اختیار پاکستان است. پاکستان جز از او کشورهای بزرگی که از جمله کشورهای اسلامی 200 میلیون جمعیت یا 220 میلیون جمعیت که خیلی کشورهای کمی است که داشته باشه، فکر بکنه پاکستان از آدرس بسیار قوی پیش رفته میره، میتونه که مملکتشان یا مردمشان به هر انگیزه بدن علی مردم افغانستان.
1: بله.
2: رسانه هاشان فعال هستن، تلویزیون هاشان صحبت میکنن، سیاست مدار هاشان در هر شکل ممکن ببینین کمترین صحبت علی خود نظامشان میکنه. حتی اونایی که ما ازش دفاع میکنیم که پشتونای او طرف مرز هستن، اکثریتشان با منافع پاکستان میچرخن و از موقف ظالمانه پاکستان حتی دفاع میکنن.
1: بله. باز... خب همچنان میتوان گفت که ندادن کرسی افغانستان، تحریم، ادامه تحریم ها بر افغانستان، ادامه فشار ها بر افغانستان، نادیده گرفتن، گرفته شدن افغانستان از طرف جهان، از طرف جامعه جهانی، خود یک نوع تبانی با همین پاکستان نیست؟
2: خب البته اصلی مشکل اساسی همی است که آمریکایی ها در اقتدار که دارن، پول که دارن، ثروت که دارن، قدرت که دارن، نجمنی که بالای سازمان های بین المللی و قدرت های منطقه ای داشتن دارن، اونا نمیتونن که ابراز نظر خودشان داشته باشن، بگن که یه عمل ظالمانه است، تجاوز است، ظلم است. وقتی سر شفخانه بمبارد میشه در جای دیگه، اگه یک نفر کشته شود چی عکس العمل می باشد؟ اما در رابطه با افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد سیاست درو دارد. چرا اینجا؟ چون آمریکایی‌ها طرفدار پاکستان است. آمریکایی‌ها نمی‌مانند که علیه پاکستان صحبت صورت بگیره. در غیر از او، اگر ما نماینده، ما راستی یک نماینده قوی در سازمان ملل می داشتیم، ما جلسه اضطراری دایر میکردیم. کشورهای عربی یک راکت از ایران در عمان یا در یکی از کشورهای عربی اصابت میکنه، میره جلسه اضطراری شورای امنیت دایر میکنه و سازمان ملل متحد میگه جلسه چون یک راکت سر ما چرا نمیتونیم؟ چون ما را آمریکایی‌ها اینجا تحریم ساخته، مشکلات خلق کرده، حکومت مخلوع و حکومت از بین رفته، اوجا کسی شیشته به حیث نماینده افغانستان صحبت میکنه، از آدرس مردم افغانستان امتیاز میگیره ولی از حقوق مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. این خودش یک چالش بزرگ است و ما در اینجا کشورهای منطقه را مثلا چین یا روسیه، کشوری که روسیه ما را به رسمیت شناخته، نماینده افغانستان در قطر با اقتدار در اوج حضور داره، صحبت هایی که صورت میگیره باید جدی صورت بگیره. وزارت خارجه موضوعات را که در افغانستان مردمش عکس العمل نشان میده ایره با ارزش بدانه. خون یک افغان باید ارزش داشته باشه. اگر ما هیچ کار نمیتونیم، زمینه سازی بکنن، شرایط مساعد بسازن که مردم افغانستان در 34 ولایت تظاهرات بکنن، یا حداقل یک جلسه دایر بکنن، یک مجلس دایر بکنن، از مردم افغانستان در این رابطه نظر خواهی شود که ما در برابر از این ظلم پاکستان، خب پاکستان به اکتفا نمیکنه، فردا شاید ریاست جمهوری رو بمبارد بکنه، فردا وزارت دفاع رو بمبارد بکنه، فردا وزارت

0: کاخلا رو بمبارد بکن یا جای دیگر رو بمبارد بکنه، داخل شهر رو بمبارد بکنه، این چیزایی است که احتمال داره. ولی ما اگر در برابر از این عمو تو به اصطلاح ساده انگاری بکنیم و فکر بکنیم که خب بخیر یک کار بود، در کنر زد، اون در پکتیا زد، در پکتیکا زد، در خود زد، در اسپین بولدک زد، یک قصه بود تیر شد. نه، اونو پدرها و نیاکان ما که برای ما میگه که ما را سر سینه تیر شد، اونمو وقت باید اقدام میکردی. و امروز پاکستان متاسفانه همی سیاست بازی هاشانه، صحبت هاشانه و نظریه هاشانه ای است که تا واخانه به هر شکل ممکن باشه در کنترل خود داشته باشن، یا از اینجا بر خود مسیر باز کنن طرف آسیای میانه. وقتی کجا از مسیر آسیای میانه ما را یک دفعه دور زده با از طریق ایران میخواه با آسیای میانه برود، ما باز میخواهد که دور بزند برنامه واخانه دور بزند برو باز با آسیای میانه از او طریق برو، پس ما در جزیره ای که قرار داریم و نظام حاکم مسئولیت داره باید بر از این تدابیر بگیره، فکر بکنه که دیگه فرصت سوزی به ضرر ماست، مشکلات بر ما بیشتر میشه، ما با این خوش نباشیم. و خب مثلا فلان بله. کشور کمک های نقدی کرد، فلان کشور کمک های غذایی کرد، ما متکی باشیم با کمک های دیگه، اما فردا تمام فرصت ها و چالش ها از دست ما رفته و چالش ها سر رای ما میاد. پس به این خاطر ما مکلفیت داریم که در رابطه با تمام ابعاد قضایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دقیق فکر بکنیم تشکر. که آینده از این چه خطرات، چه ریسکایی دارد که خدای ناخواسته سبب مشکلات و چالش های مردم ما در آینده نشود.
1: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. چه انتظار میتوان داشت و چه کار میتوان کرد؟ اگر انتظار ما را ما از مردم پاکستان میکنیم، از سیاسی اون احزاب، خب میبینیم که سرکوب هستند، قربانی شده روان هستند و گپشان بالاخره انتقاداتشان جایی را نگرفته و نمیگیره. اگر انتظار را میبریم به سمت سازمان ملل، شورای امنیت، جامعه جهانی، میبینیم که اونها هم به یک نحو توانی دارن و بالاخره در همسویی با فشارهایی که در برابر افغانستان است قرار میگیرن. پس میمونه تنها خود مردم افغانستان، امکانات افغانستان، فرصت و ظرفیت افغانستان و توانایی ها و نیرویی که افغانستان در خود داره. چه میتوان کرد در برابر این مزاحمت هایی که قربانی او مردم ملکی افغانستان است یا نظامی افغانستان است و در کل مردم افغانستان و خود جغرافیا و امکانات افغانستان است؟
2: آخای ادیب خیلی سوال بزرگ و خوبی بوده و یک سوال جواب خیلی پراخ و متواصل میخواه، ولی که من مختصر گفته میتونم و شاورهم فی الامر، ای رسول خدا تو با می صحابه که داری با وجودی که با تو همیشه مشوره کن.
1: خب مشوره هم صورت گرفت، بالاخره ما با کجا میریم؟ به جنگ میریم؟
2: نه خیر، ما به جنگ نمیریم. به جنگ وقتی میریم اگر میگه با تنگ آمده به جنگ، جنگ خو یک گزینه است. یعنی اگر آن وقت ما همیشه نمیتونیم که صلح یعنی مثلا رای حل باشه، یک آن وقت جنگ که است و او رای حل است. لیکن ما میگیم وعدو لهم استطاعت من قوه من رباط الخیل، اگر چین میخواه که منطقه از تنش برای و پاکستان متقاعد شوه و افغانستان مطمئن باشه یک دوست خوبی چین و روسیه باشه، صدای ما بالای چین و روسیه است که افغانستان مسلح بسازه، دفاعات هوایی، رادارهای پیشرفته، حتی راکت‌های دوربرد. و همین ایرانی که امروز ما در پالوش ایستاده هستیم و در یک جنگ بزرگ قرار داره، چون امت متحد نیست ایران میزنه، سبا می مصر میزنه، با ترکیه هم تهدید شده، همین پاکستانی که همین علی ازهر نفاق افغانی هم کار میگیره، اینا هم هدف هستند. لیکن باز جنگ با ما مردم میمانه که ما مو جنگ متعارفی را که داریم که دشمنان میگن شاید آخرین جنگ با ما باشه. ما میگیم اگر چین میخواد که منطقه حتما آرام باشه، چرا حکومت افغانستان که با وجودی که اعلام نکرده به رسمیت شناخته، سفیرم داره، امی چین وسایل چیزی نیازمندی ما رو بتن، مثلا رادارهای پیشرفته رو بتن، هوای پایمه ها بتن، با قرض بتن، در مقابل معادن بتن، دیگه بتن. امی صدای ما بالای روسا هم هستن، اگر شما دوستی ما هستین و ما رو به رسمیت شناختین چرا صدای تان میتین؟ و بالای امار صمیم صدای ما نیست که هر چی زودتر خود مصالحه بسازن. اذا اردت صلح فاستعد للحرب، اگر صلح میخوای تو باید به جنگ تابیا و به جنگ آمادگی داشته باشی. ایران ببین چه قسم تانیست که اسرائیل و امریکا را شکست بده. اول به توکل به خدا، دوم به نیروی مردمی. حتی مخالفین ایران امین حالا از مؤیدین سرسخت رژیم ایران هستند. ایران پیروز شده، ولی ما وقتی که میخوایم در مقابل همچون دولت های حسود و کینتوز و پیروز شویم، باید در دست خود یک چیز داشته باشیم که آقا صاحب اشاره کرد که ما باید زیاد

0: توره مس یم مار واری اجازه نتیم که اسینای ما تیر شوه که تا ای رای خود بدنه امی از واخان تیر شدنو دیگه کار ما میگیم که ما از از از ناحیه نظامی کاملا خودکفام شویم و عاجلا وسایل مورد نیاز خود هر چیز زودتر ولو که از بازار سیام باشه او را به دست بیاریم و همه شکوک و شبهات در این موضوع از بین ببریم و اول به خدا و رسول مرجوع کنیم و مردم خودم به در اعتماد بگیریم حتی از مجاهدین قدیم هم استفاده بکنیم که در جنگا برادرای ما هستند مسلمان هستند کلمه گوستن در بیرون و در داخل امی وحدت اسلامی ما وحدت وطنی ما منجر به میشه که ما با دشمنای داخلی و خارجی پیرو شویم هر افغان فکر کنه که او جزء نظام است و نظام از خودش است و میتونه که از نظام و خاک خود دفاع بکنه و دیگه همه تعصبات قومی و مذهبی و دیگه و زبانی از بین بره برادر برادر باشیم و مسلمان
1: خیلی سپاس بینندگان گرامی برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد خدا نگهدار

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
11: لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگ.

0: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: تأکید یک دیپلمات روسی بر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا امارات اسلامی کارایی خود را ثابت کرده است.
1: نخست میخواهم تأکید کنم که روسیه و افغانستان روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا روسیه نخستین و همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. همچنین میخواهم یادآوری کنم
0: تأکید بر استقلالیت سیاسی و نپذیرفتن فرمایش ها. وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد.
2: خبر او سه تعامل ده چه سر اول رو یاب کما هو کو کو آی کی مستقل یو دسی هم نه پک راز چې سمو وی لغه مخزی افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیوا دی نشاد فرمایو.
0: رونق یافتن ساخت سبزخانه ها در بلخ. در بلخ حدود 2000 سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 گلخانه در زمستان گذشته آسیب دیده. و موافقت امریکا و چین بر ایجاد رابطه سازنده و پایدار میان دو کشور.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت ده. خوش آمدید، من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند و روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی افغانستان با وجود تحریم های شدید، مسدود بودن دارایی های ملی و محدودیت های بانکی توانسته کارایی و پایداری خود را ثابت کند. با باور این دیپلمات روسی، کشورهای دیگر نیز در آینده از این اقدام پیروی خواهند کرد. و همچنین بر اهمیت آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان تاکید کرده و آن را برای مبارزه با تروریسم و حل مشکلات مهاجران مهم دانسته. سفیر روسیه در ادامه از تنش ها میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این وضعیت باعث تلفات غیر نظامیان شده است.
1: سفیر روسیه در پاکستان گفته است که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند و روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. آلبرت خوریف در گفتگوی تاکید کرده که حکومت فعلی افغانستان با وجود تحریم های شدید، مسدود بودن سرمایه ملی و محدودیت های بانکی توانسته کارایی و پایداری خود را ثابت کند.
2: نخست می خواهم تاکید کنم که روسیه و افغانستان روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا روسیه نخستین و همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. همچنین می خواهم یادآوری کنم که حکومت کنونی افغانستان کارایی و پایداری بالای خود را ثابت کرده است، آن هم در حالی که زیر فشار شدید تحریم ها قرار دارد. دارایی های ملی افغانستان منجمد شده و محدودیت های سخت بانکی اعمال شده است.
1: این دیپلمات روسی افزوده کشورهایی که به توسعه روابط سودمند متقابل با افغانستان علاقمند باشند در آینده به سمت تعامل بیشتر با حکومت کنونی افغانستان خواهند رفت. وی همچنان به اهمیت آزادی سرمایه منجمد شده افغانستان از سوی کشورهای غربی تاکید میکند.
2: من مطمئن هستم که دیر یا زود کشورهای دیگر نیز از روسیه پیروی خواهند کرد. کشورهایی که واقعا به توسعه روابط سودمند متقابل با افغانستان علاقمند هستند، اگر کشورهای غربی دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند، حکومت کنونی افغانستان میتواند کارهای بیشتری انجام دهد و حتی موثرتر باشد. این دارایی‌ها میتواند کمک مالی بزرگی برای مبارزه با تروریسم و همچنین حل مشکلات دیگر از جمله مشکلات مربوط به مهاجران باشد.
1: آلبرت خوریف در بخش دیگری از سخنانش درباره تنش‌های میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته مسکو خواهان توقف خشونت‌های سرحدی است. وی خاطر نشان ساخته که ادامه چنین حملات پاکستان به افغانستان به سود اسلام آباد نخواهد بود.
2: ما عمیقا نگران تنش‌های کنونی میان افغانستان و پاکستان هستیم. متاسفانه این تنش‌ها باعث کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان شده است. ضروری است که هر دو طرف نهایت خویشتنداری و احتیاط را رعایت کنند تا از تکرار چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری شود. ما بارها در بیانیه‌های رسمی گفته‌ایم که اگر هر دو طرف درخواست کنند، آماده میانجیگری هستیم.
1: سفیر روسیه افزوده است که مسکو از تلاش های کشورهای دیگر و شرکای منطقه‌ای برای برقراری صلح و آشتی میان افغانستان و پاکستان نیز حمایت میکند. او در این حال تاکید کرده که کاهش تنش ها و حرکت به سوی گفتگو و همکاری

0: همکاری به نفع ثبات منطقه، توسعه تجارت و اجرای پروژه های مهم اقتصادی میان کشورهای منطقه خواهد بود.
1: وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد. ندا محمد ندیم این مطلب را در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان روسیه در شهر کازان بیان کرده است. آقای ندیم از روسیه خواسته تا در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و زراعتی با افغانستان همکاری کند.
2: اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان و روسیه در کازان برگزار شد. در حاشیه هفدهمین اجلاس بین المللی روسیه و جهان اسلام، اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری میان افغانستان و روسیه در شهر کازان جمهوری تاتارستان برگزار شد. این نشست بر ریاست ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، برگزار گردید و در آن معین وزارت صنعت و تجارت روسیه و وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز حضور داشتند. هدف اصلی این نشست گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و روسیه و جذب سرمایه گذاری عنوان شده است.
3: خبر اوسه تعامل د چا سره ول رویا کما هو کو کو آکی مستقل یو د سی هند نه پکې راځي چې سمو ویل هغه مخزي افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی. د چا په فرمایش او د چا په ارادو باندې نه چلیږي. وکی مو وکی ده او کار ان شاء الله په تعهد کوي چې باندې مخته ورو او غوښتنه مو ده چې تاسو هم داسې مو سره په تطبیقي او عملي برخه کې په مهمو چارو کې چې اقتصاد او تجارت او زراعت او مختلف پړاوونه دي په دې کې مو سره همداسې مخته لاړ شي.
2: وزیر تحصیلات عالی کشور در این نشست گفت که افغانستان بر اساس سیاست خارجی خود خانه تعامل متوازن و مثبت با جامعه جهانی است و روابط خود را بر پای احترام متقابل ارزش‌های اسلامی تنظیم می‌کند. او تاکید کرد که توسعه روابط با روسیه بخش از این سیاست است و افزود که افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی مهم خود می‌تواند به مرکز اتصال اقتصادی میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر مناطق تبدیل شود.
4: مسائل زراعتی، تجارتی و تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان و این دو طرف گفتگو صورت گرفته و از جانب روسیه ما خواستیم که در ارتباط با مسائل زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشد و در حوزه حمل و نقل و مسائل صحی و بهداشتی هم گفتگوهای مفید و سازنده به این دو طرف صورت گرفت.
2: مقام های افغان همچنان گفتند که افغانستان و روسیه وارد مرحله جدید از روابط شدند که زمینه را برای همکاری های سیاسی، اقتصادی و علمی گسترده تر فراهم می سازد. از سوی دیگر الکسی گورزوف، معین وزارت صنعت و تجارت روسیه نیز ایجاد کمیسیون مشترک را گام مهم در راستای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانسته است.
5: اشتراک هیئت از افغانستان در نشست کازان در شرایط کنونی می تواند یک فرصت مناسب باشد، یک فرصت خوب باشد تا اینا بتانن اما مشکلاتی که برای فعلا افغانستان با کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا دارن تا حدی بتانن این مشکلات دوجه در قسمت رای حل و در قسمت پیدا کردن یک رای مناسب دوجه تبادل نظر بکنن و این میتونه یک فرصت خوب و یک فرصت مناسب برای افغانستان باشه.
2: در پایان نشست توافق شد که تیم‌های تکنیکی دو طرف برای بررسی موضوعات مهم و پیشبرد همکاری‌ها به صورت مشترک کار کنند.
1: وزارت داخله میگوید که دو سرکرده یک باند اختطافچی در کابل کشته شدند. وزارت امور داخله از بازداشت 5 تن و کشته شدن دو سرکرده اختطافچی مشهور این باند در یک عملیات به اسمهای کریم الله و احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده است که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل در منطقه مربوط به حوزه 17 این شهر عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شده است.
2: دو سرکرده مشهور یک باند اختطافچی در کابل کشته شدند. وزارت امور داخله از بازداشت 5 اختطافچی و کشته شدن دو سرکرده مشهور این باند در یک عملیات به اسمهای کریم الله و احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شد. این اقدام وزارت داخله در حال انجام می شود که در ماه‌های اخیر شمار از شهروندان در پایتخت و در شمار از ولایات از

0: احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شد.
1: این اقدام وزارت داخله در حال انجام می شود که در ماه‌های اخیر شمار از شهروندان در پایتخت و در شمار از ولایات از افزایش جرایم به ویژه سرقت‌های مسلحانه ابراز نگرانی داشتند.
0: حالا برخی از پایتخت نشینان این اقدام وزارت داخله را می ستایند و خواهان افزایش اقدامات پیشگیرانه برای تامین امنیت بهتر پایتخت نشینان هستند.
2: این اقدام وزارت داخله را بسیار اقدام نیک است و ما بسیار از این اقدام استقبال میکنیم، چون سرقت‌ها بسیار در پسانی ها از حد بالا رفته. ما و این اقدام وزارت داخله را ما بسیار سپاسگزاری میکنیم و خوشبین هستیم که دمی بخشای خود ادامه بده، چون که امیزی سرقت‌ها کاهش بیافته و ما در راحت و امن زندگی کنیم.
3: بیره خو بسیار یک کار نیک کرده، کار خوب کرده. میخواهیم که از وزارت داخله ایره میخواهیم که دزدها کم شود، سرقتگری ها در شهر ما آرامی بیاید.
0: در این حال کارشناسان و آگاهان میگویند تامین امنیت شهروندان نیازمند تلاش های دوامدار و هماهنگی با نهادهای امنیتی است.
4: جرم و جنایت در یک شهر، منطقه، در کشور و پدیده های بسیار زیاد ارتباط دارد. اما موثرترینش و تاثیرگذارترینش ارتباط این پدیده با نهادهای عدلی و قضایی و عملکرد پلیس است. هر اندازه که نهادهای عدلی و قضایی مطابق قانون اصول رفتار کنند، پیگیری کنند و پلیس عملکرد خوب داشته باشه مطابق قانون،

0: نبوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شد.
1: این اقدام وزارت داخله در حال انجام می شود که در ماه‌های اخیر شمار از شهروندان در پایتخت و در شمار از ولایات از افزایش جرایم و ویژه سرقت‌های مسلحانه ابراز نگرانی داشتند.
0: حالا برخ از پایتخت نشینان این اقدام وزارت داخله را می ستایند و خواهان افزایش اقدامات پیشگیرانه برای تامین امنیت بهتر پایتخت نشینان هستند.
2: این اقدام وزارت داخله بسیار اقدام نیک است و ما بسیار از این اقدام استقبال میکنیم، چون سرقت‌ها بسیار در پسانی ها از حد بالا رفته. ما و این اقدام وزارت داخله ما بسیار سپاسگزاری میکنیم و خوشبین هستیم که دمی بخش های خود ادامه بیتر، چون که امیزی سرقت ها کاهش بیافن و ما در راحت و امن زندگی کنیم.
3: ایره خو بسیار یک کار نیک کده، کار خوب کده. میخواییم که از وزارت داخله ایره میخواییم که دزدها کم شود، سرقتگری ها در شهر ما رو میبرد.
0: در این حال کارشناسان و آگاهان میگویند تامین امنیت شهروندان نیازمند تلاش های دوامدار و هماهنگی با نهادهای امنیتی است.
4: جرم و جنایت در یک شهر، منطقه و کشور و پدیده های بسیار زیاد ارتباط دارد، اما موثرترینش و تاثیرگذارترینش ارتباط این پدیده با نهادهای عدلی و قضایی و عملکرد پلیس است. هر اندازه که نهادهای عدلی و قضایی مطابق قانون اصول رفتار کنند، پیگیری کنند و پلیس عملکرد خوب داشته باشه مطابق قانون.
0: دیدار عبدالواسی و عرفات جمال درباره مشکلات مهاجران بازگشته، افزایش همکاری ها برای ارائه خدمات اولیه و سفر قریب الوقوع کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان بحث کردند. رئیس دفتر ریاست الوزراء از کشورهای میزبان خواست تا حقوق مهاجران را مطابق اصول بین المللی رعایت کنند و از برخوردهای سیاسی و انتقام جویانه با مهاجران خودداری نمایند. او همچنان از نهادهای بین المللی خواست تا کشورهایی را که حقوق مهاجران را نقض می‌کنند به گونه علنی مورد انتقاد قرار دهند.
5: دکتنه که در افغان کډوالو د ستونزو اجباري اخراج راستنیدونکو ته د اسانتیاو برابرول او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر د راتلونکي سفر په اړه خبرې وسوې. ښاغلي جمال د راستنیدونکو کډوالو د مدیریت او مهاجرینو سره د اسلامي امارت د همکاریو ستاینه وکړه او ویل افغانستان په 2015 کال کې په اجباري ډول د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره مناسب خدمات برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري هم د اسلامي امارت پام غریر است بدون که تلمرنی خدمات وړاندې کوي.
0: عرفات جمال نیز در این دیدار از نحوه مدیریت مهاجران بازگشتی توسط حکومت افغانستان قدردانی کرده و تاکید کرده که هدف از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل به افغانستان بررسی میدانی وضعیت مهاجران و گفتگو با مقام‌های افغان و پاکستانی برای فراهمسازی زمینی بازگشت عزتمندانه مهاجران افغان است. در این نشست همچنان دو طرف بر ادامه همکاری‌ها برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان و فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه تاکید کردند.
6: روند این مهاجران افغان و بازگشت کنندگانی که در کشور برای ایجاد سهولت‌های بیشتر نیاز است، اون فشارهای دیپلماتیک برای همکاری‌های بیشتر با مقامات پاکستانی و کشورهای منطقه در جهت توازن منطقه‌ای برای نظارت میدانی بیشتر سازمان ملل در روند بازگشت مهاجران باید ناظر باشد.
0: در این نشست موضوع مشکلات مهاجران افغان در گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک نیز مطرح شد. عرفات جمال تاکید کرده که دفتر سازمان ملل در کابل اسلام آباد این موضوع را با مقام‌های پاکستانی در میان گذاشته و طرف پاکستانی وعده همکاری برای کاهش مشکلات مهاجران را داده است.
7: مهاجران افغان در ایران قربانیان فراموش شده جنگ هستند. رئیس شورای مهاجران ناروی با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران گفته که آنان قربانی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند و جهان آنان را فراموش کرده است. با گفته یان ایگلند، پس از آغاز جنگ بسیاری از مهاجران افغان که در بخش ساخت و ساز و بخش‌های دیگر سرگرم کار بودند، شغل‌های خود را از دست دادند و اکنون حتی توان پرداخت کرایه خانه و تهیه نفقه خانواده هایشان را ندارند.
8: سایه جنگ اسرائیل و امریکا با ایران بر مهاجران افغان. رئیس شورای مهاجران نروژ با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران گفته است که آنان قربانی جنگ امریکا و اسرائیل با ایران شدند و جهان آنان را فراموش کرده است. به گفته آقای ایگلند، پس از آغاز جنگ بسیاری از مهاجران افغان که در بخش ساخت و ساز و بخش‌های دیگر سرگرم کار بودند، شغل‌های خود را از دست دادند و اکنون حتی توان پرداخت کرایه خانه و تهیه نفقه خانواده‌هایشان را ندارند.
9: بیش از 4 میلیون پناهنده افغان در ایران قربانیان فراموش شده و نادیده گرفته شده جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران هستند. وقتی جنگ آغاز شد، شمار زیادی از افغانها شغل خود در ساخت و ساز و سایر کارهای غیر رسمی را از دست دادند. اکنون با فروپاشی درآمد و افزایش تورم روبرو اند. آنها توانایی تأمین غذا برای خانواده هایشان را ندارند.
8: او افزوده است که این شورا به هزاران خانواده نیازمند در ایران کمک رسانی کرده، اما به دلیل کاهش بودجه اکنون تنها می تواند به 1000 خانواده دیگر کمک ارائه کند. رئیس شورای مهاجران نروژ از کشورهای دیگر نیز خواسته است برای رسیدگی به بحران مهاجران افغان در ایران کمک کنند.
10: این راه حل مسئله این است که یک کمیته مشترک از UNHCR، افغانستان، پاکستان، ایران و تاجیکستان ایجاد شود تا دشواری های مردم افغانستان و شهروندان که در کشورها متذکر مهاجر هستند بررسی کنند و منظور بدون رفع از مشکلات دشواری ها تدابیر و امکانات لازم اتخاذ شود.
8: شماری از کسانی که از ایران به افغانستان برگشتند میخواهند که امارت اسلامی برای آنان زمینه کار را فراهم کند تا دوباره مهاجر نشوند.
11: ما از امارت اسلامی خواهش داریم که انشاءالله به تمام جوانان زمینه کار مساعد کنه که دوباره به مهاجرت روی نیاوریم و کشور خود

0: شورای پناهندگان نروژ در حال حاضر از نروژ، سویدن و اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت می‌کند، اما به گفته مسئولان نهاد وضعیت کنونی نیازمند کمک‌های بیشتر است.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا، حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: کشت محصولات زراعتی در سبزخانه در سالهای اخیر در ولایت بلخ رونق یافته است، اما دهقانان از کمبود امکانات و افزایش قیمت کود کیمیاوی ابراز نگرانی میکنند و خواهان حمایت از سوی حکومت هستند. در همین حال مسئولان محلی میگویند در بلخ حدود 2000 سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 سبزخانه در زمستان گذشته آسیب دیده است.
16: یکی از گلخانه های بادرنگ در ولایت بلخ، محمد عباس، سال هاست که مصروف کشت محصولات زراعتی در گلخانه است و مصارف زندگیش را از همین طریق برآورده می کند. نیازمندی شهروندان ولایت بلخ از طریق همین گلخانه ها تهیه می شود، اما کمبود و قیمت بلند کود کیمیاوی، کمبود امکانات از مشکلات اساسی گلخانه داران در ولایت بلخ گفته شده است. آنان همچنین خواهان راه اندازی برنامه های آموزشی نیز هستند.
17: گلخانه بسیار در زراعت فواید زیاد داره، از لحاظ تولید بادرنگ و بانجان رومی تقریبا ولایت بلخ تقریبا 100% خودکفا است. دیگه این گلخانه خودش به خودی خود خیلی شغل ایجاد کرده برای مردمایی که دیگه کار میکنن، خصوصا بخش خانم‌ها کار زیاد میکنن، بخش که ما همکار هستن.
18: دولت خوشمندش یک کمک کود کیمیاوی، کودهای تقویتی، بازار خوب باشه، صادرات داشته باشه.
16: در همین حال مسئولان اتحادیه گلخانه‌داران در بلخ میگویند در سالهای اخیر ایجاد گلخانه ها افزایش چشمگیری داشته و حدود 50% رشد کرده است. به گفته مسئولان بر اثر بارندگی های شدید زمستان گذشته و شرایط نامناسب اقلیمی، نزدیک به 120 گلخانه در این ولایت آسیب دیدند.
19: در کل سطح

0: ویلایت بلخ حدوداً 2000 گلخانه یا سبزخانه موجود است. ماده مربوطات ولسوالی نهرشاهی و حوزه 5 تقریبا 700 یا 800 گلخانه است اینجا. دیگه به زمستان گذشته از اثر برفباری های سنگین طوفان های شدید که شد، متاسفانه در حدود 120 گلخانه ما تخریب شد.
1: ما توانستیم که 50 گلخانه را به هر کدام امو یک دوا یا ادویه پاش یا کود پاشی بسیار میاری چارجی که از طریق سولار چارج میشه به قسم رایگان در اختیارشان قرار بدیم. برای 50 باب گلخانه در توزیع شد.
2: بر اساس معلومات در ولایت بلخ حدود 2000 گلخانه فعالیت دارند که محصولات مختلف زراعتی در آن کشت می شوند و نقش مهم در توسعه اقتصاد خانواده ها داشته است.
3: چند خبر کوتاه از جهان.
4: ترامپ و شی جینگ پین بر ایجاد رابط سازنده و پایدار موافقت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پین رئیس جمهور چین بر سر برقراری یک رابطه سازنده راهبردی و پایدار بین واشنگتن و بیجینگ به عنوان وضعیت جدید رابطه دو کشور توافق کردند. وزارت خارجه چین گفته است که این موقعیت راهنمایی راهبردی برای رابطه بیجینگ و واشنگتن در 3 سال آینده و فراتر از آن خواهد بود. با گفته این وزارت، شی به ترامپ گفته است که تیم‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به نتیجه کلی متوازن و مثبت دست یافتند و هر دو طرف باید تلاش کنند تا روند مثبت به دست آمده را حفظ کنند. ترامپ در این دیدار شی جین پینگ را رهبر بزرگ خوانده و بر تحکیم رابط با چین تاکید کرده است. کسانی که با اسرائیل هم دستی می کنند پاسخگو خواهند بود. وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش های مبنی بر سفر مخفی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی گفته است کسانی که با اسرائیل هم دستی می کنند پاسخگو خواهند بود. وزیر خارجه ایران آنچه را که او تلاش برای تفرقه اندازی خواند نابخشودنی عنوان کرده است. از سوی هم وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور را تکذیب کرده و افزوده است که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی اساس است. پیشتر شبکه الجزیره به نقل از منابع گزارش داده بودند که نتانیاهو در جریان جنگ ایران یک سفر مخفی به امارات متحده عربی انجام داده و با رئیس این کشور دیدار کرده است. بریتانیا برای مقابله با گروه های وابسته به دولت های خارجی قانون جدید وضع می کند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفته است که لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می دهد که سازمان های مورد حمایت دولت های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه های دیگر امنیت ملی را تهدید می کنند مشخص و هدف قرار دهد. بر اساس این طرح جرایم تازه برای عضویت در این سازمان ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس های اطلاعاتی خارجی و نیابتی هایشان ایجاد شود.
3: از توجه و همراهیتان به خبرهای ساعت 10 سپاسگزار هستم. خوب می‌گذرد.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: یوسف قرلوق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.

0: خوش كده يا ميعوالي يا جاب ابو غيوم اوروز يا جرافيق ما قف قف كه برای از شهر کابل یگان طبیعت زیبا را به تصویر بکش گفتم ما خو چندین بار رفتیم گزارش های مختلف و متفاوت تهیه کردیم اما یک چیزی که زیاد مرا در دلم چنگ میزنه امی سرکای نو جدید و کاغذ پیچ که در هر بخش کابل نو میشه یا ساخته میشه از فکر میکنم سرک پیش خانه ما جور شده یکی دوم وقت سرک جور شد سهولت برای مردم ما میه شهر و بازار میشه تجارت میشه بزنس میشه با انگلیسی بگویم یک چهار نفر یک چهار تا کراچی را در یک بغل میماره ارزش خانه های اونمو مسیر بالا میره دیگه چی میشه بچه؟ دیگه شهر مقبول میشه کلان سهولت دیگه برای که از امی سرک چندین ولایت جنوبی رفت آمد میکنن یا وصل شده به کابل حالو رو باز برقام میکنن بسم الله الرحمن الرحیم سلام به تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدید من در ناحیه هفتم شهر کابل هستم جایی که نامش هست دوغآباد چندین سال از کابل زندگی میکنم اما تا هنوزم پیدا نکردیم که چرا همیجه را دوغآباد میگن و دیگه دوغآباد و دوغآباد سابق نیست بخاطر از این که بسیار زیاد تغییر کرده نو شده شهر و بازار شده اینمی قسمت بازار دوغآباد است اون قسمت هم امی گولایی یا سیراهی دوغآباد است از همینجا چندین ولایت جنوبی یک دوم منطقه ریشخور یا قریه ریشخور بگویم از همین سرک رفت آمد میکنه مردمش مردم گلباغ از همین سرک مردم لوگر ولایت های جنوبی دره شاتوت که در گلباغ است دره للندر است از همین را خلاصه گب با چند مسیر از این سرک مردم ما رفت آمد میکنه یکم که کارش مانده تحقیل نشده آمدیم امروز که از دوغآباد برای شما گزارش تهیه بکنیم که خیلی وقت از این طرف نامدیم گلم کرده بودم رفیقا که برو یک چکرم اون طرف اینه به وعده خود وفا کردیم آمدیم دیگه تغییرات با شما در گزارش ببینیم و ببینیم که امروز مردم یک تعداد از دوغآباد مردمش چی را با ما شریک می سازه گپایی می زنن که در دل چنگ بزنه یا نه
1: خوب است.

0: هم بچه های دیداناب اندامشان میگمه ریفرش کدگی هستن، تر تازه هستن. دیگه دیگه چی بگویم؟ سر آل هستن.
1: مدیر دیدیم اطلال حفیظ همون تو به احترام تو آمدیم.
0: بان قدم های تا. بان قدم های تا. اصلا تاردوانیم یک طرف نیست و ببرد. تاردوانی تا دو طرف نباشه.
2: نه میشه.
0: همون تر از نیست.
3: ساعت بیسر.
0: حال دایی باین شما رئیس کی هست؟
2: رئیس کلا. حالا دکان داره.
0: دکان داریم.
2: بعد اگر گفتن حفیظ آمده من باش یک دیدار شخص کنیم.
0: صد خیلی دیدار کل تا. چای میخوری، قهوه میخوری، نرجی
2: میخوری. چای هسته. اما تا زعفرانی مقصد چای هم تیار.
0: حالا این ما چای زعفرانی رو دایی گرمی چی کنم؟ این همی معنی شما.
2: دو کار رو هست نرجی هم برده بیده. گرمی گرمی رو میواد
0: داره. این این بچه هم از چاردی هست گپ که شوه. تو بگی یک گلاس چای زعفرانی دم کو. تو بگی یک گلاس چای نعنا دم کو. کشت ما را یک روز ما را یک چای نانا نداد.
2: دمید انشالله. اینم آخر ما زنده باشه.
4: ما دکاندار رسیم دیدیم با احترام تا من گفتیم باشه
0: دادیم. همی هر قدم را که به طرف ما ماندین خداوند اجر نصیبتان بکنم. حالا یک چیز دیگه است که بگوین که ترنگتان خوش است یا نه؟
2: بله شکر پروردگار دیگه خوش است دیگه.
0: جالبی است که باز کلگی با یک صدا میگه بلای شکر که همه قد جوش میزنه
2: سلامت باشی
0: ما که میایم که تیم مایک و کامرا این گپ خورد فکر نکنین که یعنی چهار تا ماندنه باشی و قصه که ما شما میکنیم این مردم ما را حال میتا که یعنی شکر بر علاوه مشکلات که هست یا بی پیسگی هست یا اگان گپای دیگه هزار ما میتا همین حکومت خود ما و شما کل ما که یک دست یک رقم باشیم باز دیگه گپایش جور
2: میشه
0: در کشور کمی و کاستی هست
3: 100% هست
0: اما ای که چطور کمی و کاستی را او طرف بسازیم که فکس برابر شوه اینی یک قوت و دست جمعی میره
1: ملت جان باز لالفیز از امی همدیلی و اتحاد امی کار میشه دقیقا
0: اینه فقط یه نمی گفا شوه دیگه کل نور الان نور از نگه
1: دقیقا
0: یعنی که دوکان ها دیگه خوب سم سعی آنه تصویرهایش هم میبینن بازار شده دیگه
2: شکر از دیگه میشه دیگه
0: میشه قربان سر تا خوشحال شدم از دیدن تا همیشه هم تو خوشحال باشه
3: شما هم چما
0: خب اینی گپا نگو میشه کنون مریض باشه
5: نه نه جنازه را برده از تو آمدن
0: خب اگر فوت کردد بلند کنید بلا مکبرت کن یکی همی انبولانس که میاید جل باید همی با اسکل بود موتر بود ارتا اسکل بود دمی بغل کنش
5: زدم بری خود بزرگ من بزر این
0: کار نکنن او بیرد
5: نگه انبولانس از بیاد زود نرسانه مارا
0: در دیگه کشورها که از آجل برش آمادگی گرفته میشه اینجا میگیرن آمادگی میگیرن برش خو یک تعداد سر سرگردانی زیاد است فکرش نمیشه اگر نه او کجا خوش است که امو دیر برسه
3: دیر برسه نه نه
0: او هم خوشحال نمیشه بعد دیر رسیدن امبولانس خوشحال شده مزیدن کل تا اگر گپ پیام قصه چیز هست اینه میال کامرا هست که در خدمت هست
3: پیام
1: بود سر شاکی مستان هم روی کامرامن تمکارا چای زفرانی میگی
0: نشان داده این دیگه که بیمون نواز هست اینو نکل اگی دیگه
4: خدای چاردی همیشه بیمون نواز بوده هست
0: بوده هست می باشه سر تشکر
3: بخیر چای برای خلاص که نیبا
0: هست گپ پیام هست در خدمت هست
3: قربان پیام ما اینمیست که آرزوی ما اینمیست که وطن و محباد باشه کلگی اتفاق اتحاد
0: داشتن جمعتان همیشه جمع خدا کمتان نکنه با مان خدا با مان خدا

0: زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: Manting Pandya.
1: Rishabh Panti.
2: The heat is on.
3: It's a massive.
4: Here begins.
5: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
6: لکنو سوپر جاینز در برابر چنای سوپر کینگز
7: فردا ساعت 5:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
8: حامیان نشر
9: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.

جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: بچه های دوغابا چقدر خوش بودن ها؟ شکر که جوان های ما جرأت دارن، نام خدا در مقابل کامرا استاد میشن، گپ میزنن، قصه میکنن، از منطقیشان میگن، از کاروبارشان میگن. حالا دیگه او عصر عصر از این است که کسی از کامرا فرار بکنه. یکان مسائل های دیگه که میباشه باز در حریم خصوصی دیگران دیگه ما همچنان اجازه نداریم که باز داخل شیم، چی میگن باز همون سو خدا پیش نمیکنیم. اینی رسته دوکانای جدید است. قبلا یک سرک بود که چقدر ازدحام میشد وقتی مردم به جنوب کابل میرفت. حالا شکر خدا دو سرک است. پایای برق که در وسط گلدان باید باشه هنوز نیست، فقط که جور شود دیگه بازی سرک مقبولی شد ببینید که چند برابر میشه. این فقط ما قدم میزنم به همین طرف. ما خو یک چیزی که زیاد یکان وقت تو مرا دیگه میسازه این پرنده بابست کفتر، کناری، سایره جالب است نه؟ همین شوقی ها را خدا از هیچ منطقه کم نسازن، قصه ای هستن، تب خوش هستن. چهار تایی دیگه هم که اگه قورت میادم این دوکان اگه دقیقه پیش شیش ترنگش دیگه میشه خوش میشه. و دیگه اگه سری کفتر گپ بزنی او که چقدر گپ داره، یک عالم گپ داره. کفتر است که مچون ملاقی است، که سیاپته این است، که چپه پر است، که راسته پر است، دیگه چی است؟ ملاقی هم گفتم نه؟ دیگه شیا سیرازی نه، سیا شیرازی زبان تا یگان وقت گوشتیز دیگه بودم یک گفته هم نفر گفت یگان ترق و پرق میکنن. این هم کار شو. یک روز یک نفر گفت تا یک لگام هست هست؟ خب اگم با ما که یک لگ باشد چل تا کار دیگه هست کورا باید بکنم. اما با شوقی دیگه باز شوق هست. از گذشته های دور به این طرف در وطن ما در بخش های مختلف کابل شوقی ها بوده است آلیم. و ای که در آینده باز می باشه نمی باشه دیگه باز آینده معلوم نیست که ما هم هستیم یا که نیستیم. نفره گفتیم چطور از شوق تو در چیز گواله شوق ما هر روز گفتیم نمیست که یک چهار دانه یک نان پیدا بکنم و نمو رفو برم. خب شوقی های ما را خداوند همیشه دیر سال زنده داشته باشه. یک عالمی دارن، یک دنیایی دارن برای خودشان. این هم باشه، شما تصویرش هم دیدیم. بریم که حالا باز بعضی ها سر مقار نشن. این همی دسته را شما میبینیم. السلام علیکم کاکایی
1: جان قن خوب هست
0: قرار است
1: ساعتان خوب چیال رسید
0: خوب هستن
1: ساعتان خوب هست شکر فضل خدا.

0: بازدن ان شاء الله ساعتان خوب است ان شاء الله
1: خیر باشه
0: بیاین بگردین چه طرف ما
1: سر سرت شام خدا باش که پرسان کنم که دو غاباری هستی نیستی
0: والا از دو غابات فعلا هستیم دیگه
1: فعلا هستیم چند سال از زندگی میگی
0: من یک تا 8 سال شده
1: 8 سال
0: والا
1: همینا ما میره پیدا نکردیم که چرا دو غابات میگن
0: والا ما شونا پیدا
1: میره پیدا که تا دیگه فهمی
0: بیا خیر باشه خیر باشه
1: حالی سو کوچ اومدی
0: والا کوچ اومدی
1: اصلا می خانه چطور شده؟ حالا خیلی سرک هم نو شده گره و کراو یا چقدر است؟
0: والا بلند است تکفه
1: سلام علیکم خریص انشاء الله خریص جان تانجا بسکله خوب است سلامت هستی؟ حالا ارزان شده نشده؟
0: والا نه کراو بلند است
1: حالا سه اتاقه چهار اتاقه کراو شند است
0: سه اتاقه ده هزار
1: ده هزار؟
0: ده هزار
1: حالا خود ده هزار در اپارتمان هم است ده هزار؟
0: همون اپارتمان ها دیگه ده هزار
1: خب باز اولی چطور؟
0: اولی هم همون هفت هزار هشت هزار پا پیدا میشه دو اتاقه سه اتاقه
1: ای به خاطر که سرک جور شده تو بالا رفت چه رقم یعنی سابق تو نبود
0: نه بسیار ارزان بود سایه بسیار ارزان بود
1: تا چند بود سابق
0: 4000 3000 والا اینا همه قدرا بود تا نال تو بالا رو به خانگی کنه
1: سه اتاق 4000 3000
0: آه بله بله
1: این قصه چه وقت پیش میگی
0: والا یک زمان 6 7 سال پیش میگم
1: 6 7 سال پیش
0: خودم ما اینجا 4000 پا کرا میدادم
1: دمو وقت
0: دمو وقت سایه
1: این قصه چند سال پیش گفتی؟
0: اینا چیز کم 7 سال پیش
1: 7 سال پیش حالا دیگه این 3000 و 4000 اگه بودی خود صاحب خانه هیچ گپ نمیزن
0: چیز
1: بالا شده خیلی
0: بالا شده
1: ما که میبینم همی هر بخش کابل اگه سابق شهر بازار نبوده اینی سرک ها که جور میشه شهر بازار میشه دیگه این بزنس کاروبار که پیشتر گفتم بالا میره دیگه
0: بله طبعا طبعا
1: کسی که خانه داره که بیادر آنو پیسه خدا میگیره این کسی که مینه مثل ما و تو به خانه است که مام در کراییستم اینه دکه بیادر این کوچش در پشتش یا گاهی ده هزار و گاهی دوازده هزار یک ذره سخت هست
0: سخت هست بالا
1: مثل که یک آمه یک نفر از شوخی میکنم میگه تو با مسجد کار میکنی گفتیم ما با مسجد کار کنیم خیره دکه خانه خداست ها ولی گبی هست که همین پیدا کردنش سخت
0: سخت هست
1: ده هزار کرا زیاد هست
0: ده
1: ماه شب یک لک میشه یک سال شب یک لک و بیست هزار دو سال شب دو لک و چل هزار این رقمی که باز در چند سال ضرب بزنی گپ کت هست بخیر باشی
0: خدا خیر باشی
1: برام دید بازار
0: یک چکر رقم تو برام
1: قدم بزنی
0: قدم بزنی خوش دیم از دیدنت
1: با عزت باشی
0: خدا شاهد است که هر شب و روز میبینیم
1: بدلکت هست مقصد بدلت باشی
0: خدا خیرت با جان جو
1: برو قربان است
0: زنده باشی خدا کن
1: با مان خدا با عزت باشی با مان خدا تشکر از اینکه متسکل هست
2: صد دیگه دوست داریم
1: کجا میرفتی
2: دکان کن بالاتر نام بایی از
1: نه او جور کردی نیاز صاحب
2: دی از صاحب قد ما یک 15-16 سال میشه بیجا هست
1: حالا این سرک که جور شده چطور شده حالا یک چیز میزه
2: الحمدلله خیلی خوب است یک ذره حدث زیاد شده ذره مردم بگیره خدا نمیگیره در مدرسکل وان و بخصوص مدرسکل والا زیاد
1: یک پیام بته نمیشه که بخواه مکلگی
2: پیام ما برای کسایی که مدرسکل بیرونن به این میاز که کمک و احتیاط کنن سرک ها ماشاءالله جور شدن میدونن دین روز دو تا جوان نیم بالا کشته شده
1: دمی حادثه مدرسکل
2: دمی حادثه مدرسکل مزدا زده بود خدا جای به جای شده دو تا جوان
1: این آدم
2: دیگه نمیگه کنه مردم که سرک تیر میشه فکر خدا بگیره این موترسکل والا و موتر والا یک کمک بره فکر خدا بگیره
1: خود تا موترسکل میدونی چه رقم باید دوانده شد
2: ما دیگه مردم میبینم اینجا بچه ها دیده کلا
1: دیده جان خب
2: یا چی بگیری به خواهیست هایست برو دیگه
1: اگر کلا نیست وسایل امینیش خب منتا یک کمک احتیاط باشه
2: احتیاط باشه اگر مدروان است اگر مدرسکلون است احتیاط باشه دین روز هم یک دو جوان زده بود خود ده اون یک مازدا زده بود وقت که بسیار دیگه درد آور بود
1: هم جای بود اگر خون میشه خیر است اگر کلا نیست یا وسیله دیگه من تو همین مدرسکل کوچکترین غفلت باعث تبایی است
2: باعث تبایی است
1: خیر است اگر دیگه جای زیاد مراعات میشه در وطن ما کم مراعات میشه اما کم متوجه باشن که خدای ناخواسته به قیمت جانشان تمام نشه که بسیار سخت است
2: یک بار مخزن
1: بر قربان سر چم
2: چای یک نیازی
1: با عزت باشی
2: یک
1: تعداد دیگه از سلن سرای چه رقمی است که خدا رو خدا رو راستی کمی اکسلیتر میتن یک اوم خی بچه میگم همین دل جگر آدم میتن دمی قسمت هم یک توجه کنن برو خانه تا بعد
2: خیر باشه بیزم خدا
1: خدا کم تان نکنه بچا کلاگی جور است مانده نباشی مانده نباشی مانده نباشی خوب است قربان سرت دای گرمی چای کی خوردن
0: یک جوسی اخ بده
1: میشه که شوخی میکنم. همو چای هم همه چیز هست. بچه ها شما خوب هستین؟
3: بله.
1: نه خواهی یک صدا بگو. خوب هستین؟
3: شکر.
1: هیچ مزهتان نیست.
4: یا چایش زنه مرغا یا رفته او زده؟
1: نه دیگه
5: یا چایش زنه در آجله هستن که شما را دیده کلشان در خورده
1: قربان سرتان کلگی تان خوب هستن؟
3: بله
1: حال رخصت شدیم؟
3: نه مکتب نامدم
1: خب میره نو مکتب یا رخصت شدیم؟
3: رخصت شدیم
1: خواب شک همیشه ساعتتان تیر باشه با اون طرف یک دستایتان هم بلند کنین بلند کنین طرف کامرا آفرین این رقم خداحافظ کلتان خوش باشه بخیر باشه با امان خدا برو خداحافظ و علیکم

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح و طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې سبا مازیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري باندې آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی
11: اکسبول هم مزاداره هم جایزه داره. محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.

0: بیا بیا قبل از اینکه گپای ما شروع بکنیم لالا رو میبینیم. بیا بیا بیا که دا جوی نفته ولی یک دفعه مونده نباش
1: قراری بخیر قراری
0: جان شورت والله خلطه کدام چیز مهم است که دا جوی نفته
1: نه نفته ان شاء الله. خب بس دیگه
0: قراری است
1: چیل داری الحمدلله
0: قربان سرت.
1: خب بس دیگه
0: کجا بودی شاهزاده؟
1: ما الان در مدرسه بودیم اومدیم ده فعلا دیگه دو قواد کم کار داشتیم کتابخانه گام کتابا و چیزا کار داشتیم اومدیم پشت کتاب دیگه
0: قربان
1: دیگه. خب بس
0: معلوم میشه که آدم مطالعه ایستی.
1: بله در مدرسه هستیم اونجا مدرسه سلمان فارس.
0: قربانت
1: یک دو سال
0: چی میخوانین در مدرسه؟
1: دیگه فعلا در مدرسه من حفظ پیش میبرم دیگه.
0: حفظ پیش میبرم؟
1: بله دیگه دوره هستم.
0: یعنی حفظ کردن آسان است؟
1: دیگه اولا کوشش در انسان خودش است. فهمیدی که اگه کوشش کنی بر داستان است، اگه نکنی فهمیدی قبل یکی در شوق است که در خود انسان کوشش کنه. اگر کوشش کنی خواهم برای داستان می باشه، یک شوق علاقه است که شوق داشته باشی برای داستان می باشه. کسی که تنبلی کنه و فامیدی خود کوشش کنه ازش جور کنه فامیدی علاقه نداشته باشه، او در نمیتونه خود برسانه که تا هر چه وقت هم بگیره میتونه در 5 سال 6 سال هم نمیتونه. و اگر کسی بخواه زودتر کنه میتونه در 6 ماه 5 ماه فامیدی از اینکه زودتر هم میتونه یاد کنه. فالحمدلله ما خود ما در یک سال دیگه در پاکستان چی کردیم؟ حفظ کردیم، خلاص کردیم دیگه. یک چند وقت شده که آمدیم نه دیگه تازه بکردیم.
0: نام خدا، امین نام تا برم بگو.
1: نام عبدالخالق انصاری است.
0: آه خالق، خالق؟
1: بله عبدالخالق انصاری.
0: آه خالق جان انصاری. خالق جان، یکان جای ضرورت میشه آدم میره حق یک فاتحه میتا؟ آه؟
1: بله.
0: یک آیه را آدم میخوانه نه؟
1: بله.
0: سوره بگویم، آیه بگویم.
1: هر کدام شه بگه
0: درست
1: است،
0: اشتباه خو نگفت.
1: بله نه درست میشه.
0: همونجا یکی دیگر میگه دیگر دیگر میگه اینی رقم میگم نباشه.
1: بله
0: کل ما یک علاقه باید برازی داشته باشیم که حداقل اگه اونجا میریم اگه مکمل لفظ کدا نمیتونیم یک چیز حداقل باشه که اون را از یاد بخاریم.
1: بله درست میگه.
0: یک دعا بکنیم
1: چطور نه. بله
0: اینال برای من می سر میره یاد بده که اگر یک قسمت کوتاه آدم یاد بکنه حفظ بکنه چی باید بکنه، چند بار باید قرائت بکنه، بخونه و روخانی کنه که باز او را یاد کنه، حفظ کنه.
1: مهمترین نقطه در این اول این است که کس میخواه چند آیت یا صفحه یا مثال را به اندازه

0: خودت کارش قدر یاد میکنی. اول کوشش کن نظره را بهتر بخونی، بخاطر که در زبانت کمی راو شوه، کم را درست نظرش خوانده بتانی. بخاطر که اگر در زبان درستر شیشت اما آیت اگر درستر خوانده تا نیستی باز میتانی اما آیت سلو سلو در ذهنتان به جای بیاری. اما آیت که روی خانی زیاد میخوانی شه سلو سلو در زبان زیاد شده میره کلمات، باز میتانی تی یک طرف فکر چوه اما کلمه در زبان نوت یک دفعی میایه. که مثال شیره بخوانی کم کم انا میدره یک کلمه را که یاد کردی انا مت یک آیت یاد کردی و نمره پنج دفعه بخوان، پنج دفعه خوندی یاد میشه او را که یاد شد آیت بعدی را میگیره، آیت بعدی را که خوندی بعد از دیگه شد کم تو تا جایی که یاد میکنی کلش را که خوندی بعد از باز اثر پس می کلش یک دفعه میخوانی، هم تو دو دفعه را آیت میخوانی که انشالله این را که خوندی کلش در ذهنت یاد میباشه.
1: اینمی درس جدید ما تو بچه یاد گرفتی فهمیدی؟ باز ما تو گپ میزنیم آه؟ آلا خو نمیتونیم، همه فهم که تو میگی باز ما ببینیم که دیگر روز که آمدی باز بگوی که من این کار را کردم اینه یک نیم خط شخواد اقل افز کردیم.
0: بله
1: بسیار تشکر،
0: سلامت
1: آموختیم از پیشت ما شما
0: زنده باشی، چیز کار نیست به خدا خدمت ما بره، خدا هم
1: خیلی تا برنامه
0: تا میشه میبینیم، خدا حافظ
1: بخیر بامان خدا سلام آمد قراریس جا بخیر
2: خوب بس انشاءالله به مدت پیر میشنیم خود تا دیدیم جور خست
1: انشاءالله
2: کجا میره؟
1: طرف دالمان. چی میکنی دالمان؟
2: همون تک یک دوره میزنیم.
1: چکری؟
2: چکری؟ جور خواست انشاءالله.
1: قربانت برو شکر که همه قفل طبعت خوب است که چکر میزنیم.
2: قربانت چم. تشکر. خانه نزدیک است.
1: چکر ما خیلی نمیگذارش هست.
2: خانه نزدیک است. با قرآن میمان ما شای خوش میشه.
1: بری با عزت باشی. بیا بیا بیا بیا کنگ اپ خودتا داشته باشه ماندنه باشی. قراریس؟ جور هستی؟ نامک چیز؟
3: نامکم فرهاد جان است.
1: فرهاد جان، خانه تان کجاست؟ حال نگو یک خانه ما را چرا پرسان میکنی؟ خب، زمین دو قباد هستی؟
3: بله.
1: چی گپ نواز در منطقه تان بگو؟
3: والا دقیقه در منطقه ما خیر خیرت هست، قرار قرار است.
1: بیخی؟
3: بیخی
1: دل جمعی بیغمی؟
3: دل جمعی بیغمی.
1: تشویش نیست؟
3: نه خیر نه.
1: بیشکت هست. بابا چه سر شما شیرینی هم چپه شده این سرکت هم نوشد؟
3: خدا خیر به امارات اسلامی را جورش کد بخیج.
1: قربان سرت چم. گپه از پیام از ده خدمت.
3: میگه دمی آخر یک شعر میگم براتون.
1: میگه
3: ار نفسم بر نفس ناز تو بند است، من مشتریم قیمت لبخند تو چند است.
1: بگو که چند میشه. بگو باش که پیسه بکشم. بگو نه نه خطیانه هدف تو که بگو چند میشه که پیسه بتم. هدف شمی بود دیگه.
3: بله این شعر از خاطر تو خواندم.
1: خدا کمت تکن. قربان سر با عزت باشی. ماندن باشی جور هستی؟
4: خوب
1: هستی. به شکت از ماندن باشی ماندن باشی. تام خوب هستی؟ تام خوب هستی بخیر. حال شما چی میکنی؟ در اینجا
4: تلویزیون هستی؟
1: آلمر در تلویزیون میبینی؟ سلام سلام سلام سلام. آی نام خلاصه که یکاز کجا دایده دایده آمدن؟ والا هر روز میبینین؟ در تلویزیون تان تو خورد مالو میشیم کتا؟
4: کتا
1: کتا؟ خوب خیلی تلویزیون تان کلانه
4: آه
1: ولی شما چکر زدن آمدی؟
4: آه
1: اونو با اسکلایتان هست نه اونجا؟
4: آه
1: با اسکلایتان برک داره؟
4: آه
1: آه مرا برده میتانه؟
4: آه
1: آه ما و رشاد یک چکر نمیتی؟
4: میتی
1: در با اسکلایتان؟
4: میتی
1: میتی شکتان هست. آفرین آفرین از سرک برین گوشه که باز کدام گپ نشه صحیح است؟ او طرف وای بای کنین کلتان طرف کمره او طرف وای بای کنین برین دیگه خداحافظتان برین برین خداحافظ. خب تشکر از شما هم که بیننده گزارش شما بودید. قسمت پیاده روا کارش مانده، کار سرک هم یک چیزش مانده، انشاءالله که بخیر جور شود. تا دفعه بعد که جور شد باز میایم انشاءالله برای شما یک گزارش تهیه خواد کردیم. اما امور رقمی که وعده دادیم و شما کمند کردین پیام کردیم که مصاحبه کمتر باشه، منطقه را زیادتر ببینیم برای آقای تصویر که چه تغییراتی آمده. وقت تمام است.

یک جنگلی وجود دارد که کهن‌تر و پربارتر از آمازون می باشد. گرچه این جنگل قرنها قبل از سوی اروپایی ها کشف شده است، اما باز هم دارای رازهای کشف ناشده می باشد. تعداد زیاد حیوانات که در این جنگل وجود دارند، در قسمت‌های دیگر جهان دیدن نمی شود. زندگی اکثر این حیوانات از چشم انسان پنهان و مخفی باقی مانده است. و در بین این جنگل سرسبز و زیبا، یکی از عجایب جهان نیز وجود دارد.

ماتا آتلانتیکا چندین هزار کیلومتر در قسمت‌های ساحلی برزیل امتداد دارد. از مناطق معتدل جنوبی تا مناطق گرمسیر شمالی. این جنگل از ساحل به طرف خشک 600 کیلومتر امتداد دارد و محیط‌های مختلف را برای زندگی ایجاد کرده است. در قسمت‌های عمیق این مناطق جنگلات سرسبز بارانی، در دامنه‌های کوه علفزارهای پربار و در قله‌های کوه فرش‌های سنگی قرار دارند. در 500 سال گذشته، قسمت‌های بیشتر ماتا آتلانتیکا به گشتزارها و فارم‌ها مبدل گردیدند. اما قسمت‌های باقی مانده از این جنگلات هنوز هم از حیوانات فوق العاده پشتیبانی می‌کنند. شادی‌های موریکی در هیچ قسمت دیگر جهان دیدن نمی‌شوند. اینها می‌توانند تمام زندگی خود را بالای درختان سپری کنند. در پهلوی اینها در این جنگل حیوانات نادری دیگری نیز زندگی می‌کنند. در قسمت‌های مختلف ماتا آتلانتیکا انواع زیادی از نباتات و میوه‌جات پیدا می‌شوند که می‌توانند تعداد زیادی از حیوانات را تغذیه کنند. انواع زیادی از پروانه‌ها. و تقریباً 1000 نوع پرنده که بیشتر از تمام اروپا می باشد در اینجا زندگی می کنند. در حالی که شادی‌های موریکی در قسمت‌های بلند درختان زندگی می کنند، شادی‌های دیگر در قسمت‌های پایین درختان بالای شاخه‌های پیچیده

از زندگی می کنند. شادی های امامازی و کپیچین نیز در این جنگل ها دیده می شوند و هر کدام از انواع این شادی ها با قسمت های خاص این جنگل عادت کرده اند. برخلاف شادی های دیگر که از بزرگ به کوچک درجه بندی می شوند، مورکی ها یک قانون مساویانه دارند و اینها با تماس، در آغوش گرفتن و پاک کردن بدن روابط خود را قوی تر می سازند.

این شادی ها در خانواده های زندگی میکنند که تمامشان با هم رابط خانوادگی دارند و برادران یا هم بسیار نزدیک هستند. اما قوی ترین رابط بین مادر و فرزند ساخته می شود. مورکی ها با زندگی بالای درختان بسیار خوب عادت کردند. اینها دستان بسیار دراز دارند تا خود را محکم بگیرند. بالای دم خود نیز بسیار کنترل دارند و برای رفتن از یک شاخ به شاخ دیگر از آن مانند دست سیوم استفاده می کنند. روابط بین برادران، مادر و اعضای دیگر خانواده اجتماعی بسیار عالی را در این قسمت‌های بلند درختان تشکیل دادند. اما اینکه شادی‌های مورکی چرا به این اندازه صلح دوست هستند هنوز مانند راز باقی مانده است. تنها این شادی‌ها نیستند که فقط در ماتا انتلانتیکا زندگی می‌کنند. اکثر پرندگان این جنگل نیز در قسمت‌های دیگر جهان دیده نمی‌شوند و اکثرشان وابسته به این جنگل هستند. مانند این پرندگان سرسرخ، اینها نسبت به مورکی‌ها زندگی بسیار متفاوت دارند. پرندگان نر بسیار پر رنگ هستند، در حالی که جنس مؤنثشان فقط رنگ ساده و سبز دارند و زمانی که او بالای یک شاخه درخت می‌نشیند، یک گروه از پرندگان مذکر آمده و نمایش اجرا می‌کنند.

نمایش امروزی اینها برای پرنده ماده آنقدر دلچسب نبود. از برکت میوه‌جات فراوان و همچنان دسترسی آسان آنها، پرندگان سرسرخ می توانند روزانه چندین ساعت را در یادگیری نمایش به خرج بدهند. حتی در صورتی که پرندگان ماده حضور نداشته باشد، پرندگان نر دور هم جمع شده و نمایش تمرینی را انجام می دهند.

این پرندگان نر با هم کدام روابط ندارند، اما باز هم مانند یک تیم کار میکنند، چون فقط یک نمایش دسته جمعی میتواند توجه پرنده مادر را به خود جلب کند. بدون یک نمایش خاص دسته جمعی، هیچ یک از این پرندگان فرصت جورا شدن را به دست نخواهد آورد. این گردنگان در قسمت‌های زیاد مات آنتلانتیکا دیده می‌شود که بیشتر در قسمت‌های می‌باشند که جنگل با محیط‌های دیگر مانند آب و علفزار متصل هستند. اما زمانی که به علف‌ها و علفزارها سر می‌زنیم، سگ‌های علفزارها را می‌بینیم. اینها که یکی از کوچکترین اعضای خانواده‌های سگ‌ها می‌باشند، حیوانات بسیار نادر هستند و ما در مورد زندگی اینها معلومات بسیار اندک در دسترس داریم. اما فقط این قدر می دانیم که این حیوانات بسیار اجتماعی هستند، دقیقاً مانند حیوانات دیگر ماتا آنتلانتیکا. در گروه های سگ های علفزارها، سگ های بزرگ نر و ماده هستند که گروه خود را رهبری می کنند. این سگ‌های عجیب و نادر دوست دارند نزدیک به آب زندگی کنند، به خصوص نزدیک به دریاها. قسمت بیشتر آب که از این جنگل و ذخایر آن به طرف غرب می رود با دریای ایگواسوا یک جا می شود. این دریا یکی از عجایب فوق العاده جهان را به وجود آورده است. آبشارهای ایگواسو.

آبی که از تقریباً 6 میلیون هکتار زمین جمع شده، با سرعت بیشتر از 1000 تن در ثانیه از این آبشارها می‌ریزد. این آبشار تقریباً 3 کیلومتر وسعت دارد و آب را بیشتر از 80 متر ارتفاع به زمین می‌ریزاند.

اما این آبشارهای خروشان نیز ساحه زندگی یک نوع از پرندگان خاص را پوشانیده اند، چون پرندگان سویفت در زیر آبشارها برای خود لانه می سازند. به صورت حیرت انگیز اینها می توانند از آبشارها عبور کنند.

این سویفت های خاکستری که اینجا زندگی میکنند تخصص بسیار دارند. اینها از آبها گذشته و در صخره های عقب آن برای خود لانه میسازند. حتی با وجود اینکه کیلومترها صخره در خدمت آنها است، باز هم این پرندگان بالای یک جای خاص با هم درگیر می شوند. به نظر می رسد که این عمل در طبیعتشان نهفته است. اینها از جریان‌های تند فواره‌ها عبور کرده و بالای گرفتن یک جای خاص با هم درگیر می شوند تا اینکه از طرف شب در امن باشند.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، لکنو سوپر جاینز در برابر چنای سوپر کینگز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.

از طرف شب این جنگل جای محفوظ نیست. چون قاتلین بزرگ در حرکت هستند و در کف جنگل گزمه می کنند.

مورکی ها در قسمت های بلند درخت محفوظ هستند و سیفت ها نیز در پشت آبشارها شب را به بسیار راحتی سپری می کنند.

این آبشارها در محافظت از سویفت ها بسیار مهم است، اما هر روز صبح آنها باید خانه محفوظ خود را ترک کنند.

مانند سویفت های دیگر، اینها نیز شکارچیان هوایی هستند که بالای جنگل پرواز کرده و تمام حشرات را که در هوا هستند شکار می کنند. کواتی ها که از خانواده راکون ها می باشند، هم در ماتا انتلانکتیکا و هم در اطرافان دیده می شوند. برخلاف سویفت ها، اینها فرصت طلب هستند و با کمک حس بویایی بسیار قوی خود می توانند تمام حشرات و خزندگان را پیدا کنند. کواتی ها نیز حیوانات بسیار اجتماعی هستند. چوچه های آنها بالای درختان به دنیا می آیند و زمانی که عمرشان به 6 هفته می رسد به زمین پایین می شوند. با احساس بویهای ناشناخته، چوچه ها به بسیار سرعت همه جا را جستجو می کنند.

در این گروه مادرها به چوچه های دیگر کواتی ها شیر می دهند و این کار اجتماعی بودن اینها را نشان می دهد.

کواتی ها بسیار هوشیار هستند، اما چوچه ها باید بسیار آموزش ببینند، به شمول اینکه چی بخورند و چی نخورند. اما با کمک بزرگان خانواده با بسیار زودی می توانند این همه را بیاموزند. گرچه کواتی ها در سایه این پرندگان سرسرخ زندگی می کنند، اما در حقیقت اینها در محیط های متفاوت زیست دارند. زمانی که کواتی ها در کف جنگل در جستجوی غذا هستند، پرندگان سرسرخ نمایش خود را تمرین می کنند. و یک بار دیگر یک پرنده ماده می رسد. این پرندگان یک ترتیب بسیار خاص دارند و کلانترین پرنده همیشه رهبر آنها می باشد و فقط او می تواند با پرنده ماده یک جا شود. دیگران فقط نمایش اجرا می کنند. پس اگر آنها حق نسل گیری را ندارند، چرا نمایش اجرا می کنند؟ چون آنها چاره دیگری ندارند و پرنده ماده هرگز یک نر تنها را نمی پسندد. پس هر پرنده نر باید عضو یک گروه شده و منتظر نوبت خود باشد. شاید برای رسیدن به این مقام اینها 10 سال انتظار بکشند و تا این مدت یک پرنده شاید هزاران هزار ساعت به صورت خستگی ناپذیر رقص کرده باشد. نر بزرگ رقص را خاتمه می دهد. دیگران احترام می کنند و او به یک شاخی دیگر می رود. اما پرنده ماده رضایت نشان نداد. پس آنها باید بیشتر تمرین کنند تا رضایت به دست بیارند. و اینها دوباره به ساحه تمرین برمیگردند. مسئولیت بیشتر پرورش چوچه ها به دوش پرنده ماده است. اینها هم لانه می سازند و هم از تخم نگهداری می کنند. رنگ ساده اینها کمک می کند تا از چشم شکارچیان پنهان بمانند. اما کواتی ها غذای خود را توسط بوی آن پیدا می کند و تخم نیز مانند حشرات برای این حیوانات قابل قدر هستند. زندگی جنسیت نر و ماده این پرندگان بسیار متفاوت است. در حالی که پرنده نر باید چند سال صبر کند، پرنده ماده فقط می تواند بعد از یک سالگی تخم گذاری نماید و آنها باید این کار را بکنند، چون تعداد اندک چوچه هایشان بزرگ می شوند. مادر و چوچه به بسیار ندرت با هم یک جا دیده می شوند. در قسمت های بالای درختان، شادی های مورکی بیشتر از 2 سال چوچه های خود را پرورش می دهند. این شادی ها به اندازه تخصص یافته هستند که هرگز نمی خواهند از این درختان پایین شوند، چون این درختان تمام ضروریتشان را پوره می کند. اینها میوه و برگان درختان را می خورند. و زمانی که این درختان گل می کند، اینها نکتار شیرین

شاید این شادی ها بسیار موجودات خوبی باشند، اما نه برای این درختان. اینها گل های درختان را از بین می برند و بدون گل این نباتات نمی

زیستگاه این شادی ها طوری که به نظر می رسد خوب نیست، چون خانه اینها از قرنها به این سو کوچک و کوچکتر می شود. درختان این جنگلات برای بزرگ ساختن ساحه مزرعه و کشت قهوه و نیشکر ساخته شدند، چون اینها مشهورترین محصولات برزیل به شمار می روند. حتی در حالی که قسمت‌های زیاد این جنگلات از بین رفتند، ما تا اتلانتیکا هنوز هم بیشتر از 2000 نباتات مختلف را در خود جا داده است و این فراوانی نباتات تعداد زیاد حشرات را تمویل می‌کنند که در آن بیشتر از 2000 نوع پروانه ها نیز شامل هستند. پروانه های نر یک قسمت نزدیک به دریا را احاطه کرده و به پروانه های نر دیگر اجازه ورود نمی دهد تا بتوانند پروانه های مادی دیگر را به خود جلب کنند. سرچشمه منرال ها در مناطق گرمسیر بسیار کم است، اما برای رشد بسیار مهم است. پس بیشتر انواع پروانه ها در کنار دریا دور هم جمع شده و منرال های آب های تبخیر شده کنار دریا را میل می کنند.

0: پروانه ها آبهای شور را میل می کنند. آنها نمک را در بدن خود ذخیره کرده و آب اضافی را دوباره خارج می کنند.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: The massive.
6: Here begins.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
8: لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگز. فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
7: حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران نوآوری با کیفیت.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ساتلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ساتلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: چیزی که در مورد این پرندگان عجیب است این است که تمام اینها نر هستند. اینها تمام نمکیات را در زمان یکجا شدن با پروانه ماده به آنها مانند یک تحفه هدیه می کنند. درست است که نمک برای رشد تخم این پروانه ها بسیار مهم است، اما جالب اینجاست که چرا پروانه های ماده خودشان این کار را نمی کنند؟ اما اکثر پروانه ها از گل تغذیه می کنند، مانند این پروانه برمالیات. بین اینها یک رابطه بسیار عالی و کهن وجود دارد. پروانه ها گرده این گل ها را انتقال داده و در مقابل آن نکتار هدیه می گیرند. اما پروانه ها باعث انتقال دهنده یک نقطه ضعف دارند. اینها بالهای بسیار نازک دارند. زمانی که هوا بارانی یا طوفانی باشد، باید خود را در یک جای پنهان کنند و چون ماتا آتلانتیکا یک جنگل بارانی است، برای گلها مشکل ساز می شود. به همین دلیل به یک انتقال دهنده دیگر ضرورت دارند تا بتوانند که گرده این گلها را انتقال دهند. پرنده شکرخور. اینها گرم خون هستند و می توانند در شدیدترین بارانها نیز پرواز کنند.

زمانی که این پروانه ها خود را پنهان می سازند، پرندگان شکرخوار بقیه کار را انجام می دهند.

زمانی که گرده ها با نکتار شیرین زیر باران تر شده، روی این پرندگان چسبناک می شود. اما در ماتا اتلانتیکا همیشه جریان آب وجود دارد.

این پرندگان که در ماتا آتلانتیکا زندگی میکنند اصلا از باران حراس ندارند. سگهای علفزار نیز با این هوای مرطوب و گیاهان این ساحه عادت کردند. در اصل اینها تقریباً زهیاتین هستند که با کمک پرده‌های نازک بین انگشتانشان به بسیار راحتی می‌توانند در مناطق گل نیز قدم بزنند. سگهای نر قلمرو خود را نشانی می کنند. ادرار اینها مانند سرکه بوی تیز دارد و این باعث شده این سگها به نام دیگر یعنی سگهای سرکه‌ای شهرت پیدا کنند. گرچه این سگها آنقدر جسامت بزرگ ندارند اما با کمک همدیگر اینها می توانند کواتی ها را نیز شکار کنند.

اما تا زمانی که کواتی ها بالای درختان باشند، از دست سگ های علفزار ها در امن هستند و در این زمان می توانند از نباتات براملیا تغذیه کنند. برخلاف شادی های مورکی، کواتی ها نمی توانند بالای درختان زندگی خود را به پیش ببرند و فقط یک راه برای رفتن دارند. آن هم پایین شدن است، اما به بسیار احتیاط. حالا اینها با خطر اصلی روبرو هستند.

برای حیوانات مانند کواتی ها، ما تا آنتلانکتیکا یک جای بسیار مغلق است. و چوچه های آنها باید در مورد شکار و شکارچیان چیزهای زیاده بیاموزند. اکثر دریاها و جریانهای آب برای سگهای علفزار و کواتی ها مانند یک موانع می باشند. اما برای سویفت ها آبشار میگواسو مانند یک پناهگاه عمل می کند. آنها نه تنها برای محافظت از خود بلکه برای تخمگذاری نیز به اینجا می آیند. اینها بیشتر ساحات کم آب را انتخاب کرده و همان لانه خود را همساله استفاده می کنند. یعنی آنها که جدیدن خانواده تشکیل می دهند ساحات کمتر خوشایند را انتخاب می کنند. و بعضی از خانواده های جدید حتی در کارهای ابتدایی ساختن لانه مشکل می داشته باشند. پرندگان بزرگ از تجربه خوب برخوردار هستند، اما باز هم یک تعرضگر می تواند لانه هایشان را از آنها بگیرند. لانه های این پرندگان از گل و علف های آبی که از این ساحه به دست می آیند ساخته شده اند. ساختن لانه یک عمل بسیار مغلق است و پرندگان به تجربه در ابتدا با مشکلات زیادی دچار می شود.

حتی تصمیم می‌گیرند در پشت همدیگر لانه بسازند. در حالی که پرندگان بدون تجربه در ساختن لانه دچار مشکل هستند، پرندگان با تجربه در راحتی به سر میبرند و بعد از تمام کار پر از گل و لای این پرندگان تصمیم میگیرند تا بدن خود را شستشو دهند، آن هم در یکی از شاورهای پرقدرت طبیعی جهان.

حالا که تمام بدن و پرهایشان پاک شده، تمامشان به طرف شکار حشرات حرکت می کنند. و این سویفت ها با زندگی در این قسمت از طبیعت هیچ مشکلی نمی بینند. اما حیوانات دیگری نیز توانستند در محیط های پر سر و صدا زندگی کنند. بقه های سیلابی مانند بقه های دیگر، این بقه ها نیز برای یافتن جفت سر و صدا می کنند. اما زمانی که صدای آنها توسط سر و صدای آب مختل می شود، آنها رای دیگری را پیش می گیرند. اگر صدا شنیده نمی شود، شاید حرکت یا نتیجه بدهد.

حرکت پا یکی از بهترین راه‌های جلب توجه در محیط پر سر و صدا است. اما این عمل تنها توجه بقه‌ها را به خود جلب نمی‌کند. بلکه مار زهری ژارارکا را نیز به سوی خود می‌کشاند و این مار حالا طرف بقه در حرکت است. اما زمانی که مارها بسیار نزدیک می شوند، بقه ها اسبهای خود برای فرار استفاده می کنند. این بقه ها و سویفت ها موجوداتی هستند که به جریان های آب وابسته بوده و زندگی خود را در اطراف آن به پیش می برند. اما بعد از باران ها و طوفان های شدید دچار مشکل می شوند، چون جریان آب سریع شده و 7 برابر نسبت به گذشته بیشتر می شود.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده، فردا از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که ده هر دلیل لمخه زمونگ په نشراتو که ستون زبینهی، پا آسانی سرا کولای شی با عادی انتن که زمونگ پرونه و گوری. که ده سپوگمکی چخه گتا اخلی، کولای شی پلانده پتا مونگ پیدا کری. ساتلایت یا سات 25.5 خطیز درجه، فریکونسی 11.9 سمبول ریت 22.5 سوا، اف ای سی 3.4، پولارایزیشن هوریزنتال. که دیر لارخوانه تا ارتیا لری، 0-55-55 واتساب شمیره تا پیغام پریکده. زمونگ همکاران با تاسو تا زواب درکدی. آریانا، ده غوار راتلون که داری چا.

حالا انتخاب جای لانه بسیار دشوار شده است. پرندگان با تجربه هنوز هم در امن به سر می برند. اما پرندگان بی تجربه در خطر هستند. بیشتر شدن آب لانه آنها را

خود برده است. و همه چیز در اینجا از بین رفته است. این چوچه ها باید سال دیگر دوباره کوشش نمایند. برای این پرندگان انتخاب جای لانه بسیار مهم است. پرندگان با تجربه محفوظ و آرام هستند، اما باز هم بین هم درگیر می شوند. سویفت ها وابسته به این آبشارها و جنگلات اطراف هستند. حتی زمانی که آب کم می شود، باز هم به اندازه کافی آب وجود خواهد داشت که از این پرندگان محافظت کنند. سرچشمه این آبها جنگلات مانتین، خانه مورکی ها است. تنوع زیاد درختان که در یک هکتار زمین تعدادشان به 400 نوع مختلف میرسد، به این معنا است که در هر فصل سال میتواند میوه دریافت نمایند. گرچه شادی های مورکی در قسمت های بالای درختان بسیار محفوظ هستند، اما باز هم موجودیت یک جگوار آنها را می ترساند. این شکارچیان با مهارت بسیار خاص می توانند به درخت بالا شوند، اما نمی توانند خود را به مورکی ها برسانند. در زمانی که هیچ میوه‌ای وجود نداشته باشد، مورکی ها می تواند از برگان درختان اسکروپیا تغذیه کنند، چون برگهای این درختان برخلاف درختان دیگر زهری نیستند. اما اینها نیز کاملا بدون محافظت نیستند، چون در تنه این درختان سوراخ های کوچکی وجود دارد که در آنها مورچه های سرخ زندگی می کنند. این مورچه ها بالای هر حیوانی که به اینجا می آید حمله می کند، مانند این کپچین های سیاه.

اما مورکی ها تخنیک جداگانه دارند. آنها از این درختان و مورچه های آنها خود را دور نگه می دارند.

0: The technique is foolproof.
1: این کارشان بسیار مفید است.
0: Almost.
1: اما تقریبا.
0: The murikis are so completely at home in the
1: این شادی ها به اندازه بالای درختان راحت هستند که حتی می توانند در اینجا به آب نیز دسترسی داشته باشند و با کمک برگ هایی که مانند اسفنج عمل می کنند می توانند آب بنوشند.
0: Life seems easy for adult
1: و به همین ترتیب زندگی برای بزرگ و کوچک این شادی ها بسیار آسان به نظر می رسد. اما برای بعضی از حیوانات دیگر این جنگلات یافتن غذا بسیار دشوار است.

یک درخت به زمین افتاده می تواند برای کواتی ها فرصت های زیادی آماده کند، اما آنها باید بسیار متوجه باشند، چون اینها یک عنکبوت بزرگ برزیلی را از خواب بیدار کردند که در زیر این چوب خوش خوابیده بود. این عنکبوت ها که به صورت عادی از طرف شب شکار می کنند بسیار یک خطر بزرگ است، چون اینها پر زهرترین عنکبوت های جهان هستند. حیوانات جوان باید بسیار متوجه باشند.

اینها امروز یک درس مهم دیگری را نیز آموختند. وقتی احساس خطر می کنند، از غذا دستبردار می شوند. از سوی دیگر، از این حشرات کوچک نیز باید خودداری کرد، به خصوص از این مورچه های کارگر. شاید تعداد یک لشکر این مورچه ها به نیم میلیون برسد. اینها بالای همه چیزی که پیش رویشان می آیند حمله می کنند. اینها شکارچیان اصلی این جنگلات به شمار می روند. حتی عنکبوت های زهری نمی تواند از دست اینها فرار کند. این مورچه ها به بسیار سادگی می تواند حیوانات بسیار بزرگتر از خود را در ظرف چند دقیقه از پا درآورند. حتی آنهایی که از دست مورچه ها فرار می کنند نیز محفوظ نیستند، چون بالای درختان پرندگان وجود دارد که منتظر این فرصت هستند. آنها تمام حشرات را که از نزد مورچه ها فرار می کنند شکار می کنند و این یک فرصت دیگر برای به دست آوردن غذا است. این مورچه ها اکثر اوقات در سفر هستند که کارگران و محافظین لارواهای خود را که نسل بعدی این حیوانات هستند با خود حمل می کنند. بعد از این که تمام روز را در شکار سپری کردند، اینها می توانند شب را استراحت کنند. در قسمت های بالایی جنگل تاریک و سرد، برای شادی های مورکی ها هنوز هم روشنی وجود دارد. اما اینها نیز خود را برای شب آماده می کنند. حتی در این وقت چوچه ها بازی می کنند.

از طرف شب این جنگل کاملا یک محیط متفاوت است. در این وقت پروکوپاین ها به فعالیت خود آغاز می کنند. در مورد این حیوانات مرموز معلومات بسیار کمی در دسترس است و ماتا انتلاکتیکا میزبان 5 نوع از این حیوانات است که یکی از انواع آنها در سال 2013 کشف گردید. از زمانی که اروپایی ها به سواحل برزیل رسیدن، این جنگل آهسته رو به کوچک شدن گردید و حالا قسمت های باقی مانده این جنگل برای پشتیبانی از این حیوانات بسیار کوچک است. شاید بدون این که ما در مورد آنها و زندگی شبانشان چیز بدانیم از بین بروند. 93% این جنگلات تا حالا به صورت کلی از بین رفته است.

0: ماتا اتلانتیکا در زمانهای گذشته تقریباً 1 میلیون کیلومتر مربع ساحه را پوشانیده بود، اما قسمت بیشتر این جنگلات به لفظارها مبدل شدند. اما باز هم با این فشار زیاد، قسمت‌های باقی مانده جنگل توانسته است از تعداد زیاد حیوانات پشتیبانی کند و تمام حیوانات به قسمت‌های محفوظ و باقی مانده ماتا اتلانتیکا پناه بردند.
1: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد، ریموت هایتون رو بگیرین. روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین، بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: लंडा दवा।
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: The massive.
9: Here begins the rain.
10: That was Rosh Pugwish Hindustan Cricket Warali. لکھنؤ سپر جائنٹس د چنئی سپر کنگز پر وړاندې نن مازدیګر پنځنی می بچې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسګران، با کیفیت نوښت.
14: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن

کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است. پروژه یکی از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

0: موافقنامه آلماتی که در سال 1992 بین کشورهای آسیای مرکزی امضا شد، به تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه، افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده ی مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قشتپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خودکفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکند، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بران من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این می شود که زمین کار و اشتغال در مردم ایجاد بکند، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کم دترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمان اگر فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خودکفایی میرسه و همچنان مردم صاحب کار و درآمد دائمی میشوند.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قشتپه به دریای آمو متصل میشود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پرآبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمت‌های آن حتی قابل کشتیرانی هستند. این دریا مرز طبیعی مشترک میان افغانستان و چهار همسایه شمالیش، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان است. دریای آمو نه تنها برای کشاورزی و آب آشامیدنی، بلکه برای حمل و نقل کالاها از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، هر گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
11: لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگز.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the race.
10: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسکران با کیفیت نوښت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سرپنچ شریاس.
2: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: It's a massive.
6: Here begins the rain.
7: داد وزر او شپگویشت هندوستان کرکت ورلی. لکنو سوپر جاینچز ده چنائی سوپر کنگز پر ورانده. نن مازدیگر پینزنی می بچه پشوانده او انحساری بانده آریانا چخا. ده اخبار اولو ملاتر کون کی؟ ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
10: مسگران با کیفیت نوښت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
2: سرخط خبرها. تأکید یک دیپلمات روسی بر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا امارات اسلامی کارایی خود را ثابت کرده است.
3: نخست میخواهم تأکید کنم که روسیه و افغانستان

0: خبره وسه تعامل د چا سره ولرو یا کوم هوکو هوکو اوکی مستقل یو د سی خند نه پکې راځي چې سمو ویل هغه مخ ځي افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی د چا
1: رونق یافتن ساخت سبزخانه ها در بلخ حدود 2000 سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 گلخانه در زمستان گذشته آسیب دیدند و موافقت امریکا و چین بر ایجاد رابطه سازنده و پایدار میان دو کشور.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 24 سال 1405 هجری خوشید است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند و روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی افغانستان با وجود تحریم‌های شدید، مسدود بودن دارایی‌های ملی و محدودیت‌های بانکی توانسته کارایی و پایداری خود را ثابت کند. با باور این دیپلمات روسی، کشورهای دیگر نیز در آینده از این اقدام پیروی خواهند کرد. و همچنین بر اهمیت آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرده و آن را برای مبارزه با تروریسم و حل مشکلات مهاجران مهم دانسته است. سفیر روسیه در ادامه از تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این وضعیت باعث تلفات غیر نظامیان شده است.
1: سفیر روسیه در پاکستان گفته است که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند و روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. آلبرت خوریف در گفتگوی تاکید کرده که حکومت فعلی افغانستان با وجود تحریم‌های شدید، مسدود بودن سرمایه ملی و محدودیت‌های بانکی توانسته کارایی و پایداری خود را ثابت کند.
2: نخست می خواهم تاکید کنم که روسیه و افغانستان روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا روسیه نخستین و همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. همچنین می خواهم یادآوری کنم که حکومت کنونی افغانستان کارایی و پایداری بالای خود را ثابت کرده است، آن هم در حالی که زیر فشار شدید تحریم ها قرار دارد. دارایی های ملی افغانستان منجمد شده و محدودیت های سخت بانکی اعمال شده است.
1: این دیپلمات روسی افزوده کشورهایی که به توسعه روابط سودمند متقابل با افغانستان علاقمند باشند در آینده به سمت تعامل بیشتر با حکومت کنونی افغانستان خواهند رفت. وی همچنان به اهمیت آزادی سرمایه منجمد شده افغانستان از سوی کشورهای غربی تاکید میکند.
2: من مطمئن هستم که دیر یا زود کشورهای دیگر نیز از روسیه پیروی خواهند کرد. کشورهایی که واقعا به توسعه روابط سودمند متقابل با افغانستان علاقمند هستند، اگر کشورهای غربی دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند، حکومت کنونی افغانستان می تواند کارهای بیشتری انجام دهد و حتی موثرتر باشد. این دارایی ها می تواند کمک مالی بزرگی برای مبارزه با تروریسم و همچنین حل مشکلات دیگر از جمله مشکلات مربوط به مهاجران باشد.
1: آلبرت خوریف در بخش دیگری از سخنانش درباره تنش‌های میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته مسکو خواهان توقف خشونت‌های سرحدی است. وی خاطر نشان ساخته که ادامه چنین حملات پاکستان به افغانستان به سود اسلام آباد نخواهد بود.
2: ما عمیقا نگران تنش‌های کنونی میان افغانستان و پاکستان هستیم. متاسفانه این تنش‌ها باعث کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان شده است. ضروری است که هر دو طرف نهایت خویشتنداری و احتیاط را رعایت کنند تا از تکرار چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری شود. ما بارها در بیانیه‌های رسمی گفته‌ایم که اگر هر دو طرف درخواست کنند آماده میانجیگری هستیم.
1: سفیر روسیه افزوده است که مسکو از تلاش‌های کشورهای دیگر و شرکای منطقه‌ای برای برقراری صلح و آشتی میان افغانستان و پاکستان نیز حمایت می‌کند. او در این حال تأکید کرده که کاهش تنش‌ها و حرکت به سوی گفتگو و همکاری به نفع ثبات منطقه، توسعه تجارت و اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی میان کشورهای منطقه خواهد بود.
0: وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد. ندا محمد ندیم این مطلب را در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان روسیه در شهر کازان بیان کرده است. آقای ندیم از روسیه خواسته تا در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و زراعتی با افغانستان همکاری کند.
3: اولین

0: جست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان و روسیه در کازان برگزار شد. در حاشیه هفدهمین اجلاس بین المللی روسیه و جهان اسلام، اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری میان افغانستان و روسیه در شهر کازان جمهوری تاتارستان برگزار شد. این نشست بر ریاست ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، برگزار گردید و در آن معین وزارت صنعت و تجارت روسیه و وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز حضور داشتند. هدف اصلی این نشست گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و روسیه و جذب سرمایه گذاری عنوان شده است.
1: خبر واسه تعامل د چه سره ول رویا کما هو کو کو آکی مستقل یو دسی هند نه بکر از سمو ویل هغه مخزی افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی د چا پرمایش او د چا پیرادو باندې نه چلیش وو کیمو وکید او کار ان شاء الله په تعهد پر متا باندې مکتوب نو غوښتنه مدار استاسی هم داسې نور سره په تطبیقی او عملی برخه کې په مهمو چارو کې چې اقتصاد او تجارت او زراعت او مختلف پړاوونه دي په دې کې موږ سره هم داسې مختلف سي.
0: وزیر تحصیلات عالی کشور در این نشست گفت که افغانستان بر اساس سیاست خارجی خود خواهان تعامل متوازن و مثبت با جامعه جهانی است و روابط خود را بر پای احترام متقابل ارزش‌های اسلامی تنظیم می‌کند. او تاکید کرد که توسعه روابط با روسیه بخش از این سیاست است و افزود که افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی مهم خود می‌تواند به مرکز اتصال اقتصادی میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر مناطق تبدیل شود.
2: مسائل زراعتی، تجارتی و تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان و این دو طرف گفتگو صورت گرفته و از جانب روسیه ما خواستیم که در ارتباط با مسائل زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشد و در حوزه حمل و نقل و مسائل صحی و بهداشتی هم گفتگوهای مفید و سازنده به این دو طرف صورت گرفت.
0: مقام های افغان همچنان گفتند که افغانستان و روسیه وارد مرحله جدید از روابط شدند که زمینه را برای همکاری های سیاسی، اقتصادی و علمی گسترده تر فراهم می سازد. از سوی دیگر الکسی گورزوف، معین وزارت صنعت و تجارت روسیه نیز ایجاد کمیسیون مشترک را گام مهم در راستای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانسته است.
3: اشتراک هیئت از افغانستان در نشست کازان در شرایط کنونی می تواند یک فرصت مناسب باشد، یک فرصت خوب باشد تا اینا بتانند اما مشکلاتی که برای فعلا افغانستان با کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا دارند تا حدی بتانند این مشکلات دوجه در قسمت رای حل و در قسمت پیدا کردن یک رای مناسب دوجه تبادل نظر بکنند و این میتونه یک فرصت خوب و یک فرصت مناسب برای افغانستان باشه.
0: در پایان نشست توافق شد که تیم‌های تکنیکی دو طرف برای بررسی موضوعات مهم و پیشبرد همکاری‌ها به صورت مشترک کار کنند.
4: وزارت داخله میگوید که دو سرکرده یک باند اختطافچی در کابل کشته شدند. وزارت امور داخله از بازداشت 5 تن و کشته شدن دو سرکرده اختطافچی مشهور این باند در یک عملیات به اسمهای کریم‌الله و احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده است که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل در منطقه مربوط به حوزه 17 این شهر عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شده است.
0: دو سرکرده مشهور یک باند اختطافچی در کابل کشته شدند. وزارت امور داخله از بازداشت 5 اختطافچی و کشته شدن دو سرکرده مشهور این باند در یک عملیات به اسمهای کریم‌الله و احمدی در کابل خبر داده است. وزارت داخله افزوده که نیروهای امنیتی حوزه 15 کابل عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن یک شهروند ربوده شده به نام حاجی سید اشرف نجات داده شد.
5: این اقدام وزارت داخله در حال انجام می شود که در ماه‌های اخیر شمار از شهروندان در پایتخت و در شمار از ولایات از افزایش جرایم به ویژه سرقت‌های مسلحانه ابراز نگرانی داشتند.
0: حالا برخی از پایتخت نشینان این اقدام وزارت داخله را می ستایند و خواهان افزایش اقدامات پیشگیرانه برای تامین امنیت بهتر پایتخت نشینان هستند.
6: این اقدام وزارت داخله بسیار اقدام نیک است و ما بسیار از این اقدام استقبال میکنیم چون سرقت ها بسیار در پسانی ها از حد بالا رفته. ما و این اقدام وزارت داخله را ما بسیار سپاسگزاری میکنیم و خوشبین هستیم که دمی بخش های خود ادامه بیده چون که امیزی سرقت ها کاهش بیافن و ما در راحت و امن زندگی

0: میکنی؟
1: بیره خو بسیار یک کار نیک کده، کار خوب کده. میخواهیم که از وزارت داخلی رو میخواهیم که دزدها کم شود، سرقتگری ها در شهر ما آرامی بیاید.
2: در این حال کارشناسان و آگاهان میگویند تامین امنیت شهروندان نیازمند تلاش های دوامدار و هماهنگی با نهادهای امنیتی است.
3: جرم و جنایت در یک شهر، منطقه و در کشور با پدیده های بسیار زیاد ارتباط دارد، اما موثرترینش و تاثیرگذارترینش ارتباط این پدیده با نهادهای عدلی و قضایی و عملکرد پلیس است. هر اندازه که نهادهای عدلی و قضایی مطابق قانون اصول رفتار کنند، پیگیری کنند و پلیس عملکرد خوب داشته باشه مطابق قانون، جرم و جنایت کم میشه.
2: این در حال است که آگاهان باور دارند افزایش گزمی نیروهای امنیتی و پیگیری جدی دوسیه‌های جرمی می تواند در کاهش رویدادهای جنایی و جلوگیری از سرقت‌ها نقش مهم داشته باشد.
0: ادامه خبرها پس از برنامه.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: ادامه خبرها. دور اول کنکور سال 1405 در 15 ولایت کشور آغاز شد. بر اساس اعلامیه دوره عمومی امتحانات، دور اول امتحان کنکور عمومی سال 1405 در ولایت های میدانوردک، پروان، غزنی، کنر، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوگر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزگان، بغور و همچنان 5 حوزه ولایت بدخشان برگزار شده است. همزمان با این، مسئولین اداره عمومی امتحانات میگویند که تمام امتحانات جمعی را بر بنیاد شفافیت، عدالت و اعتماد با بی‌طرفی کامل برگزار نموده و نتایج آن را به گونه بسیار شفاف، قابل اعتماد و مسئول از هر گونه مداخله انسانی اعلان می نماید. در همین حال، عبدالباقی حقانی، رئیس عمومی اداره امتحانات، از تمامی مسئولین خواسته تا برای تنظیم بهتر، شفافیت و برگزاری مؤثر روند کنکور، سهولت های لازم را فراهم نموده و با اداره امتحانات همکاری همه جانبه داشته باشند.
2: ما رشته دلخواه اینه که کامپیوتر ساینس در بخش نرم افزار بفته که بخیر موفق شدیم در اون خدمت در برای دولت خود یا برای کشور خود خدمت میکنیم. بخیر گفتن و حدودا 4 ماه بیشتر ما فرصت آمادگی نداشتیم و بیم 4 ماه ما زیاد تلاش کردیم.
3: در ولایت هرات اشتراک امسال ما 3496 نفر اشتراک کننده داریم که بیشترین بخش آنها از صنوف 12 فارغین صنوف 12 هستند که ما در روز اول حدود 1752 نفر شامل پروسه امتحان میشه و روز دوم 1744 نفر شامل این پروسه خواهد شد که در روز دوم ما بخش علوم دینی هم شامل اونها هست، بخش اختصاصی ها 14 پاسه که بر رشته های مختلف ثبت نام کردن و بخش تثبیت سویه علما هم شامل اینها خواهد بود.
1: کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان می آید. رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء در دیدار با عرفات جمال، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای افغانستان، درباره مشکلات مهاجران افغان و چگونگی مدیریت آنان گفتگو کرد. ملا عبدالواسع خادم در این دیدار بر رعایت اصول و قوانین بین المللی مهاجرت از سوی کشورهای میزبان تاکید کرده و از نهادهای بین المللی خواسته که با موارد نقض حقوق مهاجران برخورد قاطعی داشته باشند. در همین حال، عرفات جمال از سفر نزدیک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان خبر داده و گفته که این سفر

0: در راستای حمایت از مهاجران افغان و جلب کمک های بین المللی انجام می شود.
1: دیدار رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء با رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان بر بنیاد اعلامیه ارک طی این دیدار عبدالواسی و عرفات جمال درباره مشکلات مهاجران بازگشته، افزایش همکاری‌ها برای ارائه خدمات اولیه و سفر قریب الوقوع کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان بحث کردند. رئیس دفتر ریاست الوزراء از کشورهای میزبان خواست تا حقوق مهاجران را مطابق اصول بین المللی رعایت کنند و از برخوردهای سیاسی و انتقام جویانه با مهاجران خودداری نمایند. او همچنان از نهادهای بین المللی خواسته تا کشورهایی را که حقوق مهاجران را نقض می کنند به گونه علنی مورد انتقاد قرار دهند.
2: د کتنه کې د افغان کډوالو د ستونزو اجباري اخراج راستنیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر د راتلونکي سفر په اړه خبرې وسوې. ښاغلي جمال د راستنیدونکو کډوالو د مدیریت او له مهاجرینو سره د اسلامي امارت د همکاریو ستاینه وکړه او وویل افغانستان په 2015 کال کې په اجباري ډول د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره مناسب خدمات برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هم د اسلامي امارت پامغری راستنیدونکو ته لومړنی خدمات وړاندې کوي.
1: عرفات جمال نیز در این دیدار از نحوه مدیریت مهاجران بازگشتی توسط حکومت افغانستان قدردانی کرده و تاکید کرده که هدف از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل به افغانستان بررسی میدانی وضعیت مهاجران و گفتگو با مقامهای افغان و پاکستانی برای فراهمسازی زمینه بازگشت عزتمندانه مهاجران افغان است. در این نشست همچنان دو طرف بر ادامه همکاری‌ها برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان و فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه تاکید کردند.
3: روند این مهاجران افغان و بازگشت کنندگانی که در کشور برای ایجاد سهولت‌های بیشتر نیاز است، اون فشارهای دیپلماتیک برای همکاری‌های بیشتر با مقامات پاکستانی و کشورهای منطقه در جهت توازن منطقه‌ای برای نظارت میدانی بیشتر سازمان ملل در روند بازگشت مهاجران باید ناظر باشد.
1: در این نشست موضوع مشکلات مهاجران افغان در گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک نیز مطرح شد. عرفات جمال تاکید کرده که دفتر سازمان ملل در کابل اسلام آباد این موضوع را با مقام‌های پاکستانی در میان گذاشته و طرف پاکستانی وعده همکاری برای کاهش مشکلات مهاجران را داده است.
0: مهاجران افغان در ایران قربانیان فراموش شده جنگ هستند. رئیس شورای مهاجران ناروی با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران گفته که آنان قربانی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند و جهان آنان را فراموش کرده است. به گفته یان ایگلند، پس از آغاز جنگ بسیاری از مهاجران افغان که در بخش ساخت و ساز و بخش‌های دیگر سرگرم کار بودند، شغل‌های خود را از دست دادن و اکنون حتی توان پرداخت کرایه خانه و تهیه نفقه خانواده‌هایشان را ندارند.
4: سایه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران بر مهاجران افغان. رئیس شورای مهاجران ناروی با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در ایران گفته است که آنان قربانی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند و جهان آنان را فراموش کرده است. به گفته آقای ایگلند، پس از آغاز جنگ بسیاری از مهاجران افغان که در بخش ساخت و ساز و بخش‌های دیگر سرگرم کار بودند، شغل‌های خود را از دست دادند و اکنون حتی توان پرداخت کرایه خانه و تهیه نفقه خانواده‌هایشان را ندارند.
5: بیش از 4 میلیون پناهنده افغان در ایران قربانیان فراموش شده و نادیده گرفته شده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هستند. وقتی جنگ آغاز شد، شمار زیادی از افغانها شغل خود در ساخت و ساز و سایر کارهای غیر رسمی را از دست دادند. اکنون با فروپاشی درآمد و افزایش تورم روبرو اند. آنها توانایی تأمین غذا برای خانواده هایشان را ندارند.
4: او افزوده است که این شورا به هزاران خانواده نیازمند در ایران کمک رسانی کرده، اما به دلیل کاهش بودجه اکنون تنها می تواند به 1000 خانواده دیگر کمک ارائه کند. رئیس شورای مهاجران ناروی از کشورهای دیگر نیز خواسته است برای رسیدگی به بحران مهاجران افغان در ایران کمک کنند.
6: این راه حل مسئله این است که یک کمیته مشترک از UNHCR افغانستان، پاکستان، ایران و تاجیکستان ایجاد شود تا دشواری های مردم افغانستان و شهروندان که در کشورها متذکر مهاجر هستند بررسی کنند و منظور بدون رفع از مشکلات دشواری‌ها تدابیر و امکانات لازم اتخاذ شود.
4: شماری از کسانی که از ایران به افغانستان برگشتند میخواهند که امارت اسلامی برای آنان زمینه کار را فراهم کند تا دوباره مهاجر نشوند.
7: ما از امارت اسلامی خواهش داریم که انشاءالله به تمام جوانان زمینه کار مساعد کنه که دوباره به مهاجرت روی نیاوریم و کشور خود را آباد کنیم.
4: شورای پناهندگان نروژ در حال حاضر از نروژ، سوئدن و اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت میکند، اما به گفته مسئولان نهاد وضعیت کنونی نیازمند کمک‌های بیشتر است.
0: نشست دو روزه وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس در دهلی نو پایتخت هند آغاز شد. در این نشست مقام‌های ارشد کشورهای عضو درباره نقش بریکس در تقویت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی گفتگو می‌کنند. وزیر امور خارجه هند گفته است که کشورهای در حال توسعه انتظار دارند بریکس در شرایط پیچیده و پرتنش جهانی نقش مهمی در ایجاد ثبات ایفا کند. وزیر خارجه ایران گفته است که کشورهای مختلف تجربه مشترک از فشارهای یک جانبه غرب دارند و باید در برابر زورگویی در سطح جهانی موضع مشترک بگیرند. او تاکید کرده است که بریکس می تواند به یکی از ستونهای مهم در شکل دهی به نظم جهانی عادلانه و متوازن تبدیل شود. آگاهان می گویند برای افغانستان نیز این تحولات اهمیت دارد، زیرا می تواند به شکل غیر مستقیم بر تجارت، ترانزیت و همکاری های منطقه‌ای تاثیر بگذارد.
8: نشست دو روزه وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس در دهلی نو پایتخت هند آغاز شد. وزیر امور خارجه هند در سخنرانی آغازین خود میگوید که کشورهای در حال توسعه انتظار دارند بریکس نقش مهمی در تامین ثبات جهانی ایفا کند.
4: ما در زمان ملاقات میکنیم که روابط بین الملل در وضعیت تغییرات گسترده قرار دارد. درگیری های جاری، بی ثباتی های اقتصادی و چالش های تجارت، فناوری و اقلیم در حال شکل دهی و چشم انداز جهانی هستند. انتظار فزاینده ای به ویژه از سوی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه وجود دارد که بریکس نقش سازنده و ثبات بخش ایفا کند. در این چارچوب گفتگوهای امروز فرصتی است تا تحولات جهانی و منطقه‌ای را بررسی کنیم و راه های عملی برای تقویت همکاری خود بیابیم.
8: این نشست در حالی برگزار می شود که تنش‌های سیاسی، رقابت‌های اقتصادی و جنگ‌های منطقه‌ای بر فضای روابط بین‌الملل سایه انداخته است. بریکس تلاش دارد نظم جهانی غرب محور را به چالش بکشد تا نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های جهانی افزایش یابد.
4: برای تقریبا همه حاضران در نشست مقاومت در برابر زورگویی آمریکا نبرد ناشنانه است. بسیاری از ما با شکل‌های متفاوت از همین فشار و اجبار نفرت انگیز روبرو هستیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با همکاری یکدیگر روشن کنیم این گونه رفتارها باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند. ما بر این باوریم که بریکس میتواند و باید به یکی از ستون‌های اصلی در شکل دهی به نظم جهانی تبدیل شود، نظمی که عادلانه‌تر، متوازن‌تر و انسانی‌تر باشد.
8: به باور آگاهان نشست بریکس در هند نشان می‌دهد که جهان به سمت چند قطبی شدن حرکت می‌کند، اما موفقیت این روند به توانایی کشورها در مدیریت اختلافات و ایجاد همکاری واقعی بستگی دارد. آنان می‌گویند برای افغانستان نیز مهم است که از تحولات منطقه‌ای و اقتصادی به گونه استفاده کند که منافع ملی آن تقویت شود.
3: نظام قطبی که در نظر آمده 6 ایجاد شده بود دیگر به او کنگی خود ثابت بسازد و اون نظامی که در حقیقت بریکس میخواه او را ایجاد کنه و چند قطبی است و در پالوش هم ایجاد یک واحد پولی بریکس که تا هنوز شرایطش آمده نشده و شکستاندن انحصار دلار در حوزه نفت از جانب بریکس خودش در حقیقت یک گام‌های بسیار ترانس که انجام میشه.
8: بریکس نام گروهی به رهبری برخی از کشورهایی است که اقتصاد نوظهور در جهان دارند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی بریکس هستند. نام بریکس از حروف اول نام کشورهای عضو به زبان انگلیسی گرفته شده است. ایران هم از 2 سال پیش به صورت رسمی به عضویت این سازمان درآمده است.
0: ادامه خبرها پس از وقت برمی‌گردیم.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: ادامه خبرها. یک شفاخانه خصوصی با هماهنگی وزارت صحت عامه برنامه رایگان آموزشی برای کارمندان صحی در بخش صحت روانی را در ولایت ننگرهار راه اندازی کرد. در این برنامه با 50 تن از کارمندان صحی حوزه شرق به شمول زنان آموزش تداوی امراض روان داده می شود که پس از فراگیری صحت روانی به برگشت کنندگان و زلزله زدگان خدمات ارائه خواهند کرد.
2: در ادامه تلاش ها برای تداوی امراض روانی در ننگرهار، یک شفاخانه خصوصی با هماهنگی وزارت صحت عامه برنامه آموزشی را در بخش صحت روانی آغاز کرده است. مسئولان این شفاخانه می گویند بازگشت اجباری مهاجران از پاکستان، حوادث طبیعی، فقر و تنگ دستی از عواملی هستند که باعث افزایش شمار بیماران روانی در جامعه شده اند.
3: اقتصادی مشکلات و مهاجرتون خصوصا پا در نجده وقت که جبری مهاجرتون چه زمان در گوانده هوادون چه در زمان افغانان پا جبری تو در آو بیستر شو پا داخل که بیزای شو چه در طبیع افات و لکبل دیر کورونا او دیر خلق زیانمند شدو پا داخل که خبر کورونا چه بیزای شدو نور گرد روانی تو در اسلامانونا در دی سبب که چه در روانی رو ناروی کچا
2: مسئولان ریاست صحت عامه ننگرهار این برنامه را بسیار مفید دانسته و از سایر نهادهای خصوصی نیز می‌خواهند که برای رفاه مردم برنامه‌های مشابه را برگزار کنند.
4: دغه برنامه چې دی ولست جوړ کړی دی ولست د مفاد دی ګړې د پرم جوړ کړی دی یو خبر نامه ده په دغه برنامه کې کډبلی جوړی کمل وه د هغې ادارې زمون سره په مختلفو شفاخانو کې کومک وکړي زمونږ امدې سره ډېر مشکلات راکم شي. خصوصي سکتور د صحت دیوام د ملا تیر دی که د خصوصي سکتور د صحت سره به څنګ کې نه وي نور خلک یوې شفاخانې ته رسیدګي نشي کولی.
2: اشتراک کنندگان نیز حملات رژیم نظامی پاکستان بر خانه های ملکی در امتداد خط فرضی دیورن را از عوامل دیگر افزایش بیماری های روانی می دانند.
5: پروسته که در پاکستان څخه د مهاجرینو جبری را ایستل دي دغه د خانه توغندی دي په دینکونر باندې لګیده او داسې نور هغه طبي افتونه چې زموږ په هیواد باندې راغلي زلزلې دي او سیلابونه دي دا ټول هغه څه دي چې زموږ هیوادوالو رواني روغتیا ډیره زیاته ټپي کړې ده.
6: دغه برنامه چې ډیر ارزښتناکه برنامه ده ځکه زموږ تاسو په دې ټولنه کې چې ډیر اشد ضرورت دي برنامه ته.
2: این در حال است که همه روزه صدها خانواده به گونه اجباری از پاکستان به

0: کشور برمیگردند و شمار زیادی از خانواده ها نیز به دلیل زلزله، سیلاب های اخیر و حملات رژیم نظامی پاکستان بیجا شدند. وضعیتی که به گفته کارمندان صحی سلامت روان مردم را آسیب پذیر ساخته است.
1: پس از دو سال تلاش پیهم، یک دختر جوان در بدخشان موفق شد که 30 جزء قرآن کریم را دستنویس و کتابت کند. مرسل عطایی میگوید که برای چاپ و نشر این اثر اسلامی به حمایت مالی نیاز دارد. در همین حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان از برنامه های حمایتی برای تشویق جوانان خلاق و هنرمند در این ولایت خبر میدهد.
2: 30 جزء قرآن کریم با خط عربی از سوی این دختر جوان روی ورقای سفید دستنویس شده است. این دختر جوان میگوید عشق و علاقه او به کلام الله مجید سبب شده تا 2 سال از عمر خود را صرف کتابت آیات قرآن کند، کاری که هم اثر است و هم عبادت.
3: من توانستم قرآن کریم را در مدت 2 سال تمام بکنم و دیگه بنابر مصروفیت هایی که داشتم نمیتونستم اکثریت وقت از طرف ریز نوشته بکنم. در یکی از مکاتب های خصوصی تدریس میکنم و در خانه هم شاگرد دارم که قرآن کریم تدریس میکنم. بنابر این من همیشه از طرف شب مینوشتم و شبی فقط یک ورق نوشته میکردم.
2: در این مسیر طولانی پدر، مادر و برادرش مرسل را حمایت کردند. او میگوید برای چاپ این اثر هنری و اسلامی به حمایت مالی بیشتر نیاز دارد.
3: در آخری که من قرآن کریم تمام کردم تصمیم داشتم که قرآن کریمم را به چاپ برسانم. وقتی که من به مرکز چاپ رفتم اونا به خاطر چاپ کردن یک جلد قرآن کریم بسیار زیاد مبلغ هنگفتی را از من درخواست کردن. باز من پشیمان شدم، نخواستم که قرآن کریم را چاپ بکنم.
2: در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که همواره در کنار جوانان خلاق بودند و از تلاش ها و نوآوری آنان حمایت میکنند.
4: هر جوانی که باشد ریاست اطلاعات فرهنگ از اونها حمایت میکند در هر عرصه، چی در عرصه های نویسندگی، در عرصه های اختراعات. چندی پیش یک جوانی موفق بدخشانی 2 اپلیکیشن اختراع کرده بود که اونم از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ حمایت شد و همچنان خواهر ما، چندین خواهرای ما که در بدخشان نسخه های قرآن مجید را دستنویسی میکنند. ما بسیار خوشحال هم هستیم و همچنان حمایت هم میکنیم از اینها.
2: این دختر هنرمند همچنان از حکومت میخواهد که دروازه های مکاتب را بروی دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.
1: حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان شرکت برشنا و سرپرست سفارت ایران درباره گسترش همکاری ها در بخش برق گفتگو کردند. عبدالحق همکار و علیرضا بگدیلی درباره گسترش همکاری ها در بخش برق و انرژی، فرصت های سرمایه گذاری و پروژه های مشترک گفتگو کردند. در این نشست دو طرف درباره طرح خط انتقال برق 500 کیلووات، توسعه انرژی تجدیدپذیر و فرصت های گسترده سرمایه گذاری در سکتور انرژی افغانستان نیز بحث کردند.
5: گفتگوی مقام‌های افغان و ایران درباره گسترش همکاری‌ها در بخش برق. رئیس اجرایی شرکت با سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در بخش برق و انرژی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک گفتگو کردند. در این نشست دو طرف درباره طرح خط انتقال برق 500 کیلووولت، توسعه انرژی تجدیدپذیر و فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی افغانستان بحث کردند و بر اهمیت تقویت همکاری‌های مشترک تاکید ورزیدند.
6: دومره زیات لريوالته او خدلاسه 2500 کیلوولت لینونه مګم په خوا کار پر روان ده دی او تر حدی بل وړاندې کړله چې او بل 1500 کیلوولت لین وغځو چې تقریبا یو محور په افغانستان کې د سې جوړ کو چې تقریبا دا گاونډي ملکونه ټول چې ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیا، پاکستان تر هند پورې د سې یو محور دلته قائم سي په د برېښنا په برخه کې.
5: در این نشست عبدالحق همکار تاکید کرد که افغانستان در بخش‌های مختلف انرژی ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری دارد و افزایش همکاری میان کابل و تهران می‌تواند به توسعه پایدار این سکتور کمک کرده و پروژه خط 500 کیلوولت به عنوان یک گام مهم برای تسهیل تبادل انرژی میان دو کشور محسوب می‌شود.
7: یعنی افغانستان د انرژی برق ته ضرورت لري او دا کولای شي چې په زراعت کې او په صنعت کې، په معدنو کې، په ټولو برخو کې، یعنی صنعتي انقلاب در سر راشي. یعنی دومره په افغانستان

0: کې ضرورت او مونږ کولای شو چې تقریبا د څو منابع نه کاغه بي برق دی کاغه د سکرو برق دی کاغه د هوا برق دی کاغه د سولر برق دی کاغه د خامو تیلو برق دی یعنی په ډیرو منابعو کې افغانستان کې پر سچ خلک سرمایه گذاري وکړي او دلته مونږ انرژي برق ولرو.
1: علیرضا بگدیلی هم گفته که کشورش علاقمند به گسترش همکاری ها با افغانستان در بخش های اقتصادی، تجارتی و انرژی است و افزوده که فرصت های خوب برای همکاری در بخش انرژی تجدیدپذیر وجود دارد که می تواند همکاری های منطقه‌ای را تقویت کند. او همچنین از رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا دعوت کرد تا برای پیشبرد گفتگوهای تکنیکی و تسریع اقدامات عملی به ایران سفر کند.
2: کشت محصولات زراعتی در سبزخانه در سالهای اخیر در ولایت بلخ رونق یافته است، اما دهقانان از کمبود امکانات و افزایش قیمت کود کیمیاوی ابراز نگرانی میکنند و خواهان حمایت از سوی حکومت هستند. در همین حال مسئولان محلی میگویند در بلخ حدود 2000 سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 سبزخانه در زمستان گذشته آسیب دیده است.
3: یکی از گلخانه های بادرنگ در ولایت بلخ. محمد عباس سال هاست که مصروف کشت محصولات زراعتی در گلخانه است و مصارف زندگیش را از همین طریق برآورده می کند. نیازمندی شهروندان ولایت بلخ از طریق همین گلخانه ها تهیه می شود. اما کمبود و قیمت بلند کود کیمیاوی، کمبود امکانات از مشکلات اساسی گلخانه‌داران در ولایت بلخ گفته شده است. آنان همچنین خواهان راه اندازی برنامه های آموزشی نیز هستند.
4: گلخانه بسیار از زراعت فواید زیاد داره، از لحاظ تولید بادرنگ و بانجان رومی تقریبا ولایت بلخ تقریبا 100% خودکفاس. دیگه این گلخانه خودش به خودی خود خیلی شغل ایجاد کرده برای مردمایی که دیگه کار میکنن، خصوصا بخش خانما کار ایجاد میکنن، دیگه بخش که ما هم کار هستن.
5: دولت خوشمندشون یک کمک کود کیمیاوی کودای تقویتی، بازار خوب باشه، صادرات داشته باشه.
3: در همین حال مسئولان اتحادیه گلخانه‌داران در بلخ میگویند در سالهای اخیر ایجاد گلخانه ها افزایش چشمگیری داشته و حدود 50% رشد کرده است. به گفته مسئولان بر اثر بارندگی های شدید زمستان گذشته و شرایط نامناسب اقلیمی نزدیک به 120 گلخانه در این ولایت آسیب دیدند.
6: در کل سطح ولایت بلخ حدوداً 2000 گلخانه یا سبزخانه موجود است. ماده مربوطات ولسوالی نهرشاهی و حوزه 5 تقریباً 700 یا 800 گلخانه است اینجا. دیگه به زمستان گذشته از اثر برفباری های سنگین، طوفان های شدید که شد، متاسفانه در حدود 120 گلخانه ما تخریب شد.
7: ما توانستیم که 50 گلخانه را به هر کدام امو یک دوا یا ادویه پاش یا کود پاشی بسیار معیاری چارجی که از طریق سولار چارج میشه به قسم رایگان در اختیارشان قرار بدیم برای 50 باب گلخانه در توزیع شد.
3: بر اساس معلومات در ولایت بلخ حدود 2000 گلخانه فعالیت دارند که محصولات مختلف زراعتی در آن کشت میشوند و نقش مهم در توسعه اقتصاد خانواده ها داشته است.
2: نرخ ارزها

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: چند خبر کوتاه از جهان.
2: ترامپ و شی جینگ پین بر ایجاد رابطه سازنده و پایدار موافقت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پین رئیس جمهور چین بر سر برقراری یک رابطه سازنده راهبردی و پایدار بین واشنگتن و بیجینگ با عنوان وضعیت جدید رابطه دو کشور توافق کردند. وزارت خارجه چین گفته است که این موقعیت راهنمایی راهبردی برای رابطه بیجینگ و واشنگتن در 3 سال آینده و فراتر از آن خواهد بود. با گفته این وزارت، شی به ترامپ گفته است که تیم‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به نتیجه کلی متوازن و مثبت دست یافتند و هر دو طرف باید تلاش کنند تا روند مثبت به دست آمده را حفظ کنند. ترامپ در این دیدار شی جینگ پین را رهبر بزرگ خوانده و بر تحکیم رابط با چین تاکید کرده است. کسانی که با اسرائیل هم دستی می کنند پاسخگو خواهند بود. وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش های مبنی بر سفر مخفی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی گفته است کسانی که با اسرائیل هم دستی می کنند پاسخگو خواهند بود. وزیر خارجه ایران آنچرا که او تلاش برای تفرق اندازی خواند نابخشودنی عنوان کرده است. از سوی هم وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور را تکذیب کرده و افزوده است که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی اساس است. بیشتر شبکه الجزیره به نقل از منابع گزارش داده بودند که نتانیاهو در جریان جنگ ایران یک سفر مخفی به امارات متحده عربی انجام داده و با رئیس این کشور دیدار کرده است. بریتانیا برای مقابله با گروه های وابسته به دولت های خارجی قانون جدید وضع می کند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفته است که لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می دهد که سازمان های مورد حمایت دولت های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه های دیگر امنیت ملی را تهدید می کنند مشخص و هدف قرار دهد. بر اساس این طرح جرایم تازه برای عضویت در این سازمان ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس های اطلاعاتی خارجی و نیابتی هایشان ایجاد شود.

0: حال هم خبرهای ورزشی.
1: رقابت های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار پیگیری شد. در چارچوب 57مین بازی از مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 دو تیم رویال چالنجر بنگلور و کلکتا نایت رایدرز در حالی به مسافه هم رفتن که نماینده بنگلور برنده قرعه شد و اقدام به توپ‌اندازی در وقت اول بازی کرد. در سوی مقابل یاران کلکتا 193 دوش را برای حریفش هدف تعیین کرد و 4 وکت خودش را از دست داد. در وقت دوم بازی تیم کرکت رویال چالنجر بنگلور نمایش درخشانی در بخش توپزنی داشت و با درخشش ویرات کوهلی هدف داده شده را تکمیل ساخت و با تفاوت 6 وکت برنده بازی شد. ویرات کوهلی موفق شد در این دیدار 105 دوش را کسب کند و بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد. امروز نیز از ساعت 6:30 شام به وقت کابل تیم‌های پنجاب کینگز و ممبئی ایندیانز به مسافه هم رفتند. گفتنی است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می شود. مسابقات

0: فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا روز گذشته با انجام 4 دیدار پیگیری شد. مرحله گروهی مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا به میزبانی تلویزیون آریانا با اوج هیجان و حساسیت ادامه یافت. در دیدار نخست محمد رضا حسینی با نتیجه 4-1 در برابر حریفش به پیروزی رسید. در دومین مسابقه مرید سینزای موفق شد 4-0 فریم ها را به نفع خود در مقابل عبدالوارث کریم به اتمام برساند. سومین رقابت میان محمد نادر روحانی و عمران رضایی برگزار شد و روحانی توانست در طول 5 فریم با نتیجه 4-1 به برتری برسد و در آخرین رویارویی غلامسخی فیضی در طول 6 فریم نفسگیر با نتیجه 4-2 حنیف رحیمی را مغلوب کرد. رقابت‌های جام قهرمانی سنوکر آریانا با همکاری فدراسیون ملی سنوکر افغانستان راه اندازی شده و علاقمندان می توانند این رقابت‌ها را از طریق تلویزیون آریانا و صفحات اجتماعی آریانا اسپورت تماشا کنند. هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل روز گذشته با انجام 2 دیدار پیگیری شد. در بازی نخست هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی پایتخت کشور، تیم ولیعصر موفق شد در یک بازی نزدیک و پرگل با نتیجه خفیف 6-5 در برابر تیم قدرتمند داوودزی به پیروزی برسد و 3 امتیاز کامل این دیدار را کسب کرد. در دومین مسابقه تیم‌های افغان کلاب و جوانان همدرد در حالی به مسافه هم رفتن که در جریان وقت قانونی بازی دو تیم بعد تساوی پرگل 5-5 رضایت دادند و این مسابقه بعد ضربات پنالتی کشانده شد تا تکلیف تیم برنده مشخص شود. در ضربات پنالتی تیم فوتبال ساحلی افغان کلاب نمایش برتر داشت و با نتیجه 2-1 پیروز شد. گفتنی است که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ولایت کابل با اشتراک 7 تیم مطابق برنامه سالانه کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی شده و قرار است چهره‌های برتر با ترکیب تیم ملی فوتبال ساحلی کشور انتخاب شود.
1: وضعیت هوا.

0: در اخیر هم تکرار سرخط مهمترین خبرها. تأکید یک دیپلمات روسی بر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که مسکو و کابل روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا امارات اسلامی کارایی خود را ثابت کرده است.
1: نخست میخواهم تأکید کنم که روسیه و افغانستان روابط ویژه و منحصر به فرد دارند، زیرا روسیه نخستین و همچنان تنها کشوری است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته است. همچنین میخواهم یادآوری کنم
0: تأکید بر استقلالیت سیاسی و نپذیرفتن فرمایش ها. وزیر تحصیلات عالی میگوید که افغانستان یک کشور مستقل است و فرمایش کسی را نمیپذیرد.
2: خبر اوسه تعامل د چا سره ول رویا کما وروکو وکو آکی مستقل یو د سی هم نه پکې راځي چې سمو ویل هغه مخکزي افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی د چا فرمایش.
0: رونق یافتن ساخت سبزخانه ها در بلخ. در بلخ حدود 2000 سبزخانه وجود دارد که از این میان 120 گلخانه در زمستان گذشته آسیب دیدند. و موافقت امریکا و چین بر ایجاد رابطه سازنده و پایدار میان دو کشور.

0: از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

0: کا فرمانجوز کباب فامله مایچا ملن فرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا چا یک چوزی کی کنشه؟
2: نه شامی مرغ جگر روزمندی بفرمایید.

0: بفرمایید. انمایی
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرکای این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوعی بازتاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال بشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملنگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسپند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوش جان می شود. هر لقمه‌اش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هستند. شورباها هم که از سوپ‌های خوشمزه هستند همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلب‌های مردمند.
3: مفادش برادر عزیز در پای کمر زانو به استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: schau, Brünge ist Fogmischer, wo die behaupten, sie stammen schon Seppi, ne? Das ist Charum, wo die Lame bei dem, da ist aber so du nur bist. Wo du nur bist, da ist aber Lugana mit bei dem, Lugana Schirin mit dem, Kozubora, in der Pass Piotr bei dem, Piotr Globisch und Gusche bei dem. Gusche, Amro ist noch ein Schuss, wo sie ihr Achnira, dann im Piotr, mega sind das Kaschalau, da geht. Pass, da kann man die زردک آور میکنیم سر زردک گوش میچینیم سر کشمش میچینیم بازی که توش خود سر سیر میچینیم سیر وطنی بعد از سر دی میمدیم برنجا برنج که جوش خود چال بغل دی گاز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمونه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز زیر کم میمونی چال بغل جمع میکنی سر صافی دوار میکنی با بسر است میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ باید دم بخوره بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلاش علایده میمونی کاملی سر علایده فلا وقت دیکش میشست کاملی که کش میشتار
1: اینه بگم امی قابلگه که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شروعی خرده میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شروعی نمو تو چسبکدار داره اونمو را گیدی همیشه صحتمند میباشی
1: جمله جشن
2: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند. آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند. در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است. این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند.
3: تا سیراشی ملګری چې زه دلته د پراټو نویتونه او انواع درته دلته واضح کړم دلته اوس موږ یو نوی پراټه جوړوو چې آلو او خالص تخم

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

دا کرن دی دنو ریدنکو تاسو گوری خخست تازه کرن دی دورت خب منظم دول جوڑو خیو مزانک و تازه.

به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو

نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفت

0: افغانستان کشته و زخمی شده اند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراکنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان بیشتر حضور داشتند و یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ سال 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشردوستانه احترام بگذارد و متعهد بماند. در این برنامه در رابطه به همین موضوع صحبت میکنم. مهمانان من سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی و همچنان آقای رومان شیرزاد، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. سادات صاحب، با شما آغاز میکنیم. چین بر نتیجه محور بودن مذاکرات ارومچی تاکید میکنه، در حالی که مذاکرات ارومچی قبلا نتایج روشنی به دنبال نداشت و قرار است بار دیگر هم برگزار شود. تاکید چین را چقدر مؤثر ارزیابی میکنه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بیننده های عزیز، شما در داخل و خارج کشور، جناب استاد و همکاران تخنیکی. البته از چین و احساسشان و تلاششان سپاسگزاری میکنیم. اگر پاکستان بخواهد واقعا که موضوع حل شود، یعنی آمادگی چین و حرکت چین قابل ستایش است، چرا که احساس مسئولیت کرده تا در رابطه با موضوع منطقه که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل یک بار سنگین دیگه بر دوش مردم منطقه بوده، از این بکاهه یا ایره دور بسازه. خب ما و شما در بین دو جنگ قرار داشتیم یا داریم، یک جنگ طرف اوکراین و روسیه به یک فشار است در این منطقه، یعنی راه بازار و تجارت را بسته کرده و رونق منطقه را زیر تاثیر برده و ضعیف ساخته، و دیگه طرف هم جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل راه خاورمیانه را بسته کرده، و این طرف پاکستان با نمفهم و البته آگاهانه یا ناآگاهانه و یا دیکته شده این مشکلات بیشتر ساخته و دارد بیشتر هم میسازد. چین در اینجا به وقت متضرر شده و متضرر میشه، احساس میکنه که برنامه هایی که با پاکستان داشت در حالت ناکامی است، برنامه هایی که در افغانستان داشت میخواست خط زمینی چین بره و به طرف آسیای میانه و مثلا از طرف افغانستان بره و به خاورمیانه، ای آرام آرام با فراموشی سپرده میشه. به این خاطر چین کوشش داره که مذاکرات اگر نتیجه مطلوب نده، بازم امو تبلیغات منفی غرب که در افغانستان دارد، افغانستان ناامن نشان میده، افغانستان لانه تروریسم و شبکه های مختلف نشان میده و این مشکلات نشان میده برای دنیا که مشکلات وجود داره، ولی چین میخواه که مشکلات ضعیف بسازه، کمرنگ بسازه و قابل حل بدانه. یعنی مثلا اگر در مذاکرات ارومچی که پاکستان شرایط دلخواه میخواهد در اوجا که مثلا او چیزایی را که پاکستان میخواهد نه به حساب شرایط وضعیت فعلی اجتماعی سیاسی اقتصادی منطقی با او شکل نیست که بله. بتانه امارت اسلامی او را برآورده بکنه، ولی خواسته های پاکستان از نگاه نظامی امکان دارد که مثلا تمام تی تی پی را به هر عنوان باشد او را در اختیار حکومت افغانستان عزیزون مرز دوستون مرز اقا سلط داشته باشه که تمام تی تی پی را در اختیار حکومت پاکستان قرار دال که و جنگشان در تل و در بنو و در بلوچستان و در گوادر و در کجا کجا جایز که اصلا حکومت افغانستان در وجه دسترسی نداره و شرایط را که پاکستان میذاره. اما چین میخواد که وضعیت آرام آرام عادی نشان بده و قابل حل بدانه. هر دو طرف توصیه میکنه که کوشش شود در میز مذاکره بشینن، صحبت بکنن و این مشکلات برش رای حل پیدا بکنن.
0: بله. خب چقدر فکر میکنین تاثیرگذار است با توجه به اینکه هم منافع چین در اینجا نهفته است و اهداف را که شما توضیح دادین و همچنان یک فضای کاملا به اعتمادی بین افغانستان و پاکستان هم وجود دارد. شما پیشتر هم اشاره کردین که اگر پاکستان بخواهد، خب دیده شد که پاکستان نخواست، پس اینجا تاثیرگذاری چین چگونه ارزیابی میشه در زمینه اعتماد سازی و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان؟
1: خب اگر ما به این معنا، منظور ما این است که پاکستان کدام پروژه‌ای که دارد از طرف غربیا و برای ناامنی آسیا

0: پاکستان در این منطقه انتخاب کرده و پاکستانیا شرط و شرایط بسیار بلند و بالا و دلخواه خودشان میگذارند در مذاکرات. اگر نه چین علاقمندیش زیاد است و میخواد امی اختلافات کمرنگ جلوه بده و میخواد که رای حل برش پیدا بکنه، ولی متاسفانه خب پاکستان میخواد که از فشاری که فعلا در افغانستان از نگاه اقتصادی است، مثلا آمریکایی ها اینجا پولای افغانستان فریز کردند، رقابت های منطقه‌ای جریان دارد، مشکلات اقتصادی و بعض موضوعات را میخواد که وسیله بسازه، در حالی که خوب ما و شما میفهمیم در این شرایطی که فعلا قرار داریم ضررش برای پاکستان بیشتر است. یعنی دوام جنگ، دوام فشار اقتصادی، به اصطلاح نارسیدن به مسائل سیاسی و جهانی و منطقه‌ای، این کلش به ضرر پاکستان است. یک دلار در مقابل پول افغانی پایین آمده میره، به اصطلاح افغانی ارزشش بالا میره، ولی برعکسش کلدار پاکستانی بالا رفته میره و ارزش خود از دست داده میره. پس معلوم میشه که بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث اجتماعی به ضرر پاکستان است و پاکستان است که این ضرر باید بکشد و این را تحمل بکنه، نه افغانستان.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، مذاکرات ارومچی را چقدر مثبت میتوان ارزیابی کرد با توجه به یک دوره که برگزار شد، حالا قرار است بازم دور دیگه این مذاکرات را بفته و انتظار چین هم این است که این مذاکرات بالاخره باید منتهی و منتج شود به یک سازوکار عملی بین افغانستان و پاکستان؟
2: تشکر آقای ادیب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحاب اجمعین، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل الله صدق الله العظيم. أقاي أديب شما وأقاي سيد قريب الله أغا صاحب وبن دقاني تلفزيوني أريانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: آيات كريمة كما خانم طبعا بين مسلمان حتى غير مسلمان رم خدا من مخاطب مسازكي أگر اونا ميلان بسلح داشته باشن تو هم ميلان باید داشته باشي رسول خدا، أي صحابة، أي مسلمان ها. و اگر در این گفتگوها اونا از نفاق و منافقت کار گیرن، تو به خدای خودت توکل بکن، چرا که خدا با توسته و این جناح للسلم فاجنح لها و توکل الله.
1: بله،
2: از نفاق و منافقت اونا نترس، چرا که خدا با توست. ما در گفتگوهای اولی ارومچی هم توسط کشوری دوست چین یعنی مطمئن بودیم که به یک نتیجه خواهد رسید. واقعی متقی هم اشاره کرد که فقط شاید یک کمی کم و توم مشکلات تکنیکی بوده، ولی مذاکرات دور اولی ارومچی خیلی بخوبی به پیش رفت و دولت افغانستان که متمثل در امارات اسلامی است و هم مذاکره و یادداشتهای خود با طرف پاکستانی محول ساخت و طرف پاکستان هم یادداشتهایی که داشت با هیئت ما و شما محول ساخت. ولی متاسفانه چون حکومت فعلی پاکستان حکومت منتخب و قانونی نیست، یک حکومت کودتاچی است و میخواد که در عرصه خیلی کم پروژه بزرگ غرب را در منطقه انجام بده. چین متوجه همچون مسائل است. چین یعنی به خوبی درک میکنه که در امید دنیا چی میگذره و غرب چی میخواد، از جنگ ایران چی میخواد، جنگ افغانستان و پاکستان چی میخواد، جنگ بین ایران و دولت عربی چی میخواد. به این چیزا چین خوب با دماغ سرد این مسائل میخواد که حل بکنه.
1: بله،
2: امی سبب بود که چین میخواست که مذاکراتی که بین افغانستان و پاکستان انجام میشه به یک تیر دو هدف بزنه. یک هدفی که پاکستان از امو غلامی که به غرب داره، امو وفاداری که به غرب داره، یا مثلا امو پروژه را که از غرب میگیره از او کمی او را چیز کنه، یعنی عقب نشینی کنه پاکستان. دومیست که امریکا هم نتانه که در یک وقت دو جبهه را، یعنی مثلا درگیری دو جبهه چین یا دوستای چین در جنگ باشن. و اینمی چیز است که در ارومچی بین افغانستان و پاکستان گفتگوها انجام شد. عالم که پاکستان و اسحاق‌دار در هفته گذشته گفت که پاکستان طرف انزوا میره و ما میخواییم که پاکستان از انزوا بکشیم. لیکن یک ملاحظه دیگه است که گپ سخن ما، دولت ما، چندهای دیپلماسی ما با مردمایی که صلاحیت ندارن شاید اونقدر نتیجه نبتن.
1: بله.
2: ما میخوایم که در گفتگوهای آینده ارومچی نظامیان پاکستان ایسای و استخباراتشان قرار داشته باشد تا که به نتیجه برسیم و هم توسط کشوری چین که بالای پاکستان اثرم داره، نفوذم داره. به این خاطر ما میگیم که صحیح است که مردم پاکستان با ما صلح هم میخوان، تجارت هم میخوان، رفت آمد هم میخوان، همه حتی جماعت های سیاسی پاکستان مذهبی همیش با مردم افغانستان کدام مشکلی نداره. مشکلی ما با یک حلقه خبیث گفته میتونیم که در پاکستان است که او پروژه های خارج پیاده میکنه، با اونها ما مشکل داریم و اونایی هستند که هم صلح بلغت میزنن، هم گفتگوها را، هم روابط عمیق اسلامی و همپذیری یکی دیگر.
1: بله، سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.
3: رسول اکرم صلی الله علیه و آله گروه را که کشت کار نمی کردند دیدند و فرمودند شما چی کاره اید؟ عرض کردند ما توکل کنندگانیم. فرمودند نه، شما سربارید.
4: الله اکبر، الله اکبر،

0: فرمود، با فرمان بردن از اوامر خداوند خود را در معرض رحمت او قرار دهید.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the race.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
11: لکنو سوپر جاینتس در برابر چنای سوپر کینگز،
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
16: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
15: تشویق ها، پیشرفت ها،
17: جور شدن مسترک تاجک ها،
15: چالش ها،
18: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
15: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
19: ادامه بس بازم خوش آمدید. سادات صاحب، تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داره و چین با میانجیگری و کاملا با یک ذهن شفاف، همونطور که شیرزاد صاحب گفتن، میخواه همین مسئله را حل بکنه. اینجا دو تا مشکل وجود داره. اگر چین هم به دنبال اون یک تیر و دو هدف است، اینجا دو تا مشکل هم در برابر همین اقدام چین وجود داره. یک مشکل اساسی نبود اعتماد است که نمیتوان بر همان نظامیانی که گفته میشه که تصمیم گیرنده اونها هستن، صلح را، مذاکرات را سبوتاژ میکنن، به بنبست میبرن، به شکست مواجه میکنن و بالاخره اهداف را که دارن و پروژه های را که دارن میخوان دنبال بکنن. در برابر چنین یک حلقه وقت مواجه هستین و اعتماد نمیشه، یک بحث اعتماد و بحث دیگر هم بحث خواست هاست، خواست هایی که پاکستان داره. خب یک نشست، دو نشست، سه نشست در کشورهای مختلف صورت میگیره. حالا اینم نشستی است که به ادامه نشست قبلی در ارومچی. چگونه میتوان در اینجا تغییر آورد و معادله را تغییر داد که هم فضای اعتماد به وجود بیاید و هم خواست ها تغییر بکنه؟ آیا ممکن است؟
20: خب ببین، میدان مبارزه و حکومتداری، میدان سیاست، میدان حوصله است، میدان صبر است، استقامت، استراتژی است که چطور میتونی بر رسیدن بر اهدافت مبارزه بکنی. مثلا بیشتر از 20 سال میشه یا تقریبا که بحث شانگهای و بریکس روی زبان ها است و یه مجری اصلی از این برنامه را میفهمیم که چین است. میخوای این برنامه را تعقیب بکنه و تطبیق بکنه تا بتونه خود یا آسیا را در مقابل اروپا و آمریکا به جای برسانه که بتونه آسیا یک قاره است و بیشترین جمعیت جهان در این زندگی میکنه، حدوداً 4 میلیارد، یا خودش تصمیم گیرنده خود باشد تا این که به اصطلاح وابسته باشد با مسائل سیاست آمریکا و اروپا. پس به این خاطر چینایی ها اگر کامیاب شوه یا ناکام شوه یا نتیجه ای کارشان بته یا نته، نمیخوای که تمام قضاها را از اوجه ترامپ دیکته کنه پاکستان که برو تو جنگ کو، باز ما میایم صلح میکنه، مثل که صلح کردم در هندوستان، مثل که صلح کردم بین آذربایجان و ارمنستان، باز میره امتیازش میگیره، یک برای خود کریدور جور میکنه، زنگزور میخوای میگه بگیرم اینا اینجا، ما خود صلح آوردم امتیاز، اول جنگ شروع میکنه، بعد از جنگ شروع کرد بعد میره در پای امتیاز میشه. حالا مثلا در مقابل هندوستان پاکستان تحریک کرد، از پاکستان امروز امتیاز میخواهد که پایگاه بده یا در جنگ با ایران ما را حمایت بکن، یا خلاصه بعضی موضوعات دیگه. یعنی مثلا پاکستان امیرم یک غنیمت میدانه که وقتی افغانستان بمبارد میکنه یا فشار سر افغانستان میاره، آمریکایی‌ها هیچ عکس العمل نشون نمیده. اما پاکستانیا، چینایا چندین بار یه حرکت ویتو کرده. پس معلوم میشه که چینایا در تلاش پیدا کردن یک استقلال

0: اقتصادی و سیاسی منطقه است. حالا مثلا خودشان متاثر هستند، مثل از این که مثلا در علیه چینا یا تایوان تحریک میکنه، کوریای جنوبی را تحریک میکنه در اون منطقه که قبلا مناقشات داشته چین و ژاپن، اونا را تحریک میکند و تشویق میکند که در منطقه کارای بکنه، یا پاکستان در گرو خود گرفته از نگاه قرض و قرضداری توسط مستقیم و غیر مستقیم توسط عربا و خودشان زیر فشار قرار میده. اما با این چیزا خب با کشورهای ضعیف که اقتصادشان خراب است، مشکلات سیاسی داره، احتمال داره تن بده، ولی چینایا به این چیزا تن نمیده، مبارزه میکنه. و یکی از امو رای از این مبارزه ای که نشان بده که نقش چین در منطقه چی بوده و چی است، دمی بحث افغانستان و پاکستان است که اینا رو وادار میسازه که بیاین جلسه میکنیم. در کجا؟ در کجا؟ در کجا؟ در اورومچی. اورومچی یعنی منظور این نیست که یه خیلی یک موقعیت با معنا سازمان ملل است، ولی تاثیرگذاری از این است که چینایی ها هم علاقه داره که تا در قضیه منطقه نقش داشته باشه و رسانه های بین المللی در روی ازو بحث بکنه که چینایی ها در قضای منطقه به تفاوت نیست. به این خاطر بحثی که توقع میره باید چینایی ها تلاششان رو بیشتر بکنن، خسته نشوند، مبارزه بکنن، جلو از امی بیشتر شدن تشنج منطقه رو بگیرن، جلو توطئه ها و دسیسه های رو بگیرن. ببین پاکستان با چینایی ها یک قرارداد داره به نام سیپک. او قرارداد آمریکایی ها با بسیار مهارت مهار ساخته، یعنی توقف داد. او رای گوادر بود که مثلا از او میخواست استفاده بکنه چینایی ها، تمام سرمایه گذاری خود بود بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر از این مصارف کرد سرکای پاکستان و بعض جهات تیار آماده گیره، ولی امریکایی ها نمیخواه که او مسیر باز شود. بازم چینایی ها حال تلاش دارن که از طریق قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان بیای به افغانستان و از افغانستان باز دوباره مسیر پیدا بکنه برای اون طرف ایران و ترکیه و اروپا. در اینجا امریکایی ها در تلاش همی است که چطور بتانه جلو بزرگترین اقتصاد دنیا که چین مثلا جاگزین اقتصاد آمریکا میشد ایره بگیره، و ای اگر کامیاب شود، همی پروژه کامیاب شود، دیگه هژمونی آمریکا در منطقه از بین میره. حالا آمریکایی‌ها با چیزی که مهار ساخته پروژه های رقیبای خود، او چی از دلار است، و اینجا یا تلاش دارن که بدیل دلار را پیدا بکنن، بدیل قدرت نظامی آمریکا را پیدا بکنن، مثل که در مسائل ایران خود شاید مستقیم نه، اما تا جایی که دیده میشد چینایا و روسا در برابر اسرائیل و اروپا و آمریکا قرار گرفتن، و اگر در جنگ مستقیم داخل نشدن در بحث سازمان ملل متحد و شورای امنیت رای از اونا رو ویتو کردن، و بعض موضوعاتشان مثلا از نگاه استخباراتی یا از نگاه فضایی کنترل و مراقبت و همکاری کردن. پس معلوم میشه که چینایا در رابطه با قضایا بی‌تفاوت هم نیست، خسته هم نمیشه، و میدان سیاست و مبارزه میدان نیست که آدم باید خسته شد.
1: تشکر میکنم. شیرزاد سید، اینجا سناریویی که وجود داره، افغانستان پاکستان تنش در کابل، خواست ها هم معلوم، افغانستان حاضر به گفتگو و مذاکره، خواست ها و شروط هم روشن، پاکستان هم گاه حاضر به مذاکره نی، گاه از صلاحیت و اختیار کامل برخوردار نی، و گاه هم خواست ها غیر مشروع و غیر منطقی. وقتی چین در چنین میانه میخواه میانجیگری بکنه با چنین دو طرفه که گفته شد، ما بر شما گفتم، اینجا فکر میکنن چین با نگاه بلندتری هم در سطح جهان که به خاطر رقیب خودش داره چقدر میتونه این موازی را نزدیک بکنه؟ آیا ممکن است یا نه؟
2: بله، و چین اگر کار نبکنن اومی چین میدانه که اگر پاکستان از طرف غرب و آمریکا و حتی اسرائیلی که اعلان نکرده که ما به خلاف مردم افغانستان هستیم، لیکن ترس اسرائیل از آینده مزداق من حدیثی که سيأتي عليكم زمان يقاتل فيها المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله تعالى هذا يهودي ورائي فاقتله. يهودا ميدانا كي با وجودك افغانا امروز كدام مشكل با يهودا خو ندارا يعني فيزيكلي، ولينا ميدانا كي در جهان اسلام يغانا كشور مردمي كي امريكا را بزانو دارا ورده و شوروي را بزانو دارا ورده شاید دولت بنی صهیون هم بزانو در می آورند، ولیکن نمیشه نمیگیره، چرا که یک چیزی را که آدم یک چیزی را که دوست داره او را هم نمیشه نمیگیره که اما محبت

0: تشتري سوانا شوا وادمی که یک سیز را از پیشش می ترسورم نمیشنه میگیره.
1: بله.
0: وقتی که ما نمی جن میگیریم ما میگیم جن می ترسیم از جن. گپ در اینجاست که ما ای تو فکر میکنیم والله عالم پاکستان فقط اجنده اسرائیل و امریکا را در افغانستان پیاده میکنه.
1: خب پس چین در اینجا چی کار کرده میتونه و چه ابزار فشار در
0: اختیار داره؟ اینجا او چیزی که مشترک بین ما و چین است، اسرائیل از اسلامی بودن افغانستان هم ترس داره و از اقتصادی بودن و کیمیاوی بودن و اتمی بودن و هیدروژنی بودن چین که یک کشور بزرگ جهان است از اون بیم داره. اسرائیل میگن که ید علیا ید مافوق اسرائیل باشد بالای دنیا او ماسونیزم عالمی که میگه.
1: بله.
0: ترامپ خو یک ورقه خوش که در دست اسرائیل است و دیروزم که با ایران گپ میزد ترامپ گفت ما با آقای نتانیاهو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما با او زنگ زدم خبرش کردم که ما با ایران گفتگوها دارم. چی معنی داره؟ ای امریکا در دست اسرائیل است یا اسرائیل در دست امریکا است؟ و ای که خود ترامپ مثل یک توشو پیپر واره به دست نتانیاهو در منطقه استعمال شد، همین تو پاکستان هم به دست غرب مثل یک توشو پیپر واره استعمال میشه. یکی از سرکردگان پنتاگون میگه پاکستان یک زنی هست که امریکا نمیخواد که او را به نکاح بگیره حتی، لیکن از پیش استفاده میکنه. این خیلی کلام بزرگ است، پاکستان هیچ واکنش نشان نداد. و دیگه دیگه که حیات امریکایی که به اسلام آباد آمده بود با سگهای امریکایی آقای عاصم منیرم تلاشی شد در کشور خودش و اسحاق دارم تلاشی شد و شباشم اینا خیلی کدام حسد برای اونا ماندن. ما اینجا میگیم که پاکستانی هم باید به خود یک شخصیت قائل شوند.
1: کدام پاکستانی؟
0: اما پاکستانی امیال مردمی که میخوان که ما مسلمان هستیم و ما سران پاکستان هستیم و اردوی پاکستان هستیم و بمبی اتم داریم، لیکن شخصیت های تان بسک چه قسم تو در اسلام آباد تلاشی میشی؟ یه عیب هست به خدا. تو در کشور خود که میزبان هستی، در خانه خود، در میمان خانه خود تو تلاشی میشی، خیلی تو چه حیثیت داری؟
1: بله. خوب پرسش امین است. خب اینم درستن
0: آقای عدیب، آیا خوبتر به پاکستان نبود که به مسلمان ها با برادر بزرگ خود اونم میگه ما برادر بزرگ هستیم؟ برادر بزرگ ما هستیم که هم شوروی را شکست دادیم، در وقتش هم ناتو را، تو کی تو خود بنگلادش هم شکست خوردی. ای کاش تو فاتح می بودی که ما تو رو برادر بزرگ میگفتم. اگر خیر است می تو برادر بزرگ بیا هم برادری تا خو انجام بتنی. این میاری دولت اسلامی افغانستان، دا افغانستان یک دولت حاکم است که مسلمان است.
1: بلد.
0: چرا کمکش نمیکنی؟ چرا به رسمیتش نمیشناسی؟ با بجایزی که به رسمیت بشناسی او را بعدم لغت میزنی، مخالفین شده اوجه تقویه میکنی، جنگای نیابتی را انجام میدی. خیر است امی امارت سمی با مو کمی و کاستی که داره نسبتا امن آورده، حکومت اسلامی هست، چرا مشکل چی داری؟ با مردمی تو رویه خوبه میکنه. امروز امارت سمی یک پاکستانی را در بمبارمان خود یا در حمله های پهبات های هوایی و درون و دیگه نکشته، لیکن شما تقریبا چندین حمله را گفتیم که پاکستان انجام داده و قربانیش مردم ملکی شده.
1: بله بله. خب پاکستان همین که شما تعریف میکنین، پاکستان همین است. خواست ما را به عنوان کشور همسایه و دوست و برادر و مسلمان نپذیرفت. کشورهای دیگر میانجیگری کردن، نپذیرفت. امروز که چین میخواه میانجیگری بکنه و اینجا خط فاصل را کم بکنه و بالاخره اعتماد سازی بکنه و امیدوار هم هست که باید این نشست ها و گفتگوها به نتیجه برسه، ما نقش چین را میخوایم ارزیابی بکنیم که چین، خب همه کشور، قطر، استانبول، عربستان سعودی، حالا چین با چنین یک حلقه ای که در اینجا مواجه است که خواست هایش هم معلوم است و پروژه هم معلوم است و بالاخره کارکردها و سیاست ها همه معلوم، از چه ابزار فشار میتونه کار بگیره، از چه راه و راهکار میتونن کار بگیرن تا که بالاخره بتونن به نتیجه برسن در خصوص افغانستان؟
0: آقای ادیب در گفتگوی بیشتر ما بیشتر برد گفتم که چین دو هدف داره. یکی که منطقه باید آرام باشه.
1: بله.
0: دست غرب از اینجا قطع باشه، در این منطقه تنشان نباشه. چین یک پلان بزرگ اقتصادی در جهان داره، یعنی مثلا شاید یک سال دو سال چین یک سوپر پاور عالمی اقتصادی باشه و هستم.
1: بله.
0: فقط اعلان نشده.
1: بله.
0: چین هست، چین گپ نمیزنه، عملا یک کار را می انجام میده.
1: بله.
0: چین میفهمه اگر پاکستان یک العوبه، یک بازیچه در دست غرب باشه، چین نمیتونه مهدف بزرگ اقتصادی دنبال بکنه. با همین خاطر میکنه که پاکستان باید یک با اداران باشه، پاکستان باید با افغانستان هم جور باشه، با هندوستان حتی که حریف کلاسیک

0: ټاکلو استراتیژیک شاسوره مچي بشه او حتی هند او پاکستان چینم کې کم کم به کې دغه رقابت مثبت دارن اونام میخواین که در منطقه دست خر باید قطع شود. این یک دو هدف است.
1: بله بله، اما پاکستان که همین هدف را به چالش میکشه. سپاسگزار استم، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم پس از وقفه کوتاه.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the race.
10: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی لکنو سپر جاینټس د چنای سپر کینګز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سپر کلا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسکران با کیفیت نوښت.
14: معلومات چیرته دي؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې. معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلاح ته مراجعه وکړئ. فلاح له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
15: پایدامه بس بازم خوش آمدید. سادات سر، از کجا می توان به نشست بعدی یارمچی امیدوار بود و خوشبین بود؟
16: خب البته ما قبلا هم یادآور شدیم پروژه چین کوشش میکند که پروژه های متعددی که داشته و تلاش کرده به اسم مختلف، یک پروژه کمربند یک راه پروژه بود که میخواستی را کامیاب بسازه و این منطقه را در حلقه خود داشته باشه و به هر شکل ممکن بتانه ای را گسترش بده. یعنی چین در تلاش از به هر عنوان مختلف میخواهد که راه را برای از چین به طرف اروپا و سایر کشورهای خاورمیانه از طریق افغانستان باز بکنه و خود ناگزیر و مکلف میدانه که پروژه را کامیاب بکنه و پروژه های متعدد داشته از نگاه اقتصادی. چین بحث عمومی یا اساسیش، خب حالا میفهمیم که چین یک اقتصاد خیلی قوی کلان داشته و داره و از نگاه نظامی قدرت دفاعی دارد. از نگاه نیرو جمعیت بزرگترین جمعیت دنیا را دارد، ولی یک چیزی را که وارا متاثر ساخته همین باز نبودن راهشان طرف کشورهای دیگه، مثلا خاورمیانه و آسیای میانه و مثلا اروپا و بعضی کشورها. اگر این باز شود
15: از چه طریق مسدود است؟ افغانستان که مشکل نداره.
16: خب ببینین که ما شما وقت هر زمانی که ما خواستیم ایرا باز شد، مثلا پیشتر گفتم برنامه یک کمربند یک راه چند سال میشه که سر زبان ها هست، در روی کاغذ ترسیم شده، بودجه برش تخصیص داده شده، چرا باز نمیشه؟
15: خب چه کسی چالش هست؟
16: پروژه ای که با سیپک با پاکستان داشت، وقت امریکایی ها در اینجا حضور داشت و فکر میکردن که اگر امریکا در اینجا باشه ما میتونیم از طریق پاکستان رو پروژه رو کامیاب بکنیم. پاکستان هم نمان، امریکایی ها نمیمانه به هیچ صورت که چینایی ها به اقتدار خود برسه. حتی اساسیت داشتن در رابطه با بیلانس تجارتی، یعنی بیلانس تجارتی امریکایی ها با چینایی ها منفی بود، چون صادرات چین با امریکا بیشتر شده بود اما صادرات امریکا با چین کمتر بود، یعنی بیلانسشان غیر متوازن بود. به او خاطر اساسیت امریکا همی بود که نباید با چین دیگه بیشتر از اجازه داده شود و اگر افغانستان امن شود، مشکلات حل شود، این بیلانس با اصطلاح کمر امریکا را میشکنانه از نگاه اقتصادی.
15: بله.
16: دیگه معادله از بین میرد، حتی تبادله جنس با جنس میشد، اصلا موضوع دلار از بین میره. میرد ایران نفت خام در خط آهن بار میکند، اگر در 24 ساعت یا 48 ساعت نتونه 72 ساعت احتمال داره که به چین برسن. وقتی که مواد خام از ایران یا خاورمیانه کشورهای عربی به چین برسد، دیگه برای آمریکایی‌ها چیزی نمی‌ماند. اینجا بله. راه باز میشد، خوب. افغانستان بندرگاه میشد. 1,300,000,000 جمعیت هند است، 1,300,000,000 یا بیشتر از جمعیت چین است. یعنی 4 میلیارد مردم تجارتش از دست آمریکایی‌ها رها میشه، خلاص میشه. بله. پس به این خاطر خوب. افغانستان نمی‌ماند که چارهای اقتصادیش و وضعیت نرمال شد.
15: از چه طریقی نمی‌مانند؟ در اینجا پاکستان.
16: نه، چند جای داره. یکیش پاکستان است. یک خوب. بخشش پاکستان بله. است. مثلا روابط پاکستان هند همیشه در حالت کشمکش و تشنج است. نمیخواد که راه پاکستان با هندوستان و افغانستان باز شود. اگر این راه باز شود، خب هندوستان میره افغانستان، از افغانستان میره به طرف آسیای میانه، بازم میره خاورمیانه، این طرف میاد به جای ازی که بله. مثلا ما را طعنه یا خواست آمریکایی‌ها بگه ما میدان هوایی بگرام استفاده نظامی میکنه. اگر وضعیت آرام شد، ما از میدان هوایی بگرام باعث یک پایگاه تجارتی کلان نه دوبای افغانستان بله. استفاده میکنیم، رای زمینی افغانستان، هرات و مزار.
15: بس به اصطلاح پاکستان یک مهره شد در اینجا که میتونه نقش خود داشته
16: کاملا
15: باشه. حالا چین که از نشست ارومچی، آیا نشست ارومچی یک فرصت برای چین است تا که بتونه همین جلو همین مشکلات بگیره؟ پرسش اصلی ما همین است که چین در اینجا با همین مشکل وقت مواجه میشه که پاکستان هست، از چه راهی میتونه بالاخره بر این چالش غلبه حاصل بکنه؟
16: خب البته گپ قبلا هم ما یادآور شدیم یا دوستان یادآور میشن که یکی از ابزار فشار یا وسیله ناامنی و مشکلات و چالش ها پاکستان هم است، ولی در پشت حقیقی حاصل موضوعی که قابل انکار دیگه نیست و کسی که هیچ از چوکات سیاست پای خود فراتر گذاشته به حقیقت رسیده ترامپ است که میگه من تحمل از این را ندارم که اینجا دنیای دیگه باشد و اونا به خواسته های خود برسد، خلاف خواسته های آمریکا، اقتصاد آمریکا صدمه نبیند. اولویت ما اقتصاد آمریکاست. خدا کنه که مردم ایران 90 میلیون از بین میره، خدا کنه 220 میلیون جمعیت پاکستان از گشنگی فقر هلاک میشه، خدا کنه که 40 میلیون جمعیت افغانستان 47 سال جنگ سپری کرده در حالت فقر باشه، یا کشورهای دیگه مثل هند و چین و کشورهای آسیای میانه. در همه موضوعاتی که فعلا مانع است و دردسر ساز است، در پشت از آمریکایی‌ها علنی استاد است و پاکستان و اسرائیل و کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه هم ابزار و وسیله است. خب ما می‌بینیم که در سازمان ملل متحد جلسه میشه بر افغانستان که افغانستان باید قضیه سیاسیش مورد بررسی یا توجه یوناما قرار بگیره تا مؤسسات دیگر در رابطه با افغانستان توجه داشته باشه، به جای از این که کشورها همکاری بکنن این برای 5 سال یا 3 سال وظیفه یوناما را تمدید بکنه، زمانش میگه برای 3 ماه. چرا برای 3 ماه؟ به خاطر کیج فشار آمریکایی‌ها نظر به پلان و استراتژیشان تعیین شده که ما 3 ماه بعد باید در ناامنی از این منطقه چه باید کار بکنیم. پس این چیزها با ما بیشتر تعلق داره که چطور ما میتونیم چالش ها را به فرصت تبدیل بکنیم، مشکلات را کم بکنیم، خود ما را، کشورهای منطقه را، آسیا را متحد یک مشت بسازیم، پاکستان را وادار بسازیم. مثل که آیه قرآن عظیم‌الشان استاد یادآور شد، اگر مگه دو کس جنگ کرد یکیش اگر قانع نشد برو طرف امو آدمی که ملامت نیست، یعنی در مظلومیت قرار گرفته، مثل مردم افغانستان. حالا ما با پاکستان چه مشکل داریم؟ ما با کشورهای دیگه چه مشکل داشته ایم؟ ما در طول 40 سال یا 47 سال بالای شوروی حمله کردیم، بالای آمریکا حمله کردیم، بالای پاکستان حمله کردیم، با هیچ کشور حمله همه کشورها سر ما به اصطلاح در خاک و سرزمین ما تجاوز کرد. پس به این خاطر ما باید این انگیزه را خلق بکنیم، مثل که در یک دوران خاتمی در رئیس جمهور ایران بود بحثای متحد شدن مطرح میکرد که بیاین امت اسلامی

0: جای شود، بحث مذهبی از بین برود، بحث قومی و منطقی و زبانی از بین برود. ما متحد شویم و دیدیم که ما و شما اون نتایج مطلوبه با دست ما میامد، ولی همون وقت هم تفتیه‌گرای از یا خصوصا جنگای رسانه‌ای و جنگ روانی از او رونق گرفت و امروز هم متاسفانه بعضی کشورها از او متاثر است.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد سید، ارومچی آیا فرصت برای چین است یا برای افغانستان یا با پاکستان؟
2: در قدم اول گفتمان سیاسی در چین و گفتمان صلح به میانجیگری چین بین افغانستان و پاکستان برای پاکستان است،
1: به منفعت پاکستان. بله بله،
2: با منفعت هم است، لیکن یک شاید فرصت اخیر برای پاکستان باشه. شاید افغانستان بعد از این تصمیم بگیره که دور پنجمی گفتگو میشه، اگر این نتیجه نده شاید افغانستان با یک متفاوت فکر بکنه، شاید راهای دیگر، گزینه‌های دیگر زیر دست داشته باشه. و این اسم میگه از خاموشی طوفان باید بی‌خبر نباشیم، ما مردمی طوفانی هستیم.
1: بله،
2: حوصله افغان تا یک حد است و پاکستان هر دور مردم ما را، حکومت ما را به چالش میکشه و صبر ما را آزمایش میکنه. شاید یک روز در مو آتیشی که خودش افروخته بسوزه. یعنی پاکستان باید از تجربه های یک قرن گذشته، جنگ با انگلیس های اول و جنگ با روسا و جنگ با ناتو و جنگ با خودش الان، آقای محمود خان چگزای برش هشدار میده که این آتش از شما بازی نکنین با افغانا. این ما میگیم ما صدای ما بالای پاکستان، با مردم های اصیل پاکستان است، مردمش سیاسیونش که اونا پیشار بیارن بالای چند تن نظامی هایی که شاید خیلی وقتشان کم مانده باشه. پاکستان حتما در تغییر است، این نه مردم پاکستان، نه کشورهای منطقه، نه افغانستان و نه احزاب سیاسی پاکستان، هیچ کدام از اونا دیگه صبر و حوصله ای را نداره که می چند تا نظامیه و چند تا پروژه در پاکستان حاکم باشن. عمران خان در زندان است، مولانا ادریس یعنی کشته شد یک هفته گذشته، علما کشته میشه، مردم خوب فهمیده که این گیم یا این بازی را کی انجام میده. حتما من به یقین گفته میتونم که حکومت در حالت تغییر است. با مخاطر میگیم که ما هم کمی صبر داشته باشیم. دولت ما مثل که آقا صاحب کمی اشاره کرد و ما دنبال میکنیم که دولت ما از افغانایی که در داخل کشور هستند دیگه هستند، سیاسیون هستند و جزء دولت نیستند، و یا سیاسیونی وطن دوست و دین دوست ما در خارج کشور هستند، رفتن یا مهاجر هستند یا دمی کشمکش و خروج رفتن، اونا را در اعتماد بگیرن در یک شورای، حتی ولو که غیر رسمی باشه، تحت خود قیادت امارت اسلامی اونا را در اعتماد بگیرن. حتی آقای کرزی دین روز یک گپ را زدن درباره امو جلسه‌ای که بین قبایل ما در کنر شد و قبایل او طرف دیورین، او یک کمی تشکیک و شبهه را از خود چیز کرد، ابراز کرد که خدا نخواسته نشوه که در پشت سر همچو تفاهمات مرزی را گفته نمیتونیم، امی خط ظالمانه فرضی ISI باشه، چرا که رئیس ISPR ای را تایید کرد. از طرف ما کدام گپ سخن نیست، لیکن ما باید در او کمین داشته باشیم، لیکن ما کاملا میدانیم که دولت ما میدانه که حساسیت ها چیستن و اینمی تو یک ضرورت با یک شورای وطنی است. اگه ملیش هم نگوییم، وطنی و اسلامی و همگانو که به امارت اسلامی در امور استراتژیکی داخلی و خارجی و بالخصوص در برای پاکستان مشوره بدن.
1: تشکر
2: میکنم. دیدم یک رای حل میدانیم.
1: ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.

0: جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دوم، محمد یوسف قرلوق در مقابل احمد فهیم، محمد رضا حسینی در مقابل عبدالکریم جمشیدی، مرتضی نوری در مقابل ایمل حسنزاده. امروز از ساعت 10 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
10: لکنو سوپر جاینز در برابر چنای سوپر کینگز.
9: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
9: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن‌های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
14: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، اگر بالاخره با وجود همه تلاش هایی که صورت می گیره، هم از طرف افغانستان حسن نیت نشان داده شده، تمکین صورت گرفته، گذشت و حوصله و صبر صورت گرفته، هم از طرف کشورهای مختلف بار خواسته شده که با تنش ها پایان پیدا بکنه و آخرین مرحله که حالا ارومچی است و چین در اینجا پادر میانی میکند، اگر فرض بر این بگیرم که باز هم پاکستان با همان یک دندگی سابق روان است و بالاخره این نتیجه، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه و یا به بنبست میره و به شکست، فکر میکنین ادامه تنش ها بین افغانستان و پاکستان چقدر میتونه برای منطقه مشکل ساز باشه؟
15: کاملا خطرناک است. پاکستان یک قدرت اتمی، یک قدرت نظامی کلان است. اقدامات را که تال را انجام داده پاکستان ظالمانه بوده، به اصطلاح غیر عادلانه بوده و مناطق را که بمبارد کرده، متاسفانه ما از بیشتر صدمه دیدیم. یعنی مردمی که در این جنگ دخیل نیستن، مثلا فکر کو حدوداً بین 800 تا 1000 نفر ما کشته و زخمی دادیم در این جنگ نابرابر و ناخواسته و تحمیلی که از طرف پاکستان سر ما تحمیل شده و پاکستان گایگای به شوق ازیر میگیرند و سیاست مدارا و نظامیاش میگه که ما حرکت را که در مقابل هند انجام دادیم شاید در مقابل افغانستان هم انجام بدیم. پس بر ما لازم است که ما چطور میتونیم جهان متوجه از این ظلم و بیعدالتی پاکستان بسازیم که پاکستان از قدرت خود استفاده سو و ظالمانه میکنه. مثلا
14: یعنی جهان متوجه چون این چیزی نیست در حالی که خود پاکستان را ایجاد میکنه.
15: پاکستان برای ما بهانه را پیدا کرده، برای ما پاکستان دنیا را متوجه ساخته. مگه اینجا تروریسم و دهشت افغانی و گروپا و اصطلاحات استعمال میکنه، با نمایندگی ما در میزای بین المللی صحبت میکنه، ما در مشکل یا چالش یا بنبست به رسمیت شناختن هستیم، میز سازمان ملل متحد یا تریبیون شورای امنیت در اختیار پاکستان است. پاکستان جز از او کشورهای بزرگی که از جمله کشورهای اسلامی 200 میلیون جمعیت یا 220 میلیون جمعیت که خیلی کشورهای کمی است که داشته باشه. فکر بکنه پاکستان از آدرس بسیار قوی پیش رفته میره، میتونه که مملکتشان یا مردمشان به هر انگیزه بدن علی مردم افغانستان.
14: بله.
15: رسانه هاشان فعال هستن، تلویزیون هاشان صحبت میکنن، سیاست مدار هاشان در هر شکل ممکن. ببینین کمترین صحبت علیه خود نظام شان میکنه. حتی اونایی را که ما ازش دفاع میکنیم که پشتونای او طرف مرز هستن، اکثریت شان با منافع پاکستان میچرخن و از موقف ظالمانه پاکستان حتی دفاع میکنن.
14: بله خب همچنان میتوان گفت که ندادن کرسی افغانستان، تحریم، ادامه تحریم ها بر افغانستان، ادامه فشار ها بر افغانستان، نادیده گرفتن گرفته شدن افغانستان از طرف جهان، از طرف جامعه جهانی، خود یک نوع تبانی با همین پاکستان نیست؟
15: خب البته اصلی مشکل اساسی همی است که آمریکایی‌ها در اقتدار که دارن، پول که دارن، ثروت که دارن، قدرت که دارن، نجمنی که بالای سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های منطقه‌ای داشتن دارن، اونا نمیتونن که ابراز نظر خودشان داشته باشن، بگن که یه عمل ظالمانه است، تجاوز است، ظلم است. وقتی سر شفخانه بمبارد میشه در جای دیگه، اگه یک نفر کشته شود چی عکس العمل می باشد؟ اما در رابطه با افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد سیاست درو دارد. چرا؟ وجه چون آمریکایی‌ها طرفدار پاکستان است. آمریکایی‌ها نمی‌مانند که علیه پاکستان صحبت صورت بگیره. در غیر از او، اگر ما نماینده، ما راستی یک نماینده قوی در سازمان ملل می داشتیم، جلسه اضطراری دایر میکردیم. کشورهای عربی یک راکت از ایران در عمان یا در یکی از کشورهای عربی اصابت میکنه، میره جلسه اضطراری شورای امنیت دایر میکنه و سازمان ملل متحد میگه جلسه چون یک راکت سر ما چرا نمیتونیم؟ چون ما را آمریکایی‌ها اینجا تحریم ساخته، مشکلات خلق کرده، حکومت مخلوع و حکومت از بین رفته، اوجا کسی شیشته به حیث نماینده افغانستان صحبت میکنه، از آدرس مردم افغانستان امتیاز میگیره ولی از حقوق مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. این خودش یک چالش بزرگ است و ما در اینجا کشورهای منطقه را، مثلا چین یا روسیه، کشوری که روسیه ما را به رسمیت شناخته، نماینده افغانستان در قطر با اقتدار در اوجا حضور داره، صحبت هایی که صورت میگیره باید جدی صورت بگیره. وزارت خارجه موضوعات را که در افغانستان مردمش عکس العمل نشان میده، ایره با ارزش بدانه. خون یک افغان باید ارزش داشته باشه. اگر ما هیچ کار نمیتونیم، زمینه سازی بکنن، شرایط مساعد بسازن که مردم افغانستان در 34 ولایت تظاهرات بکنن یا حداقل یک جلسه دایر بکنن، یک مجلس دایر بکنن، از مردم افغانستان در این رابطه نظر خواهی شد که ما در برابر عزیز ظلم پاکستان، خب پاکستان به اکتفا نمیکنه، فردا شاید ریاست جمهوری رو بمبارد بکنه، فردا وزارت دفاع رو بمبارد بکنه، فردا وزارت داخله رو بمبارد بکنه یا جای دیگر رو بمبارد بکنه، داخل شهر رو بمبارد بکنه. این چیزایی است که احتمال داره، ولی ما اگر در برابر عزیز عموتو به اصطلاح ساده انگاری بکنیم و فکر بکنیم که خب بخیر یک کار بود، در کنر زد، اون در پکتیا زد، در پکتیکا زد، در خود زد، در اسپین بولدک زد، یک قصه بود تیر شد. نه، اومو پدرها و نیاکان ما که برای ما میگه که ما را سر سینه تیر شد، اونمو وقت باید اقدام میکردی. و امروز پاکستان متاسفانه همین سیاست بازی هاشانه، صحبت هاشانه و نظریه هاشانه ای است که تا واخانه به هر شکل ممکن باشه در کنترل خود داشته باشن، یا از اونجا بر خود مسیر باز کنن طرف آسیای میانه. وقتی کجا از مسیر آسیای میانه ما را یک دفعه دور زده با از طریق ایران میره، میخواد با آسیای میانه برود، ما باز میخواد که دور بزند برنامه واخانه، دور بزند برو باز با آسیای میانه از اون طریق برو. پس ما در جزیره ای که قرار داریم و نظام حاکم مسئولیت داره، باید بر از این تدابیر بگیره، فکر بکنه که دیگه فرصت سوزی به ضرر ماست، مشکلات بر ما بیشتر میشه، ما به این خوش نباشیم. و خب مثلا فلان کشور کمکای نقدی کرد، فلان کشور کمکای غذایی کرد، ما متکی باشیم به با کمکای دیگه، اما فردا تمام فرصت ها و چالش ها از دست ما، فرصت ها از دست ما رفته و چالش ها سر رای ما میاد. پس به این خاطر ما مکلفیت داریم که در رابطه با تمام ابعاد قضایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دقیق فکر بکنیم.
14: تشکر.
15: که آینده ازی چه خطرات، چه ریسکایی دارد که خدای ناخواسته سبب مشکلات و چالش‌های مردم ما در آینده نشود.
14: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. چه انتظار میتوان داشت و چه کار میتوان کرد؟ اگر انتظار ما را ما از مردم پاکستان میکنیم، از سیاسی اون احزاب، خب میبینیم که سرکوب هستند، قربانی شده روان هستند و گپشان بالاخره انتقاداتشان جایی را نگرفته و نمیگیره. اگر انتظار را میبریم به سمت سازمان ملل، شورای امنیت، جامعه جهانی، میبینیم که اونها هم به یک نحو توانی دارن و بالاخره در همسویی با فشارهایی که در برابر افغانستان است قرار میگیرن. پس میمونه تنها خود مردم افغانستان، امکانات افغانستان، فرصت و ظرفیت افغانستان و توانایی ها و نیرویی که افغانستان در خود داره. چه میتوان کرد در برابر این مزاحمت هایی که قربانی او مردم ملکی افغانستان است یا نظامی افغانستان است و در کل مردم افغانستان و خود جغرافیا و امکانات افغانستان است؟
5: آقای ادیب، خیلی سوال بزرگ و خوبی بوده و یک سوال جواب خیلی پراخ و متواصل میخواه، ولیکن با مختصر گفته میتونم و شاورهم فی الامر، ای رسول خدا، تو با می صحابهی که داری با وجودی که با تو همیشه مشوره کن.
14: خب مشوره هم صورت گرفت، بالاخره ما با کجا میریم؟ با جنگ میریم؟
5: نه خیر، ما با جنگ نمیریم. با جنگ وقتی میریم اگر میگه با تنگ آمد و با جنگ، جنگ خو یک گزینه است. یعنی اگر وقت ما همیشه نمیتونیم که صلح یعنی مثلا رای حل باشه، یگان وقت جنگ است و او رای حل است. لیکن ما میگیم وعد الله ما استطاعت من قوه من رباط الخيل. اگر چین میخواد که منطقه از تنش برای و پاکستان متقاعد شوه و افغانستان مطمئن باشه، یک دوست خوبی چین و روسیه باشه، صدای ما بالای چین و روسیه است که افغانستان مسلح بسازه. دفاعات هوایی، رادارهای پیشرفته، حتی راکت‌های دوربرد و همین ایرانی که امروز ما در پالوش استاد هستیم و در یک جنگ بزرگ قرار داره، چون امت متحد نیست ایران میزنه، سبا می مصر میزنه، با ترکیه هم تهدید شده، همین پاکستانی که همین علی ازهر نفاق افغانی هم کار میگیره، اینا هم هدف هستند. لیکن باز جنگ با ما مردم میمانه که ما مو جنگ متعارفی را که داریم که دشمن ها میگن شاید آخرین جنگ با ما باشه. ما میگیم اگر چین میخواد که منطقه حتما آرام باشه، چرا حکومت افغانستان که با وجودی که اعلان نکرده، به رسمیت هم شناخته، سفیرم داره، امی چین وسایل چیزی نیازمندی ما را بتن، مثلا رادارهای پیشرفته را بتن، هوای پیمه ها بتن، با قرض بتن، در مقابل معادن بتن، دیگه بتن. امی صدای ما بالای روسا هم هستن، اگر شما دوستی ما هستین و ما را به رسمیت هم شناختین، چرا صدای تان میتین؟ و بالای امار صمیم صدای ما میست که هر چی زودتر خود مصالحه بسازن. اذا اردت صلح فاستعد للحرب. اگر صلح میخوای تو باید با جنگ تابیا و با جنگ آمادگی داشته باشی. ایران بی بیچی چه قسم تانیست که اسرائیل و امریکا را شکست بده؟ اول به توکل به خدا، دوم به نیروی مردمی. حتی مخالفین ایران امین حالا از مؤیدین سرسخت رژیم ایران هستند. ایران پیروز شده، ولی ما وقتی که میخوایم در مقابل همچون دولت های حسود و کینتوز و پیروز شویم، باید در دست خود یک چیز داشته باشیم. مثل که آقا صاحب اشاره کرد که ما باید زیاد او را مثل مماروری اجازه ندیم که از سینای ما تیر شوه که تا این رای خود بدنه. امی از واخان تیر شدن و دیگه کارا، ما میگیم که ما از ناحیه نظامی کاملا خودکفام شویم و عاجلا وسایل مورد نیاز خود هر چیز زودتر، ولو که از بازار سیام باشه، او را به دست بیاریم و همه شکوک و شبهات در این موضوع از بین ببریم و اول به خدا و رسولم رجوع کنیم و مردم خودم در اعتماد بگیریم، حتی از مجاهدین قدیم هم استفاده بکنیم که در جنگا برادرای ما هستند، مسلمان هستند، کلمه گوستند در بیرون و در داخل. امی وحدت اسلامی ما، وحدت وطنی ما منجر به این میشه که ما با دشمنای داخلی و خارجی پیروز شویم. هر افغان فکر کنه که او جزء نظام است و نظام از خودش است و میتونه که از نظام و خاک خود دفاع بکنه و دیگه همه تعصبات قومی و مذهبی و دیگه و زبانی از بین بره، برادر برادر باشیم و مسلمان.
14: خیلی سپاس بینندگان گرامی، برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: گفتند ما به سوی قوم مجرم فرستاده شده ایم.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين
0: تا باران از سنگ گل بر آنها بفرستیم.
1: مسومة عند ربك للمسرفين
0: سنگهایی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است.
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
0: ما مؤمنان را که در آن شهرهای قوم لوط زندگی می کردند قبل از نزول عذاب خارج کردیم.
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
0: ولی جز یک خانواده با ایمان در تمام آنها نیافتیم.
1: و ترکنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
0: و در آن شهرهای بلا دیده نشانه روشن برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند بجای گذاردیم.
1: و فی موسی اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین
0: و در زندگی موسی نیز نشانه و درس عبرت بود هنگامی که او را با دلیل آشکار به سوی فرعون فرستادیم.
1: فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون
0: اما او با تمام وجودش از وی روی برتافت و گفت این مرد یا ساحر است یا دیوانه.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
0: از این رو ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم در حالی که در خور سرزنش بود.
1: و فی عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقیم
0: و همچنین در سرگذشت عاد آگهی است در آن هنگام که تند باد بی باران بر آنها فرستادیم.
1: ما تذر من شیء اتت عليه الا جعلته كالرمیم
0: که بر هیچ چیز نمی گذشت مگر اینکه آن را همچون استخوان‌های پوسیده می ساخت.
1: و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حين
0: و نیز در سرگذشت قوم ثمود عبرت است در آن هنگام که به آنان گفته شد مدت کوتاه بهره‌مند باشید و سپس منتظر عذاب.
1: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون
0: آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه آنان را فرا گرفت در حالی که خیره خیره نگاه می کردند بی آنکه قدرت دفاع داشته باشند.
1: فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین
0: چنان بر زمین افتادند که توان برخواستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبند.
1: وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين
0: همچنین قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم چرا که قوم فاسق بودند.
1: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
0: و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.
1: والأرض فرشناها فنعم الماهدون
0: و زمین را گستردیم و چه خوب گستراننده هستیم.
1: و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: و از هر چیز دو جفت آفریدیم شاید متذکر شوید.
1: ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين
0: پس به سوی خدا بگریزید که من از سوی او برای شما بیم دهنده آشکارم.
1: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
0: و با خدا معبود دیگر قرار ندهید که من برای شما از سوی او بین دهنده آشکارم.

0: این گونه است که هیچ پیامبر قبل از اینها به سوی قوم فرستاده نشد مگر این که گفتند او ساحر است یا دیوانه.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: آیا یک دیگر را به آن سفارش می کردند که همه چنین تهمت بزنند؟ نه، بلکه آنها قوم طغیانگرند.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: حال که چنین است، از آنها روی بگردان که هرگز در خور ملامت نخواهی بود.
1: و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین.
0: و پیوسته تذکر ده، زیرا تذکر مؤمنان را سود می بخشد.
1: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
0: من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند.
1: ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون.
0: هرگز از آنها روزی نمی خواهم و نمی خواهم مرا اطعام کنند.
1: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين.
0: خداوند روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت است.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: و برای کسانی که ستم کردند سهم بزرگ از عذاب است همانند سهم یارانشان از اقوام ستمگر پیشین، بنابراین عجله نکنند.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
0: پس وای بر کسانی که کافر شدند از روزی که به آنها وعده داده می شود.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: و الطور.
0: سوگند به کوه طور.
1: و کتاب مسطور.
0: و کتابی که نوشته شده.
1: فی رق منشور.
0: در صفحه گسترده.
1: والبيت المعمور.
0: وسوغاند ببيت المعمور.
1: والسقف المرفوع.
0: وسقف برافراشته.
1: والبحر المسجور.
0: والدريا مملوء وبرافروخته.
1: إن عذاب ربك لواقع.
0: كعذاب پرورد دارد واقع می شود.
1: ما له من دافع.
0: وچیز از آن مانع نخواهد بود.
1: يوم تمور السماء مورا.
0: این عذاب الهی در آن روز است که آسمان به شدت به حرکت در می آید.
1: و تسیر الجبال سیرا.
0: و کوها از جا کنده و متحرک می شود.
1: فویل یوم اذن للمکذبین.
0: وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
1: الذين هم في خوض يلعبون.
0: همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند.
1: يوم يدعون الى نار جهنم دعا.
0: در آن روز که آنها را به زور به سوی آتش دوزخ می رانند.
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
0: به آنها می گویند این همان آتشی است که آن را انکار می کردید.
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون.
0: آیا این سحر است یا شما نمی بینید؟
1: اصلوها

0: در آن وارد شوید و بسوزید. می خواهید صبر کنید یا نکنید، برای شما یکسان است، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید.
1: إن المتقين في جنات ونعيم
0: ولی پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت

0: و نعمت های فراوان جای دارم.
1: فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم،
0: و از آن چه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند.
1: کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون،
0: به آنها گفته می شود بخورید و بیا شامید گوارا، اینها در برابر اعمال است که انجام می دادی.
1: متکئین علی سرر مصفوفت و زوجناهم بحور عین،
0: این در حال است که بر تخته های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آورید.

0: کسب رهین،
1: کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت و آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان چیز نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خویش است.
0: و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون،
1: و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم.
0: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم،
1: آنها در بهشت جامهای پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر میگیرند.
0: و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون،
1: و پیوسته بر گردشان نوجوانان برای خدمت آنان گردش می کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند.
0: و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
1: در این هنگام رو به یک دیگر کرده از گذشته سؤال می نمایند.
0: قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين،
1: می گویند ما در میان خانواده خود ترسان بودیم، مبادا گناهان آنها دامن ما را بگیرد.
0: فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم،
1: اما خداوند بر ما منت نهاد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد.
0: اینا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم،
1: ما از پیش او را می خواندیم و می پرستیدیم که اوست نیکوکار و مهربان.
0: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون،
1: پس تذکر دی که بلطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی.
0: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون،
1: بلکه آنها میگویند او شاعر است که ما انتظار مرگش را میکشیم.
0: قل تربصوا فانی معکم من المتربصین،
1: بگو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار میکشم، شما انتظار مرگ مرا و من انتظار نابودی شما را با عذاب الهی.
0: ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون،
1: آیا عقلهایشان آنها را به این اعمال دستور می دهد یا قوم طغیانگرند؟
0: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون،
1: یا می گویند قرآن را به خدا افترا بسته ولی آنان ایمان ندارند.
0: فلیأتوا بحدیث مثله این کانوا صادقین،
1: اگر راست می گویند سخن همانند آن بیاورند.
0: ام خلقوا من

0: خالقون.
1: یا آنها به هیچ آفریده شده اند یا خود خالق خیشند.
0: ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون.
1: آیا آنها آسمان ها و زمین را آفریده اند بلکه آنها جویای یقین نیستند.
0: ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون.
1: آیا خزائن پروردگارت نزد آنهاست یا بر همه چیز عالم سیطره دارند؟
0: ام لهم سلم یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین.
1: آیا نردبان دارند که به آسمان بالا می روند و به وسیله آن اسرار وحی را می شنوند؟ کسی که از آنها این ادعا را دارد دلیل روشن بیاورد.
0: ام له البنات و لکم البنون.
1: آیا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران که فرشتگان را دختران خدا می نامید؟
0: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون.
1: آیا تو از آنها پاداش می طلبی که در زیر بار گران آن قرار دارند؟
0: ام عندهم الغیب فهم یکتبون.
1: آیا اسرار غیب نزد آنهاست و از روی آن می نویسند؟
0: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون.
1: آیا می خواهند نقشه شیطانی برای تو بکشند؟ ولی بدانند خود کافران در دام این نقشه ها گرفتار می شوند.
0: ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون.
1: یا معبود غیر خداوند دارند به قول یاری به آنها دادند؟ منزه است خدا از آنچه همتای او قرار می دهند.
0: و این یرو کسفا من السماء ساقطا یقولو سحاب مرکوم.
1: آنها چنان لجوجند که اگر ببینند قطع سنگ از آسمان برای عذابشان سقوط می کند می گویند این ابر متراکم است.
0: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.
1: حال که چون است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند.
0: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
1: روز که نقشه های آنان سود به حالشان نخواهند داشت و از هیچ سو یاری نمی شوند.
0: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: و برای ستمگران عذاب قبل از آن است در همین جهان ولی بیشترشان نمی‌دانند.
0: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
1: در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری و هنگام که بر میخیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گوی.
0: و من اللیل فسبح و ادبار النجوم.
1: همچنین به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پاشت کردن ستارگان و طلوع صبح.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: و النجم اذا هوا.
1: سوگند به ستاره هنگام که افول می کند.
0: ما ضل صاحبكم و ما غوا.
1: که هرگز دوست شما یعنی محمد منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است.
0: و ما ينطق عن الهوى.
1: و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید.
0: این هو الا وحی یوحى.
1: آنچه می گوید چیز جز وحی که بر او نازل شده نیست.
0: علمه شدید القوى.
1: آن کس که قدرت عظیم دارد یعنی جبرئیل امین او را تعلیم

0: داده است.
1: ذو مرت فاستوى،
0: همان کس که توانایی فوق العاده دارد او سلطه یافت.
1: و هو بالافق الاعلى،
0: در حالی که در افق اعلا قرار داشت.
1: ثم دنا فتدلى،
0: سپس نزدیک تر و نزدیک تر شد.
1: فکان قاب قوسین او ادنا،
0: تا آنکه فاصله او با پیامبر به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود.
1: فاوحا الى عبده ما اوحا،
0: در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود و بنده اش وحی نمود.
1: ما کذب الفؤاد ما رأى،
0: قلب پاک او در آن چه دید هرگز دروغ نگفت.
1: افتمارونه على ما یرا،
0: آیا با او در باره آن چه با چشم خود دیده مجادله می کنی؟
1: ولقد رآه نزلتا اخرى،
0: و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد.
1: عند سدرة المنتهى،
0: نزد سدرة المنتهى.
1: عندها جنة المأوى،
0: في جنة المأوى در آنجا است.
1: اذ یغشى السدرة ما یغشى،
0: در آن هنگام که چیزی یعنی نور خیره کننده سدرة المنتهى را پوشانده بود.
1: ما زاغ البصر و ما طغى،
0: چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. آن چه دید واقعیت بود.
1: لقد رأى من آیات ربه الكبرى،
0: او پاره از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید.
1: افرأیتم اللات والعزى،
0: به من خبر دهید آیا بت‌های لات و عزا.
1: و منات الثالثة الاخرى،
0: و منات که سومین آنهاست دختران خدا هستند.
1: الکم الذکر و له الانثى،
0: آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر، در حالی که به زعم شما دختران کم ارزش ترند.
1: تلک اذا قسمت ضیزه،
0: در این صورت این تقسیم ناعادلانه است.

0: اینها فقط نام هایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید، نام های بی محتوا و اسم های بی مسما، و هرگز خداوند دلیل و حجت بر آن نازل نکرده. آنان فقط از گمان های بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند، در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است.
1: امل الانسان ما تمنا،
0: یا آنچه انسان تمنا دارد به آن می رسد.
1: فلله الاخره والاولى،
0: در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست.

و چه بسیار فرشتگان آسمان ها که شفاعت آنها سود نمی بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه شفاعت.

0: آنها هرگز به این سخن دانش ندارند، تنها از گمان بی پایه پیروی می کنند، با اینکه گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی کند.
1: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا.
0: حال که چنین است، از کسی که از یاد ما رو میگرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمیطلبد اعراض کن.
1: ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى.
0: این آخرین حد آگاهی آنهاست. پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده اند بهتر می شناسد و همچنین هدایت یافتگان را از همه بهتر می شناسد.

0: الحسنى
1: و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تا بدکاران را و کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد.
0: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم

0: انفسكم هو اعلم بمن اتقى.
1: همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می کند، جز گناهان صغیره که گاه آلوده آن می شوند. آمرزش پروردگار تو گسترده است، او نسبت به شما از همه آگاه تر است. از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقعی که به صورت جنین هاگ در شکم مادرانتان بودید، پس خود ستایی نکنید، او پرهیزگاران را بهتر می شناسد.
0: افرأیت الذی تولی،
1: آیا دیدی آن کس را که از اسلام یا انفاق روی گردان شد؟
0: و اعطا قلیلا و اکدا،
1: و کم عطا کرد و از بیشتر امساک نمود.
0: اعنده علم الغیب فهو یرا،
1: آیا نزد او علم غیب است و می بیند که دیگران می توانند گناهان او را بر دوش گیرند؟
0: ام لم ینبأ بما فی صحف موسی،
1: یا از آنچه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟
0: و ابراهیم الذی وفا،
1: و در کتب ابراهیم همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد.
0: الا تزر وازره وزر اخرى،
1: که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی گیرد.
0: و ان لیس للانسان الا ما سعى،
1: و اینکه برای انسان بهره جز سعی و کوشش او نیست.
0: و ان سعیه سوف یرا،
1: و اینکه تلاش او به زودی دیده می شود.
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى،
1: سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
0: و ان الى ربك المنتهى،
1: و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است که همه امور به پروردگارت منتهی می‌گردد؟
0: و انه هو اضحك و ابكى،
1: و این که اوست که خنداند و گریاند.
0: و انه هو امات و احیا،
1: و اوست که میراند و زنده کرد.
0: و انه خلق الزوجین الذکر والانثى،
1: و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید.
0: من نطفه اذا تمنا،
1: از نطفه هنگامی که خارج می شود.